0: rekord Mareka Hamšíka. V noci z počiatku ojedinele prehánky a búrky, najmä na východe, teplota 16 až 11 stupňov. Cez deň v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď a k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30 na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru na väčšine územia postupne zoslabne. 2 hodiny 5 minút.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidlá na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Na radari upozorňujete na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Trenčín a na D1 pred výjazdom Košice Východ smerom z Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a teraz si vypočujete reprízu relácie z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
4: Od septembra budeme mať nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj používateľov elektrických kolobežiek. Vyplýva to s parlamentom schválenej novely zákona o cestnej premávke. Šoféri budú musieť byť opatrnejší pri priechodoch pre chodcov, chodci zase nebudú môcť pri predchádzaní používať mobil spôsobom, ktorý znižuje ich pozornosť. Novela zároveň sprísňuje niektoré pokuty, ale neprešli pôvodne navrhnuté ešte prísnejšie pravidlá pre rýchlosť. Zákon zavádza okrem iného rehabilitačný program pre vodičov, ktorí opakovane porušili predpisy, povoluje otáčanie na svetelných križovatkách a mení pravidlá pre malé elektrické vozidlá. Prinesie výsledná kompromisná verzia zákona väčšiu bezpečnosť na cestách. Najmä o tom sa budeme rozprávať s dopravným analytikom pánom Jozefom Drahovským. Vítajte.
5: Dobrý deň.
4: A s dopravným psychologom pánom Karolom Kleinmanom, s ktorým nás spája aplikácia. Dobrý deň aj vám.
6: Príjemný dobrý deň.
4: Pekný deň aj príjemné šoferovanie všetkým, ktorí nás počúvajú, ktorí nás sledujú a aj tým, ktorí sú práve za volantom, želá Marta Jančkárová. Tak teda, pán Drahovský, novela zákona o cestnej premávke, o ktorej bude reč, je výsledkom kompromisu v koalícii. Neprešli napríklad pôvodné prísnejšie pravidlá pre rýchlosť. Za závažné porušenie sa malo považovať už prekročenie rýchlosti o viac ako 30 km za hodinu v obci a 40 km za hodinu mimo obce. Poslanci tento návrh vypustili a zostali zachované hranice 50 km za hodinu a 60 km za hodinu. Pokuty sa však zvýšili pri tých najzávažnejších prekročeniach. Zo zákona vypadli okrem iného aj plánované kompetencie obcí pri meraní rýchlosti a tak ďalej. Naozaj je tam tých zmien veľa, nestihneme všetky vymenovať. Ale tá kľúčová otázka pre vás, pán Drahovský, prinesie tento zákon zlepšenie bezpečnosti na cestách?
5: Podľa mňa jednoznačne prinesie, lebo hlavne časť toho zákona je zvýšenie bezpečnosti chodcov. A je to dosiahnuté tým, že pribudla nová povinnosť pre vodičov, aby pred každým priechodom pre chodcov išli len takou rýchlosťou, že predpokladajú, že budú tam musieť zastaviť a tých chodcov pustiť. Čiže toto je to hlavné a ostatné tie veci sa pridružili k novele, či už opravy chyb, alebo čo prax ukázala, že treba zmeniť.
4: Pán Kleinman, čo si vy ako dopravný psychológ myslíte o tejto zmene? Či je to dobré vyváženie medzi zodpovednosťou vodiča a chodca? Pripomeňme, že chodec nebude mať absolútnu prednosť, ale nesmie vstúpiť na priechod náhle a musí sledovať situáciu v premávke.
6: Áno, toto je veľmi zaujímavé na tejto novele to, že nedala chodcovi tú absolútnu prednosť, aj keď z môjho okolia sú signály, že toto je tá verzia, ktorú by veľa chodcov teda preferovalo. Ale za mňa a podľa môjho názoru je to takto správne. Pretože keď dáte človeku alebo chodcom absolútnu prednosť, tak sa tam prejaví efekt ten, že oni ako keby podvedome prestanú sledovať tú situáciu a začnú sa spoliehať na to, že vlastne vlastne tí vodiči zastavia. A samozrejme, tak by to malo byť, čak majú teda vodiči povinnosti dávať pozor, aby vlastne predišli nehodám, ale ako keby to dávať do chodcov do až také neohroziteľnej, dokonca niekedy až do dňa také nesmrteľného pocitu, že im, keď vstupujú na prechod, tak sa im nemôže nič stať, pretože majú nejakú ako keby absolútnu ochranu. Toto síce platí v teoretickom svete, ale v tej realite nie každý vodič je v 100% a v každom prípade a v každej situácii venuje pozornosť plnú, a tento vlastne zákon hovorí obom, že obaja sú zodpovední, a teda aj vodič a aj chodec musí dávať pozor, a týmto vlastne to, tá zodpovednosť není prenesená len na jednu stranu.
4: Pán Drahovský, vy ste tiež vyzdvihli, že tento zákon viac chráni chodcov. Mimochodom, chodci, možno, že si môžeme pomôcť aj nejakými štatistikami, že ako často sú predmetom dopravnej nehody, ale najmä sa vás chcem opýtať, že či táto úprava zákona nemôže priniesť nejaké spory medzi vodičmi a chodcami, napríklad ako má vodič rozpoznať, že sa chodec naozaj chystá vstúpiť na priechod?
5: Text bol ladený tak, aby tieto spory sa eliminovali, preto nebola pridaná právomoc chodcov, či už neobmedzená alebo konkrétna, ale dané ako povinnosť vodičov. Problémy s identifikáciou, či chodec chce prejsť alebo nechce, je spravený tým, že chodec sa postaví na okraj chodníka, keď má záujem prejsť. Čiže keď vodič vidí chodca na okraji chodníka pred príchodom prechodcov, automaticky to pre neho znamená, že mu má dať prednosť. Ak chodec nechce prednosť, čaká na niekoho alebo chce ísť neskôr, tak musí odstúpiť na opačnú stranu chodníka a tým vodičom dáva znamenie, že nechce teraz prejsť. Čiže je to spôsob, ako komunikovať medzi chodcom a vodičom. Pre vodiča platí, keď je tam čo len jeden chodec na okraji, alebo je tam chodec s bielou palicou, tak to znamená, že musí zastaviť a chodcom umožniť bezpečný priechod.
4: Pán Kleinmann, sú chodci tou najzraniteľnejšou súčasťou dopravnej premávky, možno aj z hľadiska počtu dopravných nehôd?
6: Určite áno, už to vychádza vlastne z tej podstaty, že vlastne nemajú okolo seba nejakú železnú gulu, ktorá ich chráni zo všetkých strán. Ja by som sa ešte ale vrátil k tomu, vlastne k tej vymahateľnosti, čo kolega spomínal, že prakticky ja vidím problém v tom, že chodec je anonymný. Hej? Pokiaľ sa nestane nejaká autonehoda, kde sú privolaní policajti a potom sa dodatočne legitimizujú títo chodci, tak vlastne oni nemajú na sebe ŠPZ-ku, nemajú doklady povinne pri sebe, takže nové povinnosti chodcov sú v praxi takmer nevymáhateľné a veľa závisí od toho, že či sa vlastne chodci o tej zmene správania dozvedia, že či vlastne vedia, že takéto zmeny sú a či budú na ne dobre pripravení a dobre reagovať.
4: Tak možno aj tento účel splní táto relácia v rámci osvety, ale samozrejme bude to treba robiť oveľa viac, pán Drahovský, tak je to vymáhateľné, alebo budeme toto riešiť len pri dopravných nehodách, kde sa bude zisťovať, že či ten chodec mal vstúpiť na priechod a či vodič reagoval tak, ako mal?
5: Je to oveľa zložitejšie. Ja odporúčam všetkým vodičom mať palubnú kameru, aby vedeli dokázať, čo sa stalo. Totiž chodec nemá len tie veci, že musí sa pozrieť, sledovať, ale explicitne nesmie vstupovať, keď ide vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo ide kolajové vozidlo, električka, alebo to vozidlo je už tak blízko, že fyzicky nedokáže zastaviť. Boli prípady, kedy dievčina behla pred električku a vodič električky mal na výber, či núdzovo zabrzdí, alebo ju zrazí. Rozhodol sa núdzovo zabrzdiť a spôsobil cestujúcemu ťažké zranenie vo vozidle. Potom táto chodkina bola vyhľadávaná políciou, nakoniec sa sama prihlásila. Čiže áno, to dokazovanie vždy bude problematické, preto všetky MHD v Bratislave majú kameru, toto isté odporúčam aj bežným vodičom mať. A chodcom treba robiť osvetu. Jednoducho ich treba učiť, ako prechádzať cez priechod prechodcov, že sa musia pozerať na prichádzajúce vozidlá, nestupovať, keď idú električky, hasiči, záchranka. A môžu ísť tedy, keď vozidlo zastaví, a ešte aj vtedy

0: mladého chlapca zranil a zrazil a nakoniec aj zabil lokálny vlak. Pán Klajman, u nás pribúdajú také prípady, kedy chodci nie sú pozorní, pretože napríklad počúvajú niečo cez sluchátka?
1: Bude to asi odo mňa len anekdotická skúsenosť, pretože nemám k tomuto štatistiky, ale ja som sám vodič a áno, stále častejšie sa stretávam so situáciami, kedy ľudia, a nemusia to byť len mladí chodci, sú vlastne ponorení, aj 100% pozornosť je v tom mobile, prípadne majú v ušiach sluchatka, ktorý im vlastne obmedzuje počuť prichádzajúce auto alebo nebezpečenstvo, a potom vznikajú veľmi nebezpečné situácie, kde vlastne je úplne na tom vodičovi, aby vlastne tú situáciu zvládol. A ako som spomínal, tí vodiči nie sú dokonalí, tiež majú svoje muchy, tiež majú svoje distraktory, čiže veci, ktoré ich vyrušujú, hej, majú palubné počítače, tiež majú svoj mobil, na ktorý sa sem tam pozrú, a proste stačí len nešťastná zhoda náhod, že obaja, aj vodič, aj chodec, nebudú dávať v tom momente pozor a môže prísť k nešťastiu.
0: Jedným z dôležitých faktorov je, že ako rýchlo ide ten vodič. No a pán Drahovský už vám na úvod spomínala, že tie pokuty sa zvýšili len pri najzávažnejších prekročeniach rýchlosti. Vy môžete pripomenúť našim poslucháčom aj divákom, že ako, ale tá kľúčová otázka je, že je to dostatočná motivácia pre vodičov, aby až tak netlačili na plynový pedál?
2: Podľa mňa je to dostatočná motivácia, lebo pokuty v obci sú od plus 5 km za hodinu. Je predpoklad, že sa zvýši počet radarov aj v obciach. Je možné, že sa zvýši aj počet priechodov pre chodcov, ktoré budú snímané radarmi. Čiže ak vodiči na nich nedajú prednosť chodcovi, dostanú pokutu. A samozrejme za rýchlosť. Jediné, čo neprešlo, malo byť, že od 30 km za hodinu mal prísť vodič o vodičské oprávnenie. Zostalo to na 50 a mimo obce na 60. Ale stále je to závažný priestupok. Čiže ak niekto robí takéto priestupky častejšie, tak veľmi rýchlo skončí. Čiže tá prísnosť tam je, i keď nie je finančne likvidačná.
0: Pán Klajman na to možno bude mať mierne odlišný názor, lebo mali sme možnosť sa porozprávať ešte aj pred týmto vysielaním. Čo si teda myslíte vy? Sú tie vyššie pokuty za rýchlosť účinným psychologickým spôsobom, ako dosiahnuť lepšie správanie sa vodičov, alebo nie je to také jednoznačné?
1: No áno, spomínali sme to, že vyššie pokuty síce na prvé počutie znejú logicky, ale ten problém je inde. Vlastne vodič, ktorý šoferuje v rýchlosti, že sa niekde ponáhla, alebo nedaj Bože pod vplyvom alkoholu, tak oni vlastne v tej chvíli vôbec neriešia nejaké pokuty. Priznám sa, ja ako dopravný psychológ nemám prehľad, že od koľkých kilometrov za hodinu akú pokutu budem platiť, ale v zásade, že každý rieši ako keby nejakú svoju situáciu, svoj život a moc na toto nemyslí. To, čo ale naozaj pomáha, je, že čo mení to správanie, je vlastne výška pravdepodobnosti, že vás chytia. A to pán kolega už spomínal, že sú tam rôzne opatrenia, ako viac radarov, ktoré vlastne zvyšujú tú pravdepodobnosť, že nás chytia. Takže toto konkrétne opatrenie, okrem teda iných účinných opatrení, ktoré máme k dispozícii, pomáhajú. Ale výška pokuty, niektorí vodiči budú jazdiť rovnako, aj keď pokutu dvojnásobite alebo strojnásobite, hlavne pri vodičoch, ktorí teda nemajú nejaké finančné problémy alebo sú dostatočne majetní, aby jednoducho si len zvýšili svoj rozpočet na pokuty o tých pár desiatok percent, ktoré sa zvýšili pokuty.
0: Pán Drahovský, tak nebol by účinnejší možno iný systém, možno bodový systém, ktorý majú v iných krajinách Európskej únie, napríklad aj v Maďarsku, ktorý môže viesť až ku strate vodičského preukazu?
2: Najprv by som chcel potvrdiť to, čo hovorí pán Klajman. Jednoducho vodiči dneska veľakrát nevedia nie len výšku pokut, ale nevedia napríklad ani to, že keď majú viac jak 1 promile alkoholu, spáchajú trestný čin. Čiže dostávajú sa do úplne inej kategórie, majú zápis v registri, koľko razy prídu kvôli tomu o zamestnanie a tak ďalej. Jednoducho nevedia, tá právna povedomosť je veľmi malá. Čo sa týka bodového systému, tak niekoľko rokov dozadu som hodnotil bodové systémy

0: v Európe. Niekde body sa pripočítavajú, niekde odpočítavajú a tak ďalej. A porovnával som ten náš systém. A zistil som, že na Slovensku máme oveľa prísnejší systém než tie krajiny, kde majú bodový systém. My totiž máme v skúšobnej dobe druhý závažný priestupok, prichádza vodič o vodičské oprávnenie a ide na doškolenie. Bežný vodič je to pri treťom priestupku. Takto, doteraz sme to mali po treťom priestupku, teraz tá novela to robí na treťom priestupku. Čiže ak nejaký vodič ide prvýkrát rýchlo, dá sa mu to prepáčiť, zaplatí pokutu. Druhýkrát rýchlo, ešte sa mu prižmúri oči, dá sa mu vyššia pokuta. Tretíkrát skončil. Musí ísť na psychologovi, či je vôbec schopný, musí ísť na doškolenie a po zadržaní toho vodičského preukazu na tú určitú dobu znova musí ísť na skúšky.
1: Pán Drahoský už spomínal okrem iného doškolenie, na ktoré musí vodič po spáchaní niekoľkých priestupkov ísť. Pán Kleinmann, tento zákon, o ktorom sa rozprávame, zavádza okrem iného ešte prísnejší rehabilitačný program pre vodičov, ktorí opakovane porušujú predpisy. Aký účel by mal plniť takýto program z vášho pohľadu psychológa vo všeobecnosti?
2: Samozrejme, tak ja úplne nemám detaily k tomuto novému rehabilitačnému programu, takže budem hovoriť iba za rehabilitačný program, ktorý pán Drahovský spomínal, a to sú pre vodičov, ktorí sú v skúšobnej lehote. Tam je vlastne hlavným zmyslom prevencia recidívy, to znamená, aby sa to neopakovalo celé znova. Postupuje sa tam či cez už nejakú prácu so psychologom a sebareflexiou a vlastne nahliadanie na postoje. My vychádzame z teórie, že každý vodič predsa vie, že v meste má jazdiť 50 a nemá jazdiť pod vplyvom alkoholu, ale ide o postoj, ktorý k týmto pravidlám máme. Hej, takže my vlastne sa snažíme meniť postoje týchto vodičov. No a samozrejme ich tam edukujeme. Hej, či už je to v prípade rýchlosti, že aké sú brzdné dráhy, prípadne ako vplýva alkohol na správanie človeka, ako sa mení reakčný čas, ako sa mení schopnosť sústrediť sa a podobne. Ja tam ale vidím ako keby, že iný problém, pretože tento zákon považujem za veľmi pozitívnu zmenu. Vlastne postihuje iba naozaj problémových vodičov, ktorí sa opakovane dopúšťajú závažných priestupkov v cestnej premávke, a vlastne závažnosť vysoká opakovanosť týchto priestupkov by potom mali viesť aj k nejakým závaznejším postihom a opatreniam, ktoré ale zároveň by nemali byť trestom, ale mali by byť skôr takého ako kebyže preventívneho charakteru, alebo niečo, čo vlastne preventuje opakovanie toho trestného činu alebo priestupku. Kde ale vidím problém je, že ja som aj z praxe, ja mám vlastnú ambulanciu klinickej psychológie, a prakticky mladých vodičov, ktorí by mali na tieto rehabilitačné kurzy chodiť, by som vedel spočítať za tie 3 roky alebo 4, ktorý je tento zákon v platnosti, na jednej ruke. My sme, myslím, že otvorili 3 alebo 4 skupiny s minimálnym počtom ľudí traja, takže ja mám skôr obavu o vymahateľnosť a o naplnenie tohto zákona v praxi.
1: To znamená, že pán Drahovský, vidíte toto riziko aj vy, že nakoniec sa tí mladí alebo akýkoľvek vodiči, ktorí to potrebujú, nedostanú na ten rehabilitačný program?
0: Následkom tejto zmeny, čo je, tak sa určite viacerí dostanú, ale máme taký zaujímavý problém, že minule veľkú nehodu spôsobil vodič pod vplyvom alkoholu, a ktorý mal zákaz šoferovať, nemal vodičské oprávnenie, nemal nič. Čiže tohto sa to vôbec ani nedotkne, lebo on nemá ani aké vodičské oprávnenie naspäť získať. Alebo sú vodiči, ktorí si povedali, už nejazdíme. Toto je situácia, kedy sa na ten doškolovací kurz alebo rehabilitačný nedostanú. Ja by som bol za to, aby na takýto rehabilitačný kurz mali ísť všetci tí, čo spáchali závažný prístupok, respektíve zavinili dopravnú nehodu. lebo vy môžete zaviniť dopravnú nehodu, ktorá nemá tragické následky, tedy sa to berie celkom zhovievavo. Ale takýto rehabilitačný program pre takýchto vodičov je veľmi dobrý, lebo do budúcna je veľký predpoklad, že si dajú pozor.
1: Keď hovoríme o problémových vodičoch, tak ktorí to vlastne sú? Pán Kleinmann, vy máte k tomu dáta, ktorí vodiči spôsobujú najviac dopravných nehôd?
2: Jasné, tak Polícia Slovenskej republiky každoročne zverejňuje štatistické údaje o počte zranených, o počte mŕtvych, o počte nehôd. A jedna skupina, ktorú teda môžeme nazvať aj zraniteľná skupina, pretože najviac umierajú, je prekvapivá a sú to vlastne muži, ktorí majú nízku vodickú prax. Hej, najzraniteľnejší sú úplne tí z do 5 rokov vodičskej praxe, ale potom tesne za nimi sú od 0 do 10 rokov vodičskej praxe. Sú to hlavne muži, alebo teda môžeme povedať až chlapci medzi 17 a 27 rokom, ktorí medzi smrteľnými nehodami tvoria až šokujúcich 40%. A práve na to bol vlastne namierený ten pôvodný rehabilitačný program. Len toto číslo podľa mojich informácií sa nám stalo, ale nedarí znižovať. Ale psychologicky aj biologicky my vieme veľmi dobre objasniť, že prečo sa to deje.
1: Prečo?
2: No, je tam, ako keby tí rizikoví muži majú viacero dôvodov. Prvý je nejaký biologický faktor. Keď si predstavíte 17-18 ročného vodiča, tak prirodzene ešte všetky funkcie nemá vyvinuté. Vlastne ten mozog ako taký zreje, tie kognitívne funkcie ešte len dozrievajú a zvyšujú svoju kapacitu. Navyše tam je ale veľmi ako keby špecifický životný štýl. Hej, máte 18 rokov, pravdepodobne ste na strednej alebo vysokej škole, máte bohatý sociálny život, ak to tak môžem povedať, a máte väčší prístup k návykovým látkam ako alkohol alebo iným návykovým látkam a je tam aj ako keby snaha zapáčiť sa, hej, vlastne človek si buduje nejakú sociálnu sieť, je tam zväčšená nejaká prítomnosť dokazovať druhým niečo iné a v neposlednom rade sú to aj hormóny, hej, v okolí toho 18. až 20. roku pri mužoch testosterón je na absolútnom maxime, čo potom podporuje odborne sa to volá sensation seeking, takže vyhľadávanie nejakej senzácie, nejakého rizika, nejakého vzrušenia a zároveň aj títo vodiči radšej postupujú väčšie riziko, čiže idú rýchlejšie na tých cestách, ako keby si to, sú ochotní si to viac risknúť.
1: Pán Drahovský, chcete doplniť? Aké odporúčanie máte možno pre mladých šoferov?
0: Potvrdzujem to, čo hovorí pán Kleinmann a je zaujímavé, že vlastne, keď sa stane nehoda, zomrie vodič a väčšinou aj významná časť alebo aj celá posádka. Stáva sa to, že títo mladí vodiči sa chcú predviesť pred svojimi rovesníkmi. A tak plné auto najčastejšie na obyčajnej ceste vyletí a narazí do pevnej prekážky. Väčšinou to býva strom. Ale je to jednoducho úplná nezodpovednosť v tom, že on sa potrebuje predviesť. Veľmi dobre v tomto funguje vodičské oprávnenie od 17. roku, kedy ten jeden rok musia jazdiť s rodičmi. A ten rodič nič tam nerieši po dopravnej stránke. On len povie, teraz neblbnite, je to nebezpečné. A toto tým vodičom, ktorí bez takéhoto prostredia vyrastali, chýba a bohužiaľ často končia tragicky. A to výrazne zvyšuje počet mŕtvych na Slovensku.
1: Pán Drahovský, ďakujem a vzhľadom na krátkosť času ešte ostanem pri vás a spomeňme aj zdánlivo nevinné kolobežky, najmä tie elektrické, kde sa tiež menia pravidlá, ktoré tiež už spôsobujú nejaké tie nehody, niekedy aj nepríjemné zranenia. Tak čo sa mení?
0: Z dôvodu viacerých smrteľných sa zmení klasifikácia tých kolobežiek. Máme malé elektrické vozidlo, kde spadá elektrická kolobežka bez sedadla idúca do 25 km za hodinu. Na ňu nie je potrebné vodičky a môže ísť všade tam, kde môžu ísť bicykle. Ak niekto má kolobežku, ktorá má sedadlo alebo chodí rýchlejšie, tak už je to považované za motocykel a musí mať povinné zmluvné poistenie, musí mať vodičky podľa výkonu tej kolobežky a musí prejsť STKčkou. Toto nariadila Európska únia. Uvidíme, čo všetko z toho bude aplikované na Slovensku. Čiže kolobežky len do 25 km za hodinu, alebo bez pomocného motorčeka, kde sa to považuje za chodca na športovom náradí.
1: Je to taký novodobý fenomén, pán Kleiman, a ako sme počuli, sú už aj smrteľné nehody spôsobené práve elektrickými kolobežkami. Prečo zo psychologického hľadiska ľudia, aspoň teda niektorí, pri kolobežkách často viac ignorujú pravidlá než pri autách?
2: Tak určite tam je viacero faktorov. Ja by som len chcel zdôrazniť jednu opakujúcu sa vec, čo je pri vozidlách, že pri vozidlách je to, že vyše 90% nehôd, či už smrteľných alebo so zranením, spôsobujú vodiči. Hej? Takže problém není ani cesta, ani vozidlo, je to vodič. A to isté sa dá určite aplikovať aj na vlastne vodičov kolobežiek. Ja odhadujem, že kolobežky sú stále relatívne nový fenomén. Prakticky nikde sa neučí, ako jazdiť na kolobežke, hej, nemajú to v autoškole, nemajú nejaké vzory, hej, mňa napríklad učil aj otec šoferovať, keď som mal tých 17-18 rokov, na kolobežku proste len skočíte a vlastne robíte, čo potrebujete, a zároveň aj tá legislatíva ešte je celkom čerstvá a nová a trúfam si povedať, že málo kto pozná pravidlá. Takže ja si myslím, že to je len otázka času, kedy sa ako keby zladí tento nový typ dopravy, ktorý si myslím, že má v mestách svoje miesto, pretože počet aut stále stúpa, mobilita alebo potreba mobility opäť stále stúpa a je to ako keby že príjemný spôsob, ako zefektívniť premávku, len jednoducho tí vodiči opäť musia dozrieť do toho, že to budú brať ako ďalší seriózny dopravný prostredok a nie len ako nejakú voľnočasovú aktivitu, kde sa môžeme ľudovo povedané vyblázniť.
1: Už musíme končiť, ale aspoň dvomi vetami, pán Drahovský. Robíme dosť pre prevenciu, osvetu a dlhodobú zmenu kultúry na cestách?
0: Robíme veľa, ale nie toľko, koľko by bolo treba.
1: Tak snáď je to téma možno aj na nejakú ďalšiu reláciu. Veľmi pekne ďakujem dnešným hosťom, dopravnému analytikovi pánovi Jozefovi Drahovskému.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A dopravnému psychologovi pánovi Karolovi Kleinmanovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ešte avizo na ďalšiu reláciu hosťom Otvorene s Annou Vargovou bude dnes po 17. poslanec Európskeho parlamentu pán Branislav Ondruš. Ešte príjemný deň vám želajú Jakub Sudek, Lucia Cibiková a Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Na ktoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top?
5: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
4: Počas piatkového rána budú s vami Richard
5: a Gabika.
3: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko.
6: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 511 medzi Hurbanovom a Dvormi nad Žitavou upravujú povrch vozovky, úsekom prejdete striedavo. Radar hlásite na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Trenčín a aj na D1 pred výjazdom Košice východ smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie Otvorenie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Rada Európskej únie definitívne schválila revidovanú smernicu o európskych zamestnaneckých radách, prináša väčšie právomoci zamestnancom. Napríklad musia mať možnosť dočasne pozastaviť strategické rozhodnutie firmy, kým neprebehne reálna diskusia s odbormi. Spoločnosti už nebudú môcť bezdôvodne utajovať citlivé informácie a označovať ich za dôverné. Od júla musia u nás zamestnávatelia uplatniť smernicu o transparentnosti odmeňovania mužov a žien. Ak niekto zarába menej ako kolega na rovnakej pozícii, firma bude musieť doplatiť ich rozdiel aj spätne. Kandidátom na prezidenta Konfederácie odborových zväzov je okrem súčasnej šéfky a europoslanec Branislav Ondruš. A práve teraz s ním otvorene.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň.
9: Vybavíme tú kandidatúru. Okay. Vy ste povedali, že teda keby ste boli zvolení za prezidenta KOZ, tak sa nevzdávate mandátu poslanca, europoslanca. Vedeli by ste to sklbiť, pretože predsa len prezident musí chodiť aj medzi tých pracujúcich odborárov a zároveň by ste museli pôsobiť aj v tom europarlamente.
10: Áno, a to robím aj dnes. A nebol by som jediný, keď sa pozriete do mnohých západoeurópskych krajín, tak povedal by som, že osobitne akoby prostredníctvom ľavicových strán je pomerne štandardné, že odborársky funkcionári sú aj poslancami národných parlamentov, aj v Európskom parlamente máme také skúsenosti. Napokon iba asi pred dvoma týždňami zomrel bývalý šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Richard Falber, ktorý vlastne skombinoval mandát senátora v Českom parlamente s pozíciou šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov a potom bol aj poslancom Európskeho parlamentu. Takže som si toho vedomý a myslím si, že tí mnohí ľudia, ktorí si týmto prešli vlastne, majú dnes skúsenosť, ktorá potvrdzuje, že v podstate sa to nie len, že dá sklbiť, ale tá pozícia v tom národnom alebo aj Európskom parlamente otvára ďalšie možnosti pre presadzovanie tých cieľov, čo je teda úlohou šéfa odborového.
9: Ale u nás by to bolo poprvýkrát, že aktívny politik by bol šéfom vlastne odborárov.
10: U nás by to bolo poprvýkrát a ja mám ako v mojom portfóliu toho, čo robím, sú práve také témy, ktoré spadajú do pôsobnosti odborov. A samozrejme, ešte možno výhodu proti Národnej rade my v Európskom parlamente máme v tom, že my máme pomerne presný harmonogram, takže v podstate tých 8-9 dní do mesiaca, keď poslanec strávi v Bruseli a v Štrasburgu, tak si dokáže plniť v plnej miere úlohy. A navyše, my dokonca máme raz mesačne vyčlenený celý týždeň na to, že musíme zostať v domácej krajine a musíme pracovať tam a myslím si, že každý poslanec Európskeho parlamentu považuje za prirodzené, že sa usiluje čo najviac času tráviť v krajine, ktorú zastupuje.
9: Vás podporilo 8 odborových zväzov, pani Uhlerovú, ona tu sedela včera, 12, ale potom tuším, 3 boli také, ktoré podporili aj. Áno, ako vidíte tak svoje šance?
10: Fúha, no tak toto neviem tak to v tejto chvíli ako predpovedať, ale jednoducho myslím si, že je tu otvorený súboj nejakých predstav, vízií a tak ako som kandidoval do Európskeho parlamentu s jasnými prísľubmi, nazvem to, v tom zmysle, že som presne vedel, čo chcem presadzovať, tak úplne rovnako komunikujem teraz so zástupcami odborových zväzov aj v prípade tejto kandidatúry. To znamená, predstavujem nejakú, nielenže víziu, ale pomerne konkrétne plán, ako by som chcel fungovať ako prezident, čo by som chcel prinášať, ako by som chcel robiť a v čom by som chcel možno aj zmodernizovať fungovanie konfederácie.
9: Vy ste inak v tom Európarlamente takej zaujímavej pozícii teraz, lebo ste kandidovali a ste boli zvolení za Hlas SD, teraz ste z Hlasu SD odišli, takže nie, že ste len nezaradení a teraz ste aj bez stranickej príslušnosti.
10: Jo, ale viete čo, to zase tiež nie je úplný neštandard, aj dokonca aj v prípade slovenských poslancov, veď pani Lašáková napríklad kandidovala za Smer ako nečlen a pán Odor tiež nie je členom Progresívneho Slovenska a to je pomerne ako bežná vec, nehovorím, že teda väčšinová,
9: že to určite
10: nie, áno, ale pomerne bežná vec, že politické strany vlastne na svoje kandidátky dávajú aj nestraníkov, takže z tohto hľadiska sa, ako nie je to niečo špeciálne, s čím by sme nemali skúsenosť.
9: Dobre, poďme teda na tú smernicu o transparentnosti odmeňovania, alebo vy ste to presadzovali alebo pripravovali ešte ako štátny tajomník na ministerstve práce a spomínala som na úvod, že je to o tom, že teda jednak nesmie sa rozdeľovať, že muž alebo žena na rovnakej pozícii všetci vlastne by mali dostávať rovnakú mzdu. Teraz, pán Odruš, to platí aj na to napríklad, že dobre, sú nejakí kolegovia na rovnakej pozícii a jeden má možno vyššiu mzdu, ale berie sa do úvahy, že má viac skúseností alebo nejakú nadstavbu, že viac školení, jazyky ovláda a tak ďalej, alebo bez ohľadu na to, všetci musia mať na rovnakej pozícii rovnakú mzdu.
10: No. Toto nie je nástrojom mzdovej regulácie, ale tak, ako to hovorí aj tá smernica, a dnes ju už vlastne máme aj v podobe národného zákona. Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré už preniesli túto smernicu do svojej národnej legislatívy. Tak v tom názve máme teda to transparentnosť. Čiže tu nejde o to, že musí vzniknúť nejaké zarovnanie miest a všetci musia zarábať rovnako, ale ide o to, aby zamestnanci, ktorí sa dozvedia, alebo proste majú indície o tom, že ich kolegovia alebo kolegyne sú odmeňovaní lepšie bez ohľadu na to, aký podávajú, povedzme, výkon a podobne, tak aby mali možnosť napadnúť teda tento stav a žiadať od zamestnávateľa, aby transparentne, ako sa hovorí v názve tej smernice, preukázal, prečo existujú mzdové rozdiely. A samozrejme, že hlavnou motiváciou, keď sa začala tá smernica ešte v minulosti pripravovať, boli mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi. A tie mzdové rozdiely sú po celej Európe, v súčasnosti je to okolo 20%, ako v priemere, v niektorých krajinách viac, niektorých len tesne menej. No a z tohto hľadiska akoby tá prvá motivácia bola, aby ženy boli spravodlivo odmeňované rovnako ako muži. Ale samozrejme ten text nerozlišuje medzi pohlaviami a týka sa tak mužov ako aj žien. Čiže v princípe tu ide o to jednoducho, aby ak zamestnanec sa cíti nespravodlivo, teda byť nespravodlivo odmeňovaný, tak aby existoval nástroj, ktorý dáva povinnosť, to zdôrazňujem, povinnosť zamestnávateľovi transparentne vysvetliť, prečo jeden zamestnanec má viac a druhý zamestnanec má menej.
9: Ale neznamená to teda, že musí dorovnať, lebo tam sa hovorí o tom, že keď zistí nejaké rozdiely na rovnakej pozícii, tak aj spätne bude musieť doplatiť ten rozdiel.
10: No, ak jednoducho práve to transparentné preukázanie dôvodov, ak ukáže, že neexistujú žiadne relevantné dôvody, tak v takom prípade vzniká povinnosť nielen vyrovnať tú mzdu, ale doplatiť ju aj spätne, odkedy ten rozdiel vznikol. A samozrejme, tú dôležitú úlohu bude zohrávať inšpekcia práce, na ktorú sa takýto zamestnanec môže obrátiť, ale osobitne to považujem za jednu z víziev pre odborové zväzy. Musíme sa pripraviť aj teda na úrovni odborov, aby odbory boli schopné ako ovládať túto problematiku a dostatočne vlastne zastupovať zamestnancov, najmä vo vzťahu k iným povinnostiam, ktoré už vlastne z tej smernice pre zamestnávateľov vyplývajú. To znamená vlastne akoby už vopred sprístupniť rôzne informácie o tom, aké sú stupnice alebo aký je systém odmeňovania. A napríklad tí zamestnávateľia nie na požiadanie, ale už vopred budú musieť mať transparentné vnútorné poriadky pre odmeňovanie, tak, aby zamestnanec vedel, čo teda musí spĺňať, napríklad, ak chce získať lepšiu mzdu.
9: Lebo platí to, že teda má právo sa, alebo bude mať právo ten zamestnanec sa opýtať svojho zamestnávateľa, že na rovnakej pozícii ten kolega koľko zarába, samozrejme nie konkrétne menovite. Nemyslíte si, že to môže vyvolať takú nejakú závisť, revnivosť, alebo dusnú až napätú atmosféru? Lebo ak sa nebude pýtať konkrétne ten a ten koľko, ale však na nejakých pracoviskách sa vie každý dovtipiť, že kto zarába viac a prečo, že naozaj sa tam môže tá pokaziť tá pracovná atmosféra.
10: Viete čo, ja si to nemyslím a poviem vám, že my sme akoby týmto smerom vykročili pred zhruba 10 rokmi, možno trošku menej. Mňa vtedy oslovil Milan Kuruc, ktorý dnes je podpredsedom jedného z odborových zväzov a vtedy bol občianským aktivistom, zakladateľom a šéfom občianskeho združenia Pracujúca chudoba. A my sme vtedy presadili do zákona také ustanovenie, alebo odstránili sme zo zákona možnosť zamestnávateľa zaviazať svojich zamestnancov, aby nesmeli hovoriť o svojich mzdách. A vtedy sme reagovali práve naopak na dopyt tých zamestnancov, ktorí chceli otvoriť tú otázku, pretože navzájom si to akoby nenápadne alebo neformálne si to povedali a chceli otvorene nastoliť tú otázku, prečo niekto zarába viac a prečo niekto
9: kedy
10: menej.
9: Kedy si platilo, pardon, že o platoch a o tom, že koho si volil, sa nerozpráva.
10: Áno, ale to môže fungovať, keď sa na to spoločnosť dohodne, že je to akási etická norma, tak to takto môže fungovať, lenže my sme pred 10 rokmi mali zákonné ustanovenia, ktoré umožňovali zamestnávateľovi zakázať zamestnancovi hovoriť verejne o svojom plate. A toto sme vtedy dostali z toho zákona preč, pretože to bola požiadavka práve tých zamestnancov, ktorí si samozrejme neformálne medzi sebou povedali. A ja mám často proste takú skúsenosť, že tí ľudia, najmä preto, že sú to kolegovia, že sú odkázaní jeden na druhého v tom pracovnom procese, tak oni si navzájom dožičia. Oni ako vedia byť solidárni a podobne, ale vlastne vtedy boli v situácii, že hoci neformálne si to povedali, tak formálne s tým nemohli výjsť na hlas, alebo teda otvorene, pretože zákon vlastne i dovoloval zamestnávateľom, že ich nútili v pracovných zmluvách podpísať tú mlčanlivosť. Čiže Čiže už keď vtedy sme akoby zo spodu cítili ten tlak od samotných zamestnancov, že my ale chceme mať jasné pravidla a hovoriť otvorene, prečo sú niektorí zamestnanci platení nespravodlivo horšie, tak si myslím, že aj v tejto chvíli, aj teda v tejto súvislosti to nebude spôsobovať nejaké súboje. Napokon zamestnanci sami sa rozhodnú, nakoľko akoby to chcú alebo nechcú používať, ale tie pravidlá musia byť stanovené transparentne.
9: Ale budú tam nejaké sankcie, ak nebudú vlastne tie správy zverejňované zamestnávateľom?
10: No samozrejme, veď bez sankcií by, ako úprimne povedané, bez sankcií by niečo takéto vôbec nefungovalo. Proste firmy často takéto veci nerobia dobrovoľne, takže úplne rovnako, ako máme pokuty za prekročenie rýchlosti, jednoducho my musíme mať pokuty aj za porušovanie pracovnoprávnych predpisov.
9: A ešte treba dodať, že vlastne firmy, keď budú zverejňovať tie inzeráty, ponúkajú prácu, tak budú musieť už definovať výšku tej ponúkanej mzdy.
10: No, to sme presadili na Slovensku, takisto to bol jeden z výsledkov mojej niekdajšej spolupráce.
9: A musia byť rodovo neutrálne, tak, presne, koncipované tak, tie presne, inzeráty. Tak.
10: A my sme vlastne niekedy v roku 2017 alebo 2018, opäť to bol návrh Milana Kuruca, ktorý za mnou vtedy prišiel ako za štátnym tajomníkom, a vtedy sme presadili do zákona už na Slovensku povinnosť zverejňovať ponúkanú mzdu v inzeráte a zákaz zamestnávateľom ponúknuť nižšiu mzdu, než je tá, ktorá je zverejnená v inzeráte.
9: A bude teraz aj zákaz na pohovoroch sa pýtať, koľko bola výplata presne v predchádzajúcom zamestnaní.
10: Presne tak, pretože to sme tiež mali takú skúsenosť, že jednoducho ten zamestnávateľ špekuloval nad tým, že vlastne najprv sa chcel vedieť, že koľko ten
9: koľko
10: človek doteraz
9: zarába. Možno len
10: tak, kúsok viac a je to vybavené. A už vedel, že vlastne má tú vyjednávaciu silu, že nemusí ponúkať úplne férovú mzdu na to miesto, stačí ponúknuť len niečo viac oproti tomu, čo mal ten človek predtým. Takže preto napríklad smernica zakazuje takýto prístup.
9: Vy dlhodobo podporujete aj právny predpis v Európskej únii o tzv. Priemerných minimálnych mzdách, to znamená, že členské štáty majú nastaviť svoje minimálne mzdy tak, aby garantovali nejaký dôstojný životný štandard v tej danej krajine, ale s ohľadom na kúpnu silu, to znamená, ako to má fungovať potom.
10: No my tú smernicu už vlastne máme, dokonca ona už aj transponovaná, pretože ona už funguje pomerne dlho. A tá smernica navrhuje nejaké kritériá, ktoré by členské krajiny mali použiť preto, aby stanovovali férovú minimálnu mzdu. Musím povedať, že Slovensko z tohto hľadiska nemá problém, a už v čase, keď sa tá smernica prijímala, my sme ju podporovali, ešte sa začal ten proces, keď som bol štátny tajomník do roku 2020, a my sme od začiatku hovorili, že nám to problém nerobí, pretože my ten podľa zákona o minimálnej mzde my ten proces stanovenia minimálnej mzdy máme pomerne moderný.
9: Ale máme krajiny, kde ani nie je minimálna mzda.
10: No, to je takto. Viete, a s tým bol akoby čiastočne aj problém. Najmä severské krajiny patria medzi tie, ktoré nemajú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Ale to neznamená, že by tam nebola minimálna mzda. Ale v týchto krajinách 10 ročia nepotrebujú zákon, ktorý ľudí chráni z hľadiska ich minimálneho príjmu, pretože je tam také široké pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, sú tam také silné odbory, že oni tú minimálnu mzdu vyjednávajú v rámci kolektívneho vyjednávania a predovšetkým v rámci sektorového kolektívneho vyjednávania alebo odvetvového, nazvem to takto.
9: To znamená, že krajiny, ako aj my, keď máme minimálnu mzdu, sú u nás odbory slabšie, a to som sa chcela potom opýtať, že ako vyzerá vlastne s odbormi v krajinách Európskej únie, kde sú najsilnejšie, kde sú menej silné, alebo kde sú také takzvané pro forma iba.
10: No pozrite sa, pravda je taká, že odbory tu máme od povedzme druhej polovice poslednej tretiny 19. storočia. Ale v období rokov 48-89 vo východnej Európe odbory boli vlastne akoby také formálne, nazvem to. Hej? Boli plne pod kontrolou totalitnej moci, a z tohto hľadiska je úplne prirodzené, že tých 40 rokov vývoja postavenia odborov na východe a na západe má dôsledky aj dodnes. Takže áno, z tohto hľadiska by som povedal, že odbory v západnej Európe, kde majú vyše storočnú tradíciu toho sociálneho dialogu, ale aj boja vo vzťahu k zamestnávateľom, majú jednoducho pevnejšiu a silnejšiu pozíciu. A práve preto v tých severských krajinách, použijem príklad Švédsko, nikdy nepotrebovali zákon o minimálnej mzde, pretože drvivá väčšina zamestnancov bola pokrytá nejakou minimálnou mzdou, pretože u nich si zamestnávateľia ani nedovolia odmietnúť odbory alebo vyháňať odbory z pracovisk, alebo nerešpektujú rešpektovať kolektívne vyjednávanie o mzdách na odvetvovej úrovni. Viete, ja momentálne riešim v Európskom parlamente takú pre mňa absolútne absurdnú, bizarnú a absurdnú situáciu, že som zmobilizoval niekoľko kolegyň a kolegov z Rakúska, Talianska a Belgicka, aby sme spoločne sa obrátili na centrály bank, ktoré majú svoje dcerské spoločnosti na Slovensku, pretože zatiaľ, čo v Taliansku Unicredit napríklad, alebo ja neviem, Raiffeisen v Rakúsku, vedú kolektívne vyjednávanie na odvetvovej úrovni, majú svoj partnerský odborový zväz a dohadujú si tam mzdové a ďalšie podmienky pre bankovníctvo, tak tie isté banky na Slovensku toto už niekoľko rokov odmietajú a proste nevedú kolektívne vyjednávanie, neuznávajú, že by do toho mali vstúpiť, neuznávajú odborový zväz.
9: Viete ich prinútiť, alebo nedá sa to prinútiť?
10: No
9: to...
10: tak my sme urobili už v minulosti niektoré zákonné úpravy, aby sme ich k tomu donútili, ale tá realita je taká, že ešte stále to odmietajú, ešte stále to nefunguje. No a ja som teda povedal, že tak urobíme jeden z tých krokov, že som oslovil rakúskych, talianských a belgických poslancov, lebo tam sídlia tie matky bank, ktoré sa takto správajú na Slovensku, a ideme aj týmto spôsobom, a som veľmi rád, ideme aj týmto spôsobom vyvolať na nich tlak, a som veľmi rád, že som našiel ľavicových poslancov Európskeho parlamentu z Talianska, Rakúska alebo Belgicka, ktorí sami povedali, toto je pre nás nepriateľné, aby naše banky, ktoré pôsobia vo východnej Európe, sa tam správali, ako keby boli v kolónii. Takže my teraz ideme poslať spoločný list centrálam týchto bank a verím, že tie centrály, keď ich oslovia ich vlastní europoslanci, takže to už bude pre nich ako silný tlak. A okrem toho budúcu stredu mám stretnutie aj s tým Európskym odborovým zväzom, ktorý zastrešuje toto odvetvie. Takže si myslím, že vyvoláme aj takú silnú solidaritu odborárov v bankovníctve alebo poisťovníctve z tých krajín, ktorých sa to týka.
9: Spomínala som tie Európske zamestnanecké rady, ktoré by mali mať väčšie právomoci. No, to znamená, to sú vlastne také tie odborové organizácie, tak, ktoré vlastne budú mať tie právomoci, napríklad keď chce nejaká firma hromadne prepúšťať, tak budú mať možnosť dočasne to pozastaviť, kým neprebehne nejaká diskusia. Alebo som spomínala tie informácie, že niekedy naozaj bezdôvodne hovoria, že citlivá informácia, je to dôverné, utajovaná skutočnosť, zase to bude musieť byť prediskutované s tými zamestnancami.
10: Áno, presne tak.
9: Napríklad ako hospodári tá firma a tak ďalej.
10: Presne tak. No, toto je inak niečo, čo sa extrémne dotýka Slovenska, pretože väčšina slovenského priemyslu je vlastne v rukách firiem, ktoré sú dcérami nadnárodných spoločností, alebo sú zapojené do tých reťazcov tých nadnárodných spoločností. A preto už dnes máme povinnosť pre firmy, ktoré pôsobia vo viacerých európskych štátoch, že musia vytvoriť na tej nadnárodnej úrovni vo vzťahu k tomu globálnemu manažmentu, ako partnera toho globálneho manažmentu, musia vytvoriť tzv. Európske zamestnanecké rady, kde sú vydelegovaní zástupcovia odborov z tých jednotlivých krajín, v ktorých tá firma pôsobí. No ale my sme doteraz ako videli, že často tie manažmenty ignorujú tieto zamestnanecké rady, a preto sme schválili posilnenie tých právomocí, ktoré obsahuje pokuty, ak ich budú ignorovať. A druhá vec, to, čo ste povedali, že zásadné strategické rozhodnutia musia prediskutovať s tými zamestnaneckými radami. A ja jednou vetou len poviem aj konkrétny príklad. Myslím si, že každý na Slovensku minulý rok zaregistroval, že dánska firma Eko, vyrábajúca obuv, sa rozhodla zatvoriť fabriku na Slovensku, ktorá bola v Martine. A tí martinskí odborári, alebo vôbec odborári a martinský dokonca aj management, sa to vlastne dozvedeli zo dňa na deň. Oni vlastne uzavreli vynikajúce výsledky, dokonca vysoko v zisku za rok 2024, a naraz na začiatku roka 2025 im oznámili, zatvárame vás. Takže toto nebude možné podľa tej novej smernice. Takéto rozhodnutie bude musieť urobiť management až potom, čo ho prediskutuje a preberie a dá primeraný čas k dispozícii odborom, aby prípadne navrhli nejaké alternatívne riešenie, a nebude im môcť zatajovať žiadne ekonomické informácie s odvolaním sa na to, že ale toto je tajné, my vám nepovieme, ako my hospodárime.
9: Pán Ondruš, včera vláda prijala časť tých prorastových opatrení. Sú to skôr také odstraňovanie administratívnych, byrokratických záťaží. Vy by ste čo povedali alebo presadzovali, keby ste boli súčasťou vlády, že teda poďme robiť prorastové opatrenia?
10: No, v prvom rade by som presadzoval zásadnú zmenu v daniach, daňového systému. Ja som minulý rok aj zverejnil aj na mojej stránke, napríklad je dostupný taký ako text odborný, pretože som ho konzultoval s makroekonomami, s odbormi na dania a podobne. Určite hovoríte, v porovnaní s inými európskymi krajinami potrebujeme, mali by sme na Slovensku zvýšiť dane z kapitálu, dane z vysokých príjmov, mali by sme zvýšiť dane z majetku, z veľkého, vysokého majetku a takto vytvoriť
11: a
10: napríklad...
11: A znižiť dane, ale tým ostatným...
10: A znižiť dane
11: potom volajú,
10: najmä pri tých
11: potom
10: najnižších príjmoch.
11: Potom volajú po znižení daňového zaťaženia aj zamestnávateľia.
10: No, určite najmä pri tých najnižších príjmoch, veď myslím, že teraz je ten návrh, že vlastne mala by sa tá odpočítateľná položka, ano, tá daňová zvýšiť tak, že vlastne ľudia z minimálnou mzdou nemali platiť daň z príjmu a to je podľa mňa úplne prirodzené. No ale vo všeobecnosti, čiže ak by sa mňa spýtal niekto, aké prorastové opatrenia, tak v prvom rade spravodlivejšie zdaňovanie a v druhom rade zmena vo verejnom obstarávaní tak, aby sme vo verejnom obstarávaní podporovali predovšetkým firmy, ktoré u nás vytvárajú pracovné príležitosti a ktoré majú dohody s odborármi, ktoré garantujú lepšie pracovné podmienky a lepšie odmeňovanie. Toto sú veci, ktoré sa dajú urobiť. Dajú sa urobiť pomerne rýchlo. Mimochodom, verejné obstarávanie, to sa bavíme o vyše 8 miliardách eur ročne. Čiže ak tieto peniaze my zameriame na to, aby sme ich zainvestovali do lepšie platených pracovných miest, tak bohatší ľudia v krajine sú rozhodne najlepším prorastovým opatrením.
11: Povedal europoslanec Branislav Ondruš. Ďakujem, že ste prišli.
10: Ešte raz ďakujem a pekný zvyšok dňa.
11: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Tým a Milan Stanislav a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si z té výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
2: Marilyn sa stáva obeťou takéhoto dobového stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj externé bystrý.
1: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie a Západného Balkánu budú dnes v čiernohorskom letovisku Tivat debatovať o ďalšom rozširovaní európskeho bloku. Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS podávajú návrh na odvolanie ministra školstva. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezidentov a premiérov krajín Európskej únie a Západného Balkánu dnes v čiernohorskom letovisku Tivat čaká debata o ďalšom rozširovaní eurobloku. Baviť sa budú aj o tom, aké výhody môže únia ponúknuť uchádzačom o členstvo počas dlhavého prijímacieho procesu. Rokovať budú aj o možnosti, ako v čase ruskej agresie na Ukrajine a snah Moskvy o rozširovanie svojho vplyvu aj v tomto regióne motivovať balkánske vlády k pokračovaniu v európskom kurze. Do Tivatu napriek aktuálnemu vyostreniu situácie medzi Srbskom a Čiernou horou dorazil aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Po prilete do Tivatu vyhlásil, že chce vyvrátiť reči o tom, že Srbsko je malé Rusko. Srbský prezident Vučić sa rozprával s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom o budúcnosti vzťahov medzi Srbskom a Európskou úniou. Antonio Košta do Belehradu pricestoval s cieľom potvrdiť záujem o európsku integráciu Srbska a vyzval prezidenta, aby krajina urýchlila reformy v oblasti právneho štátu či slobody médií. Srbský prezident po stretnutí pripomenul, že väčšina srbského exportu smeruje do eurobloku.
2: To hovorí, svedčí to o pokroku našej ekonomiky, ale tento pokrok by neexistoval bez európskych investícií. Ani bez voľného obchodu s Európou. A to je niečo, čo si veľmi vážime a sme za to vďační.
1: Spojené štáty včera oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Diazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra. Sankcie uvalil americký rezort financií aj na Ministerstvo revolučných ozbrojených síl a niekoľko ďalších subjektov. Agentúra AFP dodáva, že ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubánsky prezident Miguel Diaz Canel skritizoval novo uvalené americké sankcie a sankčný zoznam označil za protiprávny. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko podávajú návrh na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčítajú mu zlyhanie systému aj prihlášok. Pokračuje Tina Gažovičová z Progresívneho Slovenska.
3: Prvé zlyhanie bolo už to, ako sa narýchlo spustil a že nebolo s väčším časovým odstupom vopred ohlásené, že práve tento školský rok sa bude prechádzať na úplne nový systém. Zásadným zlyhaním bolo, že tento systém nebol dostatočne otestovaný, systém pritom na tento krok vôbec nebol pripravený.
1: Podľa Tomáša Druckera systém prihlášky prešiel záťažovými testami a výpadok, ktorý nastal v pondelok, nastať nemal.
4: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne a opakuje, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
1: Zároveň trvá na tom, že systém priniesol pre žiakov aj rodičov benefity. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Benadika odplatili superkám stredajšiu prehru 23-25.
5: Z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak z toho hodnotiť nedá.
1: Oba duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré budú Slovensko a Turecko spolu organizovať. Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu a k večeru na väčšine územia postupne zoslabne. 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Radar ste videli pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej sladiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári sa nachádza dátum 5. júna, mi podmena narodenia známych ľudí. V roku 1950 sa narodil slovenský spevák Peter Stašák. V roku 1950 sa narodila česká speváčka Jitka Zelenková. No a v roku 1971 sa narodil americký herec a spevák Mark Wahlberg. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Robo Berger a Marko Vermus.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Novým trendom vo firemných teambuildingoch je dobrovoľníctvo šité na mieru, čiže firmy pomáhajú podľa toho, v akej oblasti podnikajú. V najväčšom bratislavskom domove seniorov nahrávala Michaela Bagalová.
1: Do domova Jesene života prišli zamestnanci farmaceutického korporátu a priniesli nielen spoločenské hry na tréning pamäti, ale najmä novú energiu.
2: Ale ja to tiež nevidím.
3: Ja
2: sa musím postaviť.
3: A ja vidím.
2: Ona je trénovaná, chodí
1: krásne. Práve spoločenské hry trénujú krátkodobú pamäť a logiku, čo je v seniorskom veku kľúčové. Na netradičnú brigádu prišiel so svojou mamou aj 9-ročný Oliver.
4: Som tretiak a pomáham s maminou sadiť rastliny a hrať sa. Hral som také ako Pexeso. Museli sme nájsť nejaký obrazok a keď sme ho našli, museli sme cinknúť.
1: Atmosféra v spoločenskej miestnosti prekvapila aj samotných dobrovoľníkov z korporátu.
5: Začali sme hru, kde sme rátali body a nájdené obrázky. Najprv bolo to také rozpačité, nevideli a mali problém s okuliármi, ale po 10 minútach som videla normálne tú súťaživosť, ako sa pretekali medzi sebou, to bolo nádherné. Ako to som sa fakt pobavila na tom.
1: A dobrú náladu mali aj seniorky.
6: Viete čo, ja som profesne psychologička a každá hra aj vec, ktorá je zameraná na to, aby človek pracoval s mozgom, mi imponuje.
7: Na takéto hry veľmi dobre a ešte k tomu, keď sú tu malé deti, my starí sa potešíme.
1: Že takýto tréning mozgu nie je len zábavou, ale reálnou terapiou s výsledkami potvrdzuje aj Denisa Drugajová, ktorá seniorom pomáha už 5 rokov. Na jednej z dôchodkýň spozorovala napríklad aj takéto pokroky.
8: Po roku hrania sa začala kriticky pýtať, začala sama zisťovať informácie, ktoré predtým iba pasívne vnímala. Takže toto mi vypichla ako najlepší bod a teda jednoznačne to pridelila tomu, že sa hrá.
1: Okrem hlavy ale zapojili aj ruky, pretože druhá časť firemnej partie vonku vysádzala novú kvetinovú promenádu. Domov pre seniorov aj vďaka takýmto firemným alebo individuálnym dobrovoľníkom viditeľne ožíva už dlhodobo. Vedúca sociálneho úseku Lenka Kramárová.
9: My sme obrovské zariadenie a zamestnancov ako z údržby, ktorí by sa tomuto mali venovať, máme len troch. Čiže tí dobrovoľníci nám tento rok, aj čo bol týždeň dobrovoľníctva, nám spravili veci, čo my by sme možno robili rok.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Pre obe slovenské seniorské volejbalové reprezentácie sa začína nový ročník Európskej ligy. Naše ženy absolvujú úvodný turnaj v nedelekom Švechate. Dnes v piatok nastúpia o 17:35 proti domácemu Rakúsku a v sobotu si v rovnakom čase zmerajú sily s Islandom. Viac už Martin Šeďo.
1: Naše volejbalistky po štarte tohto ročnej prípravy, ktorá sa pre ne začala 13. mája, absolvovali 4 prípravné duely. V Slovinsku po úvodnej prehre 0-3 si trocha napravili chuť víťaz zvládnutými dvoma dodatkovými setmi. V odvete po výsledku 0-3 nasledujúci dodatkový set takisto úspešne zvládli. V Rumunsku po remíze 2-2 prišla v odvete tesná prehra po veľkom boji 2-3. Výkonnosť družstva mala však evidentne stúpajúcu tendenciu. Je to dôležitý fakt, keďže družstvo prechádza generačnou výpravou.

0: menov. Skúsená univerzálka Karin Šunderlíková má na konte viac než 90 zápasov v národnom drese.
1: Baby sú strašne zlaté. Hneď ako prišli, tak sme si veľmi sadli, takže makajú na tréningu. Ešte to možno je niekedy, nechcem povedať zlaknuté, ale ešte majú taký rešpekt. Ja som si povedala, že chcem vytvoriť hlavne dobrú energiu na tých tréningoch, také prostredie pre tie hráčky, aby sa cítili dobre, pretože myslím si, že to je veľký základ a taký pilier k úspechu.
0: Tohtoročná edícia Európskej ligy prinesie zásadnú novinku. Po prvý raz v histórii bude priamou kvalifikačnou cestou na majstrovstvá Európy 2028. Nebude na hráčkach ležať o to väčší tlak. Blokárka Tereza Hrušecká.
2: Je pravda, že tento rok je to naozaj ešte dôležitejšie než inokedy. Tlak určite bude, ale myslím si, že väčšina z nás hrá v družstvách, kde ten tlak je prakticky tiež neustály. Asi to k tomu bohužiaľ patrí. Toto bude systém, my to musíme rešpektovať a musíme spraviť čo najviac preto, aby sme dokázali, že tú kvalitu byť na tom vrchu máme a dokázať to.
0: Keďže na európsky šampionát postúpia 4 najlepšie kolektívy, tréner Martino Volpini deklaroval celosezónne ciele tímu jasne.
3: V Európskej lige chceme dosiahnuť semifinále a na majstrovstvách Európy je našim cieľom dostať sa do druhej fázy. V oboch prípadoch hovoríme o náročných cieľoch, pretože nás čakajú ťažkí súperi, ale presne preto tvrdo pracujeme na tréningoch aj na mentálnej stránke. Dievčatá však musia teraz myslieť na prvý zápas s Rakúskom a potom postupne na každý ďalší.
0: Vo svetovom rebríčku je Slovensko 34., Rakúsko 43. a Island na poslednom 107. mieste. Naše družstvo je teda v pozícii favorita turnaja. Ešte raz Karin Šunderlíková.
1: Tí súperi by mali byť od nás slabší, čo samozrejme nemení nič na situácii, že sa musíme hlavne spoliehať sami na seba. Povedala by som, že je to súper, ktorého by sme mali poraziť. Verím, že spravíme maximum preto, aby sme vyhrali.
4: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na radari upozorňujete pri Kráľovanoch smerom na Ružomberok a aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme do Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Yeah!

0: Známy maďarský spisovateľ Imre Madáč zomrel mladý, iba vo veku 41 rokov. Napriek tomu vytvoril jedno z najvýznamnejších diel maďarskej dramatiky, Tragédiu človeka. Toto dielo napísal vo svojom rodnom dome v malej obci Dolná Strehová na juhu stredného Slovenska. Dnes v tomto kaštieli sídli súčasť Slovenského národného múzea, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Nahrávala tam Zuzana Ševčíková.
1: Návštevník múzea v Dolnej Strehovej vstúpi priamo do srdca kaštieľa a ocitá sa na mieste zrodu Tragédie človeka v bývalej Madáčovej pracovni. Je úvodom do historickej časti expozície, ktorá ukazuje spôsob života Madáčovcov, hovorí Dana Veselovská, kurátorka Múzea kultúry Maďarov v Dolnej Strehovej.
2: Madáčovci Dolnú Strehovú obývali od roku 1430. Do tohto kaštieľa vlastne v roku 1811 sa nasťahovala Anna Majtéňová a Imre Madáč, čiže rodičia tohto nášho spisovateľa. Z tohto manželstva sa narodilo 9 detí, 4 deti im zomreli a 5 detí ostalo nažive. Presne 5. dieťa bol vlastne Imre Madáč, ktorý sa narodil 21. januára 1823.
1: V expozícii nechýba pracovný stôl spisovateľa Imre Madáča. Vedľajšia miestnosť je pánsky salón, kde spisovateľ zvykol hostiť svojich priateľov. Život Madáčovcov sa podarilo zrekonštruovať na základe autentických dokumentov. Opäť Dana Veselovská.
2: Historická časť expozície je zariadená podľa opisu Baloga Károľa. Bol to synovec Imre Madáča, ktorého tu Imre Madáč so svojimi deťmi vychovával. V roku 2013, keď sa obnovoval celý kaštieľ, tak sa vlastne vytvorila aj nová expozícia a práve z jeho opisu jeho knihy sa zariadovali tieto historické miestnosti.
1: Prostredníctvom dámskeho salóna možno nahliadnúť do básnikovho osobného života. K ženám Imreho života patrila jeho matka a manželka.
2: Imre Madáč v roku 1845 uzavrel manželstvo s Eržikou Fráterovou. Z manželstva sa narodili 4 deti. Potomkovia Imre Madáča z Brazílie sa k nám sem do Dolnej Strehovej vracajú po Jolane, po jeho dcére druhej. Potomkovia bývajú v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktorí teda múzeu darovali klavír, ktorý môžeme vidieť v expozícii. Po Aladárovi z Brazílie potomkovia nám darovali modlitebnú knižku, ktorá sa nachádza v expozičných priestoroch práve v tejto miestnosti.
1: Človek, bojuj a dúfaj. Slová spisovateľa vyjadrujú pocit, že aj keď je život plný neistoty, človek sa nemá vzdávať. To je hlavná myšlienka Tragédie človeka. Je to najznámejšie dielo Imre Madáča, ktoré má významné miesto v dejinách maďarskej literatúry.
2: Tragédia človeka je preložená do viac ako 50 jazykov a je viac než 100 vydaniach. Tragédia človeka je filozofická dráma, ktorá sa skladá z 15 obrazov. Prvé tri a posledné obrazy sú biblické a prostredné obrazy sú historické. Hlavné postavy sú tam Adam, Eva a Lucifer a Pán. Tieto postavy sa teda prevteľujú v daných obrazoch na dané postavy, ktoré Imre Madáč opisuje. Čiže v tých historických obrazoch sa napríklad postava Adama v Egypte prevteľuje do faraóna. V obraze aténskom sa prevteľuje do osoby Miltiadesa.
1: Dodáva Dana Veselovská, kurátorka Múzea kultúry Maďarov v Dolnej Strehovej. Tragédia človeka je nadčasová dráma. Autor v nej skúma svoju minulosť, prítomný život a háda aj mnohé udalosti z budúcnosti. Imre Madáč umrel v roku 1864 a jeho pomník stojí v parku kaštieľa. Znázorňuje sochu Adama, načahujúceho sa k nebu, ktorú vytvoril sochár Alois Riegele.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Náš poslucháč Emil má dilemu. Povedal manželke, že by mal chuť na jedlo s kuracími prsiami a dostal odpoveď, že môže dostať jedine niečo s prsami. Kto má pravdu, rozhodne Sibila Myslovičová.
2: Slovo prsia je pomnožné podstatné meno, ktoré má v inštrumentáli s kým s čím množného čísla tvar s prsami, lebo sa skloňuje podľa vzoru srdce. Tento vzor má v inštrumentáli plurálu výhradne príponu ami, teda je so srdcami, s prsami. Problém je však v tom, že z nejakého neznámeho dôvodu používatelia jazyka hovoria s prsiami, možno aj so srdciami. Čiže táto akoby chýba oproti tomu, ako sa skloňuje daný vzor, je pomerne častá a je možné, že sa dvojtvar dostane v budúcnosti do slovníka, ale v súčasnosti je kodifikovaná podoba s prsami.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Psa s mačkou môžeme zoznámiť bez zbytočných problémov, zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako zabezpečíme pokojné spolužitie psa a mačky v jednej domácnosti a bez stresu?
3: Psa a mačku bez stresu vieme zoznámiť v prípade, že jeden z nich je mladunky a má menej ako 4-5 mesiacov. Vtedy to naozaj nie je problém. Ako náhle sú to dva staršie jedince, tak to býva problematické a je to také 3 mesiace robenia policajta, kedy musím na nich dávať pozor, ale zároveň spolu majú tráviť naozaj veľa času.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Niektoré miesto, ktoré ste vo svojom živote navštívili, by ste sa radi vrátili a je pre vás úplne to top.
1: To sa vás budeme pýtať v ranej téme a pripomenieme si aj našu históriu s Miriam Viršinskou. S ňou budeme hovoriť o memorande národa slovenského.
0: Počas piatkového rána budú s vami Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko je pripravené budovať pragmatické vzťahy s novou maďarskou vládou. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Rusko je pripravené budovať pragmatické vzťahy s novou maďarskou vládou, povedala včera hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová tlačovej agentúre RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Podľa jej vyjadrenia obe krajiny majú dobré vyhliadky na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblastí. Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenia nového maďarského vedenia ohľadom vývoja vzťahov s Ruskom, ako aj situácie na Ukrajine a v jej okolí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyjadril Rusku pripravenosť na dialog s novou maďarskou vládou a generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energiu dokáže odpovedať na všetky otázky, ktoré má Budapešť ohľadom projektu jadrovej elektrárne Paks 2. Hovorkyňa izraelskej vlády Šoš Bedrsianová obvinila z útoku na príslušníkov medzinárodnej mierovej misie UNIFIL v južnom Libanone hnutie Hizbalah. Podľa jej slov militantné hnutie odpálilo minometné granáty, ktoré zasiahli pozíciu jednotiek OSN, pritom zahynul jeden člen personálu a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Pripomenula aj prímerie, ktoré uzatvoril Izrael s Libanonom a Spojenými štátmi.
2: Prvýkrát sa podarilo dosiahnuť niečo bezprecedentné. Všetky tri strany sa zhodujú v tom, že iránsky spojenec Hizbalah musí byť vyradený z hry. Tieto rokovania ukazujú, že rastie presvedčenie, že Libanon sa musí zbaviť vplyvu tejto Iránom podporovanej teroristickej organizácie, ktorá ohrozuje bezpečnosť Izraela a zároveň pripravuje Libanončanov o slobodu a suverenitu.
1: Študenti protestujúci v uliciach Bruselu proti kontroverzným škrtom vo francúzskojazyčnom školstve sa včera dostali do konfliktu s políciou. Demonštranti sa snažili preniknúť do parlamentu francúzskej komunity aj do sídla belgického premiéra a polícia proti nim musela použiť vodné delá. Učitelia proti škrtom v rozpočte na školstvo vo francúzsky hovoriacich regiónoch Belgicka protestujú už od začiatku týždňa a včera ráno sa k demonštráciám pridali aj študenti. Reagujú tak na rozhodnutie vlády francúzskej komunity, ktorá chce v oblasti školstva v najbližších rokoch ušetriť 300 miliónov eur. Školstvo tvorí približne 3/4 celkového rozpočtu komunity, čím je zďaleka najväčšou výdavkovou položkou. Novela zákona o cestnej premávke zavedie u recidivistov tzv. Rehabilitačný program. Ak vodič v uplynulých 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší predpisy, bude povinný absolvovať terapiu s dopravným psychológom. Dopravná psychologička Silvia Marčeliová vysvetľuje, že rehabilitačný program nie je úplná novinka, no od septembra prejde viacerými zmenami.
3: Doteraz bol zúžený na nových držiteľov vodičského oprávnenia, teraz sa to rozširuje na celú populáciu. Na rozdiel od tých mladých vodičov, tak je trošku rozšírený. Nie sú to 3 stretnutia, ale v tomto prípade sú to 4 skupinové stretnutia plus jedno individuálne.
1: Okrem toho bude musieť vodič prejsť doškoľovacím kurzom a preskúšaním odbornej spôsobilosti. V prípade štvrtého porušenia pravidiel počas 12 mesiacov bude musieť vodič absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Na Grand Slamovom turnaji Roland Garros skompletizovali finálovú dvojicu ženskej dvojhry. Poľská kvalifikantka Maja Chvalinská zdolala v semifinále Dianu Schneiderovú po setoch 7-6 a 6-4. V boji o titul ju čaká Ruska Mira Andrejevová, ktorá vyradila Martu Kostiukovú 6-1 a 6-3. Pre obe tenistky pôjde o prvý súboj o Grand Slamový titul. Chvalinská sa navyše stala prvou kvalifikantkou vo finále Roland Garros v Open Air. Titul v miešanej štvorhre obhajili Taliani Sara Era a Andrea Vavasori po triumfe nad kanadsko-americkou dvojicou Gabriela Dabrovská a Evan King. Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu, ale k večeru na väčšine územia zoslabne. 4 hodiny 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Na severnej diaľnici D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravujú zvodidla na mostoch. Premávka je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Radar vás nameria v Hanušovciach na Topľov na hlavnom ťahu obojsmerne a v Bratislave na Lamačskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus. Vedeli ste, že dnes je v kalendári 5. jún a okrem toho je aj Svetový deň životného prostredia? Tak pevne veríme, že aj dnes si pripomenieme tento svetový deň aj v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Dnes uzavrieme našu tému o dusičnanoch. Prevedie nás ňou Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Ten istý dusičnan a úplne iné pôsobenie na náš organizmus podľa toho, v akej potravine sa nachádza. Dnes s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom vyzdvihneme tie, ktoré nám skutočne prospievajú. Najprv si povieme, s čím to vlastne súvisí.
3: Dusičnany v zelenine v spolupráci s inými zdravými látkami, ktoré sa v zelenine nachádzajú, sú pre naše zdravie prospešné. Medzi tieto látky patria napríklad antioxidanty. Zelenina je bohatá na antioxidanty, napríklad vitamín C a polyfenoly, ktoré bránia premene dusičnanov na nebezpečné nitrozaminy. Tieto látky neutralizujú potenciálne škodlivé reakcie v tele. Ďalej zelenina obsahuje aj vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie a črevnú mikroflóru. Táto mikroflóra ďalej ovplyvňuje spôsob, akým sa dusičnany metabolizujú v našom tele.
2: To bol pozitívny príklad a vysvetlenie, ako sa správajú dusičnany v správnych potravinách. Možno vám lepšie poslúži negatívny príklad. Prečo rovnaké dusičnany nie sú pre nás dobré v iných výrobkoch?
3: Je to napríklad kvôli prítomnosti amínov. V spracovanom mese sa prirodzene nachádzajú amíny, teda zlúčeniny aminokyselín. Pri vysokých teplotách alebo dlhodobom skladovaní môžu dusičnany reagovať s týmito amínmi a vytvárať tzv. Nitrozaminy, teda karcinogény. Tie sú spojené najmä s rakovinou žalúdka, čriev a pažeráka. Chýbajú ochranné látky. Meso neobsahuje antioxidanty ako napríklad vitamín C, ktorý by bránili vzniku nitrozaminov. Naopak vysoký obsah tukov môže podporiť ich tvorbu.
2: Vysoké dávky konzervačných látok v spracovaných potravinách takisto urobia svoje.
3: V spracovanom mese sa dusičnany a dusitany používajú ako konzervačné látky na zvýšenie trvanlivosti a farby výrobku. Spracované meso často jedávame vo väčšom množstve a pravidelne, čo zvyšuje celkovú expozíciu dusičnanom a riziko spojené s nitrozaminmi.
2: To bola bodka za našou témou o dusičnanoch. Jej hlavný odkaz znie: dusičnany sú pre nás zdravé, ale len v zelenine.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Igor Daniš a Ivana Ilgová idú opäť raz prehovoriť do duše tým, ktorí si myslia, že kvapka alkoholu pri šoférovaní neškodí.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, alkoholici čo? Sa tu kotia?
3: Aj padajú z neba, hlavy pomazané nad tým mudrujú a toť.
4: My Slováci sme národ zvláštny v tom, že máme zabudované pitie alkoholu ako istý druh kultúry.
3: Prečo sa pýtaš?
2: Posvietili sa na nich.
3: Chvála Pánu Bohu.
5: Počas kontroly, ktorá trvala 2,5 hodiny, sme vykonali viac ako 23 tisíc dýchových skúšok a 44 drog testov.
2: Za tak krátko a taká sila.
5: Sme odhalili 61 vodičov pod vplyvom alkoholu. 52 malo do 1 promile, 9 nad 1 promile. U ďalších 4 vodičov sme zistili prítomnosť inej návykovej látky.
3: Takže rada.
2: Ľudia, ak začujete toto...
6: Dobrý deň, pán vodič, poprosím doklady na vedenie a prevádzku vozidla. Pán vodič, ste ochotný podrobiť sa dýchovej skúške?
2: Nech žalúdok nepláva na vode.
3: Ani nesťahuje zadnicu.
2: Byť triezvy je normálne.
3: A za volantom úplne že bez debaty.
7: Je to nezodpovedné. Ja dodržiavam predpisy. Alkohol moc nepijem, v živote som promile v krvi nemal.
2: Z opicou je aj tak len kríž.
3: Aspoň je to drahé. Pokuta, potom zase získať papiere.
8: Jedno pivo, odobratý vodiček. Bol som smedný, bol leto.
3: No ako vždy, zasa bude horúce leto.
2: Takže, Milankovia, orosané pivo až večer doma, s nohami na stole.
3: A s kľúčami od auta mimo výseč.

Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko a takisto dobré ráno po pol piatej bude želať Simona Beňová. Zostaňte s nami, príjemné vstávanie, prebudzenie a hlavne pekný piatok. Želajú Robo Berger a Marko Vermus.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
0: V sobotu po 11. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Iveta Michalíková.
4: Prezident Peter Pellegrini včera otvoril v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát s cieľom podporovať inovácie a poskytovať pomoc občanom Slovenskej republiky v Apulii. Slovensko sa nemusí obávať prepadnutia časti eurofondov, ktoré sme museli podľa pravidla N+3 vyčerpať do konca tohto roka. Objem eurofondov, ktorý malo Slovensko vyčerpať a predložiť Európskej komisii do konca roka, bol splnený už k 31. máju, informovalo včera ministerstvo investícií. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenský urobia kompromisy. Vyhlásil včera americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké kompromisy. Spojené štáty včera oznámili nové ekonomické sankcie voči kubanskému prezidentovi Miguelovi Diazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra, aj voči ministerstvu revolučných ozbrojených síl a niekoľkým ďalším subjektom. Kubanský prezident sankčný zoznam označil za protiprávny. Dnes najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji prehánky alebo dážď, teplota 21 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Poďme opäť na cesty. V stúpaní nad Argou z Osečoviec sa pri krajnici pohybuje vysoká zver. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričo opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v Hanušovciach na Topľov na hlavnom ťahu obojsmerne a v Bratislave na Lamarskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
6: Krásne ránko prajeme z Rádia Slovensko. Dalo by sa povedať veľmi skoré ránko, pretože ak ste už hore, musíte mať na to dobrý dôvod. Ale je tu piatok, čo je dobrá správa a my veríme, že vám to dnešné ranné vstávanie spríjemníme spolu s Kubom Slovincom.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

Krásne skoré ránko prajeme z Rádia Slovensko. Dnes máme 5. júna a to je od roku 1973, čo? Svetový deň životného prostredia. Dva roky predtým, v roku 1971, sa narodil americký herec Mark Wahlberg. Prezradím vám o ňom, že je aj celkom slušný reper a kedysi si hovoril Marky Mark. Poviete, celkom dobre, nie? Ešte o niečo skôr, v roku 1956 sa narodil americký jazzový hudobník Kenneth Gorelick alias Kenny G.

keby sme išli ešte viac do minulosti, dostaneme sa do roku 1826 a práve v tento deň zomrel nemecký hudobný skladateľ Karl Maria von Weber. Hovorí vám niečo opera Čarostrelec?

3:45, počúvate Rádio Slovensko a robíte dobre, pretože sa ideme pozrieť, aké počasie nás dnes čaká. Bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 19 až 28 stupňov Celzia, južný na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Svet dostal od vedcov dobrú správu o odsoľovaní morskej vody bez negatívneho dopadu na životné prostredie. S podrobnosťami sa podelí Rado Tomeš.
2: Tradičné metódy odsoľovania, ako je reverzná osmóza a termálna destilácia, môžu byť drahé a energeticky náročné. Vedci z Univerzity v Rochesteri vyvinuli systém solárneho odsoľovania, ktorý premieňa morskú vodu na pitnú bez vytvárania ekologicky škodlivého solného roztoku. Laserom textúrované špeciálne kovové panely využívajú slnečné svetlo na odparovanie vody a zároveň automaticky odstraňujú usadeniny soli z pracovného povrchu, čím zabraňujú upchávanie. Proces bol úspešne testovaný s vodou z troch oceánov a dokáže získať takmer všetky soli v pevnej forme. Tieto zvyšné materiály by sa dokonca mohli stať zdrojom cenného lítia pre batérie. Pred 50 rokmi objavili v hrobke váženého čínskeho chirurga Shina Huana, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia, aj jeho chirurgické nástroje. Vtedy však neexistovali technológie, ktoré by dokázali určiť, či na ich povrchu zostali aj nejaké chemické látky. Vedci zo Severozápadnej univerzity v Číne preskúmali kúsky červeného materiálu na nástrojoch metódou stimulovaného Ramanovho rozptylu a identifikovali akonitín, veľmi účinný neurotoxický alkaloid získavaný z prvosienok. Po svojej štúdii konštatujú, že je to pravdepodobne najstarší priamy chemický dôkaz chirurgickej anestézie. Ide o prvý objav svojho druhu a súčasne aj dôkaz o vysokej úrovni medicíny za dynastie Ming.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: buty nad stádem koní z Rádia Slovensko. 5. hodina sa blíži a s ňou aj smola a hrušky z ruby. A tiež Ray Dalton, Blood Running. A už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie s Ivetou Michalíkovou, tak zostaňte s nami.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva podľa lotyšskej tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na západ. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen. Návrh by umožnil Ukrajine poskytnúť viac než miliardu dolárov na bezpečnostnú a rekonštrukčnú pomoc a aj ďalších 8 miliard dolárov prostredníctvom pôžičiek. Rusko by zároveň čelilo prísnym sankciám a vývozným obmedzeniam, ktoré sa týkajú aj finančných inštitúcií, ropného a ťažobného priemyslu a ruských úradníkov. Budúcnosť návrhu o podpore Ukrajiny je však neistá, keďže na to, aby sa stal zákonom, ho musí schváliť Senát. V takom prípade by ho prezident Trump pravdepodobne vetoval. Lotyšská kontrarozviedka včera varovala, že Rusko plánuje zintenzívniť zneužívanie právnych konaní proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám. Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu proti Lotyšsku, Litve a Estonsku pre údajné diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022. Lotyšská tajná služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom, vrátane žalob proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore. Podľa správy by Moskva mohla tzv. Právnu vojnu využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO. Prezident Peter Pellegrini včera otvoril v jeho talianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského a Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memorandá o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Spolupracovať tak budú mestá Liptovský Mikuláš a Bari a výsledkom je aj dohoda medzi letiskami v Bari, Bratislave a Košiciach. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Vybrané firmy budú môcť na 1 MW hodine elektriny ušetriť približne 80 centov, reaguje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
2: Ten dopad sa odhaduje na štátny rozpočet okolo 3,4 milióna tento rok a 3 milióny eur v budúcom roku. Teda približne o takúto sumu sa znížia ceny elektrickej energie pre celý priemysel. Z toho je zjavné, že zníženie ceny nebude mať zásadný charakter, avšak je to samozrejme krok správnym smerom.
1: O iných úľavách podľa vlády možno hovoriť až na jeseň pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Jedným z nich je aj schéma podpora čistého priemyslu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD túto pomoc avizuje od začiatku roka.
3: Na tejto schéme sa pracuje. Identifikovali sme aj spoločnosti, hlavne energeticky náročný priemysel, aby mohli pomocou tejto schémy CISAF si žiadať o úhradu nákladov, ktoré majú spojené s platbou za komoditu elektrickej energie.
1: Schéma bude najmä pre podniky, ktoré ešte nie sú dekarbonizované. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
4: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne dodotilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru ale vietor na väčšine územia zoslabne. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte v stúpaní nad Arkou z Osečoviec, pri hranici sa tam pohybuje vysoká zver. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na radari upozorňujete na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra západ smerom zo Zvolena a v Košiciach Barci smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
6: Len to najkrajšie piatkové ráno prajeme s Marcelom Hosťoveckým. Čaká nás hodina skvelej hudby, zaujímavých informácií, no trošku sa spolu aj zamyslíme. Treba hneď z rána tú myseľ trošku naštartovať. Čo poviete?
0: Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Black.

0: Ak ste sa už dlho nad ničím nezamýšľali, tak teraz je ten čas. Peter Mozola totiž v dnešnom zamyslení hovorí o odvahe snívať a dotiahnuť sny do konca, ako to urobili napríklad bratia Montgolfierovci.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň. 5. júna 1783 bratia Montgolfierovci vypustili prvý teplovzdušný balón. Ale skôr než bol balón, bol to sen. Sen, ktorý sa zdal nemožný. Koľko ľudí sa asi usmialo nad ich nápadom. Koľko povedali, to sa nedá, veď človek bol odjak živa pripútaný k zemi. Predsa dvaja bratia uverili, že existuje niečo viac, než to, čo oči vidia. A práve tam sa začínajú všetky veľké veci. Najprv ako sen, potom odvaha a až potom nejaká skutočnosť. Keď sa balón zdvihol, nebolo to preto, že by bol silnejší než zem. Zlietol preto, že sa prestal držať toho, čo ho držalo dole. A mal mechanizmus, ktorý to umožnil. Práve v tom vidíme obraz pre náš život. Aj my máme sny. Sny o zmierení, o novom začiatku, o hlbšej viere, o krajších veciach, o živote, ktorý nebudeme len prežívať. Lenže často chceme lietať a zároveň sa držíme zeme. Držíme sa starých krivd, strachu, pocity viny, kontroly nad všetkým, predstavy, že všetko musíme zvládnuť sami. Nikto nevzlietne, kým neodloží záťaž. Balón nemohol stúpať, pokiaľ bol priviazaný k zemi. A človek nemôže naplno žiť, pokiaľ je priviazaný k tomu, čo ho neustále ťahá nadol. Možno sa dnes nemusíme pýtať, ako môže človek lietať vyššie. Možno sa treba pýtať, čo musíme pustiť, aby som mohol vzlietnúť. Pretože aj Boh niekedy nepridáva krídla. Niekedy nám len ukazuje povrazy, ktoré musíme rozviazať. Každý let sa začína snom. A každý vzlet sa začína odvahou pustiť to, čo nás drží veľmi pri zemi. Počúvať Rádio Slovensko.

5 hodín, 14 minút. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes máme pred sebou teplý deň, 19 až 28 stupňov Celzia. Bude však oblačno až zamračené a ojedinele cez deň miestami dážď alebo prehánky. Južný na západe neskôr severozápadný vietor do 35 v nárazoch.

0: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne top, kam by ste sa ešte vrátili? Pretože to sa vás pýtame v dnešnej rannej téme, ak ste rozmýšľali, kam by ste išli najbližšie, možno vám poradí expert Martin Navrátil.
1: A teraz nech si poslucháč dá do vyhľadávača oblasť, ktorá sa volá Mangistau s Y. A táto oblasť Mangistau je niečo, ako keby ste sa spojili všetky národné parky USA na jedno miesto, pridali trošku Sahary a dali štipku atmosféry hodvábnych miest v Strednej Ázie.
0: Dajte nám vedieť, kde bolo najlepšie vám a jeden z vás získa už dnes darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
1: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
0: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň hokejista Roman Kukumberg prehovoril o nehode, po ktorej bol mesiace v umelom spánku. Letné kúpaliská. Kde a za koľko sa okúpete? 10 najnebezpečnejších živočíchov. V mori sa im radšej vyhnite. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Ivetou Michalíkovou.
5: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmieta výroky maďarského premiéra Petera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Vyjadrenie označil za absurdné a popierajúce históriu. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Via Juris a Klimatická koalícia upozorňujú, že situácia v oblasti ochrany životného prostredia sa zhoršuje. Ochranári a organizácie čelia dezinformáciám aj fyzickým útokom. Dlhodobo prichádza k oslabovaniu práva verejnosti na informácie, účasti na rozhodovaní a prístupu spravodlivosti v environmentálnych otázkach. Volodymyr Zelenský v otvorenom liste vyzval Vladimíra Putina na ukončenie vojny a navrhol, aby sa stretli. Ruskému prezidentovi odkázal, že tento rok neovládne ukrajinskú Doneckú oblasť. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že 24. júna sa vo Washingtone uskutoční masové zhromaždenie na oslavu 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Pôvodne plánované koncerty zrušili potom, keď viacerí umelci odriekli svoju účasť. Dnes najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji prehánky alebo dážď, teplota 21 až 28 stupňov. Je 5 hodín 29,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkajte 15 minút. Stúpaní nad Argou z Osečoviec sa pri krajnici pohybuje vysoká zver, prechádzajte opatrne. Radar vás nameria na výjazde do Pezinka z Modry, na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú pri čerpacej stanici OMV a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Košice. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
7: Krátko po pol šiestej pozdravujeme z Rádia Slovensko spolu s Marcelom Hosťoveckým. Moje meno je Simona Beňová a tešíme sa, že ste s nami. A o chvíľu sa k nám pripojí aj meteorológ, ktorý nám povie najnovšie informácie o počasí a že sme zvedaví, keďže to počasie je aktuálne ako na horskej dráhe. Tak zostaňte s nami.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Ben Kristoval, ktorí predstavili novú spoločnú skladbu Sabotáž, boli hostiami včerajšieho Dobrého rána Rádia Slovensko. Ako vznikla táto československá spolupráca? Zaujímalo Gabiku Anžibo a Richarda Dedeka.
1: Vzniklo to na odovzdávaní cien Anjel v Prahe, kde Ben priletel s
0: krídlami.
1: Mal taký bordový kožený pláž obrovský a ma objal a začali sme sa rozprávať. A myslím si, že mi zaspievali nejakú pesničku do ucha. A sme si teda povedali, že niečo spolu napíšeme. Potom to vzniklo tak, že vlastne náš bubeník a básačka napísali nejaké podklady. To sme poslali Benovi a potom sme sa stretli v jednom hoteli v Trenčianskej Teplice, kde sme to celé dopísali.
0: Prečo Sabotáž?
2: Za prvý, to slovo je absolútne dokonalý. Myslím si, že nás bavilo. Samozrejme tam sme trošku bojovali s tým, že už jeden song Sabotáž, ktorý známe, tak už akoby je, tak sme z toho měli trošku strach. Ale pak sme si říkali, že v československine ešte není a že to vystihuje spousta vecí. Sabotáž je jednak je to slovo, ktorý vlastne vyjadřuje i trošičku akoby to, co dělá umělec během své kariéry nebo tak. Prostě malinko si trošku akoby sami sebe sabotujeme a vlastně ten song nejakým zúsem s tímhletím svojím pracuje.
0: Dnes kolegovia privítajú v Dobrom ráne historičku Miriam Viršinskú.
3: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: A teraz pohľad do sveta športu. Naše hadzanárky sa v poslednom súboji sezóny rozlúčili víťazne. Po stredajšom neúspechu proti Turecku 23-25 si v odvete napravili chuť a triumfovali 29-24. Po záverečnom hvizde sa s kormidelníkom slovenského tímu Jánom Beňadikom porozprával v Dunajsko-Stredskej športovej hale Peter Štern.
1: Tak pán tréner, víťazstvo na Tureckom 29-24, aké bude vaše hodnotenie?
2: Myslím si, že pozitívne, že po tom včerajšku sme zmenili veľa vecí, hlavne sme zmenili mieru agresivity na obrane a myslím si, že na tom sme sa zdvihli ako celok. S dobrou obranou, podporené brankárkami, dali sme góly z protiútokov a aj ten zlepšený pohyb v tej útočnej fáze v podstate priniesol taký ako kolektívny výkon. Takže z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak hodnotiť nedá.
1: Dá sa teda povedať, že ste si po stredajšej prehre, tak povediac, napravili chuť?
2: To určite súhlasím, lebo myslím si, že tak včera, keď sme sa stretli po večeri, tak sme si povedali, že to odpracujeme, podeli sme si úlohy, aby dostali tiež nejaké svoje. Myslím si, že fakt sme to odrobili toto včerajška a že sme si zlepšili určite chuť na záver sezóny, takže to je pozitívne.
1: Bol možno kľúčom k dnešnému úspechu najmä ten vydarený prvý polčas, po ktorom ste viedli o 6 gólov?
2: Tak my dlhodobo tie vstupy do tých zápasov nemáme dobré. Pomenili sme niektoré predzápasové veci. Myslím si, že sme boli v tomto efektívnejší. No, určite musíme spracovať s tými vstupmi a určite musíme pracovať s tým, že potrebujeme dva zápasy po sebe podať konštantný výkon.
1: Čo vám možno tento dvojzápas s Tureckom ukázal smerom aj k majstrovstvám Európy, nejaké pozitíva a taktiež aj negatíva?
2: Určite tam boli niektoré výkony, z ktorých sa tešíme, či to bola Tamara Geffertová na pivote, či to bola Dori Bačenková, ale musíme to proste zastabilizovať. To je to, čo nám to ukázalo najviac, proste konštantnosť toho výkonu počas celého zápasu a aj v tom, že potrebujeme tých zápasov odohrať niekoľko v kvalite.
1: Áno, na aktuálnom zraze vám chýbalo niekoľko kľúčových hráčov. Pozitívom však je, že aj bez nich dokázal tým obstáť. Súhlasíte?
2: Tak je to o tom, že potrebujete mať nejakú šírku toho kádru. Určite Babi ten zraz odpracovali. Myslím si, že dneska to hodnotenie bolo dobré, ale takisto potrebujeme tú vyrovnanosť za šírku. To znamená, že potrebujeme v tej kvalite tých ľudí čo najviac. A myslím si, že keď tí ľudia sa do toho vrátia, takže tá kvalita toho družstva ako celku sa určite zdvihne.
1: Aká bola atmosféra v Dunajskej Strede? Fanúšikovia povzbudzovali počas celého zápasu?
2: Tu je vždy dobrá atmosféra, takže my sme to aj cieľene vybrali, že ten záver sezóny tu, lebo v podstate sme obišli celé Slovensko tento rok a toto sme si tak vyhliadli, že na ten záver, že by to bolo ideálne aj proti tomu superovi, takže ja som rád, že sme sa tak rozhodli a určite sa tešíme a ďakujeme ľuďom, že prišli podporiť Babi.
1: Majstrovstvá Európy sa už blížia, myslíte na ne už teraz? Tešíte sa?
2: Tak ako niekde to máme vzadu, ale my sme v podstate riešili veci smerom k tomuto kempu a k tomu, aby sme ten ročník uzavreli s tým, že mali sme nejaké predbežné hodnotenie, tieto dva zápasy ešte potom do toho pridáme a nejakým spôsobom uzavreme celý ten rok a počas toho leta už si začneme chystať materiály jednak na tie kempy, ktoré nás čakajú na jeseň a jednak už potom smerom k samotným majstrovstvám Európy.

0: Je 6:15, ak si ešte doma, tak zadržte, pretože sa ideme pozrieť na predpoveď počasia. A na linke už je Nikoleta Hrušková. Dobré ráno prajeme.
1: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Ako máme vonku aktuálne, už máme aj svetlo, ale treba si zobrať predsa len niečo cez seba?
1: Myslím, že tak trošku áno, pretože sú regióny chladnejšie, hlavne teda ten sever Slovenska v Žilinskom kraji, tak na Orave je len 9 stupňov, najteplejšie 18 stupňov je v Orechovej na Dolnom Zemplíne, z tých vybraných staníc v Kuchyni na Záhorí je 16, v Bratislave na letisku 18, v Hurbanove 16, Nitra hlási 16 stupňov taktiež, v Piešťanoch je 12, v Trenčíne 13, aj v Žiline Liesek hlási 12, Liptovský Mikuláš 14 stupňov, v Banskej Bystrici je 15, aj v Sliači, v Lučenci 16, Brezno hlási 15, Poprad 13, v Prešove je 17 stupňov, aj v Košiciach, v Trebišove 15, v Kamenici nad Cirochou až 18 stupňov, je oblačno až zamračené, väčšinou bez rážok, slabúčke prehánky sa vyskytujú len výnimočne, je bez vetrie, prípadne fúka slabý vietor, prevažne od juhu, a to je aktuálna situácia.
0: A preto vedne vyzerá na pekné počasie, ale pod mrakom aj ten vietor by mal byť silnejší, ako bude.
1: Áno, ten vietor bude prevažne južný, ale postupne na západnom a strednom Slovensku sa v priebehu dňa zmení na severozápadný a zosilnie na rýchlosť do 35 km za hodinu. V nárazu môže dosahovať až okolo 60 km za hodinu. Pritom bude oblačno až zamračené. Akurát v Žilinskom a v Trenčianskom kraji čakáme, že sa tam miestami vyskytnú prehánky alebo dážď. Inde sa zrážky vyskytnú skutočne len ojedinele. Na západe čakáme, že k večeru sa oblačnosť dokonca ešte aj zmenší. A teplotne 23 až 28 stupňov Celzia, pričom tých 28 bude na Dolnom Zemplíne. Tam bude dnes najteplejšie. V Žilinskom kraji a na krajnom západe, to znamená na strednom Považí v oblasti Záhoria, ale teda Bratislavského a Trnavského kraja, tak tam bude len okolo 21 stupňov. V 1500 metroch, kto by sa chystal na hory, tak tam čakáme na poludne 12 stupňov.
0: Ďakujeme za najnovšie informácie a predpoveď počasia nám poskytla Nikoleta Hrušková a prajeme vám ešte pekné skoré ráno.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Krátko pred šiestou si ešte povieme jednu zaujímavosť. Vedeli ste, že zubári od júla prestanú dávať amalgámové plomby? Používali sa 10 ročia. Amalgám však obsahuje ortuť, preto ho Európska únia postupne zakázala. Pokračuje stomatologička Michaela Livková.
2: Amalgámové výplne už dlhodobo neboli vyhľadávané u pacientov, nakoľko máme teda estetickejšiu variantu bielých výplní. Sú aj kvalitnejšie z hľadiska potom dlhodobej liečby pre pacientov. Čiže takáto investícia do bielej výplne sa pacientovi z dlhodobého hľadiska opláca.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Baby!

0: To bola Pink, What About Us z Rádia Slovensko, 6. hodina za rohom, čo znamená ešte viac skvelej hudby, ako napríklad Komajota, Pušný prach. Alebo Bruno Mars a I Just Might. Aktuálne správy už o chvíľku.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film Piet švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je iluze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na prezidenta Kuby a členov jeho rodiny, aj na členov rodiny Kastrovcov. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Ščepánová. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenský urobia kompromisy, vyhlásil americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Dodal, že Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev. Zelenský najnovšie v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubanskému prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel skritizoval novouvalené americké sankcie, podľa neho sú protiprávne. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie výskumu a inovácií, na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
1: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3%, očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
1: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Máriusom Mituom. Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky, len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach a cestári v Hubovej, ponúkame dopravné správy. Pred Kysuckým novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. V Hubovej na hlavnom ťahu vymieňajú asfalt. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na viazde do obce Veľké Úlany zo Sládkovičova, na viazde do Zvolena z Podzámčoka a na viazde do Humenného z Brestova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
5: V Rádiu Slovensko sme spustili novú hru. Volá sa Slovensko v pohybe a dopĺňate v nej výroky našich športovcov. Vo vete totiž chýba posledné slovo. Na dnes sme si pripravili vyjadrenie tenistu Miloša Mečíra. Pozorne počúvajte.
6: Najťažší súper často býva naše vlastné.
5: No čo viete, aké je posledné vystrihnuté slovo? Ak áno, tak čakáme na vaše odpovede na adrese slovensko@rozhlas.sk. Počúvajte ešte raz.
6: Najťažší súper často býva naše vlastné.
5: Naše vlastné, aké slovíčko sme to vystrihli? Pred siedmou nám to prezradia ranní moderátori, ktorého jedného z vás odmenia.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 6 hodín 12 minút počúvate Rádio Slovensko. Ak sa rodina ocitne v kríze, namiesto úradov veľakrát hľada riešenie široké príbuzenstvo a komunita z okolia. Na tomto princípe funguje aj model stretnutia rodinného kruhu, ktorý organizuje Úsmev ako dar už 20 rokov. Michála Bagalová na jednom z nich oslovila pani Evu.
1: Keď mi zobrali deti, tak som bola veľmi smutná a prišla jedna osoba, ktorá mi pomohla. Splnila som všetko, čo trebalo, a tak mi deti vrátili naspäť.
2: Úspechom sa končí až 92% takýchto prípadov. Do záchrany sa zvyčajne zapája nielen najbližšia rodina, ale celá komunita v jej okolí, čo mi potvrdila aj koordinátorka Monika Miklošková.
3: Rekord sme mali 56 ľudí. Jedna rodina na východe Slovenska, prišli obývanie, to bola taká veľmi rozvetvená komunita. A naozaj všetci chceli byť účastní hľadania toho riešenia. Tých 8 detí nemuselo byť umiestnených do zariadenia a zapojili sa všetci od starostu obce až cez ľudí z farnosti, rodičia, spolužiakov až po všetkých kamarátov a príbuzných.
2: Model s názvom Stretnutie rodinného kruhu je unikátny práve v tom, že zapája príbuzných a iné blízke a dôležité osoby ohrozených detí do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie rodiny. Po 20 rokoch sa osvedčil natoľko, že by ho mal legislatívne prebrať štát. Predsedníčka Úsmevu ako dar Emília Chovancová-Bezáková.
4: My sme sa inšpirovali v zahraničí, v menšom sme to otestovali, za to obdobie zhruba 412 stretnutí rodinného kruhu sme urobili. Úžasné je na tom to, že momentálne je to na ceste, že sa to systémovo dá aj do legislatívy. Dnes už pôsobí 60 takýchto koordinátorov stretnutí rodinného kruhu v centrách pre deti a rodiny, teda na úrovni štátu.
2: Aj podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je tento model návratom k prirodzeným a overeným hodnotám.
5: Keď má rodina problém a nevie ho riešiť, tak ako v minulosti sa nevolali sociálku, nevolali sa, lebo neexistovali. Vtedy si zavolali starú mamu, starého otca, strýka, tetu, a oni prišli a pomohli vám to vyriešiť. A to je presne stretnutie rodinného kruhu, že sa zmobilizuje tá široká rodina, ktorá je často paralizovaná, často ani nevie, že je nejaký problém, zomkne sa okolo tej rodiny a v prítomnosti dieťaťa nájdu nejaké riešenie.
2: O pripravovanej novele zákona, ktorá zabezpečí, aby šancu vyriešiť krízu v kruhu najbližších dostala každá ohrozená rodina na Slovensku, by mal parlament hlasovať v druhej polovici tohto roka.
6: Rádio

0: Ellie Goulding, Lights, počúvate Rádio Slovensko. Dnes nás čaká teplý deň, bude 19 až 28 stupňov Celzia, na slnko sa však moc netešte, pretože bude oblačno až zamračené a ojedinele cez deň miestami očakávame aj dážď alebo prehánky. Vietor južný, na západe neskôr severozápadný do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 10 minút. Cestári v Hubovej na hlavnom ťahu vymieňajú asfalt. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovná v smerom do centra a na viezde do Humenného z Brestova. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Gabika Anžibo a Richard Dedek sú už s nami v štúdiu. Ahojte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dnešná ranná téma je taká cestovateľská a preto aj mňa zaujíma, čo vy a cestovanie.
1: Áno.
2: Cestuje rýchlo a stručne.
1: Kedykoľvek a stále, keď sa dá.
2: Milujem cestovanie. Milujem presne, keď sa dá, keď je možnosť, tak prosto spoznávať iné krajiny a iné kultúry, to je úžasné.

0: úžasné, to ťa obohacuje.
1: No a ktorá tá destinácia je taká top?
0: Toto je ťažká otázka. Na toto neviem odpovedať jednoznačne. Lebo každá tá krajina je osobitá svoja, ale možno by sa mala tak povedať v rámci celého toho svojho zázemia, že Francúzsko.
2: Ja nebudem ďaleko od toho Francúzska, vlastne ani od Slovenska. Ja zase vyberám Švajčiarsko, to je moja srdcovka. Bola, vždy bude a o chvíľku tam smerujem opäť, tak sa veľmi teším.
0: Susedia.
2: No áno, hovorím, nie sme tak ďaleko, Francúzsko a Španielsko. Na staré kolená sa tam možno stretneme niekedy.
0: A tak plánuješ do Švajčiarska sa presťahovať.
2: No so slovenskými dôchodkami to bude trošku ťažšie.
1: Áno, mňa tak veľmi zaujala Malta, pretože je taká iná, je to tam také púštne dobrodružstvo, až by som povedala. A ako často cestujete, ak sa opýtam?
0: Toto je ešte ďalšia ťažšia otázka. Keďže človek má veľa povinností, tak teraz je to tak menej. Keď som tých povinností mala málo, tak som cestovala dosť. Vieš, batoh som si dala tak veľmi jednoducho na plecia a išla som slobodne. Teraz je to trošku zložitejšie, keď má človek povinnosti a rodinu.
2: A keď má človek deti, áno, a presne tak. Deti. Ja si pamätám, že ten deň, alebo teda ten rok pred deťmi, to bolo hádam aj 8-9 takýchto menších výletov za rok. No teraz som rád, ak sa dostanem na 1-2.
0: Alebo zostaneš doma, je ticho okolo.
2: Alebo.
1: No a my sa dnes poslucháčov pýtame aj na chýbajúce slovíčko vo výroku tenistu Miloša Mečíža.
3: Najťažší súper často býva naše vlastné.
1: Naše vlastné, ak viete, ktoré slovíčko na konci chýba, určite nám dajte vedieť na slovensko@rozhlas.sk a my vám prajeme teda ešte pekné ráno. Dnes tu s vami boli Marcel Hosťovecký a Simona Beňová.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Vedci zistili, kód zdravia je v čreve. Čo je to črevný mikrobióm? Kedy tieto baktérie v trávení spúšťajú problémy srdca, ciev či úzkosti? Ktoré potraviny im pomáhajú? Plus rady expertov, ako zlepšiť zdravie čriev. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aj dnes má pre vás aktuálne informácie Katarína Štepánová.
5: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku. Viac informácií prinesieme v rádiožurnále o 7 hodine. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku obrnených sanitných vozidiel určených pre Slovensko. Celkovo 10 sanitných vozidiel je súčasťou komplexnej medzivládnej dohody z roku 2020. S cieľom zabezpečiť pre Slovensko 76 obrnených kolesových vozidiel. Rusko je pripravené obnoviť dodávky plynu do Nemecka plynovodom Nord Stream, povedal prezident Vladimír Putin na Petrohradskom ekonomickom fóre s tým, že rozhodnutie je na nemeckej vláde, či chce znovu prijímať ruský plyn. Nemecká prokuratúra žiada doživotie pre muža pôvodom zo Saudskej Arábie súdeného za útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu v roku 2024, pri ktorom zahynulo 6 osôb a viac ako 300 utrpelo zranenia. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 6 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny a cestári, pripravené sú dopravné správy. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov a na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Cestári v Hubovej na hlavnom ťahu vymieňajú asfalt. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Radar vás nameria na vjazde do Rohožníka zo Sološnice a na vjazde do Lokce zo Zákamenného. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Príjemné dobré ráno vám všetkým želáme. No a čo by som tak trikrát rada povedala? Piatkové alebo piatoček.
8: Fanfári ešte by to chcelo nejaké.
7: A vieš, k čomu celé toto dnešné ráno bude smerovať?
9: K čo najskoršiemu odchodu z práce?
7: Aj to, a k tomu bezstarostnému piatkovom večeru. To Jaj. Už sú plány. Jaj.
9: Áno, plány po celom týždni, asi tak neviem, no u mňa o 7 večer už spať. No dobehnúť zameškané. Tak možno... Máš to podobne, či?
7: No tak samozrejme, že 7 hodina býva kritickejšia aj skorší čas, ale ja verím tomu, že zostanete s nami, že sa budete s nami cítiť celé ráno veľmi príjemne, nielen preto, že je piatok, ale dnes budeme také poučný, budeme trošku taký historický, pretože nás čaká ranný hosť a my sa pozrieme do našej slovenskej histórie. Budeme hovoriť o memorande národa slovenského. Trochu sa niečo naučíme.
9: A budeme samozrejme aj odmeňovať, a to nie len v ranej téme, ale aj v pobleskovom rádiožurnále, v bleskovom kvíze. No skrátka, naplnený scenár máme toho dnešného ranného vysielania a tešíme sa, ako sa o tom s vami podelíme.
7: Ty to chceš už mať bleskovo za sebou. Aj to bude. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Michael Bublé, to je energia. 6 hodín 35 minút, už sa len pobaliť a niekam ísť. Nie do roboty.
1: Presne tak. Je totiž piatok a možno už plánujete aj pre seba, aj pre rodinu nejaký program na víkend. Možno aj vyrážate na nejakú krátku dovolenku a my sme sa preto rozhodli dať takú cestovateľskú rannú tému.
2: Ja som veľmi zvedavá na reakcie našich poslucháčov, pretože dnes sa pýtame na to najlepšie z ich cestovania. Naša otázka konkrétne znie, ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne naj, kam by ste sa ešte vrátili. Danica nevie povedať na destináciu, ale najlepší výlet bol pre ňu Gibraltar. A na motorke. To znie naozaj veľmi zaujímavo. A pána Stanislava naposledy príjemne prekvapila Bosna a Hercegovina, konkrétne príroda Bosny a historické mesto Mostar. Tie sú vraj prenádherné. Ja som premýšľala, ako ho osloviť ako experta do tejto témy a nakoniec to nemohol byť nikto iný ako profesionálny cestovateľ a sprievodca Martin Navrátil, ktorého som tradične zastihla niekde na cestách a pýtala som sa na jeho najkrajšie miesto.
3: A tak napríklad v Európe to bolo jednoznačne Štokholm, Istanbul, ktorý mám rád práve kvôli tej atmosfére, ale naposledy mesto, ktoré ma veľmi zaujalo, bolo Gadameš, a nachádza sa v Líbii na začiatku Sahary. Je to taká vstupná brána do Sahary a hlavne pre karavány, ktoré prechádzali takzvanou transsaharskou obchodnou cestou a je to taký krásny, živý skanzen.
2: A ak cestujete kvôli výhľadom, tento si nemôžete nechať uísť.
3: Najkrajší výhľad, aký som kedy zažil, je výhľad z Grand Canyona, alebo respektíve z toho okraja Grand Canyona. Ja som tam pracoval nejaké 3-4 mesiace, každý deň som sa išiel pozrieť na ten výhľad a ten výhľad ma nikdy neomrzel.
1: No a čo vy? Ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne že najlepšia vo všetkých ohľadoch? Kam by ste sa ešte radi vrátili? Zapojte sa do našej dnešnej rannej témy a jeden z vás už dnes získa darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som.
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Zlodejka snov, no ráno sa sny dobre kradnú, ako by sme radi boli v posteli. Miroš Birka, je 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko a bleskové správy.
1: Atlétka Ema Zapletalová zvíťazila v pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok časom 52,58 sekundy dosiahla nový osobný aj národný rekord. Slovensko naďalej podporuje európske smerovanie Moldavska a je pripravené odovzdávať mu svoje skúsenosti z prístupového procesu do Európskej únie, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Moldavsku. Severomorský ostrov Zilt chce premenovať železničný násyp, ktorý ho spája s pevninou, na miesto Hindenburghovho, podľa mena nemeckého prezidenta, ktorého mnohí považujú za kontroverznú osobnosť, by sa mal volať Ziltský.
0: Pekné piatkové ráno na celé Slovensko aj Nikolete Hruškovej. Ako to teraz s nami vyzerá? Verím, že dobre.
2: Dobré ráno prajem. Myslím, že áno, je oblačno až zamračené. Na strednom Slovensku a v Prešovskom kraji ešte lokálne hmlisto, bez zrážok. Na južnom Záhorí a okolo Bratislavy silne západný vietor, inde je slabý a fúka prevažne od juhu. Teplota je v rozpetí od 10 stupňov na Orave do 18 stupňov v okresoch, v okrese Sobrance. V Bratislave je aktuálne 18 stupňov, v Nitre 17, v Trenčíne 14, aj v Žiline, v Banskej Bystrici 16, v Košiciach a v Prešove 17 stupňov.
0: Posledný pracovný deň tohto týždňa bude aký?
2: Čakáme, že bude v priebehu dňa veľa oblačnosti, budú sa vyskytovať aj prehánky alebo dážď, sústredené budú hlavne do Žilinského a Trenčianského kraja, inde sa vyskytnú len výnimočne. K večeru na západe zrážky ustanú a oblačnosť sa zmenší. Najvyššia teplota 23 až 28, najteplejšie bude v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov. Vietor prevažne južný, ale v priebehu dňa sa začne meniť na severozápadný a zosilnie na rýchlosť do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 60.
0: A čo týždeň očakávaný víkend, ten bude aký?
2: Tak bude mať typický letný charakter. Prehánky alebo búrky sa budú tvoriť v popoludnejších a podvečerných hodinách. Čakáme ich hlavne na strednom a východnom Slovensku. Oblačnosť bude časovo premenlivá. V noci a predpoludní jasno až polooblačno. Popoludní a večer oblačno, prípadne až zamračené so spomenutými zrážkami. Nočná teplota po oba dni 17 až 7 stupňov a denná 19 až 26. V sobotu v podunajskej nížine 28 a v nedeľu o 2 stupne teplejšie. Slabý až čerstvý vietor od severozápadu, ktorý pri búrkach prechodne zosilní.
0: Teda letný víkend s letným počasím. Čo viac si môžeme želať?
2: Áno, presne tak.
0: Ďakujem veľmi pekne, Nikoleta Hrušková. Aj o hodinu vám ponúkneme predpoveď počasia. Dobré ráno.
2: Do počutia.
1: No my sa veľmi radi hráme, veď kto by sa nerád hral, no a vy sa môžete zahrať s nami.
0: No určite áno, počúvajte aj naďalej Rádio Slovensko, pretože vám ponúkneme krásnu odmenu. Treba sa zapojiť. Dobré ráno.
1: Pekné ráno.

0: 6.47, krásne ráno vám želáme. Vstávať skoro a počúvať Rádio Slovensko sa vám oplatí, pretože sa môžete zapojiť do našej novej hry.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: V hre Slovensko v pohybe doplňate výroky našich známych športovcov a dnes sme si vybrali bývalého tenistu Miloša Mečíža. Pustili sme vám jeden jeho výrok, z ktorého sme vystrihli posledné slovo. A vy ste nám na náš e-mail slovensko@rozhlas.sk mali písať vaše tipy, ako by tá veta podľa vás mohla asi tak skončiť. Dnes sme hľadali koniec tejto vety.
2: Najťažší súper často býva naše vlastné.
3: No a musíme povedať však, že dnes sa poslucháči dosť potrápili, pretože naozaj prišli rôzne typy. Hodilo sa tam všeličo, prišlo také pekné, že vlastne ja. Tak človek častokrát bojuje sám so sebou, že je to logické.
0: Ano.
3: Telo, takisto, alebo aj zdravie, tam môžu byť rôzne príčiny.
0: Všetko stredného rodu sa tam hodí.
3: A taká to mala byť správna odpoveď.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Slovensko. Tu je bývalý tenisový reprezentant Miroslav Mečíš a najťažší súper často býva naše vlastné pohodlie.
3: Takže správne malo byť vlastné pohodlie, teda podľa Miloša Mečíža. Správne si tipla Angelika Vojtaníková, ktoré posielame skvelý balíček, no a vy sa môžete do našej hry určite v Slovensko v pohybe zapojiť aj na budúci týždeň.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Álvaro Soler, katalánsky spevák, aj teda skladateľ španielsko-nemeckého pôvodu, tak čo sa jazykov týka, tak on musí byť určite dobre vybavený. My sa pozrieme na našu slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dnes bude naša jazykovedkyňa Sibila Myslovičová odpovedať na otázku, kedy slovo pani skloňujeme a kedy nie.
3: Musím to slovo pani skloňovať vtedy, keď stojí samostatne. Čiže stretla som sa s neznámou paňou, s týmito paniami sa ešte nepoznám, môže byť tajomstvo hradnej panej, počula som o neznámych paniach nejakú klebetu. Samozrejme, nesklonné je vtedy, ak za ním to označenie nasleduje. Teda s pani doktorkou, s pani učiteľkou, o pani Novákovej sme sa rozprávali a s pani Novákovou sa stretávam každé ráno.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach a na viazde do Popradu, počúvate dopravné správy. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Radar vás nameria na viazde do Šamorína z Dunajskej Stredy, na konci R2 pred Zvolenou smerom z Kriváňa, na viazde do Lokce zo Zákamenného a za Vysokými Tatrami smerom na Poprad. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Milan Murin nám z Rádia Slovensko spieval Na veky, tam je taký náznak istoty a naopak zase v tej ďalšej pesničke bude taká neistota, pretože Barbora Piešová bude spievať Snáď.
1: No ty snáď spíš, alebo tiež, keď sa
2: ja to opäť vrátim rada do tej istoty, pretože s istotou si budeme hrať vynikajúcu kapelu Imagine Dragons, pri ktorej sa aj dobre spá, stáva aj spí. Wake up!
0: Wake up, teda everybody. Zobuďte sa, takže myslím si, že pri tejto pesničke už sa zobudí aj ty naozaj neprebudený, ale ešte predtým samozrejme viac aktuálnych informácií Rádiožurnál o 7.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
4: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
3: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby. Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou. Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil zmeny v civilnom sporovom poriadku. Opozícia kritizuje, že ide o reakciu na prehratý spor ministra vnútra. Lídri Únie a krajín Západného Balkánu sa stretnú v Čiernej hore. Témou samitu je rozšírenie EÚ o štáty tohto regiónu. Dnes bude opäť oblačno až zamračené, miestami dážď, najviac 28 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
2: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
3: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
2: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
4: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.
2: Zuzana Števulová z PS pripomína, že rozsudky pre zmeškanie sa budú doručovať listinne, nie elektronicky.
5: To znamená, že aj občania, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku a chcú so štátom komunikovať elektronicky a už vôbec nečakajú, že by im napríklad súd niečo posielal poštou, že tým papierikom si budú musieť dávať pozor.
2: Podľa ministerstva spravodlivosti boli pravidlá pre spomínané rozsudky príliš prísne. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že zmena má zabezpečiť spravodlivý proces.
6: Je to zabezpečenie práva na spravodlivosť, aby mal právo na opravný prostriedok voči samotnému rozhodnutiu. To neznamená len zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia v odvolacom konaní.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského lídra Vladimíra Putina by bolo skvelé. V ten istý deň snemovňa reprezentantov aj napriek odporu Bieleho domu schválila nové protiruské sankcie a pomoc Ukrajine. Naťahuje teraz Senát.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ponúkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi stretnutie v tretej krajine výmenou za prímerie. Išlo by o priame vyjednávania o ukončení vojny bez USA. Prezident Donald Trump v Bielom dome na list zareagoval nasledovne. Som rád, že sa možno rozprávajú o stretnutí. Je to naša zásluha. Bolo by skvelé, keby sa stretli a vyriešili to. Trump zdôrazňoval, že USA stále v procese zohrávajú dôležitú úlohu. Obe strany musia spraviť kompromisy. Ja som navrhol tieto kompromisy a máme s tým veľa spoločného. Sú to dobrí ľudia, sú to dve krásne krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Zelenský môže pricestovať do Moskvy, kedy chce. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil v stredu v Senáte ruskú inváziu na Ukrajinu za strategickú katastrofu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kieve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty. Zároveň zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajacov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
0: Stručne zo sveta.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raúla Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na úroveň vyššiu, než je potreba pre jadrovú energetiku, povedal americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Prezident ale varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
9: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
10: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
9: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
11: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
9: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
12: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
9: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu budú na samite v Čiernej hore rokovať o rozširovaní únie o štáty tohto regiónu. Západný Balkán zahŕňa okrem Čiernej hory aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico.
13: K najhorúcejším kandidátom na vstup do EÚ patrí Čierna hora, ktorá summit hostí v prímorskom meste Tivat. Cieľom krajiny je vstúpiť do únie do roku 2028. Experti však skôr považujú za reálnejší horizont približne do 10 rokov. Krajina podľa bývalého prezidenta Mila Dukanoviča prešla zásadným historickým obratom.
14: Čierna hora sa v minulosti väčšinou obracala na Rusko. Sme však presvedčení, že naša budúcnosť musí byť európska a euroatlantická.
13: Výrazne ďalej odstupuje Srbsko. Pred samitom srbská spravodajská služba varovala prezidenta Aleksandara Vučića, aby do Čiernej hory necestoval, keďže mu údajne hrozí nebezpečenstvo. Srbský prezident však tvrdí, že sa samitu zúčastní. Deň predtým s ním v Belehrade rokoval aj predseda Európskej rady Antonio Košta.
15: Srbsku odporúčame, aby pokračovalo v reformách v troch oblastiach: právny štát, sloboda médií a volebný systém. Treba zaviesť odporúčania pre súdy a prokuratúru, vytvoriť férové prostredie pre médiá a upraviť volebné pravidlá.
13: Srbsko má zhoršené vzťahy s viacerými krajinami, ktoré sa samitu zúčastnia. Okrem Čiernej hory, ktorá sa od Belehradu odtrhla v roku 2006, najmä s Kosovom, ktorého nezávislosť Srbsko neuznáva. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Slovinska sa opäť volá Janez Janša. 68-ročný konzervatívny politik vedie už svoju štvrtú vládu. Tentoraz je to kabinet výlučne zo stredopravých strán, ktorý večer zložil aj sľub. Medzi jeho prvými opatreniami bolo odstránenie palestínskej zástavy z budovy vlády.
15: Po vyše dvojmesačných naťahovačkách nakoniec zložil vládu politik, ktorého konzervatívna demokratická strana obsadila v marcových voľbách iba druhé miesto. Víťaz volieb Hnutie Sloboda Roberta Goloba nebol schopný zostaviť vládu s dostatočnou parlamentnou podporou. Podarilo sa to minulý týždeň iba Janezovi Janšovi, ktorého podporuje teraz Trojspolok, Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus, plus strana Demokrati, ďalej zvonka mimo koalície Strana pravdy. Predseda parlamentu Zoran Stevanovič oznamuje výsledky večerného parlamentného hlasovania. V 90-člennom zbore prítomných 79 poslancov hlasovalo za vládu 49, proti nej 30 poslancov. Odstupujúci premiér Robert Golob označil hospodársku i politickú situáciu Slovinska za stabilnú. Nový premiér Janez Janša prislúbil nerobiť žiadne čistky, no zmeny vnútornej zahraničnej politiky nevylúčil. Ako jedno z prvých opatrení odstránili z budovy vlády palestínsku zástavu, čo symbolizovalo solidaritu Slovinska s palestínskym štátom, ktorý predchádzajúca vláda aj oficiálne uznala. Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
1: Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Včera odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta.
16: Skaly nad chodníkom Grajnerovej chate odpálili tak, aby kamene nelietali vzduchom. Oba chodníky z Hrebienka do dolín uzavreli a turisti museli hodinu čakať alebo sa vybrať na inú túru. Hodinou predpoludním otriasol dolinou výbuch. A po ňom technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský miesto skontroloval.
17: Odstrel dopadol dobre. To, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov. Je to dole všetko, čo bolo voľné.
16: Ide asi o 27 tón kamenia, ktoré bude treba z chodníka odpratať. Ešte vlani v októbri sa zdalo, že skalné vežičky na Hrebienku prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič priznáva, že názor zmenili.
18: Po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
16: Tatranskú magistrálu z Hrebienka po Rajnorovú chatu budú opravovať pravdepodobne do konca leta a do Malej a Veľkej studenej doliny sa bude dať dostať iba popri vodopádoch. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
20: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
19: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec. Tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
21: Do bránky pôjde Surovčík. Urobíme 5-6 zmien v zostave. To gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
19: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jervisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25, kapitánka Karin Bujnochová.
22: Išli sme aj trochu s inou taktikou, snažili sme sa hlavne sústrediť na obranu, pomoc brankárkam a myslím, že potom sa nám mali sme aj ľahší prechod a lepšie sa nám hralo aj v útoku.
0: Rádiožurnál. Dnes počakávame.
1: Pokračuje schôdza Národnej rady. O prebratých návrhoch sa dnes hlasovať nebude. V Čiernej hore je summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ruský prezident Vladimír Putin bude mať prejav na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravované zavedenie elektronickej faktúry pre podnikateľov.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám úspešný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 a pol minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazný úsek Prišali a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a pozor si dajte na R1 jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Na 7. kilometri stojí na krajnici pokazená dodávka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Black Eyed Peas, tak to je svetová kapela, ktorá sa sformovala podľa mnohých zdrojov už v roku 1992 v americkom Los Angeles a za ten čas priniesla svetu mnoho hitov. Vy si niektoré z nich môžete pripomenúť na festivale Rock pod kameňom v Belej nad Cirochou. Myslím si, že aj tento tam bude.
23: No to nepochybujem.
5: I got a feeling. Presne tak. A práve v Belej nad Cirochou budú mať Black Eyed Peas svoj koncert 27. júna. Vy sa tam môžete dostať ďaká Rádiu Slovensko. Dva lístky však vedú cez správnu odpoveď na našu rannú hádanku.
23: No tak poďme na tú rannú hádanku.

0: Spisovatelia. Ktorá známa spisovateľka cestovala Orient Expressom a aj ju celkom intenzívne inšpiroval? Agatha Christie alebo Jane Austen? Píšte na slovensko@rozhlas.sk a vy veľmi dobre viete, že máte na to jednu pesničku.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Je 7.21, naozaj krásne ráno piatkové vám želáme z Rádia Slovensko. No, Orient Express, tak to bol úžasný rýchlik. Poprvýkrát vyšiel na koľaje v Paríži v dnešný deň v roku 1883 a my sme chceli vedieť, ktorá spisovateľka sa v ňom odviezla a aj ju inšpiroval k svetoznámemu príbehu.
1: S istotou víme, že Orient Expressem v roce 1930 cestovala královna detektivek Agatha Christie. Tehdy zemřela matka. Rozváděla se a hledala únik. A přímo tady ve vlaku potkala svého druhého manžela, se kterým prožila zbytek života.
2: No, nebol to Hercule Poirot, ale práve v Orient Expresse sa udial jeden z najznámejších zločinov alebo aj príbehov Agathy Christie v hlavnej úlohe s detektívom Herculem Poirotom, ktorý sa okrem knižnej podoby naozaj dočkal mnohých fantastických filmových spracovaní, jedno lepšie ako druhé. A toto ste samozrejme všetci vedeli, videli. A dvomi lístkami na koncert kapely Black Eyed Peas na festivale Rock pod kameňom dnes ráno odmeňujeme Zuzanu Komanovú. Tak vám želáme fantastický zážitok.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Pred niekoľkými minútami sme sedeli v Orient Expresse, ale všetci sme šťastne dorazili. Agatha Christie by nemala nový námet na nejakú poviedku. No je to Rádio Slovensko, o 4 minúty bude pol 8. Poďme k cestovaniu späť.
1: Pretože cestujeme každý deň a aj pohodlne iba do práce, napríklad mestskou hromadnou dopravou, ale môžeme cestovať aj za rodinou, za dobrým jedlom, skrátka kamkoľvek. Ale potom sú také tie iné cesty. Také tie, keď cestujeme preto, aby sme niečo nové videli, zažili a tak ďalej. Vás sa dnes pýtame, ktorá z vašich cestovateľských destinácií pre vás bola úplne najlepšia. Kam by ste sa ešte radi vrátili?
2: Beata odporúča Kolumbiu, konkrétne Medellín. Všeobecne vraj ide o krásnu a zvláštnu krajinu plnú slnka, farieb a kvetov. No a pre Michala bola najexotická Dominikánska republika. Cestovanie je spojené aj s rôznymi kultúrami a niektoré kultúry sú celkom podobné tej našej, ale potom sú také, pri ktorých môžeme zažiť aj celkom vážny kultúrny šok. No a potom sú také miesta, pri ktorých zažije kultúrny šok aj profesionálny cestovateľ Martin Navrátil. Keď som sa ho na to opýtala, odpoveď bola jasná. Najodlišnejšia je Čína.
3: Čo je v Číne také rozdelené? Všetko. Od jedla, cez zvykov, v rámci každodennosti vždy narazíš na niečo, čo my inak robíme, ako to robia v Číne. A samozrejme, môžu to byť krásne pozitívne veci, môžu to byť aj nejaké negatívne veci a ľudia sa častokrát pýtajú, ako je to možné, prečo to nerobia takto. A Číne na to reagujú. Naša civilizácia existuje 2500 rokov a tá vaša koľ.
1: Do Číny sa síce nedostaneme každý deň, ale možno aj tam niekto z vás zavítal a má odtiaľ nezabudnutelné spomienky, tak nám dajte vedieť, ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne najlepšia. Kam by ste sa ešte rádi vrátili? A my sa vrátime aj k vašim komentárom.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Pozemkový fond zverejnil zoznam, ktorý môže odhaliť majetok po predkoch. Ako zistíte, či ste v zozname? Ako sa môže kliešťová encefalitída šíriť cez potraviny? Prečo je vláknina dôležitá pri večeri? A prečo môže byť chrápanie nebezpečné? A k tomu recepty na bravčové výpečky v denníku Pravda už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy
4: s Katarínou Štepánovou.
5: Prezident Peter Pellegrini podvečer otvoril v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát s cieľom podporovať inovácie a poskytovať pomoc našim občanom v Apúlii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD odmieta výroky maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Vyjadrenie označil za absurdné a popierajúce históriu. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol tvrdenia za západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel. Cieľom je podľa neho donútiť obyvateľov ich vlastných krajín, aby vynakladali viac peňazí na obranu. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Za návrh demokratov hlasovalo aj 18 republikánov a jeden nezávislý člen. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 7 hodín 33 minút.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
6: Nehoda Prišali a prekážka na diaľnici, ponúkame dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Pozor si dajte na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova. V ľavom pruhu sú na vozovke rozhádzané drevené dosky a hranol. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si postojíte 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelce sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke smerom do Bratislavy a v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a v Košiciach Krásnej smerom do centra. No a na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy asi na 7 km stojí na hranici pokazená dodávka. Zdržíte sa asi 5 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Krásne ráno vám želáme niekoľko minút po pol 8. No toto ma normálne celkom šokovalo. Ja som žila celý život v omyle. Ja som bola v tom, že všetky motýle, prevažná väčšina, sú krásne pestrofarebné. Ono je to naopak, že drvivá väčšina sú nočné mori, ale aj tie majú svoje čaro.
9: To som nevedela ani napríklad.
8: Čo sa všetko počúvaj ráno a dozvieš sa.
9: No,
8: a čo je úplne pre mňa fantastické, že najväčší je veľký skoro ako vtáči. Keď si predstavíte 30 cm pravítko, tak rozpätie krídel má vtáko krídlovec Alexandrin. Komplikovaný názov.
9: Vynikajúce.
8: Ale motýle sú úžasné tvory, krásne.
9: A budeme sa o nich samozrejme rozprávať aj v Spektre, pretože na Slovensku bude motýlia polhodina. Obyvatelia, a teda aj vy, verejnosť, môžete zisťovať stav motýľov po celom Slovensku. Viac si povieme o chvíľu.
7: Dobré ráno, Slovensko.

0: slovenská pesnička Karin N. I Was Never Yours z Rádia Slovensko. Pekné ráno, je 7:39.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Satelitné snímky ukázali, ako uholné elektrárne pripravujú solárne panely o veľké množstvo energie. Detaily ponúka Rado Tomeš.
3: Vedci z Oxfordskej univerzity s využitím satelitných snímok zmapovali situáciu viac ako 140 tisíc solárnych elektrární po celom svete. Satelitné dáta prepojili s atmosférickými údajmi o znečistení ovzdušia a spočítali, koľko slnečného svetla sa v atmosfére stráca a ako to obmedzuje výrobu elektriny. Ukázalo sa, že znečistenie z uholných elektrární výkon solárnych elektrární výrazne znižuje, najmä tam, kde sú blízko pri sebe. Podľa ich výpočtov aerosoly z emisí znížili v roku 2023 globálnu výrobu elektriny zo solárnych panelov o 5,8%. Neblahý vplyv aerosolov, ktoré pochádzajú predovšetkým z emisí uholných elektrární, sa prejavuje predovšetkým v Číne. Aj vy môžete pomôcť vede vďaka iniciatíve Motýlia polhodinka. Organizujú ju ochranárske združenie BROS a skupina JARO. Cieľom je zistiť stav motýľov v rôznych lokalitách na Slovensku. Zapojiť sa môžete od 13. do 19. júla jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke motiliapolhodinka.sk. Začiatočníkom pomôže prehliad 10 najbežnejších druhov motýľov, alebo mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na stránke projektu nájdete aj praktický záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých a podrobnejšie pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Kašia Sting, mama v rádiu Slovensko, krásne piatkové ráno želáme. Je 7 hodín 43 minút, bleskovky.
1: Podnikatelia si už môžu vyberať tzv. Digitálneho poštára pre e-faktúry. Pre živnostníkov a firmy sú dostupné aj mnohé bezplatné riešenia. Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Včera odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobné stretnutie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. V otvorenom liste zároveň oznámil pripravenosť Kyjeva pristúpiť na úplné prímerie počas rokovaní.
0: Pripravená je predpoveď počasia, teda pripravená je Nikoleta Hrušková. Dobré ráno, opäť pozdravujem. Ako to teraz vyzerá?
2: Dobré ráno prajem. Je oblačno až zamračené, lokálne ranné hmly postupne rednú a rozplývajú sa. Aktuálne nikde neprší. Prevláda pokojné ráno so slabým južným vetrom. Na záhorí a okolo Bratislavy silnie západný vietor. Teplota je v rozpetí od 12 stupňov na Orave do 19 na Dolnom Zemplíne. V Bratislave a v Nitre je zhodne 18 stupňov, v Trnave a v Trenčíne 16, Žilina hlási 15, Banská Bystrica 16, Prešov a Košice 18 stupňov.
0: A piatok?
2: Dnes čakáme oblačno až zamračené, prehánky alebo dážď sa vyskytne najmä v Žilinskom, Trenčianskom kraji a v prilahlých okresoch Banskobystrického a Prešovského kraja, hlavne v oblasti Nízkych Tatier alebo Spiša. Inde sprchne len ojedinele. K večeru na západe zrážky ustanú a čiastočne sa zmenší oblačnosť. Teplota dosiahne 23 až 28 stupňov, najteplejšie bude v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, ale v Žilinskom kraji, na strednom Považí, v Bratislavskom a Trnavskom kraji čakáme len okolo 21 stupňov. A to aj preto, lebo sa tam rozfúka severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na východnom Slovensku bude prevládať južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A víkend by mal byť letný.
2: Áno, čakáme, že bude slnečno, miestami prechodne oblačno, dokonca môže byť na chvíľu aj zamračené, a to najmä na strednom a východnom Slovensku, pretože tam sa budú vyskytovať aj prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Na západe sú zrážky veľmi málo pravdepodobné. Nočná teplota väčšinou 17 až 6 stupňov a denná teplota v sobotu 23 až 28, na severe miestami okolo 21 a v nedeľu o 2 stupne teplejšie.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny piatok. Je pekný víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Šalia v Bratislave, poďme na cesty. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehoda pribudla v Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Rátajte so zdržaním. Nehoda je aj za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 a v Rovinke smerom do Bratislavy a takisto aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Pozor si dajte na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova. V ľavom pruhu sú na vozovke porozhádzané drevené dosky a hranol. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Day.

0: 9 minút, bude 8, počúvate Rádio Slovensko. No rannú rozcvičku už máme za sebou a teraz na ten veľký šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V Košiciach sa dnes uzavrie jedna veľká kapitola. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík sa totiž rozlúči s národným tímom. Prípravný zápas proti Čiernej Hore bude. Určite aj preto sledovať Samuel Prekop. Dobré ráno, vítaj.
3: Dobré ráno, áno, budem.
0: No, kariéra Petra Pekaríka bola naozaj dlhá a plná úspechov.
3: Určite áno, naozaj sa rozprávame o veľkej legende slovenského futbalu. Iba pripomeniem, že s národným tímom to dotiahol na 3 európske a 1 svetový šampionát. Dnes pri rozlúčke s reprezentáciou navyše vyrovná rekord Mareka Hamšíka v počte štartov za Slovensko.
4: Nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
3: No a fanúšikovia sa chcú prísť rozlúčiť s 39-ročným Žilinčanom, ktorý im mimoriadne dlho robil radosť. Už včera večer bolo predaných vyše 10 000 vstupeniek a očakáva sa, že Košický štadión bude vypredaný a chýbať nebudú samozrejme ani najbližší Petra Pekaríka.
4: Na zápase bude celá moja rodina, manželka, rodičia, súrodenci, veľa kamarátov, známych. Veľmi sa teším aj na všetkých fanúšikov, ktorí prídu na štadión. Tie posledné dva zápasy tu v Košiciach boli naozaj s kulisou úplne fantastické a tí ľudia nás hnali od prvej do poslednej minúty a veľmi som rád, že tieto momenty ešte budem môcť poslednýkrát prežiť.
2: A slovenskú hymnu pred zápasom zaspieva práve Pekaríková manželka?
3: Áno, áno, Luisa bude spievať a pre Petra Pekaríka to teda bude naozaj špeciálny večer.
4: Emócie budú určite silné a ja sa to posnažím nejak sklbiť, aby som bol pripravený aj na ten zápas. Možno, že tie emócie trošku potlačiť, aj keď to už asi ten hráč nemá úplne vo svojich rukách, ale myslím si, že chalani na ihrisku mi v tomto pomôžu a veľmi si prajem, aby ten zápas aj pre fanúšikov, aj pre celú kabinu sme zvládli a mohol som sa rozlúčiť víťazstvom.
0: No, už si to aj spomínal, že Peter Pekarík nechýbal vlastne na žiadnom veľkom turnaji, na ktorom sa Slovensko predstavilo.
3: Áno, a bol samozrejme aj pri mnohých ďalších zásadných triumfoch slovenského futbalu.
4: Nezabudnutelný zápas v Zasneženom Choržove, ktorý bol taký historický milník v našom futbale, majstrovstvo sveta, zápas s Talianskom, kde sme porazili úradujúcich majstrov sveta. Určite by som tam zaradil aj víťazstvo so Španielskom, ktoré sme porazili v kvalifikácii. Španielsko malo 8-ročnú neporaziteľnosť v kvalifikáciách, 36 zápasov šnúru, takže asi tieto tri momenty.
2: No, stretnutie Slovensko s Čiernou Horou vysiela televízny šport a určite sa o ňom dozviete aj v Rádiu Slovensko.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko. No máme tu opäť oznam, ktorý je dôležitý. Máme technickú prestávku na vysielači Rožňava dievča Skala, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 97,3 MHz a teda od 8 až do 18 hodiny je tam technická prestávka, ale inde budete počuť same dobré hity Oli Mars a Snoop Dogg Moves aj po 8.
1: Toto nepotrebujete prekladať niektorí, niektorí možno áno, ale zahráme si aj v pôvodnom znení.
0: No Name a Rasťo Kopina, takáto pekná spolupráca, budú tu aj správy. Dobré ráno.
2: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Od pondelka 1. do piatka 5. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Rožňava dievča Skala 97,3 MHz a to každý deň od 8. do 18. Zároveň od pondelka 1. júna do piatka 12. júna prebehne technická prestávka aj na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny počas pracovných dní. V dotknutých lokalitách môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Nový čas prináša priznanie Hany Gregorovej. Brzo bohatý na ňu dáva pozor z neba. Unikát z detvy. Alžbetka sa narodila so srdiečkom na tváričke. Vodiči pozor. Štát ide zatočiť s motoristami, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie auta. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér cestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Libanon a Izrael napriek prímeriu informujú o ďalších útokoch a obetiach. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odcestoval ráno na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore. V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní únie, ako aj o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov Západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Libanon a Izrael hlásili v priebehu štvrtka nové útoky a obete, a to aj napriek prímeriu. Zatiaľ, čo Bejrút informoval o najmenej 8 obetiach a desiatke zranených, Tel Aviv potvrdil smrť jedného vojaka. Najnovšie informácie o bojoch prišli krátko potom, keď vodca militantom Naim Kasim oznámil, že Hizballah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok. Zároveň vyzval židovský štát, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. USA uvalili sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza Canela, jeho manželku a niekoľko ďalších ľudí. Havana tvrdí, že Washington chce prehlbiť blokádu a vyprovokovať konflikt. Prezident Donald Trump v Bielom dome vysvetlil.
2: Kuba už skolabovala. Vysporiadame sa s ňou hneď potom, ako to skončíme s Iránom. Odbočili sme z cesty, ale na ceste späť sa postaráme o Kubu. Chceme im pomôcť. 95% amerických Kubáncov ma volilo. Sú to neuveriteľní ľudia. Energetickí a podnikaví. Niektorí z najbohatších ľudí v Miami sú Kubánci. Postarám sa o nich. Umožním im vrátiť sa na Kubu.
1: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci a zamestnávatelia však diskutujú o tom, či je legislatívny tlak a nariadenie tou správnou cestou k spravodlivému odmeňovaniu. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
3: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti. Ak chceme, aby ľudia na Slovensku zarábali viac, potrebujeme vyššiu produktivitu, investície, inovácie, nie ďalšie formuláre a výkazy.
1: Rezort práce pripomína, že podnikateľský sektor a zamestnávateľia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
4: Ministerstvo práce otvorilo proces predbežného informovania už v máji 2025. V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
1: V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. V finále sa teraz ťahuje do Las Vegas. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, nárazov okolo 60 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek prišali a kolóna na vjazde do Popradu, pridávame správy z dopravy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. 20 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca, 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1 v rovinke smerom do Bratislavy pred Vysuckým Novým Mestom smerom z Čace a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina blokuje jeden pruh odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V Nitre v križovatke Štúrovej z Holého nefungujú semafory, premávku riadi polícia a počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. No a pozor si dajte v klesení z Donoval smerom do Banskej Bystrice. Cestári tam opravujú vozidlá a miestami pracujú aj v zákrute, môžete ich zbadať v poslednej chvíli. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne dobré ráno vám všetkým želáme v čase 5 minút po 8 hodine ranej. Ja viem, že už sa končí školský rok pomaly, tak trošku taká provokatívna otázka. Mal si rád v škole dejepis? Roky, udalosti, mená.
7: No, priznám sa, nebola toto moja ideálna šálka kávy, čiže ja som mal rád skôr iné predmety, ale bolo to zaujímavé. Samozrejme, rozprávať sa o histórii, o dejinách, o rôznych súvislostiach, najmä historických.
6: Presne tak, lebo dejiny treba sa učiť v súvislostiach. Ja si z prednášky jednej pamätám, keď je v tej veľkej encyklopédii tá prednášajúca listovala a pri každej stránke hovorila, tohle budete znáť, tohle budete taký znáť, tak túto vetu znám dobre dodnes. No ale v našej ranej téme cestujeme a budeme cestovať aj teda do minulosti. Vrátime sa do roku 1861.
7: Vtedy sa v Martine tvorilo Memorandum národa slovenského. Možno teda to poznáte, možno viete, o čom je reč, ale veľmi zaujímavo nám o tom porozpráva naša dnešná hostka, historička Miriam Viršinská.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabi.

0: 8:10 je to Rádio Slovensko, kedysi bolo celkom veľmi vzácne stretnúť človeka, ktorý bol pri mori, dnes je to úplne naopak. Dnes bol skoro každý všade.
1: A cestovanie totiž to nikdy nebolo dostupnejšie, ako je teraz. Ubytovanie si vieme rezervovať naozaj jedným klikom, letenky do niektorých destinácií si vieme kúpiť už za pár desiatok eur a na kedysi nedostupné miesta sa už vieme dostať naozaj celkom hravo.
2: Cestovanie pokročilo raketovou rýchlosťou a aj preto stále viac ľudí cestuje na rôzne zaujímavé miesta. Preto sa vás dnes pýtame, ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne naj, kam by ste sa ešte vrátili. Pre Františka je to Taliansko, prešiel ho komplet celé asi 20 krát. Helenu najviac očarilo Jordánsko, najmä kultúrne pamiatky a mŕtve more, no a Ľubica nedá dopustiť na exotickú a farebnú Kubu. Ak chcete inšpiráciu od experta, Martin Navrátil vám odhalí jeho najväčšie cestovateľské. Príjemné prekvapenie.
3: A teraz nech si poslucháč dá do vyhľadávača oblasť, ktorá sa volá Mangistau s Y. A táto oblasť Mangistau je niečo, ako keby ste sa spojili všetky národné parky USA na jedno miesto, pridali trošku Sahary a dali štipku atmosféry hodvábnych miest v Strednej Ázii.
2: A kde jedol najlepšie jedlo?
3: To najlepšie, čo som kedy jedol, bola obyčajná suchá ryža v južnej časti Číny. Mi ju naservírovala miestna babička a ja som človek, ktorý miluje ryžu, dokáže ju ísť 365 dní v roku, ale nič tak dobre som nejedol. Vtedy vravím, že my tu máme síce ryžu, ale nevieme ju robiť tak, ako v Číne.
2: Tak toto som popravde naozaj nečakala, že obyčajná biela ryža?
1: No cestovanie sa dá spájať práve aj s gurmánskymi chuťami a ryža môže byť práve jedným z nich, jednou z nich. Tak nám dajte vedieť, ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola úplne že naj, kam by ste sa ešte veľmi radi vrátili a jeden z vás získa už dnes darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Mar, Snoop Dogg, good morning vám všetkým želáme. 8 hodín 15 minút, dobré ráno z Rádia Slovensko, sú tu bleskové správy.
1: Dnes sa v botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave začne výstava kaktusov. Prístupná bude do nedele od 9. do 18. hodiny. Na festival Kruhy, venovaný duševnému zdraviu, ktorý bude v nedeľu v kúpeľoch Sliač, budú môcť cestujúci vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko cestovať bez lístka. Niektorí obyvatelia Barcelony ponúkajú počas návštevy pápeža na prenájom svoje balkóny aj za 100 eur na osobu. Leo 14. prejde mestom v papamobile pred obradom v chráme Sagrada Familia.
0: Poďme sa ešte pozrieť na počasie. Bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď, prehánky, inde zrážky ojedinele, maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia. No a fúkať bude južný v západnej polovici postupne severozápadný vietor do 35, na razoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, poďme na cesty. Medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehoda je aj za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V kolone na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte 10 minút. V Nitre v križovatke Štúrovej z Holého nefungujú semafory. Premávku riadi polícia a zdržíte sa vo všetkých smeroch. No a na Orave na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 8 hodín 20,5 minúty. V Rádiu Slovensko dávame radi priestor aj historickým udalostiam a osobnostiam, ktoré sú významné pre našu krajinu a naše dejiny. Cez víkend si pripomíname 165. výročie Memoranda národa slovenského z roku 1861. Dokonale všetko okolo toho má naštudované doktorka Miriam Viršinská z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, s ktorou sa práve teraz spájame cez našu aplikáciu. Dobré ráno.
1: Dobrý deň. Ak by ste mali fakt Memorandum národa slovenského vysvetliť úplne jednoducho, ako sa hovorí po lopate, že čo to vlastne bolo, lebo ja keď aj poviem niektorým kolegom, úprimne to priznávam, že idem robiť rozhovor na túto tému, tak mnohé prevrátia očami. Ja neviem prečo.
2: No, Memorandum slovenského národa bol kľúčový programový dokument slovenského národného hnutia z 19. storočia, ktoré prijalo Martinské zhromaždenie v júni roku 1861. Čiže Slováci sa v tých 60. rokoch stretli a usilovali o získanie rovnoprávnosti, alebo vytvorili program, ktorým chceli získať rovnaké práva ako ostatné národy v monarchii, alebo teda v Uhorsku.
1: A hlavní protagonisti, kto vlastne všetko toto zorganizoval?
2: Hlavným ideológom a iniciátorom celého podujatia bol právnik Štefan Marko Daxner, ktorý už v roku 1860 v spise Hlas zo Slovenska sformuloval základy slovenskej národnej suverenity, postavenej na prírodzenom práve. Ďalšia významná osobnosť, ktorá sa spája s memorandum, bol jeho predseda Jan Francisci. Kľúčovú úlohu na zhromaždení zohral aj Jozef Miloslav Hurban, ktorý bol asi jedným z najaktívnejších rečníkov tohto zhromaždenia. No a medzi ďalšími účastníkmi nájdeme aj známych predstaviteľov slovenského národného hnutia, ako Andrej Sládkovič, Jan Kalinčiak, či bratia Pavol a Michal Mudroňovci.
1: Čo bolo pre Slovákov najdôležitejšie v otázke toho, čo žiadali? Nejaké tri hlavné body.
2: Najdôležitejšie bolo to zákonné uznanie slovenskej národnej osobitosti a vlastníckosti slovenskej reči v rámci najvyšších ústavných zákonov krajiny. Čiže najdôležitejšie bolo uznať Slovákov za samostatný národ na základe sebaurčovacieho práva. No potom taktiež boli vyslovené aj štátoprávne požiadavky, tie sa sformovali v tom vytvorení horno-uhorského slovenského okolia, čiže žiadali samosprávne územie s presne vymedzenými hranicami, kde by Slováci tvorili súvislý celok. Taktiež veľmi dôležité sú aj tie rečové požiadavky, aby Slováci mohli uplatňovať slovenčinu ako výlučný úradný aj vyučovací jazyk na území, kde žili Slováci. Určite nemožno opomenúť ani kultúrne požiadavky. Výsledkom týchto aktivít bolo samozrejme vytvorenie Matice slovenskej a neskôr aj tých slovenských gymnázií.
1: My sme dnes zvyknutí, vidíme, že politici sa hádajú na internete, v televízii to vidíme. Martine, to ako vtedy vyzeralo? Tam naozaj tisíce ľudí pod lipami hlasovali o dokumente, alebo prosto to niekto prečítal z pódia. Ako to bolo vtedy?
2: Uvádza sa, že sa tam zišlo 6000 ľudí, ale historiografia zvyčajne uvádza od tých 1000 do 1500. Tak nebolo to nejaké jednotné zhromaždenie, respektíve len oslavné zhromaždenie. To zhromaždenie prebiehalo v dňoch 6. a 7. júna 1861 podľa

0: v Martine pred evanjelickým kostolom a nešlo len o formálne prečítanie vopred pripraveného textu, pretože ten text sa ešte len pripravoval. Ten príbeh mal charakter ľudového zhromaždenia s istými parlamentnými konvenciami, kde sa delegáti aktívne zapájali do rozhodovania. Štefan Marko Daxner predniesol návrh memoranda stojac na stole, pretože v miestnosti chýbala vhodná tribúna. Následne po prednesení tohto návrhu sa rozpútala široká diskusia, ktorá trvala do neskorých popoludnejších hodín a pokračovala aj na druhý deň, pričom sa v rámci tejto diskusie prejavili viaceré názorové prúdy. Objavili sa aj sporné body, takže sa veľmi emotívne rokovalo o tých sporných otázkach. No a nakoniec zhromaždenie zvolilo uši 24 člen výbor. No a tento výbor potom počas noci rokoval v župnom dome, aby zapracoval pripomienky, ktoré na zhromaždení boli vyslovené. Po týchto úpravách a búrlivej debate zhromaždenie text veľkou väčšinou hlasov schválilo.
1: Tak to znamená, že aj vtedy boli rôzne názorové prúdy. Nebola nejaká?
0: Samozrejme, rôzne názorové prúdy a aj veľmi emotívne títo slovenskí predstavitelia vystupovali, aj to aj zaznamenané v tých dokumentoch toho zhromaždenia, aj veľmi emotívne reagovali na jednotlivých rečníkov, takže bolo to také emotívne.
2: No, mnoho zaujímavostí ešte v sebe skrývam. Memorandum národa slovenského, nechajme si niečo aj po pol deviatej.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S čerstvými informáciami je v štúdiu Katarína Štepánová.
11: V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave údajne unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského a záchranného zboru. Obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oznámila, že kvôli opravám vyrokovala dočasné prímerie pri záporožskej jadrovej elektrárni okupovanej Rusmi. Ruské dronové útoky si v ukrajinskom meste Cherson vyžiadali život jedného muža a najmenej tri ďalšie osoby utrpeli zranenia, uviedli miestne úrady. Starosta Moskvy Sergej Sobianin medzičasom informoval, že ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlo smerujúce k hlavnému mestu. Rusko pobúrilo, že ho OSN zaradila na zoznam krajín obvinených z páchania sexuálneho násilia vo vojnových zónach. Správa je podľa Moskvy zaujatá a jej cieľom je Rusko zdiskreditovať. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 8 hodín 33 minút.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Šali a v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Bratislave na Trnavskej ceste sa pri zimnom štadióne smerom do centra zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, ale výrazne sa nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Na R2 pred odbočkou Výgľa až smerom zo Zvolena pozor na odstavený kamión, čiastočne blokuje pravý pruh. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, prechádzajte opatrne a na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a jazdite ohľaduplne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Klapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
13: Dobré ráno,
15: Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
10: Historička Miriam Viršinská je dnes ráno našou hostkou a poďme teraz na chvíľku vybočiť od memoranda slovenského národa a povedzte nám vy to, čo sa pýtam aj našich poslucháčov, kde vo svete sa vám páčilo najviac?
15: Nezabudnutelná bola cesta po Balkáne, kde sme cestovali po krajinách bývalej monarchie. Bosna a Hercegovina ma učarovala jednak svojou prírodou, nádherná krajina a aj to hlavné mesto Sarajevo, ktoré sa stalo takým tým kľúčovým miestom pred prvou svetovou vojnou. Veľmi pekne odzrkadluje ten multikultúrny ráz. Áno, že ste mohli vedľa seba nájsť aj mešitu, aj pravoslávny kostol, aj rímskokatolícky kostol. A veľmi pekne je na tom meste vidieť aj to, ako v roku 1878, keď Bosna a Hercegovina prešla pod správu Rakúsko-Uhorská, tak je veľmi pekne na polovici mesta vidieť, ako sa tá správa odzrkadlila na tom meste. Takže tá polovica už bola taká modernejšia, taká západná, a tá polovica ešte zostala prispôsobená ešte tým predchádzajúcim pomerom. Takže úžasné. Myslím si, že Sarajevo určite stojí. Aj samotná Bosna a Hercegovina za návštevu.
10: No my ďakujeme za odporúčanie a s Miriam Viršinskou sa po pesničke ešte spojíme.

0: Je 8 hodín 39 minút. My sa v dnešnom ranom vysielaní Rádia Slovensko rozprávame s historičkou Miriam Viršinskou o memorande národa slovenského. Cez víkend si totiž pripomenieme jeho 165. výročie. A keď sa teda preniesieme späť do toho roku 1861, aký bol vtedy úradný jazyk na našom území a prečo to bol taký problém?
1: Ak by sme sa pozreli už do tej minulosti, tak veľmi dlhé obdobie historicky bola v multietnickom Uhorsku spoločným dorozumievacím a úradným jazykom latinčina, ktorú v 18. respektíve koncom 18. storočia vystriedala nemčina ako úradný jazyk. V reakcii na zavedenie nemčiny ako úradného jazyka začali maďarské elity presadzovať maďarčinu ako jediný štátny diplomatický a úradný jazyk Uhorska. Po porážke revolúcie rokov 1848-49 bola práva v Uhorsku centralizovaná z Viedne a v administratíve i školstve sa presadzovala nemčine, ale od prijatia oktobrového diplomu v roku 1860 sa v Uhorsku obnovila maďarčina ako úradný jazyk. To znamenalo, že na území dnešného Slovenska bolo potrebné komunikovať maďarčine, ktorej ani to obyvateľstvo poriadne nerozumelo.
2: Keď Slováci spísali tento dokument, tak ho odnesli komu? S akým výsledkom?
1: Delegácia zvolená v Martine doručila memorandum najskôr uhorskému snemu v Pešti koncom júna roku 1861, kde ich prijal podpredseda snemu Kálmán Tisza. No tento akt prebehol v nedôstojnej atmosfére v jeho súkromnom byte a s nezáujmom. Snem sa slovenskému programu venoval len minimálne, dokument nebol ani vytlačený pre poslancov a po náhlom rozpustení snemu cisárom v auguste roku 1861 zostal bez prerokovania. Keďže domáca cesta zlyhala, Slováci sa rozhodli obrátiť priamo na panovníka vo Viedni. Bola vytvorená druhá delegácia, ktorú viedol biskup Štefan Mojzes a tá v decembri roku 1861 predložila už to upravené tzv. Viedenské memorandum panovníkovi Františkovi Jozefovi. Ten však dokument postúpil maďarským orgánom na posúdenie, čo viedlo k dlhým príťahom a nakoniec k zamietnutiu politických požiadaviek na autonómiu na vytvorenie tzv. Horno-uhorského okolia.
2: Hovorí sa, že bez memoranda by nevznikla Matica slovenská ani prvé slovenské gymnázia. Prečo by ale malo memorandum z roku 1861 zaujímať mladého človeka aj dnes po 165 rokoch?
1: No, zaujímať by nás to malo najmä preto a najmä tých mladých ľudí, že nič sa nedieje samozrejme. Áno, že všetky práva, ktoré dnes máme, ktorými disponujeme, niekto v minulosti musel vybojovať, niekto sformuloval ten politický program v tom 19. storočí, či nebolo možné dohovoriť sa na úradoch a v slovenčine. A tiež je dôležité, že aj vďaka memorandum vznikli tie prvé slovenské gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským, čím zrástol význam vzdelania na našom území.
2: A máte nejakú zaujímavosť, ktorá sa týka memoranda národa slovenského a v bežných učebniciach dejepisu nie je?
1: Áno, taká zaujímavosť týkajúca sa najmä osoby Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bol veľmi aktívnym účastníkom tohto zhromaždenia, kde pred ním tú svoju reč, tak aj spomenul, že ak nebude naplnené to, o čo žiada, tak by sa Slováci mali z územia, na ktorom žili, vysťahovať. Čiže dokonca navrhoval zákon, ktorým by povolil vysťahovanie slovenského národa z Uhorska.
2: Kam by sme šli?
1: No, on to tak nejak výraznejšie nespomína, ale v tých dokumentoch v tej zápisnici to uvedené nie je. Len sa teda spomína to vysťahovanie, takže to je na tom také zaujímavé.
2: Pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Aj vám všetko dobré, do počutia.

0: Netypické raňajkové menu sushi, lpajaco. Z Rádia Slovensko prajeme dobré ráno. Je 8 hodín 44 minút. Sú tu bleskovky.
1: Pripomíname, že v jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave dnes ráno unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú hasiči, obyvateľom v časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Nelegálny trh s cigaretami v Európskej únii vlani prvýkrát od roku 2014 prekročil hranicu 10% celkovej spotreby. A vo Zvolene sa začína 51. ročník festivalu Zámocké hry Zvolenské, ktorý večer otvorí hudobná komédia Mandragora domáceho divadla Jozefa Gregora Tarovského.
0: A je tu aj predpoveď Anikoleta Hrušková.
2: Čakáme, že bude v priebehu dňa veľa oblačnosti, budú sa vyskytovať aj prehánky alebo dážď, sústredené budú hlavne do Žilinského a Trenčianského kraja, inde sa vyskytnú len výnimočne. K večeru na západe zrážky ustanú a oblačnosť sa zmenší. Najvyššia teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21 stupňov. Vietor prevažne južný, ale v priebehu dňa sa začne meniť na severozápadný a zosilnie na rýchlosť do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 60.
0: A čo týždeň očakávaný víkend, ten bude aký?
2: Bude mať typický letný charakter, prehánky alebo búrky sa budú tvoriť v popoludnejších a podvečerných hodinách, čakáme ich hlavne na strednom a východnom Slovensku, v noci a predpoludním jasno až polooblačno, popoludní a večer oblačno, prípadne až zamračené so spomenutými zrážkami. Nočná teplota po oba dni 17 až 7 stupňov a denná 19 až 26, v sobotu v podunajskej nížine 28, a v nedeľu o 2 stupne teplejšie.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, priblížime si aj situáciu na cestách. V Bratislave na Trnavskej ceste pri zimnom štadióne smerom do centra sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V kolóne na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Na R2 pred odbočkou na Výglaš smerom zo Zvolena pozor na odstavený kamión, čiastočne blokuje pravý pruh. Na trase z Nižnej do Suchej hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním. No a radar vás nameria v Krasnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Aj dnes je to naša hra, v ktorej sme my dvaja skúšaní.
5: Nielen životom sme ťažko skúšaní.
0: A vy získavate odmenu. S Richardom každý deň odpovedáme na jednu športovú otázku a od vás nechceme vôbec počuť správnu odpoveď na túto otázku. Nie je to potrebné. Fakt, jediné, čo chceme počuť, je váš tip.
1: A to, kto z nás dvoch bol podľa vás bližšie k správnej odpovedi, k tomu správnemu číslu, ktoré sa nás pýtala Kika. Konkrétna otázka dnes znela teda takto.
5: Koľko metrov meria štandardný atletický ovál na otvorenom olympijskom štadióne?
1: Naše odpovede máme už dávno nahraté, my vám ich pustíme po 9. a vy nám zatiaľ pošlite váš tip, kto bol podľa vás bližšie k tej správnej odpovedi, alebo či to bola remíza, teda no. Gabika, alebo ja, alebo remíza.
0: My sa na to pozrieme tak trošku matematicky a logicky, ale čo je dôležité, že jedného z vás odmeníme a dnes máme opäť pripravenú 30-eurovú poukážku na nákup v športovom obchode.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z

0: prečo sa dobré veci končia. Takto niekedy býva Nelly Furtado v Rádiu Slovensko. Dobré ráno. Pozrieme sa do sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ponúkol šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi stretnutie v tretej krajine výmenou za prímerie. Išlo by o priame vyjednávania o ukončení vojny bez Spojených štátov. Prezident Donald Trump, ktorého v posledných mesiacoch zamestnáva viac vojna v Iráne než na Ukrajine, hovorí, že nabádal ku kompromisom. Viac nám prišlo povedať Miroslava Nerakužar, hospodárva. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No celé znenie listu je na webovej stránke prezidentskej kancelárie. V zásade Ukrajina pripomína, že Rusko nie je v najlepšej kondícii ekonomicky ani na fronte a preto treba konať. Volodymyr Zelenský v Moskve napríklad píše, že mesačne Rusko stráca v boji asi 30 000 ľudí, z toho vyše 60% tvorí a zabití vojaci, ale necelých 40% zranení. Pripomenul, že Moskva stále posúva termíny dobitia Donbasu. Donecku oblasť nedobijete ani tento rok, odkazuje a konštatuje napríklad aj, že Vladimír Putin vďaka sankciám nebude mať dostatok peňazí a politické moci na to, aby si naďalej kupoval lojalitu Rusov, ako to robil 26 rokov. Táto vojna je vaša osobná voľba, odkázal mu s tým, že Ukrajina navrhuje konflikt ukončiť vo formáte medzi vami a nami a pozýva Vladimíra Putina na stretnutie s jasne stanoveným dátumom. Dodal, že k bilaterálnej rovine sa môžu pripojiť aj ďalší vybraní účastníci.
3: Z Ruska opäť odkázali, že Volodymyr Zelenský má prísť do Moskvy.
0: Odkázal mu to hovorca Kremľa Dmitri Peskov, čo on teda odmietol a zopakoval, že má ísť o tretiu krajinu typu Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty. Najnovšie Vladimír Putin tiež tvrdí, že Rusko je pripravené rokovať s Ukrajinou na americkej vojenskej základni v Anchorage na Aliaške.
2: Ako teda zareagoval Washington? Ak by sa hlavy Ruska a Ukrajiny stretli, bolo alebo nebolo by to bez toho priamého zapojenia Spojených štátov?
0: No Zelenský v liste píše, veríme, že Spojené štáty by mali byť v tomto procese zapojené, dodáva, že práve to môže určiť konfiguráciu novej bezpečnostnej architektúry v našej časti sveta. Vo valnej pracovni bolo cítiť, že Donald Trump nad odpoveďou rozmýšľa, pred novinármi sa nakoniec snažil ukázať, že USA stále majú vplyv na rokovania. Hovoril napríklad, že by bolo skvelé, keby sa lídri Ukrajiny a Ruska osobne stretli, ale zdôrazňoval, že on tlačí na to, aby urobili kompromisy. Nepovedal však aké.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Tracy's.

0: Počúvate Rádio Slovensko a sme za to veľmi radi. Ak nás však chcete počúvať na Orave, tak pripomíname, že vysielač Námestovo Magurka bude mať od 9. do 18. technickú prestávku a frekvencia 102,4 MHz sa na tých spomínaných 9 hodín odmlčí. Prejdite na náš web radioslovensko.sk, aby ste nezmeškali napríklad Simu Martausovú.
1: Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má ísť.
2: Takéto dobré rytmy si dáme ešte po 9. ale bude Nico Santos Old Town High.
0: Veľú hudbu vám budeme plnými priehrštiami servírovať aj po 9. Pekné ráno.
3: Do kín práve prichádza jeho nový film Pieť švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
4: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
3: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Vedci zistili, kód zdravia je v čreve. Čo je to črevný mikrobióm? Kedy tieto baktérie v trávení spúšťajú problémy srdca, ciev či úzkosti? Ktoré potraviny im pomáhajú? Plus rady expertov, ako zlepšiť zdravie čriev. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemyselnom areáli v Myjave zasahujú hasiči. Ľuďom v okolí odporúčajú nevetrať. Pri Rusmi okupovanej záporovskej jadrovej elektrárni pre opravy platí dočasné prímerie. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave údajne unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského a záchranného zboru. Obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že opatrenie má preventívny charakter. Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien vstúpi do platnosti 7. júna. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Zákonom deklarovaná rovnosť v odmeňovaní však môže byť pre zamestnancov aj demotivujúca. Pokračuje personálna analytička Lucia Lednárová Dietová.
2: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, a ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
1: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
3: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien o ďalšie faktory, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, či sú ochotní sťahovať sa za prácou, či sú ochotní pracovať na časy, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien sa prakticky zmenší. A teda neexistuje nejaká systémová diskriminácia.
1: Ak sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou pri Rusmi okupovanej záporovskej jadrovej elektrárni. Podľa agentúry Reuters ide o 6. dočasný pokoj zbraní od konca minulého roka. Ukrajinskí aj ruskí technici v nasledujúcich dňoch začnú s opravami 750 kV elektrického vedenia označovaného ako Dniprovská, ktoré z vonkajších zdrojov dodáva elektrickú energiu potrebnú na chladenie reaktorov elektrárne. Toto vedenie, poškodené bojmi, odpojili koncom marca. Rusko pobúrilo, že ho OSN zaradila na zoznam krajín obvinených z páchania sexuálneho násilia vo vojnových zónach. Správa je podľa Moskvy zaujatá a jej cieľom je Rusko zdiskreditovať. Na zozname, ktorý OSN vydáva každý rok, sa objavujú štátne alebo neštátne skupiny dôvodne podozrivé z toho, že sa systematicky dopúšťajú sexuálneho násilia v krajinách ako je Sudán, Haiti, Barma alebo Mali. Problémy v knižnici Václava Havla, ktorá spravuje a rozvíja odkaz bývalého prezidenta a dramatika pokračujú. Po väčšine členov správnej a dozornej rady, zamestnancov aj doterajších sponzorov tejto neštátnej neziskovej organizácie z projektu odstúpila jeho spoluzakladateľka, herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová. Tá je však držiteľkou práv na meno a odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, ktoré knižnici doteraz poskytovala. Posledný člen správnej rady David Dušek pre Českú televíziu povedal.
4: My musíme najít spôsob, jak presvedčiť pani Havlovou, že má smysl poskytnúť práva knihovne do našich rukov, jestli má v nás ešte dôveru, a to je nieco, co je predmetom vašeho jednání.
1: Podľa medializovaných informácií stála za konfliktom vízia spôsob riadenia nového riaditeľa Tomáša Sedláčka. Jeho pôsobenie vyvolalo odpor časti zamestnancov aj sponzorov a spor postupne prerástol do vlny odchodov. Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota je 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, náraz okolo 60 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek prišali a viaceré obmedzenia. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 36. kilometri pozor na odstavené vozidlo, ktoré blokuje pravý pruh. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, dávajte si pozor, a na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním. No a radar vás nameria v Krasnohorskom Podradí smerom do Rožňavy. Jazdite opatrne a ohľaduplne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
6: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
7: No posledná 30-eurová poukážka na nákup športových potrieb či oblečenia je už pripravená pre jedného z vás. Ešte stále ju máme. Ešte chvíľa napätia.
8: No, hre ste naozaj všetci, ktorí ste poslali na WhatsApp váš tip, ako sme s Gabikou odpovedali na dnešnú športovú otázku, ktorú nám dala Kika. Tak počúvajte, ako nám to išlo.
9: Koľko metrov meria štandardný atletický ovál na otvorenom olympijskom štadióne?
8: No my sme behali na škole 60-ku. To bola škvára, ktorá viedla popri tom areáli v rámci teda jednej tej dráhy. Čiže to bolo ešte predĺžené, to bol mohlo mať 100 metrov, keď prerátame na opačnej strane bolo ďalších 100 metrov, to je 200, plus rátam tie oblúky hore-dole, ja si typnem 400.
10: Ja by som si viac typla, ja 500 aspoň.
9: Normálne z vás odpadnem, ale akékoľvek matematické výpočty si toto ukazoval, bolo to správne, je to 400 metrov. To by bolo asi príliš veľa.
10: Perfektné. Ty si na telesnú chodil s pravítkom? Alebo so zošitom a
8: so stopkami? Ja vždy som bol posledný.
10: No, takže bližšie bol dnes Richard a presne takto to typoval aj poslucháč Jan Janík.
8: Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
10: No a od pondelka sme tu pre vás našou hrou opäť, ale vymeníme odmenu, tak určite počúvajte a zapojte sa. Krásne ráno.
6: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Piatkové ráno pokročilo už 10 minút po 9. Chorvátsko patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov a ako už možno viete aj z vysielania Rádia Slovensko, už 19. leto za sebou budú našim turistom pomáhať aj slovenskí policajti. My sa preto Romana Hájeka, hovorcu prezídia policajného zboru, pýtame, koľko policajtov teda bude v Chorvátsku pomáhať a chrániť a v akých mestách.
1: Tradične ako po minulé roky vysielame dokopy 8 policajtov, budú vo svojich uniformách, čiže budú veľmi ľahko rozpoznateľní. Jedna hliadka bude pôsobiť v Cirkvenici pri meste Rieka. Táto hliadka bude mať na starosti tú Primorsko-Goranskú oblasť a druhá hliadka bude pôsobiť v policajnej stanici v Trogire pri Splite a táto hliadka bude mať na starosti Splitsko-Dalmatinskú oblasť.
2: Ako vyzerá hliadka a aké majú naši policajti úlohy?
1: Slovenskí policajti nemajú v Chorvátsku právomoci, preto v každej hliadke musí byť minimálne jeden chorvátsky policajt, ktorý je veliteľom hliadky a určuje postup pri riešení danej udalosti. Čiže úlohou našich policajtov je skôr pomáhať pri prekonaní jazykovej bariéry alebo vysvetlení daného postupu, ako sa postupuje v Chorvátskej republike pri riešení konkrétneho problému.
0: No a tie konkrétne problémy, s ktorými môžu pomôcť, sú aké?
1: Slovenské občania sa na našich policajtov obracajú najčastejšie pri dopravných nehodách, pri riešení rôznych priestupkov, napríklad nesprávne parkovanie, potom je to strata dokladov, alebo sú okradnutí. Prípadne naši policajti pomáhajú aj pri pátraní po nezvestných osobách.
2: My vám teda želáme čo najmenej zásahov. Stále je tu Rádio Slovensko.

0: Piatkové ráno a predpoludne 9 hodín 15 minút a sú tu aj bleskové správy.
1: A v nich začneme štatistikami. Hrubý domáci produkt Slovenska sa v prvom štvrťroku medziročne zvýšil o 9%. Jadrové zdroje sa vlani podieľali na výrobe elektriny na Slovensku viac ako 2/3. Celkový objem výroby elektriny predstavoval 26,5 terawatt-hodiny. Najlepší stredoškoláci z celého Slovenska zabojujú dnes aj zajtra na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne o prestížne tituly Mladý Európan a Mladý digitálny Európan.
0: Dnešný deň bude oblačný až zamračený. V Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Maximálna denná teplota 19 až 28 stupňov Celzia. Fúkať bude južný v západnej polovici postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Auto v protismere a neprejazdný úsek, poďme na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Na D4 v úseku od Rače smerom na most pri Bratislave ide auto v protismere. Informáciu zopakujem, na D4 v úseku od Rače smerom na most pri Bratislave jazdí auto v protismere. Zvyšte opatrnosť pri prejazde. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Za Čaradicami smerom na Žarnovicu na 82. kilometri prekáža na ceste pneumatika a na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapili, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín, 19,5 minúty a keďže je piatok, tak sa v Rádiu Slovensko zameriame trošku aj na peniaze.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
3: Kupujete byt a narazili ste v zmluve na pojem inflačná doložka. Čo to je a prečo sa dnes o nej pri novostavbách hovorí oveľa viac ako v minulosti, sa Tomáš Gerši spýtal odborníka na financie Mariana Búlika.
4: Inflačná doložka v podstate umožňuje developerovi zvýšiť cenu bytu aj po podpise zmluvy, a to v dôsledku inflácie. Takže kupujúci vôbec nevie dopredu, aká bude konečná cena za ten jeho nový byt. Výrazne pritom záleží na tom, či je v zmluve uvedené zvýšenie kvôli indexu cien stavebných prác a materiálov alebo kvôli celkovej inflácii. Totiž ten index stavebných prác a materiálov môže v budúcnosti rásť výrazne rýchlejšie ako celková inflácia.
5: Aké najväčšie rizika môže inflačná doložka priniesť bežnému kupujúcemu?
4: Tak najskôr si povedzme, že dnes je tá inflácia na Slovensku 4%, ale môže ďalej rásť a taká je aj prognóza. Predovšetkým pri dlhšie trvajúcom konflikte v Iráne sa môže podľa slov nášho guvernéra zvýšiť až ku 7%. Takže ak si kúpim byt, ktorý sa má dostavať povedzme o rok alebo o rok a pol, tak mi môže medzičasom zdražiť aj o 10% a viac. Navyše, čím dlhšie má trvať výstavba, tým vyššie je to riziko zdraženia a finálne navýšenie môže byť pokojne o desiatky tisíc eur. Takže ľudia môžu mať naozaj problém so zaplatením tej finálnej kúpnej ceny, keďže im napríklad už vopred schválená hypotéka vlastne nemusí postačovať.
5: Ideme podpísať kúpno-predajnú zmluvu. Na čo by sme si mali dať ešte pred podpisom pozor?
4: Najmä podľa akého indexu sa cena má upraviť, či je v zmluve zakotvené maximálne možné navýšenie, napríklad o 5 alebo 10%, či je tam možnosť odstúpiť od kúpy bez sankcie, v prípade, ak navýšenie ceny dosiahne určitú hranicu. No takisto odporúčame aj teda vo všeobecnosti dopredu počítať s vyššou cenou bytu, pretože máme určité predpovede, ako sa inflácia bude vyvíjať, ale keďže to nie je úplne triviálna téma, určite odporúčame poradiť sa s finančným sprostredkovateľom.
5: A môžeme sa pred takýmto zdražovaním vôbec nejako ochrániť?
4: V zásade sa pred ním nedá úplne bezpečne ochrániť. Ide len o to, aby tá inflačná doložka bola pre kupujúceho férová. Treba určite trvať na jasných podmienkach tejto doložky. Odporúčame, aby pri každej kúpe nehnuteľnosti kupujúci konzultoval túto zmluvu so skúseným právnikom. No a navyše je užitočné mať aj dostatočnú finančnú rezervu pre uhradenie nejakej vyššej ceny. No a možno porovnať si viacero developerských projektov z hľadiska tých podmienok inflačnej doložky.
2: Rádio Slovensko, svet financií.
1: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko.

0: Linkin Park, o 5 minút bude pol desiatej. Dobré ráno z Rádia Slovensko, tak my sme už tak pobalení k odchodu domov, ale ešte si niekam zájdeme.
1: Môžeme. Cestovanie je naša dnešná ranná téma a pri tom cestovaní nevidíme len nové miesta, ale spoznávame aj nové kultúry, dokonca aj nových ľudí.
2: A to môže byť zase rovnako obohacujúce ako zaujímavé miesto. Cestovateľa Martina Navrátila som sa pýtala, kde sú podľa neho najmilší ľudia.
3: Najmilší ľudia, ja to trošku pojmem, že napríklad v Európe, tak podľa mňa sú to Dáni, respektíve mesto Kodane, kde žijem. Tam sa mi hlavne ľúbi tá ľudská dôvera a tam ako fungujú veci verejné, a tým, že už som tam predsa nejaký ten rok, tak viem to nejakým spôsobom lepšie porovnať.
2: A ako je to vo svete?
3: Keby sme išli mimo Európy, tak veľmi sa mi páči Katmandu, alebo respektíve Nepal, a to by som radil, aby každý zažil. Napríklad Nepal je v prvej 20-ke najchudobnejších krajín na svete a tu je zase vidieť, že šťastie nie je o tom, koľko človek zarába, že všetko je to o ľudskom nastavení a nie o tom, aký má príjem.
2: No a ktorá z vašich cestovateľských destinácií bola pre vás úplne naj? Pre Editu to bol Vietnam, pre Irenu zase Tenerife, ostrov večnej jary s krásnym morom, a Marek zase zbožňuje Španielsko. Tak veríme, že si užil aj naše útorkové španielské ráno, čo sme tu mali.
1: Keď si na to spomeniem, to je hneď príjemnejšia nálada. My ideme odmeňovať a tiež teda niekomu, verím, urobíme trošku príjemnú náladu, a tentokrát tou šťastnou bude Ivona Ďuričová. Gratulujeme, získavate darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej klinike Nuklinik v Bratislave. A v štúdiu už je Barbara Štubňová, ktorá teda cestovala dnes ráno do práce, ale keď sa spýtam na cestovateľskú destináciu, asi to nebude Bratislava v tvojom prípade.
4: Asi určite nie, ale moja top destinácia je tá, v ktorej som ešte nebola. Ja roky túžim ísť do Gruzínska, do Arménska, nepýtajte sa ma prečo, veľmi ma to tam ťahá.
0: Čo ti bráni?
4: Ani si nepozerám o tom dokumenty. A bráni mi to, že ja by som tam chcela ísť aj na 2 mesiace, tak naozaj to pospoznávať.
0: No, tak len si nájsť ten čas. No ale my sme už po ráne a po celom týždni, tak my by sme si asi najradšej kúpili lístky do destinácie Periny. Neviem, kto sa pridáva. Dnes ráno boli s vami redaktorka Kika, ktorá sa poslušne hlási, takisto aj Marcel Hostevecký, Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo. No, ideme oddychovať, možno aj cestovať, ale tešíme sa na vás opäť v pondelok ráno o 6:30.
0: A aj vy si určite oddychnete. Prajeme krásny piatok, aj víkend.
5: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
6: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
7: Do 6:30 zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
6: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
8: Nový čas prináša priznanie Hany Gregorovej. Brzo bohatý na ňu dáva pozor z neba. Unikát z detvy. Alžbetka sa narodila so srdiečkom na tváričke. Vodiči pozor. Štát ide zatočiť s motoristami, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie auta. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
10: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
9: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
10: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
11: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravila a číta Katarína Štepánová.
4: Hrubý domáci produkt sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil o 9%. Ekonomika zostala na začiatku tohto roka síce v raste, tempo jej napredovania však zostalo pod úrovňou 1%. Informoval o tom štatistický úrad. Oddelenie cudzineckej polície v Trnave bude v pondelok pre technické príčiny zatvorené pre verejnosť. Prezídium policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že cudzinci, ktorí sú na pondelok objednaní na vybavenie, majú svoj termín automaticky presunutý na útorok. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Rusko útočilo dvoma raketami a viac ako 200 dronmi, informujú úrady. Centrum muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone nariadilo personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s nariadením. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
5: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Šali a kolóna v Poprade, počúvate dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Na viazde do Popradu z Hozelca sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy približne na 36. kilometri pozor na odstavené vozidlo, blokovaný je pravý pruh. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, pri prejazde zvýšte opatrnosť a na trase z Trstenej do Suchej hory sa za sprievodu polície presúva pelotón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kmapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Krásny piatok s Rádiom Slovensko vám želáme. Akcia roka je pre duše záhradné, tento víkend plný vône, kvetov, kríkov, stromov, ale aj reďkovky napríklad, prečo nie? Dnes sa totiž začal víkend parkov a záhrad, 140 nádherných, unikátnych, inšpiratívnych, okúzľujúcich, očarujúcich, ešte neviem, koľko synonym by som mohla vymenovať, záhrad teda je k dispozícii po celom Slovensku. No a nájdete ten program a tie otvorené záhrady na stránke Víkend otvorených parkov a záhrad pod skratkou VOPZ, tak sa pokojne nechajte inšpirovať a ak sa naozaj chystáte niekam do nejakej krásnej záhrady na výlet, asi vás bude zaujímať, aké bude počasie víkendové. Samozrejme dodáme aktuálnu a podrobnú predpoveď s meteorológom už o chvíľu.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Krásne predpoludnie, piatkové s Rádiom Slovensko. Meteorológ David Frnda je najpočúvanejšia osoba teraz v našom éteri. Pekné predpoludnie.
1: Príjemné predpoludne prajem.
0: A nie len preto, že sa viete tak pekne pozdraviť, ale určite preto, že máte informácie o počasí. Tak poďme najprv na to, ako je.
1: Momentálne máme oblačno až zamračené a zrážky sú momentálne za hranicami. Na Slovensku sa žiadne nevyskytujú. Najchladnejšie momentálne v Donovaloch 15 stupňov. No a najteplejšie obci Lontov na Honte, kde až 22 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín 18, Nitra 21, Banská Bystrica 19, Žilina, Košice takisto 19, no a v Prešove 20 stupňov. Fúka slabý, ale na západe už miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Ako bude dnes?
1: Bude oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na viacerých miestach inde len ojedinele prehánky alebo dážď, no a k večeru na západne čiastočne zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na krajnom západe okolo 21, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, no a bude fúkať postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Čaká nás víkend, aký bude? Najprv sobota.
1: Začnem nocou na sobotu. Oblačno a zamračené, postupne na západnom a strednom Slovensku zmenšená oblačnosť. Spočiatku miestami najmä na východe prehánky, ojedinelé búrky. Nočná teplota 11 až 5, ale na východe väčšinou 17 až 11 stupňov. A bude fúkať slabý miestami severný vietor do 30 km za hodinu. Počas dňa veľká miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hronia a Spiši a na severovýchode miestami okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov, a bude fúkať slabý miestami prechodne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Na nedeľu si objednávam krásne slnečné počasie pre všetkých. Je to zbytočné?
1: Áno, myslím si, že to je taký letný deň, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinelo v Žilinskom kraji a na Spiši miestami prehánky ojedinelo búrky, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7, a denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 23 stupňov.
0: Ako sme sa pekne dohodli na príjemné víkendové počasie, to bol meteorológ David Frnda. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie a ešte pekný piatok želám.
1: Napodobne, do počutia.

0: Želáme pekné piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Ideme si zahrať futbal a nielen taký hociaký.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A vlastne my si ten futbal už ani nezahráme, lebo včera sa v Bratislave skončili tie majstrovstvá Európy v malom futbale. Z celkového prvenstva sa teší Azerbajdžan. Včera si v exhibícii zahral aj Francesco Totti. No a Slovensko doma nenaplnilo tie naše veľké ambície, ktoré sme mali. Všetko podstatné z podujatia na zimnom štadióne Ondreja Nepelu teraz zosumarizuje Samuel Prekop.
2: Pekné predpoludne.
0: Začneme teda Slovákmi, nielenže chýbali vo finále, ale aj teda aj v tej vyraďovacej časti.
2: Je to tak, s bilanciou víťazstvo a dve prehry nepostúpili ani zo skupinovej fázy, napriek tomu, že mali naozaj vysoké ambície a k lepším výsledkom im nepomohol ani Juraj Kucka.
3: Stále to vo mne škrie, je to už dlho, ale treba ísť ďalej, treba sa z toho poučiť a spomienky budú nejaké na to aj dobré, ale samozrejme aj také to viac smutné.
2: Neúspešné vystúpenie v domácom prostredí už medzičasom stálo miesto rumunského trénera Mariusa Mitua. Podľa Erika Jendrišeka sa to dalo čakať.
4: Áno, tak je to zahraničný tréner, tieto rozhodnutia nie sú jednoduché a myslím si, že to bol dobrý tréner aj napriek tomu výsledku, lebo mal veľmi dobré veci. Škoda, no samozrejme aj on si to prial inak, aby to dopadlo, ale niekedy ten šport je nevyspytateľný a my sme to aktuálne dôkazom.
0: No a ten Erik Jendrišek spolu s Jurajom Kuckom hrali aj v tom včerajšom exhibičnom zápase?
2: Áno, áno. Táto exhibícia bola súčasťou záverečného večera a konala sa pred samotným finále a okrem spomenutej dvojice hrali aj mnohé ďalšie domáce legendy. Spomeniem napríklad futbalistov ako Stoch, Karhan, Greško, Pecko alebo napríklad aj prvý Slovák v Premier League Vladimír Kinder.
5: Tak ono to bolo pekné, dobre to bolo zorganizované, ja si myslím, že to bolo robené pre ľudí, možno keby bolo ale viacej ľudí a je to pekné zorganizovať takúto akciu a mi sa jalo po toľkých mesiacoch, lebo však to bol po operácii kolena, takže trošku ťažšie, ale už máme svoje roky, my už toto moc nenabejame, takže snažili sme sa, ale tá partia je skvelá, akože aj u tých internacionálov chodíme aj za Slovan, takže radi sa stretávame.
0: O, to muselo byť fantastická atmosféra, ale ešte jedno lesklé meno, veľmi lesklé meno by sme mohli spomenúť.
2: Áno, môžeme si najprv povedať aj to, že tam bolo naozaj veľa takých rôznych osobností, či už športových, ale aj z iných odvetví, napríklad z internetu, tí sa snažili prilákať hlavne mladších divákov, no ale najväčšou hviezdou bol samozrejme legendárny taliansky futbalista, majster sveta z roku 2006 a ikona AS Rím Francesco Totti.
6: Mal som iba krátky čas na to, aby som si pozrel Bratislavu, ale videl som centrum mesta a dobre sme sa zabavili. Dúfam, že sa ešte niekedy vrátim a všetko si pozriem z väčším pokojom. Bol som na obede s Kuckom a zaspomínali sme si na dobu, keď sme proti sebe nastupovali v Taliansku. Vyskúšal som halušky. Sú fajn, ale viac mi chutia vaše arašidové keksíky. Tie sú veľmi dobré.
0: Tak máme kompletnú predstavu o atmosfére, ktorá bola aj počas tohto exibičného zápasu. Ešte by sme mohli povedať asi ten výsledok finálový.
2: Áno, áno. Majstrovstvá Európy na Slovensku teda napokon ovládol Azerbajdžan, ktorý je zároveň aj svetový šampión a tento tím vo finále vyhral nad Ukrajinou 2-0.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: dňa v Rádiu Slovensko pre vás máme ešte viac skvelej hudby. Ono to ešte nie je počuť, ale je to Harry Styles, tak túto pesničku si určite zahráme a aj Zuzanu Mikulcovú. Len pre nás, miesto pre nás otvorí tú ďalšiu hodinu. Po 10. sa na vás tešia Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Diamanty sú najlepším priateľom dievčaťa, spievala nezabudnutelná Marilyn Monroe. Začiatkom júna si sté výročie jej narodenia pripomenie celý svet.
3: Marilyn sa stáva obeťou takého toho dobrého stereotypu, kde sa akoby nepredpokladá, že niekto, kto je krásny, môže byť aj extrémne bystrý.
2: Ako sa z obyčajných ľudí stanú idoly? Čo nás priťahuje na speváckych, športových či filmových hviezdach? Príbeh na týždeň s Lukášom Manom od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň hokejista Roman Kukumberg prehovoril o nehode, po ktorej bol mesiace v umelom spánku. Letné kúpaliská. Kde a za koľko sa okúpete? 10 najnebezpečnejších živočíchov. V mori sa im radšej vyhnite. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubý domáci produkt sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil o 9% informoval štatistický úrad. Verejnosti po požiari v Mijave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady začali 9. rokovací deň aktuálnej 52. schôdze diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je v prvom čítaní. Rozprava je k nemu skrátená na 12,5 hodiny. Následne by mal parlament rokovať o ďalších návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. Hlasovať sa dnes nebude, najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok. Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%, brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
2: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
1: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Verejnosti v dôsledku ranného požiaru v priemyselnom areáli v Mijave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie situácie areálu však naďalej pokračuje, informovala o tom Trenčianska krajská polícia. Hasiči priblížili, že išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Požiar sa už podarilo uhasiť, nikto sa nezranil. Najmenej 6 ľudí prišlo o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu, uviedli miestne úrady. Rusko v noci zaútočilo dvoma raketami a viac ako 200 dronmi. Ruské ministerstvo obrany zase informovalo o zničení vyše stovky ukrajinských dronov nad 9 ruskými regiónmi vrátane okolia Moskvy, anektovaným Krymom a Azovským a Čiernym morom. Európe zatiaľ nehrozí nedostatok leteckého paliva napriek energetickému šoku spôsobenému vojnou s Iránom. Oznámil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Kľúčový hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi ropa z Perského zálivu, je už 3 mesiace výrazne obmedzený, čo znížilo svetové dodávky ropy približne o 14%. Európska únia však výpadok zvláda vďaka náhradným dodávkam najmä z USA a Nigérie.
3: V jednom momente sa jeho cena oproti obdobiu pred vojnou dokonca zdvojnásobila, hoci teraz už trochu klesla. Pre letecké spoločnosti je to však stále problém. Preto vidíme, že niektoré rušia linky, ktoré sa im ekonomicky neoplatili už pred vojnou. A teraz, keď sú ceny paliva vyššie, sa ich rozhodli úplne zastaviť.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, náraz okolo 60 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a cesta je neprejazdná. Obídete ju cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehodu dokumentujú na 57. pri Hornom Srní smerom do Česka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína, prechádzajte opatrne. 10-minútové kolóny sú na viezde do Hlovca z D1, v Košiciach Krásnej smerom do centra, centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Radar vás nameria na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca, za Dolnými Vestenicami smerom na Bánovce nad Bebravou, na viazde do Sabinova z Ražnian a v Bidovciach obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Krásny piatok želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Kennedyho centrum vo Washingtone musí odstrániť meno Donalda Trumpa zo všetkých materiálov inštitúcie, vrátane fasády budovy. No, súdy už rozhodli o tom, že meno prezidenta USA tam pridali nezákonne. Alebo aha, Švédsko si chce od Estónska prenajať väzenie v druhom najväčšom estónskom meste Tartu, no lebo už nemá miesto. Všeličo píše zahraničná tlač a pokračujem aj o pár minút. Naše čítanie zo zahraničnej tlače sa už dokončuje.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Európske spoločnosti opúšťajú Kubu po nadobudnutí platnosti amerických sankcií. Aj o tom sa dnes píše v zahraničí. My už máme v štúdiu Miroslavu Nerak-Kvežar-Hospodárovu, ale my začneme teda úplne inak. To bol len taký titulok. Začíname u našich južných susedov.
2: Áno, na nových cestách. Takýto titulok prináša maďarský portál Klub Rádio. Je to poznámka vlastne o zmenách v maďarskej zahraničnej politike po výmene vlády. Viac sa o tom dočítal Gregor Martin Papuček.
3: Po povinných kolách Varšava, Viedeň, Brusel, cesty premiéra Petra Maďara do Berlína a Paríža dokazujú, že po poldruha desaťročnej ľadovej dobe sa Maďarsko vracia k spoločnému európskemu stolu. Svojich hostiteľov chcel presvedčiť o tom, že vláda v Budapešti skoncuje s orbánovskou politikou. Píše Klub Rádio a poznamenáva, že nemecký kancelár a francúzsky prezident sa snaží žili v posledných rokoch vyhnúť Viktorovi Orbánovi, ako keby mal lepru. Môže za to pravda, že samotný expremiér, ktorý odpor voči sebe začal vyhlásením z marca 2011, keď prirovnal Európsku úniu utláčateľskému sovietskému zväzu. Je radostné, dodáva Klub Rádio, že sa zmeny vo vzťahoch s najväčšími európskymi partnermi dejú súbežne s dohodou s Ukrajinou o rešpektovaní práv maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Európanstvo maďarskej vlády sa prejaví v budúcnosti aj v tom, či bude schopná žiť v mieri a porozumení so susedmi, nech sú to Rumuni, Ukrajinci, Slováci či Srbi, pretože maďarská národná spolupatričnosť sa dosiahne touto cestou a nie s neustálým spochybňovaním Trianonu, konštatuje portál na záver.
1: No a USA na návrh jedného demokrata v snemovni schválili návrh zákona, ktorý má umožniť ďalšiu finančnú podporu Ukrajiny, zároveň aj zavedenie nových protiruských sankcií.
2: Všimla si to napríklad ruská tlač. Ukrajina by mala dostať $1 miliardu na obranu a rekonštrukciu a $8 miliard ako pôžičku na vojenské účely. Legislatívu teraz podporili aj viacerí republikáni, ešte ju však čaká hlasovanie v Senáte, kde majú republikáni väčšinu a tam sa nepredpokladá, že by ju schválili. Návrh zákona podľa serveru The Hill svedčí skôr o ochote niektorých členov strany postaviť sa v otázkach zahraničnej politiky prezidentovi Donaldovi Trumpovi. To, že republikáni sa postavili na odpor prezidentovi, hlása aj titulok internetového vydania magazínu Newsweek, ktorý mapuje tri ďalšie vzbúry ohrozujúce Trumpovú kontrolu nad republikánskou stranou s blížiacimi sa voľbami do kongresu, ktoré budú v novembri. Odvaha republikánov postaviť sa nepopulárnym krokom Bieleho domu narastá. Z článku vyberá Martin Rajec.
4: Newsweek upozorňuje na to, že v posledných dňoch sa objavili trhaliny v moci prezidenta Donalda Trumpa v rámci republikánskej strany. Postavili sa mu na odpor republikánski zákonodarcovia a aj voliči a dokonca prinútili Bielý dom k ústupkom. Magazín uvádza tri konkrétne príklady. Snemovňa reprezentantov aj vďaka hlasom štyroch republikánov schválila rezolúciu, ktorá nedovoľuje prezidentovi Trumpovi pokračovať vo vojne s Iránom bez súhlasu kongresu. Zahlasovalo 215 a proti 208 kongresmanov. Ide o symbolické hlasovanie a osud rezolúcie v Senáte je neistý, ale odpor k prezidentovej vojenskej stratégii je neprehliadnuteľný. Trump utrpel porážku aj v republikánskych primárkach v Iowe, kde ním podporovaný kandidát na guvernéra neúspel. To sa nikdy predtým nestalo. Iowa je konzervatívny štát a je jasné, že Trumpov vplyv na republikánskych voličov slabne. Podľa Newsweeku sa tretia vzbúra týkala plánovaného fondu v hodnote $1.8 miliardy na odškodnenie Trumpových stúpencov, ktorí tvrdia, že počas predošlej vlády boli neprávom trestne stíhaní. Pre odpor republikánskych senátorov ministerstvo spravodlivosti od tohto plánu upustilo.
1: A poďme mi teraz na tú Kubu, ako sme avizovali. Spojené štáty totiž uvalili sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza Canela, jeho ženu a troch ďalších.
2: Sú to ďalšie entity, organizácie tamojšie. Kubanský nezávislý denník 14 médiou upozorňuje, že ide o ďalšie priškrcovanie zovretia. Na zozname je napríklad aj plukovník Alejandro Castro Espín, jediný syn bývalého prezidenta Raula Castra. Donald Trump v odpovedi na otázku, či je cieľom sankcií urýchliť pád Havany, povedal, že Kuba je v podstate zrútený štát. Denník si všíma, že ľudia v Havane bojujú už aj o vodu. Uprostred špekulácií o možnej vojenskej operácii USA proti ostrovu, podobne ako sme videli vo Venezuele, mu neušiel ani komentár Vladimíra Putina, podľa ktorého USA a Rusko sú v tejto otázke v kontakte. V samostatnom článku rozoberá šéf americkej diplomácie Marco Rubio, navrhuje český alebo poľský model prechodu na na Kube. Aj v súčasnom vedení Kuby vidí ľudí, technokratov, ktorí by v tom mohli zohrať úlohu, ale meno niekoho, komu by USA dôverovali, zatiaľ nemá poznamenal.
0: No a nejaké náznaky?
2: Nebude to nikto, kto by bol v hierarchii nejako vysoko, lebo čím vyššie ste v rebríčku, tým je to ťažšie pre ideologické sklony niektorých ľudí, naznačil. V mocenských štruktúrach sú jednotlivci, ktorí chápu, že to, čo majú, je neudržateľné, ale podľa Rubia im chýba moc. Alebo ak ju majú, nevedia ju využiť.
0: No a počuj, ako by vyzeral ten český alebo poľský model?
2: No, jeho cieľom podľa toho, čo povedal, je zabraniť chaosu, tak to hovorí Marco Rubio, a jednou z vecí, ktoré Česká republika alebo Poľsko urobili na to, aby zvrátili alebo zvládli transformáciu, bolo zachovanie určitých inštitúcií v tamojšej spoločnosti, aby projektu priniesli vlastne stabilitu a dlhovekosť. Teraz, keď sme s nimi hovorili, sme im ponúkli to, čo si myslím, že je potrebné urobiť pre oživenie ich ekonomiky, dodal ku Kube bez ďalších podrobností Rubio. Mimochodom, pýtali sa ho aj na možné voľby vo Venezuele a tam odhadol ich na rok 2027, ale ak budú ešte o rok neskôr, je to podľa neho v poriadku, lebo treba správne nastaviť procesy.
0: Nepochybne.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: životě hru vyhrává len ten, kto sa usmeje.
1: So slzami v očiach nám spievala Terry Čikoš. Neboli to ale slzy od smiechu. V každom prípade, keď sa hrajú Pes a mačka, je to niekedy veľká zábava, ale niekedy to môže byť aj boj o život.
2: Rádio Slovensko.

0: poslušný s Jurajom Ferkom.
1: Keď začnú spolu bývať pes a mačka, kedy je to boj o život a kedy len nastavovanie hraníc?
2: Konflikt je problém v momente, keď jeden druhého chce vyslovene zabiť. To ale veľmi rýchlo spoznám, lebo tam je naozaj tá energia, ktorá ide do toho konfliktu, obrovská. Pokiaľ sú to také konflikty, že mačka len prefacká psa, alebo pes začne na mačku vrčať, štekať, ceriť zuby, toto by som nechal, lebo oni si týmto určujú medzi sebou jednak hierarchiu a jednak nejaké hranice, ktoré by ten druhý nemal prekračovať, takže musím pozorovať a musím to tak vyslovene pocitovo vyhodnotiť, že či už toto je veľa, alebo to ešte zvládneme.
0: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne informácie má Katarína Štepánová. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája ich vyhotovila a zaslala pre takmer 3,5 milióna klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Informoval hovorca poisťovne Martin Kontúr. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litány v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. Zdroj z libanonskej civilnej obrany pre AFP uviedol, že pri izraelských útokoch, ku ktorým došlo v noci v meste Súr na juhu Libanonu, zahynulo 7 ľudí. Jeden človek prišiel o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo ráno na pošte v Kyjeve. Podľa prokuratúry išlo o teroristický čin. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek Prišali a dlhé kolóny v Bardejove pridávame pohľad na cesty. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehodu dokumentujú medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. A pri Hornom Srní smerom do Česka je taktiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na vjazde do Bardejova zo Zborova stratíte 50 minút a na Priemyselnej smerom do centra si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a v Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Bývate po obede trochu mdlý, ba až bezvládny. Áno, áno, výdatný obed to s nami dokáže. Sú potraviny, ktoré ladia s našim trávením a dokonca nás dokážu aj naštartovať.
6: Zo šošovice vieme spraviť pomazánku, prívarky, polievky, pyré, ale aj prílohy.
4: Nie len červená šošovica, ešte ďalšie dve potraviny spomenieme a je to top trojka, ktorá nám zlepší trávenie a takisto aj dodá energiu. Vieme, čo jeme už o chvíľu.

0: Chyba sa volá táto pesnička, ale úplne bezchybne nám ju zaspievala Alia. Želáme pekný piatok z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Mať viac energie a lepšie trávenie je výborná kombinácia, ktorú môžeme veľmi ľahko dosiahnuť. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám vybral 3 potraviny, ktoré nám k tomu pomôžu.
2: Číslo 1. Červená šošovica. Prečo? Je to kombinácia rastlinných bielkovín, rozpustnej vlákniny a slušného množstva železa. Vláknina krmí naše prospešné baktéria v črevách, spôsobuje pomalé uvoľňovanie energie a zabraňuje veľkej poobednej únave. Navyše je lacná, rýchlo a jednoducho sa varí. Skvelá je dokonca aj z environmentálneho hľadiska, pretože napríklad pre strukoviny všeobecne potrebujeme relatívne málo vody a pôdy na vypestovanie. Zároveň má výbornú skladnosť a možnosti prípravy sú naozaj široké.
0: Číslo 2 je skôr napitie a je to niečo, čo vám dokonca pomôže, aj keď niečo narýchlo zjesť.
2: Kefír. Prípadne ho poznáme aj pod názvom kaukaské mlieko. Jedná sa o fermentovaný nápoj, ktorý má veľké množstvo rôznych živých kultúr, teda baktérií, takže je to probiotikum. Môžeme ho jedávať napríklad ráno na lačno alebo kľudne aj na miesto jogurtu. Takže je to skvelé prírodné probiotikum, bohaté aj na bielkoviny.
0: Tretí tip vás možno prekvapí. Nie je to totiž potravina, ktorá by vyriešila náš obed. Vyrieši však veľa iných vecí.
2: Taká hrst vlašských orechov denne, čo je asi 7 kusov alebo zhruba 30 gramov, jedna z najlepších vecí, čo môžeme urobiť pre čreva a stabilnú energiu počas dňa. Orechy zabezpečia akúsi energiu bez výkyvov. Kombinácia zdravých tukov v orechoch, bielkovín a vlákniny spomaluje vstrebávanie cukru. Energia sa z orechov uvoľňuje relatívne pomaly a rovnomerne. Navyše obsahujú známe omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú zdravé nielen pre náš mozog, ale aj srdce.
0: Červená šošovica, kefír a vlašské orechy sú 3 top potraviny, ktoré zabezpečia výborné trávenie a spolu s nimi sa poľahky vyhnete popoludňajšej únave.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádiu Slovensko aj legendy Ozzy Osbourne, Večný Rojko. Máte naladené Rádio Slovensko a želáme vám pekný piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: Venujeme sa samozrejme aj vážnym veciam. Takmer 3/4 lekárov priznávajú, že po ukončení štúdia nie sú dostatočne pripravení na prax. Chýbajú im stimulačné tréningy a praktické školenie a ukazuje to prieskum organizácie Mladí lekári. Problémom je aj nedostatočné ovládanie medicínskych technológií. Viac povie Kristýna Babicová.
2: Lekári za najkritickejšiu oblasť v rámci svojej pripravenosti považujú riešenie akútnych stavov, pokračuje riaditeľ organizácie Mladí lekári Maroš Noge.
3: Alebo klinické rozhodovanie a manažment pacienta, čo označilo 66% respondentov, ale potom sú tam aj práca s nemocničnými informačnými systémami alebo napríklad vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta.
2: Problémom má byť tiež nedostatočná pripravenosť na prácu s medicínskymi technológiami, s ktorými sa lekári podľa prieskumu v školách stretávajú zriedka. Lekárska fakulta Univerzity Komenského reaguje, že štúdium medicíny prirodzene musí stať na pevnom teoretickom základe. Rezervy v praktickej časti výučby však vníma a rozhodla sa preto posilniť simulačnú výučbu na moderných pacientských simulátoroch, hovorkyňa Lenka Stejskalová.
4: Zažiť simuláciu a nadobúdať praktické zručnosti môžu študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už od prvého dňa na fakulte v rámci predmetu základy klinických zručností. V rámci špirálového kurikula postupujeme od najjednoduchších situácií v prvom ročníku až po komplexné klinické scenáre v závere štúdia.
2: Doplnila, že študentov tiež učia viesť zdravotnú dokumentáciu či vyplňať žiadanky, pričom používajú ambulantný aj nemocničný softvér. Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, že vzhľadom na dynamický vývoj medicíny treba praktické vzdelávanie ďalej modernizovať, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Rezort preto plánuje ďalší rozvoj simulačných centier v univerzitných nemocniciach, ktoré umožnia bezpečný nácvik klinických situácií ešte pred vstupom do reálnej praxe.
2: Predseda lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský mladým lekárom rozumie, no zdôraznil, že pri nadobúdaní praktických zručností netreba zabúdať na to, že ide o pacienta.
6: Je tu veľký priestor na to, aby títo študenti mohli chodiť na stáže, dostanú sa aj na operačnú sálu, môžu ísť do pohotovosti na služby. Ja chápem to, že by chceli viacej na tej lekárskej fakulte vidieť tej praxe, ale tá práca lekára si vyžaduje prvom rade má dostatočné vedomosti, aby tomu pacientovi ten lekár mladý alebo medik neublížil.
2: Mladí lekári by ocenili, keby dostali svojho mentora. 60% z nich uviedlo, že počas atestačnej prípravy ho prideleného nemajú.
1: Rádio Slovensko, viac

0: on the Lakerny v rádiu Slovensko a máme pre vás aj Richarda Millera po 11.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Pekné vyznanie to bude a poteší aj do jacket. Kiss me more, poskaj ma viac. Celkom príjemná výzva, opäť ostaňte s rádiom Slovensko, hráme vám skvelú muziku.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po požiari v priemyselnom areáli v Myjave nenamerali vo vzduchu žiadne škodlivé látky. V rumunskej Konstancie explodoval námorný dron, ktorý používajú vo vojne na Ukrajine. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Verejnosti nehrozí po požiari v priemyselnom areáli v Myjave žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marian Petrík.
2: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
1: Požiar sa podarilo uhasiť, okolnosti jeho vzniku a rozsah následkov sú predmetom ďalšieho šetrenia. K zraneniu osôb nedošlo. V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron. K výbuchu údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany šlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litány v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Zdroj z libanonskej civilnej obrany pre AFP uviedol, že pri izraelských útokoch, ku ktorým došlo v noci na piatok v meste Súr na juhu Libanonu, zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Vodca militantov Naim Kasim medzi tým oznámil, že odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Bejrútom a Tel Avivou uzavretú v noci na štvrtok, pričom pohrozil novými útokmi na severe Izraela. Česká vláda rozhodne o zložení delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie 22. júna. Pred rokovaním lídrov krajín Európskej únie a Západného Balkánu to povedal český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondelok 8. júna príde na rokovanie vlády prezident Petr Pavel. Ten na svojej účasti trvá, Babiš už skôr povedal, že by prezident nemal byť súčasťou delegácie. Prezident Peter Pellegrini otvoril v talianskom Bari honorárny konzulát, ktorý má pomáhať slovenským občanom a zároveň podporovať spoluprácu medzi Slovenskom a juhom Talianska. Apulia patrí medzi hospodársky najvýznamnejšie regióny krajiny, hovorí Peter Pellegrini.
3: Som veľmi rád, že sa dnes už nachádzame na pôde slovenského honorárneho konzulátu priamo v centre Bari, ktorý bude slúžiť všetkým občanom, ktorí budú potrebovať pomoc od našej zahraničnej služby, ale zároveň bude miestom, kde pán honorárny konzul bude môcť pracovať na projektoch, ktoré ešte viac intenzívnia spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Taliansko.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, nárazov okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehodu dokumentujú medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Nehoda je aj pri Hornom Srní smerom do Česka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút v kolóne počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na R1 približne kilometr pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. V strede cesty tam prekáža nosník. Za Podzámčokom smerom na Zvolen blokuje jeden pruh vojenské nákladné auto a pred obcou Okrúhle smerom z Giraltoviec kamión s defektom blokuje takisto jeden pruh. No a radar vás nameria na D1 pri Senci smerom na Trnavu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Čo si budeme hovoriť, sem tam sa to stane a väčšinou nás to aj rozladí, veď ktorá vyhadzuje potraviny. A keď vám povieme o chvíľu tie čísla, no tak je to naozaj veľa. Nenecháme to tak, máme pre vás výborný plánovač, ktorý by naozaj mohol pomôcť pri šetrení potravín, no samozrejme našich peňazí. Tak zostaňte s nami, vydarený piatok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Richard Miller v Rádiu Slovensko, parádne mu vyšla táto pesnička a možno ani sám netušil, ako veľmi aktuálny bude aj k tejto našej téme, aj keď on spieva o úplne niečom inom, ale zub času nahlodáva aj naše potraviny. Domácnosti vyhadzujú v priemere každý piaty nákup. Toto je údaj Slovenského zväzu odpadového priemyslu, s ktorým dnes prišla do štúdia Blažena Bocová.
1: Dobrý deň.
0: Naozaj vyhadzujeme tak veľa jedla, lebo ja tak maximálne nezvládnem manažment pomarančov, ktorých teda kupujem naozaj veľa s chuťou a rada, aj to, že si zle vyberiem v tom obchode, že mi no jednoducho nahnie.
1: No niekto pomaranč, niekto ovocie, ale väčšina domácností má takýto pocit, že nevyhadzuje veľa. Uh-huh. Napríklad aj 14 zapojených domácností v experimente organizácie Free Food. Lenže, keď potom poctivo vážili a zapisovali každý jeden nezjedený kúsok do denníka, po mesiaci zistili, že vyhadzujú takmer polovicu jedla.
0: Fú. Takže my sme skrátka slepí voči vlastnému odpadu. Čo s tým ďalej urobili? Nebodaj donútili zjesť ľudí ohrisky z jablk, šupky zo zemiakov. Ako to dokázali?
1: Našťastie až tak nie, ale podarilo sa im rodiny motivovať, aby použili jednoduché, ale geniálne pomôcky. Špeciálnu pásku s nápisom Som na zjedenie, ktorou v chladničke označili načaté potraviny, alebo plánovať, že jedal s názvom Dojedač. Po pol roku prednášok a používania týchto drobností kleslo v týchto domácnostiach množstvo vyhodeného jedla v priemere o 40%.
0: 40% je naozaj slušné číslo. To znamená, že vlastne im stačilo nalepiť na sír, čo ja viem, pásku a odrazu sa stal zázrak.
1: Tak, skoro tak. Páska samozrejme pomohla. Môže to byť samozrejme akákoľvek iná páska alebo nálepka, jasné, až tak netrváme na tom. Ale hlavným motorom a dôvodom bola peňaženka, keď si ľudia prepočítali, koľko zaplatili za vyhodené jedlo len preto, že na ne zabudli alebo ho kúpili zbytočne veľa.
0: Presne, to nás zaujíma, takže ako funguje spomínaný dojedač.
1: Dojedač môže byť aj niekto z rodiny. To sa na toto postupne podujme. Ale v tomto prípade je to plánovací kalendár, do ktorého sa zapisuje, že zo zásob treba minúť ako prvé to, čo má spotrebu, alebo jednoducho, čo má ísť ako prvé, až potom sa plánujú nákupy. Sú v ňom aj recepty na rýchle jedlá so zvyškou príloh alebo zeleniny a tiež tipy na správne skladovanie v chladničke a komore.
0: A všetky tieto pomôcky sú, predpokladám, bezplatné.
1: Je to tak, dajú sa stiahnuť zadarmo na webe freefood.sk.
0: A my ti ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: A v dnešnej diskusii budeme hovoriť o téme, ktorá zasiahne naozaj kompletne všetkých podnikateľov. Viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
0: Tou témou je zavedenie elektronickej faktúry. Najprv odkedy začne platiť?
2: Tak táto povinnosť ich čaká od začiatku roka 2027. Bude to veľká zmena a týkať by sa mala tak podnikateľov, ako aj živnostníkov.
0: Tú zmenu vyžaduje Európska únia. Podnikatelia zas kritizujú, že u nás zavádzame oveľa skôr a vraj v oveľa väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné.
2: Áno, je to tak. Budeme sa ich na to samozrejme pýtať v diskusii. Mnohí však túto zmenu napríklad ešte ani vôbec nezačali riešiť. A preto budeme hovoriť aj o tom, či už by teda mali začať, ako ten samotný systém funguje. No a pár otázkami sa dotkneme aj fungovania elektronických platieb cez QR kódy.
0: Veľmi dôležité informácie určite zaznejú. Kto príde do štúdia?
2: Stanislav Pavlovič, generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva a Jan Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.
0: Takže podnikatelia, živnostníci, buďte samé ucho, ale nielen vy o pol jednej.

0: Peťom. V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Samozrejme, naša spravodajská redakcia sleduje všetko dôležité o obsahu poludnejšieho Rádiožurnálu nám prišla povedať moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludne.
1: Jednou z tých tém je úvaha Spojených štátov o umiestnení lietadiel, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane u viacerých spojencov v Európe.
2: Áno, presne tak tvrdí to denník Financial Times. Nemenovaní americkí predstavitelia mali naznačiť akúsi otvorenosť voči plánu rozšíriť tú skupinu v krajín, ktorých sú umiestnené lietadlá schopné niesť tieto jadrové zbrane, teda tzv. Lietadla dvojakého určenia, takže povieme viac. Ale budeme sa venovať aj ďalším témam. V čiernohorskom morskom prímorskom meste Tivat sa dnes stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je dnes najpokročilejším kandidátom na vstup do Európskej únie.
1: Sledujeme samozrejme, čo sa deje v regiónoch a z tých tém z domova by sme mohli si spomenúť aj, čo sa deje v Národnej rade.
2: Tak opäť sa tam diskutuje o rokovacom poriadku, ale detailnejšie ešte rozoberieme aj smernicu, podľa ktorej má byť odmeňovanie mužov a žien rovné a transparentné.
1: Vypočujte si poludnejší Rádiožurnál.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
3: Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte v sobotu po 10. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
5: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
3: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
6: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Katarína Štepánová sleduje, čo sa deje okolo nás.
8: Ruský dronový útok na závod na spracovanie potravín neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev si ráno vyžiadal 4 obete a pod troskami sú podľa agentúry Reuters zrejme stále uväznení dvaja ľudia. Ruský prezident Vladimír Putin bol informovaný o otvorenom liste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, povedal novinárom Putinov hovorca Dmitrij Peskov. O Putinovej reakcii na list, v ktorom ho Zelenský vyzval na ukončenie vojny, mlčal. Európska únia by v roku 2028 mala do svojich radov prijať Čiernu horu a Albánsko. Pred začiatkom rokovania lídrov krajín EÚ a Západného Balkánu v čiernohorskom prímorskom meste Tivat uviedol český premiér Andrej Babiš. Európska únia zatiaľ nezaznamenala signály, ktoré by naznačovali nedostatok leteckého paliva na európskom kontinente v nasledujúcich mesiacoch, aj keď vysoké ceny nútia aerolínie rušiť neekonomické lety. Povedal to pre agentúru Reuters komisár Európskej únie pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. 11 hodín 30 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
9: Neprejazdná cesta Príšali a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 57 pri Hornom Srní smerom do Česka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Hlinkovej a Vodsonovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. V Trnovci nad Váhom si na hlavnom ťahu počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. No a v Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, prechádzajte opatrne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Keby sme mali povedať len jednu jedinú súčasnú hudobnú legendu, určite by sme sa nezhodli, samozrejme všetko je to o vkuse, ale keby sme mali vybrať tú jednu jedinú, ktorá dokáže hýbať ekonomikou, ale aj zemskou kôrou, no asi by sme sa zhodli. Taylor Swift. Jej fanúšikovia naozaj dokážu dúpaním na koncerte otriasť zemou. Ak sa rozhodnú, vykúpia jej obľúbené víno z celého sveta a je toho oveľa, oveľa viac. Je to fenomén a tým pádom patrí aj do nášho príbehu na týždeň. Pustíme sa do ňoho už o pár minút, trošku si zahráme, napríklad tohto Petra Juhasa.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aktívne pôsobí predovšetkým v hudobnom priemysle, no vidieť sme ju mohli aj na striebornom plátne. O výraznú blondínu z americkej Pensylvánie, ktorá vyvolá rozruch všade, kam príde, sa zaujímajú sociológovia, vedci, ale aj ekonómovia. Po celom svete má svoju obrovskú základňu fanúšikov, ktorá sa nazýva Swifties. Taylor Swift v našej sérii o idoloch rozhodne nemôže chýbať, takže ju nevynechal ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negativizmu a neprajníkov. Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
3: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne cieľavedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne. Ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá cieľavedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
2: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
4: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
2: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
5: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií, svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
2: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristína Chrenková.
6: Tento ošiaľ novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanúšikovskú základňu. Prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za jej koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka, páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
3: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobneného alebo priamého. A ona si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystérie okolo nej.
2: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
3: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak ako že to je naša hviezda, to je naša, nie mojich rodičov. To je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme Swifties.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
7: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. My by sme určite nezabudli na to, že vy čakáte na aktuálne informácie z ciest.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
2: Nehoda pri Šalia v Michalovciach, ale aj dlhá kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili tri osobné autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte na vjazde do Hlovca z jednotky, v Košiciach na Vodconovej smerom Vodconovej a Hlinkovej smerom do centra a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Už sa to blíži, v pondelok to u nás prepukne. Máme pre vás po dva detské letné tábory aj tento rok. Vyplňte formulár na našom webe a napíšte nám, čo si na svojich deťoch vážite. A môže to byť všeličo. To si asi povedal v jednom z minulých ročníkov aj Miloslav, pretože jeho dcerka Eliška, tak tá má jednu skutočne výnimočnú vlastnosť.
4: Tak je schopnosť spočíva v tom, že je extrémne zvedavé dieťa. Ona sa dokáže na jednu odpoveď odpýtať ešte ďalších 5-6 otázok, tým súvisiacich.
0: Chodíte s encyklopédiou pod pazuchou?
4: Čo je v našich silách, vieme jej s manželkou zodpovedať, a čo nie je v našich silách, odporúčime jej doslova uja Google. To je s tým zabava, skrátka.
0: Myslím si, že pri takom zvedavom dievčatku je dobré, keď sa preveria animátori v detskom letnom tábore, pretože Elišku do toho tábora jednoducho posielame.
4: Ďakujem. Ďakujeme krásne, aj v mene Elišky bude určite rada.
0: A rodičia si trošku oddychli. Verím, že na to doteraz radi spomínajú. Do tábora pošleme aj vaše deti. Formulár a všetky potrebné informácie nájdete na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok.
3: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a

David Diamond v Rádiu Slovensko. Ako som začala dnes, tak by som chcela aj skončiť, pretože dnes, od dnes až do nedele je na vyše 140 miestach po celom Slovensku víkend otvorených parkov a záhrad a je to niečo nádherné, je to niečo krásne, je to kopa inšpirácie pre vás, alebo aspoň pookrejte v niečom peknom, tak ak máte čas, program majú na webe, choďte sa pozrieť. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová želajú krásny piatok.

0: Slnko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.st www.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku Podľanko Emio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok Go Emio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk Lady Chef so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom Lady Chef a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmenách v rokovacom poriadku. Nové pravidlá pritom platia iba týždeň. Začína sa summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Lídri v Čiernej hore hovoria o rozšírení európskeho spoločenstva. Volodymyr Zelenský zverejnil otvorený list, v ktorom Vladimíra Putina vyzýva na ukončenie vojny. Reakcia Kremľa zatiaľ nie je známa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Ich koaličný partner Hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šitého rucou ihlou.
2: Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň. Už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako ponovom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Ako vysvetľuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
3: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, alebo budeme skracovať ten čas.
2: Zákonodarci majú dnes 37 a pol hodiny na debatu k prerokúvanému návrhu. Tento čas sa rozdeľuje pomerne medzi kluby podľa počtu členov. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozícii priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
4: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnúť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu alebo išiel na to, ale tu prišiel po možnosť prihlásiť sa.
2: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
5: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok k nejakému druhému čítaniu, nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Hoci Smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé dva týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
6: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy. Ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
2: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
8: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
7: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája ju zaslala takmer 3,4 milióna klientom vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov, listine, doporučenie poštou, e-mailom, respektíve do e-schránky. V najbližších dňoch dostane ročné zúčtovanie prvých 70 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prevažne sú to fyzické osoby. Verejnosti v dôsledku ranného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie areálu však naďalej pokračuje. Išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Nikto nebol zranený.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čiernohorskom prímorskom meste Tivat sa stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je najpokročilejším kandidátom na vstup do únie. V Tivate je aj redaktor Jakub Horáček. Jakub, je samit skôr potvrdením doterajšieho smerovania, alebo sa očakávajú aj reálne kroky v prístupových rokovaniach?
9: Od dnešného samitu v Tivate sa neočakáva, že by sa uzatvárali nové prístupové kapitoly alebo robili zásadné formálne kroky v rokovaniach. Tie prebiehajú dlhodobo technicky v Bruseli. To, čo však veľmi jasne zaznieva aj od lídrov Európskej únie, Antonia Koštu aj Ursuly von der Leyen, je, že rozširovanie sa opäť stáva geopolitickou prioritou únie. V tomto zmysle je dnešný samit najmä o potvrdení politickej vôle, že únia chce udržať tempo rozširovania a posilniť postupnú integráciu krajín Západného Balkánu.
1: Ako na tom momentálne Čierna hora v prístupových rokovaniach s Európskou úniou reálne je?
9: Čierna hora má otvorených všetkých 33 prístupových kapitol a v praxi to znamená, že už neprebieha debata o tom, či krajina preberie európske pravidlá, ale skôr o tom, kedy a v akej kvalite sa ich podarí reálne uzavrieť. Aj preto Európska komisia pripúšťa vstup Čiernej hory do únie ešte pred koncom tohto 10-ročia. Čierna hora je navyše vnímaná ako najspoľahlivejší partner v regióne, najmä preto, že sa plne pripojila k sankciám voči Rusku. Na druhej strane však platí, že najväčšou prekážkou zostáva právny štát a korupcia. Ide o problém, ktorý európske inštitúcie spájajú aj s obdobím dlhodobej politickej dominancie Mila Džukanoviča, keď sa podľa viacerých hodnotení vytvorilo klientelistické prostredie.
1: Jakub, aký postoj na tomto samite zastáva Slovensko voči rozširovaniu a voči Čiernej hore?
9: Slovensko patrí dlhodobo medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie. Náš postoj je pomerne konzistentný. Každá krajina by mala postupovať podľa toho, ako plní reformy a podmienky členstva. Zaujímavé bude aj stretnutie premiéra Roberta Fica so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Slovensko totiž podporuje európsku perspektívu nielen Čiernej hory, ale aj Srbska.
1: Z Tivatu v Čiernej hore informoval Jakub Horáček. Po prvý raz od začiatku vojny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oslovil priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. V otvorenom liste, ktorý zverejnil na svojich webových stránkach, ho vyzval na ukončenie vojenského konfliktu a na spoločné stretnutie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
10: Začnem tým, že Kremeľ už potvrdil, že Vladimír Putin už list dostal, jeho reakciu však nespresnil. Hovorca Dmitri Peskov podľa štátnej agentúry TASS dodal, že medzi Moskvou a Kyjevom však nefungujú žiadne oficiálne komunikačné kanály. Len pripomeniem, že Vladimír Putin je na ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa končí zajtra, a viaceré médiá píšu, že Zelenského list vytvára akúsi politickú protiváhu Putinovým vyhláseniam v čase, keď sa na ruskej verzii Davosu snaží prezentovať úspechy svojej krajiny. Začiatok fóra navyše zatienili aj ukrajinské dronové útoky na ciele v okolí Petrohradu vrátane ropného terminálu.
1: List Volodymyra Zelenského je celý zverejnený v ukrajinčine a v angličtine. Povedzme, čo konkrétne v ňom zaznieva.
10: No, nevyzýva Vladimíra Putina na kapituláciu, ale vojnu proti Ukrajine označuje za jeho osobnú. Pripomína mu, že takmer polovicu svojho pôsobenia pri moci strávil vo vojne s Ukrajinou a že história si konflikt bude spájať predovšetkým s ním. Volodymyr Zelenský zdôrazňuje, že Kyjev nie je v slabej pozícii, jeho dróny zasahujú vojenské aj energetické ciele v Rusku a že ukrajinská armáda v posledných mesiacoch získala viac územia, než stratila. Poukazuje aj na dôsledky vojny pre bežných Rusov, ako sú napríklad rast cien, obavy z ďalšej mobilizácie alebo sprísňujúca sa cenzúra. No a v časti o možných priamých rokovaniach vopred vylúčuje cestu do Moskvy, no nechce ani Vladimíra Putina v Kyjeve, navrhuje ich na neutrálnej pôde a podľa ukrajinských médií nepočíta s tým, že šéf Kremľa na výzvu pristúpi. Cieľom listu je podľa nich skôr zvýšiť tlak na Moskvu a ukázať, ktorá strana má ochotu rokovať o miery.
1: Objavili sa už nejaké reakcie od svetových politikov?
10: No zatiaľ od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že prezidenti Ukrajiny aj Ruska urobia kompromisy a že by bolo dobré, keby sa osobne stretli. Na záver ešte doplním, že Vladimír Putin naznačil, že je ochotný rokovať o miery ešte včera v Petrohrade, no podľa neho to nemusí automaticky znamenať ukončenie bojov.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Spojené štáty americké zvažujú, že by u európskych spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie umiestnili ďalšie lietadlá schopné niesť jadrové hlavice. Podľa analytikov ide na jednej strane o náznak, že by Washington Európu v prípadnom konflikte s Ruskom nenechal bez pomoci. Na druhej strane by Moskva takýto krok mohla považovať za ďalšie vyostrenie zo strany štátov NATO.
11: Spojené štáty americké by do Európy mohli presunúť lietadlá dvojakého určenia, tvrdí Financial Times, a odvoláva sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov. Tí mali naznačiť otvorenosť voči plánu rozšíriť skupinu krajín, v ktorých sú umiestnené lietadlá schopné niesť jadrové zbrane. Analytik Matúš Hala z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe približuje.
12: Krajiny, ktoré majú lietadlá duálneho použitia a zároveň majú na svojom území jadrové hlavice. To je Belgicko, a Taliansko, Holandsko, Nemecko a Turecko. Američania opäť umiestnili taktické jadrové zbrane do Veľkej Británie na základne Laken. V súčasnosti sa predpokladá, že už aj tam americké taktické jadrové zbrane.
11: Šéf politického oddelenia Pentagónu Elbridge Colby už skôr potvrdil, že USA pri využívaní svojho jadrového arzenálu s európskymi spojencami počítajú. O umiestnenie základní pre lietadla duálneho použitia sa majú zaujímať Poľsko a niektoré pobaltské štáty. Diskusie v rámci aliancie na túto tému pokračujú. Amerikanista Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity neočakáva rýchlu dohodu. Svedčí to však podľa neho o tom, že Američania by v prípade konfliktu s Ruskom európskych spojencov nenechali bez pomoci.
13: Je dosť možné, že to souvisí s tou představou, že Spojené státy omezí výrazně tu svoji konvenční přítomnost v Evropě a očekávají, že Evropané zaplní tuto konvenční mezeru, ale zároveň Evropané nejsou úplně schopni zaplnit tu mezeru z hlediska jaderných zbraní, zejména aby dostatečně kredibilně Rusko strašilo.
11: Rusko už rozmiestnilo taktické jadrové zbrane v Bielorusku a v minulosti aliancii opakovane pohrozilo, že kroky v rámci jadrového zdieľania bude považovať za nepriateľské. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron. K samovolnej explózii údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Najmenej 6 ľudí prišlo o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany zase informovalo o zničení vyše stovky ukrajinských dronov nad 9 ruskými regiónmi, vrátane okolia Moskvy, anektovaným Krymom, Azovským a Čiernym morom. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie pri Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litani v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. Pri izraelských nočných útokoch v meste Súr zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Európska únia zatiaľ nezaznamenala signály, ktoré by naznačovali nedostatok leteckého paliva na európskom kontinente v nasledujúcich mesiacoch, aj keď vysoké ceny nútia aerolínie rušiť neekonomické lety. Potvrdil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Región juhotalianskej Apúlie je silný v priemysle, letectve, energetike, ale aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Práve preto tam slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj nových obchodných a investičných príležitostí. Súčasťou návštevy Petra Pellegriniho tejto časti Talianska sú preto aj dohody medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
14: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
1: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Veľká časť zamestnávateľov vidí v legislatívnej zmene ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracúvania reportov. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
15: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
16: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
15: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúci povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
17: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli zapojiť.
15: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
18: Demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
15: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
19: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, neexistuje systémová diskriminácia.
15: Firmám nad 100 zamestnancov vznikne povinnosť reportovať odmeňovanie mužov a žien priamo ministerstvu práce. Firmy do 250 zamestnancov ich budú zasielať raz za 3 roky. No a firmy s väčším počtom každoročne. Pokračuje Martina Švaňová z konzultantskej spoločnosti Grant Thornton.
20: Za nesplnenie reportovacích povinností hrozí zamestnávateľovi pokuta v rozpätí od 4 do 8 tisíc. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 100 tisíc eur.
15: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Alena Dudláková, Forbasy, okres Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Turoňom patrí k najznámejším tradíciám obce. Najnovšie sa stal súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe až dodnes. Pokračuje riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.
22: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk, lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
23: Jana Obrancová, Nitra. Motoristov čakajú v meste dopravné obmedzenia. Pre rekonštrukciu bude od dnešnej 18. hodiny uzavretý hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Oprava Hviezdoslavovej triedy si vyžiada úplnú uzávierku až do nedeľnejšej polnoci. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
24: Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať počas 2 dní dostať. Práce sme zámerne nastavili tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni a tým, čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite.
23: Náklady na opravu cesty dosiahnu vyše 93 tisíc eur.
25: Marek Šebo, Bratislava. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Petržalke na Kutlíkovej ulici. Most je súčasťou širšieho dopravného riešenia novej električkovej trate. Nahradil donedávne tzv. Esíčko. Dopravu tak má zrýchliť. Na Kutlíkovu sa tak od zajtra vrátia aj odklonené linky MHD. Približuje hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
26: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
25: Pod mostom upravili brehy ramena, pribudol aj nový cyklochodník.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
2: druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepšie a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
27: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec, tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
3: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu, určite to bude ťažší zápas ako s Maltou, ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
27: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Francúzski futbalisti prehrali v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta s Pobrežím Slonoviny 1-2. Lídri svetového rebríčka a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte duel proti Severnému Írsku. V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na majstrovstvá sveta, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli s Irakom 1-1.

0: V tej minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Finále sa teraz sťahuje do Las Vegas, tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine. Tam ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Nórsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Brankár Connor Lacouvé nebude v budúcej sezóne chytať za Žilinu, skúsený Kanaďan prišiel pod Dubeň pred dvoma rokmi z Trenčína. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná ruská Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Súperkám sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Tréner Jan Beňadík.
1: Z toho sa teším, že sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Premiér Robert Fico sa v Čiernohorskom Tivate už stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a potvrdil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrť roku tohto roka medzikvartálne klesol o 0,2% a v rámci celej Európskej únie sa zmenšil o 0,1%. Vyplýva to z odhadu Eurostatu. V rumunskom prístave Konstanca samovoľne explodoval námorný dron, aký sa používa vo vojne na Ukrajine. Incident sa obišiel bez obetí.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes oblačno a zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, teplota 17 až 22, na juhu a východe miestami 22 až 27 stupňov. Južný na západe a Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o pripravovanom zavedení elektronickej faktúry pre podnikateľov.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 23,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Vlčanmi a Šalou, kde sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili 3 osobné autá a prechádzate striedavo. Smerom do centra stratíte 3 štvrte hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Námestove v Slanickej osade, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Košiciach v križovatke Alejovej s Gemerskou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, za Kamenným mostom smerom do Štúrova a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Stanica Československo.
7: Rozhlasových staníc s názvom Československo bolo v histórii viac, najmä v 50. až 80. rokoch minulého storočia. Československo 1 to bol hlavný federálny program pre široké publikum, neskôr Stanica Hviezda. Stanica Československo zanikla spolu s federáciou a v novodobej histórii sa okrem tradičnej zákruty federálne vysielalo aj predpoludne z Bratislavy. Poslednú reláciu moderovala Kveta Škvarková.
8: Dobrý deň z Bratislavy. Vaša i naša relácia zaznamenáva svoje posledné minúty. A tie sme rezervovali pre ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu v Bratislave, Vladimíra Števku.
9: Vážení poslucháči, táto relácia Slovenského rozhlasu na stanici Československo je posledná. Navrhoval som, aby aj po rozdelení Československej federácie zostal tu spoločný programový okruh, ktorý by sa v politickej oblasti dokázal správať korektne a v prvom rade sa staral o

0: kultúrny rozchod, ale najmä o výmenu kultúrnych hodnot. Neúspel som, ba niektorí sa na mňa dívali ako na zjavenie. Takže situácia je taká, že sa lúčime. Chcem poďakovať za pozornosť našim poslucháčom, za listy, najmä od poslucháčov z Českej republiky. Myslím si, že sa v tejto chvíli nerozchádzajú dva národy, rozchádzajú sa dve politiky. A Slovenský rozhlas je aj naďalej pripravený spolupracovať s českými kolegami. Bolo by nešťastím, keby sa na vlnách Českého rozhlasu nezjavovali slovenské programy a neozval slovenský jazyk, a v Slovenskom rozhlase v jeho programoch by absentovali české programy a čeština, ktorej na Slovensku každý rozumie.
1: Slovenský rozhlas 100

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
4: Nový čas prináša priznanie Hany Gregorovej. Brzo bohatý na ňu dáva pozor z neba. Unikát z detvy. Alžbetka sa narodila so srdiečkom na tváričke. Vodiči pozor. Štát ide zatočiť s motoristami, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie auta. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Po prvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
6: Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku roka 2027 čaká veľká zmena. Elektronická faktúra by sa mala týkať tak podnikateľov, ako aj živnostníkov. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Mnohí však túto zmenu ešte vôbec neriešia, mali by teda začať, ako vlastne systém funguje. Štát zároveň od začiatku mája zaviedol povinnosť umožniť elektronické platby cez QR kód, ako sa systém zabehol a dokázali ho zaviesť všetci. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
6: A takisto je tu aj Jan Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
6: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Začnime e-faktúrou. Pán Pavlovič, na úvod úplne jednoduchá otázka, čo je to teda tá e-faktúra, aby bežný poslucháč, ktorý nás počuje, ale aj možno živnostník a podnikateľ, vedel a čo má priniesť?
7: Dobre, ja na začiatku spomeniem alebo poviem iba to, že netýka sa faktúra bežných občanov. Čiže bežní občania, ktorí dostávajú faktúry za telekomunikačné služby alebo od iných energetických spoločností, tých sa vôbec nič netýka, čo sa týka elektronické faktúry. Tí ju budú dostávať štandardne ako doteraz, či už mailom, poštou, alebo ako si dohodnú s operátorom. Povinnosť elektronické fakturácie sa týka hlavne podnikateľov. No a aký je rozdiel medzi obyčajnou a elektronickou? Tak obyčajná faktúra je obrázok, PDF-ko, obyčajný obrázok, ktorý doteraz boli podnikatelia zvyknutí si vymieňať buď mailom alebo poštou. Elektronická faktúra je štrukturovaný dokument, je to štrukturovaný súbor, ktorý v sebe obsahuje presné údaje, ktoré vie spracovať počítač. To znamená, že uľahčuje či už spracovanie alebo automatizáciu fakturačného procesu. To je asi taký základný rozdiel medzi tou obyčajnou faktúrou a elektronickou.
6: To je aj dosť technické, nemusíme to riešiť. Otázka je, že prečo k tomu pristupujeme, čo z toho má získať štát?
7: Mm-hmm. V prvom rade ide o to, že elektronizácia fakturačného procesu veľmi úzko súvisí s efektivitou podnikania a veľkých korporácií. To znamená, že umožňujeme týmto spôsobom spracovať tieto faktúry automatizovane. A to má obrovské výhody, či už v rámci efektivity spracovania, alebo aj v efektivite skorých úhrad. A to, že tá faktúra je vystavená správne a naprvu, znamená, že dostanete aj ako dodávateľ zaplatené túto faktúru, budete mať za ňu zaplatenú skôr. A to, čo je výhoda pre štát, je to, že od 1.1.2027 budeme dostávať automaticky skoro v reálnom čase výťažok z týchto faktúr, čiže len určité údaje, ktoré nám Európska komisia dovoluje extrahovať z týchto faktúr, budeme ich automatizovane spracovať na finančnej správe a dokážeme tým pádom bojovať proti daňovým únikom a podvodom skôr, pretože budeme vyhodnocovať skoro v reálnom čase rôzne rizikové subjekty.
6: Pán Solík, čo pre vás ako pre podnikateľov znamená táto povinnosť? Ako to vnímate z vašeho pohľadu?
8: Pre nás to znamená v tom batôžku povinností, ktorý by sme si radi predstavili ako batôžok, ale bohužiaľ to je dnes obrovský batoh, ďalšie polienko, ďalšie kilo navyše. To, čo povedal kolega Tuna, to je pravda. Časti podnikateľov elektronická fakturácia uľahčuje život. Ale tí už dnes majú digitalizované tie procesy. Mnohé veľké firmy majú dnes digitálne procesy a zrovnako v zahraničí vidíme krajiny, kde takéto modely fungujú dobrovoľne, jednoducho sú tak atraktívne pre ten biznis, že vidia v tom tie výhody a sami používajú tieto nástroje.
6: Tak potom v čom je to ďalšie polienko?
8: Ale to, o čom my tu hovoríme, je, že dnes Európska Únia v rámci teda boja proti daňovým podvodom a v rámci zjednodušenia cezhraničného podnikania stanovila, že firmy v rámci EÚ od roku 30 majú povinne využívať e-faktúry pri medzinárodných transakciách. No a Slovensko zavádza túto povinnosť pre domáce transakcie a o 3 roky skôr. A my vlastne od začiatku hovoríme, že poprvé nemusíme sa tak zbytočne ponáhľať. Tí, čo chcú, nech majú e-faktúry kľudne od zajtra a tí, ktorí potrebujú viac času alebo sú menej digitálne zruční alebo tých dôvodov môže byť proste množstvo, nech kľudne majú viac času na tú implementáciu. Po druhé, dlhodobo hovoríme nielen v tomto prípade, že nechoďme zbytočne nad rámec tých povinných požiadaviek EÚ, pretože potom tým našim podnikateľom nakladáme viac, ako má ich zahraničná konkurencia. A po tretie, ak chce štát týmto nástrojom bojovať proti daňovým podvodom, tak pokladáme za úplne legitímne, ale to je skôr problém ministerstva financií, aby vyčíslil, čo to prinesie, pretože my dnes veľmi dobre vieme, čo nás to bude stáť. Ale stále sme nevideli, že nejaké konkrétne čísla, interval čísel, čokoľvek, čo to teda má priniesť, aby sme ten projekt vedeli s odstupom času vyhodnotiť, či bol úspešný, či nebol úspešný, či sa dosiahlo to, čo sa malo, alebo nie.
6: Dobre, takže pán Pavlovič, sme pápežskejší ako pápež a koľko teda miliónov má na tom ten štát získať?
7: Ani by som nepovedal, že sme pápežskejší ako pápež. A to, že Európska komisia povedala, že od roku 2030 je povinnosť pri medzinárodných faktúrach, to znamená, že faktúru je Slovák Čechovi alebo Slovák Belgičanovi, vystavovať tieto faktúry v elektronickej podobe. A to je len jedna časť, čo schválila Európska komisia. Ale druhú časť zákona, ktorú schválila Európska komisia, je to, že už štáty nemusia pýtať výnimku z toho, aby zaviedli domácu fakturáciu medzi podnikateľmi. A tým pádom, keď sa pozriete na mapu Európy, tak vidíte, ako vo Francúzsku, v Španielsku, v Nemecku, v Norsku, v Belgicku, v Rumunsku už v roku 2017, v Taliansku už v roku 2018, v Čile už pred 20 rokmi možno zaviedli elektronickú fakturáciu. Čiže my ako Európa iba dobiehame ten celosvetový dlh v rámci digitalizácie, kde nás skutočne že predbehli že také krajiny ako Čile, Ázia alebo Taliani. Čiže nie je to, nepovedal by som vôbec, že by sme boli nejako medzi prvými, lebo keď sa pozriete na tú mapu Európy, tak všetci majú implementačné plány v roku 2026, 7, 8. Nikto nejde s tým, že by vlastne začal alebo implementoval mandát až v roku 2030 pre domáce transakcie. Čo sa týka prínosu, samozrejme je veľmi ťažko vyčísliť, avšak všeobecný benchmark je, že zavedené elektronické fakturácie prináša v rozmedzi od 500 miliónov do 800 miliónov eur ročne. Takže vieme sa držať iba benchmarku, ktorý proste je benchmarkový, sú to rôzne agentúry, ktoré vypočítavajú takéto odhady. Je veľmi ťažko to niekde presne zakotviť, že koľko nám to prinesie.
6: Dobre, takže pán Solík, tá suma, ktorá z toho má vyjsť, čo vám teda hovorí, je to dostatočná suma a ste s tým v pohode? A tá druhá strana, že teda tá argumentácia, že už sme poslední, tak nie je na mieste, že nie je to z vašej strany výhovorka, že sme teda predbehli niečo, hoci už zaostávame za iným svetom?
8: My sme poslední možno v tom, že máme niekoľkoročný skles, kde takéto elektronické faktúry majú byť pri komunikácii so štátom, B2G. Tam máme niekoľko rokov skles a ten treba dobehnúť, ale pokiaľ ide o ten vzťah medzi podnikateľmi, o fakturáciu medzi dvomi podnikateľskými subjektami, áno, sedí to, čo povedal kolega, že sú krajiny, kde to implementujú skôr, ale ja by som tu rovnako vedel vymenúvať krajiny ako Írsko a ďalšie, ktoré Čechy, si dávajú na čas, Česko, Rakúsko, presne tak okolité, sú ktoré si dávajú na čas a neponáhľajú sa. A zároveň treba povedať, že my sme od začiatku upozorňovali, že aj ten čas od schválenia toho zákona do toho dňa, kedy má začať fungovať, by mal byť dlhší. Jednoducho vidíme krajiny ako Nemecko, kde si na to nechávajú viac ako 500 dní a podobne, rozfázovali ten proces. My sa jednoducho z nášho pohľadu zbytočne ponáhľame a vidíme, že niektoré tie naše argumenty vypočulo aj ministerstvo financií. Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom. Zároveň tu na kolega z finančnej správy povedal, že občanov sa tá e-faktúra netýka. To nie je celkom pravda, pretože podľa súčasne platného zákona by napríklad príjmať e-faktúry mali aj prenajímatelia nehnuteľnosti. To znamená, keď prenajímate byt, garáž, čokoľvek, tak sa vás dnes e-faktúra týka a ak prejde tá novela...
9: Áno.
8: Uvidíme, či ju poslanci...
9: Áno, ale to už nie je ten obyvateľ v takom pravom zmysle, lebo je ekonomický čin.
6: Podrobnejšie povieme ešte, že koho sa to dotýka, aby sme nejaké príklady dali. Pán Solík, ešte jedna otázka. Minister financií hovorí, že vlastne by to mohlo viesť ku koncu výkazov kontrolných DPH. Myslíte si to aj vy?
8: Zatiaľ je ten záväzok iba deklarát a teda o tie 3 roky, nevidíme to v legislatívnej podobe, ale načali ste dobrú tému. My sme totiž to už pri schvaľovaní toho zákona alebo pri jeho pripomienkovaní hovorili, ak štát teda ide takúto povinnosť podnikateľom zaviesť a bude mať od nich rôzne dáta v reálnom čase, tak nech prestane tých istých podnikateľov obťažovať a pýtať od nich tieto dáta napríklad na štatistickom úrade, alebo nech prestane od nich vyžadovať archiváciu týchto faktúr. Jednoducho nech pripraví balík benefitov, ktoré logicky vyplývajú z toho, že zaviedol túto povinnosť. A bohužiaľ uplynulo 3/4 roka, novela zákona k e-faktúre je pripravená, ale o benefitoch tam nie je ani slovo.
6: Mm-hmm. Pán Pavlovič?
9: Ako zareagovať? Kontrolný výkaz DPH, aby som bol úplne presný, sa bude rušiť v roku 2030, súhrní tiež v roku 2030, čiže zmizne zo tohto zemského povrchu.
6: Bude je to už... plán?
9: Nie je to plán, je to uzákonené už v rámci smernice Európskej komisie, že je zakázané mať duálne takéto vykazovanie, čiže ono to nie je plán, že už to je v zákone platné, účinné od 2030. Určite sme hľadali aj ďalšie benefity, ktoré ponúka elektronická fakturácia. Spomenuli ste vlastne archiváciu. No archivácia už samotný fakt, že ide o elektronickú fakturáciu, prinesie veľký prínos v tom, že zmiznú šanóny zo stolov. My keď sme začali projekt, tak prvý slide bol, že šanóny, kancelária, veľký neporiadok, s čím sa stretávajú bežne auditori alebo účtovníci. Prínosom elektronické fakturácie vlastne zmiznú šanóny. Vy prestanete evidovať akýkoľvek papier a zmiznú vám náklady na uchovávanie starých archívov, priestory, môžete veľmi dobre optimalizovať tieto náklady na takéto už archaické potreby.
6: Poďme k tomu, že kto bude musieť teda do tohto systému vstúpiť. Povedali sme, že živnostníci aj podnikatelia, to znamená všetci, aj bežný človek, ktorý povedzme pracuje na živnosť, ale dostane jednu výplatu, ale nič inak si neplatí z toho akoby podnikania, iba jednoducho dostane peniaze?
9: Čiže najskôr toho, koho sa vôbec netýka, je bežný občan, zamestnanec, nič neprenajíma, toho sa to vôbec netýka. Ďalej sa to netýka ani živnostníka, ktorý nepríjma žiadnu faktúru, či už za telefón, alebo za elektrínu, odberené miesto, a nie je placom DPH, jeho sa to vôbec netýka, lebo vystaví faktúru, ako pôvodne vystavil v papieri, a týmto preňaha sa vôbec sa ho elektronická faktúra nedotýka. Nedotýka sa to tiež vystavovania faktúr do zahraničia. Je to iba medzi domácimi a domácimi odberateľmi, domácimi dodavateľmi a odberateľmi. Koho sa to týka, sú placovia DPH, oni musia vystaviť faktúru v elektronickej podobe.
6: Čiže v podstate všetci ostatní
9: musia
6: platiť. Pán Solík, čo to znamená pre vás, ako pre podnikateľov, aj pre tých živnostníkov menších, ktorí, povedzme, budú musieť platiť, lebo nejakú faktúru aj príjmajú?
8: Treba možno doplniť. My hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura, a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní. Čiže ak máme napríklad živnostníka, ktorý má dodávateľa nejakého telekomunikačného operátora alebo dodávateľa energii, plynu, elektriny a podobne, tak jednoducho on tiež bude musieť vedieť prijať e-faktúru, čiže prijať nejaký dátový súbor, ktorý bude musieť vedieť spracovať, prečítať, proste pracovať s ním.
9: A ja poviem, ako potom.
8: Musí sa na to pripraviť. Čiže ako keby na jednej strane sú to tie veľké firmy, stredne veľké firmy, a potom sú to aj tí malí podnikatelia, drobní živnostníci, ktorých vo veľkej časti sa môže dotknúť, pokiaľ majú obchodných partnerov, platiteľov DPH.
6: Dobre, chceli ste niečo doplniť?
9: Ja chcem sa doplniť, že áno, že presne na tento segment, čo sú, že živnostník, mikropodnik, jednoosobová SROčka alebo malý a stredný podnik, ktorý je naozaj do 10 zamestnancov, tak podľa štúdie Európskej komisie zavádzanej elektronickej fakturácie, toto je ten najťažší segment, ktorého sa to najviac dotkne, čo sa týka pripravenosti. A preto sme sa na to pripravili takým spôsobom, že už včasne sme komunikovali tým tzv. Digitálnym poštárom, aby pre nich pripravili služby, ktoré sa volajú že schránka. Takisto ako máte teraz schránku na mail, Gmail alebo hocijaký mail, tak títo poštári vám ponúknú schránku na elektronické faktúry. Čiže nebudete tam prijímať maily, ale faktúry. No a už teraz existuje na stránke www.info-efaktura.sk, kľudne sa môžete na ňu preklikať aj cez oficiálny portál finančnej správy. Už existujú minimálne 5 poštári digitálni, ktorí ponúkajú takúto schránku na faktúry, ktorú veľmi jednoducho vie obslúžiť ako súčasný mail tento podnikateľ, a dokonca niektorí ju ponúkajú zdarma, pretože tak chcú si ich nalákať, hej, tých svojich zákazníkov, potom možno, že zmenia nejakú tú politiku cenovú, ale keďže sme vytvorili ten konkurenčný boj medzi digitálnymi poštármi, tak cena bude teda buď nejaký objem faktúr zdarma mesačne a potom nad rámec, ako platíte telefónne paušály, alebo keď teda ste malá a stredná firma, tak vám budú ponúkať aj služby archívu a tak ďalej, a budú na tom budovať vlastne svoje marže.
6: Dobre, pán Solík, koľko to bude stať podnikateľa?
9: No, zdarma, som povedal, zdarma.
6: Bude to teda zdarma?
8: Áno, preto to tí poštári robia, trochu ironicky poviem, aby to mohlo byť zdarma. Nie, samozrejme, to sú všetko podnikatelia. Tá služba bude stať peniaze. Ja keď som sa včera pozeral na tých poštárov, tak rádovo to bolo od 5 do 15 centov za faktúru.
9: Tak, ale 4,
8: bolo to 4-5 eur, tá minimálna suma mesačná, niekde 15-20, závisí, aký je ten rozsah tých faktúr, koľko toho musí mať. Inak povedané, ten podnikateľ si bude musieť priplatiť. On dnes síce nebude používať už na faktúry mail, ako spomínal kolega, ale za ten mail už platí a bude si musieť priplatiť nejakú ďalšiu službu. Nie sú to zdánlivo veľké peniaze, ale to, o čom my hovoríme, je zase, že ako keby nakladáme nákladové položky tu i tam, tu euro, tam euro, ono sa to spočíta. Tých faktúr sa vystavuje na Slovensku ako milióny faktúr ročne. Milióny faktúr. No tak si ich prenásobte aj centami a vyjdú vám pomerne vysoké desiatky miliónov eur dodatočných nákladov na celé Slovensko. Toto je proste fakt.
9: Určite áno.
6: Čiže chceli by ste, aby to bolo zadarmo, tak? Je to aj reálne?
8: Nechceli by sme, aby to bolo zadarmo. Chceli by sme v prvom rade, aby bola čo najväčšia konkurencia, čo sa v nejakej miere darí, a aby to bolo čo najneskôr. A aby ak štát tieto milióny eur nákladov podnikateľskému sektoru generuje, tak na jednej strane povedal, čo toho očakáva, a jasne stanovil tie ciele, aby sme ich mohli merať a kontrolovať a vyhodnocovať, a na druhej strane, aby priniesol maximálne možné penzum benefitov, ktoré jednoducho v rámci nejakého princípu jedenkrát a dosť vie aplikovať. Bohužiaľ, na tomto sa nerobí.
9: Ja vám poviem jeden základný benefit a to je taký, že už žiadne stratené faktúry u kuriéroch, už žiadne stratené faktúry v autách, v šuflíkoch, už žiadne stratené faktúry niekde vypadnuté na ceste, pretože každú jednu faktúru si podnikateľ nájde v jednej fakturačnej schránke. To znamená, že nebude hľadať faktúru v pneumatike, napríklad, ako sa mne raz stalo, že v pneumatike som mal strečenú faktúru a nevedel som ju nájsť. Potom mi povedal kuriér, však tam som ju mal strečil do pneumatiky. A toto je obrovský benefit, pretože aj ten dodávateľ dostane zaplatené skôr.
8: Ale ja si myslím, viete, že všetci, ktorí tento...
9: Že ten cash flow, ten cash flow, ktorý vlastne túto ekonomiku akože podporí v rámci financí, a teraz, keď to zoberieme v globáli, tak sú to obrovské miliardy, ktoré sa rýchlejšie obrátia v ekonomiku.
6: Pána Solika, necháme zareagovať.
8: Tu treba dodať, že asi tí, ktorí takýto problém riešili a bol nejako signifikantný v ich firmách, tak už tie digitálne procesy majú aj dnes nastavené. Jednoducho, to čo my stále hovoríme, je, že my sa tu snažíme ako keby dostať na jednu úroveň tak nejakého remeselníka, ktorý možno chce vyrábať fujary a nepotrebuje ako digitálne nástroje, a vedľa toho možno korporát, ktorý chce mať zautomatizované procesy, no tak nechajme im jednoducho dostatok času, nechoďme zbytočne rýchlo, jednoducho nech digitalizuje ten, kto digitalizovať chce, koho obchodní partneri to trebárs vyžadujú. Takto to robia aj tie krajiny, ktoré som spomínal. Fíni, Estonci, Íri.
6: Ďakujem. Uzavrime tú tému, aby sme sa dostali aj k tej druhej téme ešte elektronických platieb, ale predsa len ešte teda posledná otázka, sankcie. Takže povedzme, pán Pavlovič, čo všetko budete vlastne trestať, keď sa na to príde, alebo teda štát? A vlastne nie sú tie pokuty naozaj, že opakovanom prípade to môže byť až 100 tisíc, že likvidačné?
9: Ja v prvom rade chcem vyzdvihnúť, poviem to, dobrú prácu pána Solíka a celého zväzu, že proste aktívne participoval na pripomienkach, či už k medzirezortnému pripomienkovaniu. A tak akože áno, môžu byť pyšní na to, že rôzne návrhy im boli zapracované, a to klobúk dolu. A na druhej strane je to vždy o tom dialogu, ktorý v rámci pripomienkovania tohto zákona 222 bol nadštandardný. A to aj pán riaditeľ Beno, ktorý je gestorom tohto zákona, vlastne povedal na začiatku, že tá spolupráca so zväzmi bude nadštandardná. A preto sa aj prijímali tieto pozmenovacie návrhy. Čo sa týka pokút, keď sa k tomu vrátim, tak po vzore aj Belgická budeme udeľovať, je v návrhu vlastne také grace perióda, alebo také obdobie, kedy nebudú uplatňované sankcie. Čiže očakáva sa, že prvý kvartál 2027 nebudeme pokutovať. Ak teda po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu, tak historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ preukáže, že digitálny poštár mal problém, a to my vieme, pretože my ako PEPOL autorita na Slovensku, finančná správa, my dozeráme na nich, tak sa sankcie neuplatňujú. Takže nie je to, sú tam drakonické pokuty, ale na druhej strane musím povedať, že tam 10 tisíc eur v prípade, že neoznámite tú faktúru v deň vyhotovenia. Ne? Takže sú drakonické, ale sú nastavené takým spôsobom, že určite je tam veľa šancí na nápravu.
6: Takže pán Solík, vám sa niečo podarilo vybojovať? Dostali ste akoby nejaký ústupok, stačí vám to? Alebo ako hodnotíte vlastne tieto výšky pokut?
8: Tu treba oddeliť dve veci. Treba oddeliť tú implementačnú časť, ktorú robí finančná správa a komunikáciu okolo nej, ktorá je naozaj na verejnú správu nadštandardne zvládnutá. Pokiaľ ide o samotný zákon, jeho pripomienkovanie, no bohužiaľ teraz vidíme na stole novelu a vidíme v nej veci, ktoré sme pred 3/4 rokom hovorili a vtedy boli odmietnuté. Napríklad, aby neexistovala byrokratická duplicita, že nahlasovať tú e-faktúru musí aj ten, kto ju vystaví, aj ten, kto ju prijíma. Pred 3/4 rokom to bolo nevyhnutné takto mať, už zrazu sa to ide meniť, čo my teda oceňujeme. Len vyrábame novely, ktoré sú zbytočné z tohto pohľadu, keď by sme
6: mohlo
8: sa počúvali. Presne tak, bezsankčné obdobie, my sme ho navrhovali už v auguste minulého roku, tak vďaka Bohu zaň aj teraz, ale mohli sme sa vyhnúť aj tým zmenám, jednoducho pre nás je dôležitá aj stabilita prostredia a toto k tomu nenapomáha.
6: Dobre, poďme teraz, ešte máme posledné 3 minútky k tej elektronickej platbe. Vidíte, dôležitá bola tá e-faktúra, takže v skratke, pán Pavlovič, povedzte teda, že koľko peňazí už prešlo cez ten systém a či ešte sa môže stať, že niekto jednoducho neponúka túto službu?
9: Za maj už systémom prešlo 2,5 milióna eur, čo je pre nás dosť šokujúce číslo, že tak rýchlo.
6: Prečo je šokujúce? Čakali ste, že to bude 100 tisíc?
9: Vzhľadom k tomu, že či už banky alebo výrobcovia kasových systémov, ktorí sa vlastne nejakým spôsobom tiež živia z kartových operácií, pretože oni vlastne prepredávajú v niektorých prípadoch, tak vidíte, že nikto nepropaguje QR kódy ani z bank, ani od kasových výrobcov, čiže utláčajú ako keby ten benefit a skôr počúvam rôzne zavádzajúce informácie, že QR platba, že trvá dlho, je to zlé, nefunguje to. A pritom moje reálne skúsenosti, chodím na prevádzku jednu a každý víkend, tak tá platba prejde dvakrát rýchlejšie ako kartou.
6: Dobre, možno zase za podnikateľov, pán Solík, povedzte, ako ste to zvládli vy v nábeh a či sa tiež, povedzme, stretávate s tým, že banky robia negatívnu reklamu pre QR kódy?
8: Oni obe tieto témy majú jedno spoločné a síce, že je to už druhý pokus, kedy ich zavádzame. Aj bezhotovostné platby povinné mali byť už pred viac ako rokom a vtedy sme hovorili, že je to naháňanie biznisu kartovým spoločnostiam. Toto druhé riešenie je lepšie, ale stále k nemu vieme nájsť x pripomienok. Áno, podnikatelia dnes majú možnosť mať nejaký štátny bezplatný systém, ale na druhej strane ten biznis je oveľa pestrejší ako nejaké úzke mantinely štátneho riešenia. Čiže v niektorých prípadoch je to bohužiaľ pomalšie a musia si vyberať medzi kartami, ktoré sú síce drahšie, ale rýchlejšie, alebo QR platby, ktoré cez štátne riešenie sú pomalšie. Niekedy uprednostňujú nejakú pohodlnosť pre svojich zákazníkov. Jednoducho nanútili sme firmám ďalšiu povinnosť a opäť ja budem opakovať to, čo som povedal na začiatku, že ono sa to izolovane zdá, že to nie je problém, ale každé ďalšie takéto polienko pod tými nohami v tom pomyselnom v tej pomyselnej bežeckej dráhe proste znižuje konkurencieschopnosť firiem. Ak totiž to niekto chcel mať bezhotovostné platby, on ich mal už aj do 1.5. jednoducho, lebo zákazníci to chceli, lebo mu to prinášalo dodatočné tržby, lebo si vyhodnotil, že tie náklady s tým sú nižšie ako to, čo mu to prinesie. Ale to je presne to, kde vidíme my potom tú nevôľu z toho podnikateľského sektora.
6: Ale zase zákazník tú možnosť nemal?
8: Zákazník má možnosť ísť do vedľajšieho obchodu, kde mu ju ponúknu, veď to je predsa konkurenčný boj. Jednoducho vy máte obchody, ktoré majú nižšie ceny, nižšiu maržu a možno jednoducho, keď zrátajú všetky...
6: Áno, ale dnes vidíme, keď je tá povinnosť stále, možno aj vám sa to stalo, že ste prišli, ja neviem, do reštaurácie, mali napríklad terminál a povedali, že už teda máme elektronickú platbu, ale momentálne nám nefunguje. Prečo sa toto deje stále?
8: Sú rôzne dôvody, prečo sa to deje. A jeden z nich je transakčná daň. Veď sa pozrime na hospodársku politiku štátu. Na jednej strane ako motivujeme ľudí využívať hotovosť, motivujeme firmy využívať hotovosť, aby si znížili náklady, veď sa správajú racionálne. A na druhej strane im potom prikážeme ako keby povinnosť, ktorá ich ako tlačí zase do bezhotovostných.
6: Jasné, platec. Čiže je to určitá forma vzdoru. No, musíme končiť.
9: Ja mám pripravené aj čísla, ktoré priniesla táto zmena bezhotovostných platieb. Máme tu presnú štatistiku, vlastne teraz je vyrobená, je ten papier ešte teplý.
6: Povedzte tak, to číslo, lebo musíme končiť.
9: To číslo je 153 miliónov eur viac v rizikových sektoroch sa zaevidovalo v tržbách oproti minulému roku. 153 miliónov eur za posledných 5 mesiacov v rizikových sektoroch ako fitness centra, jedálne, kaderníctva, služby telové.
6: Ďakujem pekne, myslím, že to číslo povedalo jasnú informáciu. Toľko teda Stanislav Pavlovič, generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva. Ďakujem.
9: Ďakujem pekne.
6: A takisto aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík. Ďakujem.
9: Ďakujem pekne.
6: Ja ešte dávam do pozornosti reláciu Otvorene za Novargovou o 17. kde bude hostkou Simona Zacharová, splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťov a od mikrofónu Juraj Jedina.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
10: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
11: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
10: V sobotu po 11. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa, niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
12: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
13: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
16: Dnes v denníku Plus jeden deň hokejista Roman Kukumberg prehovoril o nehode, po ktorej bol mesiace v umelom spánku. Letné kúpaliská. Kde a za koľko sa okúpete? 10 najnebezpečnejších živočíchov. V mori sa im radšej vyhnite. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom. Thank you.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmene rokovacieho poriadku. Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu otvorili summit o posilnení spolupráce. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Príjemné piatkové popoludnie vám želá Barbara Čierna. Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň, už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako ponovom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vysvetľuje, že poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
2: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať o tom, či 37,5, alebo budeme spracovať ten čas.
1: Koaličný hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šité horúcou ihlou. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozície priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
3: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnuť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu, alebo prišiel na to, ale tu prišiel po možnosť prihlásiť.
1: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu otvorili v Čiernohorskom Tivate summit o rozšírení a posilnení spolupráce. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že v balkánskom regióne sa hrá o nezávislosť Európy. Slovensko na summite zastupuje premiér Robert Fico, ktorý sa pred začatím stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Stretnutie označil premiér za priateľské a užitočné, na ktorom dohodli aj harmonogram ďalších stretnutí. Dron, ktorý dnes explodoval v Rumunsku, bol súčasťou 5-člennej skupiny ukrajinských strojov. Píšu o tom viaceré médiá. Ďalšie vybuchli na Ukrajine a po troch sa pátra. Námorný dron dnes vybuchol v rumunskom prístave Konstanca. Incident si nevyžiadal obete. Rumunsko vyslalo nad more dve helikoptéry, ktoré pátrajú po ďalších strojoch. Americké ministerstvo obrany možno zruší dohodu o predaji rakiet Tomahawk Nemecku. Ako referuje web Politico s odvolaním sa na oficiálne zdroje z USA a Európy, udieť sa tak môže pre americké obavy z toho, že Rusko by dodávku rakiet mohlo vnímať ako eskaláciu napätia a mohla by zareagovať odvetnými opatreniami. Web však dodáva, že USA sa pravdepodobne obávajú aj zmenšujúceho sa amerického zásobu zbraní, keďže v prvých týždňoch vojny v Iráne vyčerpali tisíce rakiet Tomahawk a Patriot. Súčasťou návštevy prezidenta Petra Pellegriniho v talianskej Apúlii je aj uzatvorenie dohôd medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj obchodných a investičných príležitostí v priemysle, letectve, energetike a aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu, pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
4: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
1: Popoludní bude oblačno až zamračené, večer na západe aj s menšou oblačnosťou, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky a výnimočne na východe búrky. Teplota 17 až 22 na juhu a východe do 27 stupňov a fúkať bude južný, v západnej polovici a na Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou, nehodu medzi Vlčanmi a Šalou odstránili a úsek je opäť prejazdný. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili tri osobné autá a prejdete striedavo. Smerom do centra stratíte pol hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 10 minút. Nehoda pribudla na viazde do Dlhej nad Oravou, zo Sedliackej Dubovej prechádzate striedavo. Nehodu odstraňujú v Námestove v Slanínskej osade, rovnako prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a nehoda je aj v Bratislave, po Dunajských Biskupiciach na Slovnavckej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na vjezde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, ďalej v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Na vjezde do Holovca z D1 a takisto aj na vjezde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. No a medzi Ladou a Lipníkmi si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, nemáhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: A je to aj Lucia Cibiková a je tu aj piatok a navyše dnes aj vyvrcholili ústne maturity, takzvaný zelený týždeň. Pre niektorých deň D, pre iných deň N, nejako už bude. A keď som sa svojej 16-ročnej dcéry spýtala, či vie, čo je to zelený týždeň, tak povedala, to je niečo s ochranou prírody. No, takže takto asi vyzerajú aj mnohé odpovede na maturitách. Napríklad otázka, kde sa nachádza Sahara? Odpoveď, no, v Afrike, myslím, ale teraz je to už možno aj inde, keď sa tak otepľuje. Alebo kto napísal Róme a Júliu? Odpoveď, no, to bol Shakespeare, alebo ten druhý, ale určite to bol niekto slávny. A čo je elektrický prúd? Odpoveď, no, to je, keď ide elektrina, a keď nejde, no, tak nie je. A potom je to ešte klasická odpoveď na hociakú otázku. Ja to viem, len to teraz neviem povedať. No, ale tieto horory sú v týchto chvíľkach za vami, milí maturanti, môžete oslavovať. Niektorí, že zmaturovali s dobrým výsledkom a niektorí, že tam aspoň neomdleli, takže si užívajte pár dní voľno a sladký pocit nič neučenia.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: To bola Celeste Buckingham, milý budúci z Rádia Slovensko, a ideme sa trošku vzdelávať aj vo svete financií.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Úver je pre mnohých z nás cestou k bývaniu či splneniu veľkých plánov, no len málo kto myslí na to, čo sa stane, ak sa jeho príjem náhodou nečakane zníži, alebo dokonca úplne vypadne. Práve poistenie úveru môže v takýchto situáciách rozhodovať o finančnej istote celej rodiny. Na túto tému sa pozrieme s finančnou konzultantkou Juditou Sedilekovou.
2: Poistenie úveru ako také úplne neexistuje. Je to klasické životné poistenie, kde sa klient vie poistiť na výšku dlhu, ktorý dlží banke. A vtedy to znamená, že dobre, ak by sa mne niečo stalo, to najhoršie, tak nezanechám po sebe len dlh, zanechám po sebe aj poistku, ktorá je vo výške dlhu, čo znamená, že mojej rodine, oprávneným osobám, alebo ak nie sú určené oprávnené osoby, tak to ide podľa občianskeho zákonníka, príde taká suma, aby tí moji pozostali vedeli sa zbaviť dlhu, jednorazovo ho vyplatiť, tým pádom mi nezostane splátka. Čiže vtedy okrem toho, že rodina prežíva dosť ťažké psychické obdobie, nemusia aspoň takéto veci riešiť. Čiže toto je to poistenie. Nedá sa žiaľ vždy každej rodine poistiť klienta na plnú výšku dlžnej sumy, lebo je to samozrejme cenovo niekedy nedostupné pre tú rodinu, ale hovorím vždy klientom, majte poistený ten úver, keď len čiastočne do nejakej sumy. Vždy je to lepšie ako nič. Lebo ak sa potom niečo stane tej poistenej osobe, tomu dlžníkovi, tak dobre, do rodiny dojde za jeho smrť 30 000 eur a je to dostatočne vysoká suma, aby tá rodina, kým sa trošku nespamätá z tej novej situácie, z tej nejakej tragédie, tak vie niekoľko mesiacov až rokov vyťahovať z tejto poistnej sumy peniaze na tú splátku a nemusia riešiť aspoň chvíľu nejaký takýto problém.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: To bola Dua Lipa z Rádia Slovensko. Želáme príjemné piatkové popoludnie. Teraz ešte premenlivé počasie, ale aký bude víkend? To nám povie David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Takže dnes zažívame aj dážď, niekde aj vytrča slnko, alebo ako to je?
1: V podstate teda máme oblačno a zamračené, teda najviac oblačnosti momentálne v západnej polovici Slovenska, no a tam na krajnom západe a krajnom severozápade sa vyskytujú miestami dážď alebo prehánky, no a tam máme aj najchladnejšie, kde už počasie ovplyvňuje teda studený front, takže netypicky najchladnejšie na Záhorí, najchladnejšie momentálne modré len 11 stupňov, no a najteplejšie na juhovýchode, kde je v Turni nad Bodou až 25 stupňov. Čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 15, Trnava 14, Trenčín 16, Nitra 17, Banská Bystrica 19, Žilina 18, Košice 22 a Prešov 24 stupňov. Fúka slabý, v západnej polovici už západný až severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Cez víkend mnohí chystajú záhradkárske party alebo niečo podobné, nejaké grilovačky vonku, tak sme zvedaví, že či to už bude na sandálky zajtra.
1: Ja si myslím, že už cez deň by to malo byť celkom relatívne pekné. V noci ešte oblačno zamračené na západe a postupne aj na strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinelo na východe miestami prehánky, nočná teplota 11 až 5, ale na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov. Na bude fúkať slabý miestami, najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. Počas dňa veľká miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, len ojedinelé prehánky, denná teplota 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji, Prešovskom kraji, na hore hraní a Dolnom Spiši miestami okolo 21, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, na bude fúkať slabý miestami severný a severovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: No, zajtra už teplejšie a príjemnejšie bez dažďa, alebo teda viac menej bez dažďa. Ako to bude v nedeľu?
1: Nedeľa bude ešte krajšia, čakáme tropický deň, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky, z rána ojedinele hmla, no bude teplo, nočná teplota 17 až 12, u doliach miestami 12 až 7 a za denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji na Spiši a hore roní väčšinou okolo 23.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko David Frnda, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je uznávaným odborníkom v oblasti molekulárnej evolúcie vírusov, prenosných na človeka z hlodavcov a iných drobných cicavcov, ako aj s kliešťou. Virológ Boris Klempa sa podieľal na objave prvých hantavírusov. Držiteľ viacerých ocenení a vedec svetového formátu bude hosťom Ľudovíta Jakubove dnes o 22.20. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: V novom plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové plus 7 dní práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Štúdiu je Barbara Čierna.
4: Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajacov, informovalo ruské ministerstvo obrany. V dialogu so Spojenými štátmi o urovnaní situácie na Ukrajine pozorujeme začarovaný kruh. V obsialom rozhovore pre ruský denník Izvestia to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Poukázal na to, že ani takmer rok po rusko-americkom samite na Aliaške nezaznamenala ruská strana nejaký pokrok. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona, ktorý poskytne ministerstvu vnútornej bezpečnosti dodatočných 70 miliárd dolárov na presadzovanie imigračnej politiky. Návrh teraz čaká na konečné schválenie v snemovne reprezentantov. Maďarská vláda schválila sériu radikálnych opatrení, ktoré zahŕňajú okamžité prešetrenie miliardových nákupov pľúcnych ventilátorov z obdobia pandémie, zmeny v školstve a vo financovaní strán a aj sprísnenie pravidiel pre prijímanie pracovníkov z tretích krajín. Popoludní bude oblačno až zamračené, večer na západe aj s menšou oblačnosťou, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky a výnimočne na východe búrky. Teplota 17 až 22, na juhu a východe miestami do 27 stupňov. Je 13 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky, prejdete striedavo, a v Bratislave je nehoda aj v Poddunajských Biskupiciach na Slovnavskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na obchvate Martina pri križovatke s ulicou Červenej armády sa zrazili dve vozidlá, je to smerom na Turčianske Teplice a premávka sa spomaľuje. No a nehodu odstraňujú v Námestove v Slanickej osade, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne na zde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. 15 minút sa zdržíte v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohúca z D1 za Kamenným mostom smerom na Štúrovo a ďalej pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a pred Lipníkmi smerom z Lady. No a pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu. Približne na 181. kilometri stojí pokazené auto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj dnes vás potešíme pekným darčekom. Bude to kniha. Jamie Oliver prináša kuchárku pre všetkých fanúšikov teplovzdušných fritéz. Rýchle recepty, minimum tuku a maximum chuti. Presne taká je kniha Moja teplovzdušná fritéza. Stačí sa mi hrať vedomostný kvíz, ktorý nadväzuje na rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu a týka sa storočnice rozhlasu. Miroslav Dudík, významný huslista a hudobník, bol zakladajúcim členom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, pracoval ako koncertný majster, umelecký vedúci a neskôr dramaturg Oľunu. Veľa rád a často spolupracoval so speváčkou ľudových piesní s týmto očarujúcim hlasom. Znie, ako sa volá speváčka z našej ukážky. Máte dve možnosti, po A Darina Laščiaková alebo po B Dáša Malá. Ak viete, tak pošlite hlasovku s odpoveďou na náš WhatsApp Po 14. jedného z vás odmeníme, máme už spomínanú knihu, ktorá práve vyšla od slávneho kuchára Jamie Oliver, Moja teplovzdušná fritéza, a je to kniha plná odvážnych chutí a receptov.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Letná nálada, chytľavý rytmus a energie, tak to bola Ema Drobná a jej Yeah Baby z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Celé 10 ročia vyhazujete smeti na jednom mieste. Zrazu dôjde k zmene a vás hnevá, že neviete, čo bude ďalej. Tak nejako sa cítia obyvatelia jedného z prešovských sídlisk. Mesto tvrdí, že nové stoiska odpadu budú na lepšom mieste. Domáci o tom však nechcú ani počuť. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Pôvodné stoiska na odpad podľa obyvateľov zmizli ešte v decembri. Vysvetľuje Danica Pribilovičová.
3: Dokončili parkovisko, vypísali, že nám ďakujú. Ideme vysypať smeti. Dostaneme sa ku klietke, zatvorená. Bez akéhokoľvek upozornenia, bez slova.
2: Mesto Prešov už viac ako 2 roky realizuje projekt, ktorého snahou je zaviesť spravodlivý množstvový zber odpadu aj na sídliskách. Projekt mesta počíta s tým, že jeden blok bytových domov bude mať k dispozícii jedno klietkové stoisko, ktoré bude prístupné len na čip. Zrušené stoisko nahradí nové, ktoré bude umiestnené na inom mieste, vysvetľuje hovorca mesta Prešov Michal Hudák, ktorému oponuje Danica Pribilovičová.
4: To stoisko bude v zelenej ploche. V podstate všetky takéto stoiska umiestňujeme do zelene, snažíme sa ich nedávať na chodníky alebo tým zaberať parkovacie miesta.
3: Z druhej strany nie sme schopní otvoriť okna, čak tu je benzínka, Tesco, v noci chodia kamióny, auto za autom.
2: Dotknutí obyvatelia majú pocit, že samospráva ich potreby a názory ignoruje. Ešte v januári preto adresovali mestu hromadnú sťažnosť, na ktorú v čase nakrúcania reportáže stále nemali odpoveď. Pokračuje Danica Pribilovičová.
3: Sme sa spojili a ja som napísala 20. januára sťažnosť. Čakali sme 30 dní, žiadna komunikácia, tak som napísala potom v marci urgenciu. Doteraz žiadna odpoveď, nič.
2: Citujeme z písomného stanoviska mesta Prešov, na ktoré reaguje nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
5: V prípade tohto stoiska šlo o medziodborovú problematiku, v ktorej odbor životného prostredia musel vyčkať na zazmluvnenie projektanta. Napriek tomu však bola sťažnosť vybavená v zákonnej lehote. Preto nás mrzia vyjadrenia, že mesto ľudí ignoruje.
6: Ak správny orgán v tejto lehote 60 pracovných dní dá odpoveď na tú sťažnosť, tak v takom prípade dodržal zákon.
2: Keďže mesto vyhodnotilo sťažnosť ako neopodstatnenú, nezávislý advokát odporúča nasledujúce možnosti.
6: Napísať petíciu a adresovať ju zastupiteľstvu. Ďalšiu možnosť, môžu sa obrátiť na prokuratúru v súvislosti s tým, či mesto neporušilo nejaký zákon.
2: Mesto tvrdí, že všetky kroky sú v súlade so zákonom a všeobecne záväzným nariadením a verí, že v konečnom dôsledku budú spokojní všetci. Dotknutí obyvatelia to však vidia inak. Pokračuje hovorca mesta, ktorému oponuje Helena Urdová.
4: Veríme, že tak ako pri 94 ďalších stoiskách tá pozitívna emócia prevládla a tí ľudia si uvedomili, že tá zmena bola dobrá.
7: Tu v parku, tu deti chodia, hrajú sa, to vôbec nie je vhodné.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: To bola jedna z najväčších popových hviezd súčasnosti, Taylor Swift z Rádia Slovensko, a teraz vás pozývame do múzea. Kto by si nepochutil na dobrom medovníku, vyrábali sa už dávno v minulosti, no zistiť, ako chutili kedysi, nie je také jednoduché. Známe je však to, že pri ich príprave sa nešetrilo korením.
1: Boli korenené naozaj čiernym korením, dokonca niekto nazýva aj preto, alebo odvodzuje názov perník, že sa do ňo dával čierny peper, preto je to vlastne bol peperník a perník. Pridávali sa rôzne prímesy, ktoré sú dnes zakázané. Takže tak, ako chutil pôvodný medovník, sa dnes už teda nedozvieme.
0: Hovorí Ľudmila Mitrová, etnografka a autorka jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Nitky života. Dnes večer sa tam môžete vybrať spolu s nami v relácii múzeu. Expozícia sa venuje nielen tradičným remeslám, ale aj životnému cyklu človeka. Aj preto tam nájdete okrem iného aj tzv. Kútnu plachtu. Pre ženu, ktorá priviedla na svet dieťatko, bola kedysi nevyhnutnosťou.
1: A verilo sa, že táto kútna plachta ju má chrániť od nečistých síl. No a možno dnes zisťujeme, že naozaj to malo aj významný psychohygienický a psychický účel, kedy je tam iba tá matka s tým dieťaťom. Oni si na seba zvykajú, postupne sa učí k nemu pristupovať. No a zároveň čerpala sily.
0: Porozplietajte teda s nami nitky života počas ďalšej prehliadky, na ktorú vás dnes po 20. zoberie Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Želáme vám krásne piatkové popoludnie. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej, pretože nasledujúcu hodinu začneme silnými spoluprácami. To budú partičky ako napríklad Paul McCartney, Rihanna a Kanye West. Yeah, nečakané spojenie troch svetov, legenda, popová ikona a kontroverzný génius dohromady v piesni 4-5 seconds. No a ďalšia silná, tentoraz slovenská, zostáva v jednej skladbe Kali, Desmond a Myself. Aj chlapské vyznanie plné citov. Ďakujem. Lucia Cibiková a Petra Bernasovská vás pozdravujú.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister investícií dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk. Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Minister investícií Samuel Migale požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv týkajúcich sa portálu Slovensko.sk. Zároveň vyzval vedenie agentúry, aby v tejto veci dočasne nepodnikalo ďalšie kroky, kým sa minister nestretne s predsedom vlády Robertom Ficom a spoločne neprediskutujú všetky okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí. Občianske združenie Slovensko Digital predtým upozornilo na predraženosť a netransparentnosť tých zmluv. Úrad vlády ukončil ku koncu mája prenájom súkromných administratívnych priestorov v centre Bratislavy, za ktorý od roku 2020 zaplatil viac ako 15 miliónov eur. Časť zamestnancov presťahoval do novozrekonštruovaných štátnych priestorov Národnej kultúrnej pamiatky Karáčonyho paláca. Druhú časť zamestnancov presťahujú tento mesiac do rekonštruovaných administratívnych priestorov na Hanulovej ulici v Dúbravke. Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
2: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok k nejakému druhému čítaniu, nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
1: Hoci smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé dva týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
3: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy. Ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
1: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Polícia obvinila osobu podozrivú z aprílového napadnutia nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, informoval o tom portál Noviny.sk. Dotyčná osoba bola podľa poslanca obvinená z výtržníctva a napadnutia. Rusko a Ukrajina sa vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Námorný dron, ktorý explodoval v rumunskom prístavnom meste Konstanca pri Čiernom mori, podľa rumunského ministra obrany Raeda Arafata nespôsobil žiadne zranenia, prístav však bol čiastočne evakuovaný. Nad oblasťou operovali vrtuľníky, ktoré preverovali výskyt ďalších dronov. Incident sa stal po týždni od zásahu ruského dronu do bytového domu v Galati, pri ktorom boli zranení dvaja ľudia. Rumunsko hlási viacero narušení vzdušného priestoru od začiatku vojny na Ukrajine.
4: Dôležité je, že nepanikárime. Všetky opatrenia sú čisto preventívne. Ako oznámilo ministerstvo obrany, tento dron vybuchol sám od seba a preto sme veľmi opatrní, aby v prípade, ak by tam boli ďalšie, nedošlo k inej explózii v oblasti, kde sa pohybujú ľudia. Preto robíme preventívnu evakuáciu.
1: Prezidenti a premiéry krajín Európskej únie a Západného Balkánu rokujú v čiernohorskom prímorskom letovisku Tivat o tom, ako urýchliť príjmanie nových členov v dobe snahy Ruska a Číny o rozširovanie vplyvu v regióne. Časť šéfov únijných krajín, vrátane zástupcov Francúzska a Nemecka, chce šestici balkánskych krajín predstaviť plán na postupné prepájanie s úniou ešte pred samotným členstvom v bloku. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele na východe miestami s prehánkami a teplotou, na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky. 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave aj na Orave, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v námestovej Slanickej osade. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Nehoda je aj v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky. Prejdete striedavo. V Trstenej smerom na Tvrdošín sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej, 20 minút si pripravte na viazde do Senice z Lopašova a 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Hlohovca z D1, Nitre na Novozámadskej smerom von z mesta a 15 minút si pripravte aj v Partizánskom na Nitrianskej smerom na Žabokreky nad Nitrou. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: A bude to úsmevné popoludnie, pretože aj dnes vás potešíme milým darčekom. Stačilo pred pol hodinou odpovedať správne na dnešnú kvízovú otázku, ktorá je spojená so storočnicou rozhlasového vysielania. Pýtali sme sa, ako sa volá speváčka z ukážky, ktorá často spolupracovala s Miroslavom Dudíkom, zakladajúcim členom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Komu patrí? Po A mohla to byť Darina Laščiaková, po B Dáša Malá, je to samozrejme Darina Laščiaková. Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercu, je to poslucháčka Jana.
7: Je to Darinka Laščiaková, jej hlas je nezameniteľný a poznajú niekoľko generácií. Škoda, že nie je dostať kúpiť jej nahraté CDčka, hlavne koledy, už sa ich snažím získať niekoľko rokov.
6: Takže srdečne blahoželáme a veľmi radi vám posielame síce nie to hľadané CDčko, ale aspoň knihu, ktorá práve vyšla od slávneho kuchára Jamie Olivera, Moja teplovzdušná fritéza, ktorá prináša desiatky jednoduchých a chutných receptov. Tie dokazujú, že teplovzdušná fritéza nie je len na hranolky.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Aj takto v piatok popoludní máme pre vás informácie nielen z domova, ale aj zo sveta.
1: Rádio Slovensko.
0: Čo píšu svetové médiá, tak na to sa pozrieme aj po obede. V štúdiu už je redaktorka Katarína Chovančáková. Ahoj, čo si vybrala?
2: Správu na portáli americkej televízie CNN. Tá sa zaoberá tajnou operáciou izraelskej armády v Azerbajdžane. Židovský štát mal totiž počas vojny s Iránom nasadiť svojich vojakov práve do tejto moslimskej krajiny, ktorá s Iránom susedí. Cieľom operácie malo byť získavanie informácií a podpora vojenských akcií proti Iránu, no a podľa viacerých zdrojov v Azerbajdžane pôsobilo niekoľko desiatok izraelských príslušníkov. Patrili medzi nich špeciálne jednotky, členovia záchranných tímov aj pracovníci tajnej služby. Pôvodne mali slúžiť najmä ako záchranná podpora v prípade, že by izraelskí piloti boli zostrelení v Iráne. Neskôr sa však ich úloha rozšírila na spravodajské aj vojenské aktivity.
0: Aké konkrétne?
2: Jednotky podľa CNN operovali z viacerých miest v južnom Azerbajdžane. Odtiaľ mali sledovať dianie v severnom Iráne, zbierať spravodajské informácie a podporovať operácie izraelskej armády. Súčasťou ich práce malo byť aj nasadenie dronov, ktoré poskytovali prehľad o pohybe v oblasti. Pravdepodobne nešlo o jedinú takúto základňu. Izrael mal mať vytvorenú sieť utajovaných vojenských a spravodajských bodov aj v iných krajinách Blízkeho východu, napríklad v Iraku, Spojených arabských emirátoch či Somálsku. Tieto miesta mali slúžiť ako podpora pre operácie proti Iránu, napríklad ako logistické body alebo miesta pre monitorovanie a spravodajstvo.
0: Poďme teraz aj k ďalšej téme, akú máš?
2: Nemecko sa po prvý raz v histórii nedostalo ako nestály člen do Bezpečnostnej rady OSN. Rezonuje to v tlači v Rakúsku, ktorému sa to najnovšie naopak podarilo, no a v nemeckej tlači o tom píše aj portál Euronews, ktorý si prečítala Elena Zéber.
3: V komentári Klaus Strunz píše, že Nemci si možno budú vedieť vysvetliť skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo prejavilo väčšiu dôveru oveľa menším krajinám, ako sú Portugalsko a Rakúsko, než Nemecku, ktoré je považované za vedúcu európsku mocnosť. Avšak podľa neho nezvolenie do Bezpečnostnej rady je ponížením Berlína aj tvrdou pripomienkou reality, a teda, že Nemecko zjavne stratilo dôveru a premrhalo svoju dôveryhodnosť. Z politického hľadiska už nie je vnímané ako krajina, ktorú by ostatní brali skutočne vážne, a z ekonomického pohľadu sa čoraz častejšie považuje za upadajúcu mocnosť, akýsi domov dôchodcov a múzeum sveta, ktorý už pominul. Pritom Berlín by mal byť motorom, ktorý poháňa budúcnosť Európy, a práve tento motor je potrebný najmä pokiaľ ide o projekt Európskej únie, pretože tá by podľa autora komentára sa tak mohla ocitnúť v nebezpečenstve. Budúcnosť EÚ aj Nemecka sú totiž od seba závislé. I wanna sing like Madonna. I wanna dance like a queen. Don't want to look at the stars.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne piatkové popoludnie a predstavíme vám zaujímavú osobnosť.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Sociálna antropologička Daša Bombiaková spoznala svet, kde deti vychováva celá komunita a dospelých môže pokojne napomenúť aj malé dieťa. Venuje sa výskumu lovecko-zberackých komunít. V komunite Bajaka v Konžskej republike strávila rok a pol, naučila sa ich jazyk a skúmala, ako funguje spoločnosť bez klasickej hierarchie, so silným dôrazom na zdieľanie a komunitu. Okrem iného sa musela naučiť žiť uprostred pralesa. Napríklad vy ste sa tam od začiatku museli učiť aj žiť, aj chodiť v džungli, v lese, v pralese, pretože to je ich život, s tým sú úzko spätí. Takže naučili ste sa, ako sa chodí v takom hustom pralese?
2: Veľmi ťažko.
0: Ťažko, no, áno, oni to, sa som, zo mňa... to jediné som z toho vedela aj ja.
2: Čo to všetko znamená, že čo všetko musíte vybalansovať, že musíte riadne počúvať, lebo teda môže tam byť nejaký zver, nejaký had. Musíte sa pozrieť na zem, musíte vedieť, či tam nie je nejaký hemis, proste čo vás môže poštípať, alebo zároveň nejaký konar, o ktorý sa môžete potknúť. Zároveň musíte niečo niesť so sebou, lebo keď niekde idete, nie je to len tak na prechádzku. Väčšinou je to za prácou, teda hľadania nejaké potravy. Potom máte tam plno detí, jedno treba buď to nosiť. Nie je to jednoduché. Zároveň zo všetkých strán na vás padá buď to nejaký konár, alebo nejaká liana, alebo je tam bahno a zabaráte sa až po členky alebo vyššie. Štípe vás všetko. No proste je to
0: kopec hmyzu.
2: No hmyz, áno.
0: To je tiež asi špeciálna kapitola, nie?
2: No. Hmyz. No, áno, rozhodne. Akože hmyz, akože, no strašné. Furt mal človek v očiach nejaké mušky, lebo tie išli sa teraz za tekutinou. Alebo napríklad, čo mala som, to bola úplne bežná vec, skoro každý tam mal červy v nohách. To boli také, no. To sa tak rozširovalo v kempoch, keď človek dlho kempoval na jednom mieste, tak sa zvykli akože šíriť. To boli také larvy, čo sa vlastne dostanú, kladú vajíčka pod nechty alebo do kože na nohách a požierajú vám mäso vo vnútri a musíte ich vyrezávať. Takže moja ranná rutina, okrem umývania si zubov, bolo proste žiletkou si pootvárať tieto rany, povyberať tie larvy a obliať alkoholom aj zďalej.
0: Oni to tam majú na jednej báze teda, áno, a vedia si s tým poradiť?
2: Áno, oni používajú na to také, že zoberú napríklad z dreva kúsok od štiepia, takú ako ihličku alebo tak, a oni to vyšpárajú v podstate z tých noh.
0: No to musia byť aj také zážitky, že nepovedali ste si, že tak už tohto mám naozaj dosť, na čo toto ja potrebujem?
2: Na začiatku som sa hovorila, ale je neuveriteľné, že človek si privykne aj na šibenicu. Že potom

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Barbarou Čiernou.
3: Maďarsko na rokovaniach v Bruseli naznačilo, že už nebude blokovať poskytnutie 6 miliard 600 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja na podporu Ukrajiny. Európska únia privítala výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priame rokovania s Vladimírom Putinom, ktorému navrhol v otvorenom liste. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nastal čas obnoviť dialog s Moskvou. Na samite lídrov EÚ a Balkánu v Čiernej hore poznamenal, že Európa môžu v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu. Európska komisia potvrdila, že české úrady mohli obnoviť poľnohospodárske dotácie firmám z holdingu Agrofert. Európska únia však zatiaľ žiadne financie nepreplatí, pokiaľ celú záležitosť s potenciálnym stretom záujmov premiéra Andreja Babiša nepreverí. Andrej Babiš vložil vo februári akcie Agrofertu do fondu RSVP Trust a považuje tým stret záujmov za vyriešený. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky a 20 až 28 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a kolóna pri Žiline. Prinášame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky. Prejdete striedavo. V Trstenej smerom na Tvrdošinca zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Situáciu z bratislavských diaľníc sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Premávka na bratislavských diaľniciach nie je kritická, spomaluje sa len bratislavská D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova, ale zdržíte sa len 7, maximálne 9 minút.
4: 30 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Smerom z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. 20 minút si pripravte aj na viazde do Hlohovca z D1 a 15 minútové zdržanie hlásite na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom. Na D1 za odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu približne na 181. kilometri stojí pokazené auto. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je piatok po obede, ľudia už mentálne balia kufre, ale my sme tu pre vás aj naďalej. Leto sa pomaly rozbieha, spolu s ním aj dovolenkové plány Slovákov. No a niektorí už balia kufre doslovne. Riešia, či im v kufri prejde limit na tekutiny a podobne. A reč bude teda aj o bratislavskom letisku, ktoré hlási rekordnú ponuku destinácií. Ale ak preferujete leto na Slovensku, pozveme vás na unikátny koncert v Čutkovskej doline. Takže zostaňte s nami, víkend a voľno už síce cítiť vo vzduchu, ale my vysielame ďalej.
0: Rádio Slovensko, viac

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: To bola skupina No Name s láskou, my vám s láskou želáme krásne leto.
1: Rádio Slovensko.
0: Leto je totiž pred dverami a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby tunajších letísk. Rovnako zvažujú, ako si správne nastaviť podmienky cestovného poistenia. Len bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou viac ako 80 destinácií. Viac povie Simona Gablíková.
2: Bratislavské letisko má za sebou rekordný rok. Po prvý raz vo svojej histórii vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich a vďaka novým linkám aj rozširovaniu ponuky leteckých dopravcov patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Ktoré destinácie využívali cestujúci najčastejšie, povie generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušan Novota.
3: Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko s ponukou Taliansko dlhodobo, to znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy, to znamená, že slovenskí cestovatelia veľmi teraz momentálne využívajú tú ponuku pobytov na 3-4 dní.
2: Košické letisko už po tretí rok zaznamenáva nárast cestujúcich. Tento rok ich očakávajú približne 1 milión, hovorca letiska Juraj Tóth.
4: Zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím Fiumicino.
2: Pri plánovaní dovolenky netreba zabúdať na cestovné poistenie. Kedy sa oplatí ročné poistenie a kedy postačí krátkodobé, vysvetľuje PR manažérka asociácie poisťovní Eva Irgeliacková.
5: Ak pravidelne chodí vám, bicyklovať do Rakúska, oplatí sa vám asi to ročné poistenie, ale pokiaľ idete na nejaký konkrétny časovo obmedzený pobyt, je lepšie si možno uzatvoriť poistenie na túto dobu.
2: S blížiacou sa sezónou pribúda aj počet podvodov pri rezerváciách zájazdov či ubytovania. Na čo si treba dať pozor, upozorňuje prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmila Masaryková.
6: Naša asociácia spustila veľmi jednoduchý a prehľadný web overcestovku.sk. Tí si klienti, cestujúci a verejnosť je úplne bez problémov jednoducho bezplatne overiť, či subjekt, ktorého si vyberá, je takýmto spôsobom chránený.
2: Letná sezóna by podľa očakávaní mala patriť k najsilnejším za posledné roky.
1: Rádio Slovensko.

0: Piatkové popoludne býva taký malý most medzi pracovným týždňom a víkendom. Niektorí už sadli do auta, niektorí ešte dokončujú posledné maily alebo sa rozhodujú, čo vlastne budú cez víkend robiť, tak my tu budeme pre vás aj so skvelou hudbou. Jednoduchá, ale úprimná výpoveď o stratách a nádeji, to je slza.
1: Nie je všetko tak, ako sa zdá.
0: Slza od Bystríka, aj túto pieseň vám zahráme po 15. No a návrat k ukoreňom a k sebe samému nájdete sa možno aj vy v piesni Roots. Colum Scott otvorí nasledujúcu hodinu. Dnes už riešte iba dôležité veci, napríklad čo bude na večeru. Príjemnú náladu vám želajú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Pred nami je víkend, ale veríme, že si ho užijete úplne naplno.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
3: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
2: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
4: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. We'll be right back.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister investícií dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk. Lídri krajín Európskej únie rokujú s balkánskymi kolegami o postupnej integrácii. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Progresívne Slovensko vyzvalo ministra informatizácie Samuela Migala, nominanta Smeru SD, aby pozastavil projekt Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur, pokračuje poslanec PS Jan Hargaš.
2: Dnes naozaj nie je preukázané, že by mal minister tento projekt rozpočtovo krytý. Tie peniaze stále sedia na ministerstve financií, tie peniaze stále nie sú v rozpočte ministerstva Miri a agentúry NASES.
1: Minister Samuel Migal dnes napokon požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ podpis zmluv týkajúcich sa portálu Slovensko.sk neschválili. Zároveň vyzval vedenie agentúry, aby v tejto veci dočasne nepodnikalo ďalšie kroky, kým sa minister nestretne s predsedom vlády Robertom Ficom a spoločne neprediskutujú všetky okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pricestoval na Ukrajinu spolu so šéfom ukrajinskej diplomácie Andrijom Sibihom navštívil Vinnickú oblasť, kde si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii. Ministri majú dnes rokovať o praktickej spolupráci medzi oboma krajinami, dobrých susedských vzťahoch a spoločnej európskej budúcnosti. Juraj Blanár tam navštívi aj zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzolová navštíví na budúci týždeň Slovensko, kde absolvuje sériu stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi. Súčasťou programu bude aj diskusia so študentmi stredných a vysokých škôl z rôznych regiónov Slovenska a zavíta tiež do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, kde má diskutovať o podpore európskeho automobilového priemyslu a jeho konkurencieschopnosti v čase rastúcich globálnych výziev. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú konkrétny návrh na ďalšie kroky v rozširovaní Európskej únie. Vyhlásil to na samite EÚ o západu a západobalkánskych lídrov v Čiernohorskej Tivate. Podľa návrhu by kandidátske krajiny mali získať širší prístup k programom a jednotnému trhu ešte pred samotným vstupom do únie.
3: Musí byť jasné, že táto časť Európy dlhodobo patrí do Európskej únie a to, že sme už 13 rokov neprijali žiadneho nového člena, ukazuje, že problém nie je len na strane kandidátov, ale aj na strane Európskej únie. A to je presne to, čo chceme dnes zmeniť.
1: Námorný dron, ktorý nad ránom explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, patril Ukrajine. Ukrajinské námorníctvo informáciu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia. Incident si nevyžiadal zranených. Desiatky pracovníkov Českého úradu vlády združení v odboroch štrajkujú. Vyústil tým spor medzi nimi a vedením úradu, ktoré nedávno rozhodlo o presune ich agend na jednotlivé ministerstva. Obávajú sa, že by sa týmto krokom mohol celý systém rozpadnúť a že už nebudú môcť pracovať nezávisle. Českomoravská konfederácia odborových zväzov podotkla, že je to prvýkrát v novodobej histórii Česka, keď zamestnanci úradu vlády vyhlásili štrajk. Premiér Andrej Babiš reagoval, že je z toho sklamaný. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele na východe miestami s prehánkami a teplotou na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky. 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senici, aj kolóna v Bratislave. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala na ceste 500 za Dojčom smerom do Senice pri odbočke na Koválov. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trstenej smerom na Tvrdošín sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je taktiež jeden pruh. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Diaľnice v Bratislave sú bez dopravnej nehôd. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa premávka spomaluje, ale zdržíte sa len 7, maximálne 9 minút.
4: 30 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na Pražskej aj na Šancovej smerom k hlavnej stanici, na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte na výjazde z Martina do Koštiana Turcom, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej a pred Hruštinom smerom k z Oravského podzámku. 15 minútové zdržanie hlásite na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Je piatok, je popoludnie, počúvate Rádio Slovensko a my si takto po pracovnom týždni môžeme takto odfúknuť, ako sa hovorí. Presne tak. Ja viem, že tento pracovný týždeň vám dal mnohým zabrať. Ste možno unavení, vyčerpaní, niektorí možno nervózni, ale verte mi, že je veľmi dôležité, aby ste celý tento deň zvládli aj tak trošku s úsmevom, pretože ak sa usmievate, budete mať trošku lepšiu náladu a popri tom môžete urobiť tú náladu lepšiu aj niekomu inému, napríklad s niekohom z vašich blízkych. Takže, nech sa páči, poďte do toho a verte, že my tú energiu a dobrú náladu budeme hľadať aj počas dnešného popoludnia. Zostaňte s nami, my vás pozdravujeme a želáme príjemné počúvanie a ak ste to nestihli, tak si môžete odfúknuť ešte raz.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Markom

0: niečo znamená.
1: Bystriga, Soza, počúvate Rádio Slovensko. My dnes nebudeme plakať, ale budeme sa venovať veľmi zaujímavej činnosti. Budeme počúvať krásnu, nádhernú, čistú hudbu, ale samozrejme podľa vás. Pretože dnes budeme zisťovať, ktorú skladbu si púšťate, keď potrebujete energiu, keď potrebujete nejakým spôsobom nakopnúť svoju osobnosť, dušu, potrebujete sa preniesť cez tento pracovný týždeň a možno naozaj vyčariť úsmev niekomu z vašich blízkych alebo z vašej rodiny. No v každom prípade o muzike a o srande v hudbe hovorí aj zakladateľ festivalu Viva Muzika Matej Drlička.
2: Sme mali kvartet z Polska s názvom Mozart Group. Štyria páni vo frakoch prišli a hodinu a pol bavili ľudí s takým spôsobom, že ľuďom tiekli slzy od smiechu. To boli vyslovene hudobné skeče. Predtým bola dvojica Igu de Smanenju, huslista, klaverista, takisto vyslovene humoristický performance. Môžeme povedať na štýl Bennyho Hilla.
1: Aj na hudbe sa môžete usmievať, aj na hudbe si môžete dobiť samozrejme energiu a budeme veľmi radi, keď nám to dáte vedieť. Môžete písať na náš facebookový profil alebo jednoducho ešte lepšie nahrať hlasovku na 0919 24 23 24, to je naše WhatsAppové číslo. A dnes opäť nie zadarmo, máme pre vás dve vstupenky na vystúpenie skupiny The Rasmus, tak sa tešíme a vy sa môžete zapájať.

0: Capital Cities, One Minute More, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je predpoveď počasia. Na linke už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Dávid, tak aké je to popoludne na území Slovenska? Je všade daždivé a neslnečné, alebo naopak je niekde aj slnečné?
1: Slnečno by mohlo byť momentálne, ale Banskobystrickom kraji, kde je ojedinelá zmenšená oblačnosť, ale tej oblačnosti je veľa, je oblačno a zamračené. No a v podstate miestami, najmä na strednom Slovensku, v Trenčianskom kraji a v Nitrianskom kraji sa vyskytuje dážď alebo prehánky, na východe sme bez zrážok. No a tie teploty sú veľmi rozdielne, pretože cez naše územie momentálne postupuje studený front a rozdelil územie na chladnú a teplú časť. Teplejšie je práve na východe, na juhovýchode, najteplejšie vo Vysoké nad Uhom až 26 stupňov. No a najchladnejšie na severozápade Slovenska, tam len niektoré teploty okolo 11 stupňov. Čo týka krajských miest, tak Bratislava 16, Trnava 15, Trenčín 14, Nitra 16, Banská Bystrica 19, Žilina 14, no a Košice 23, Prešov 24 stupňov. No a taktiež, keďže to frontálne rozhranie priamo na našom území, tak vo východnej polovici fúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale v západnej polovici prevažne severozápadný do 35 km za hodinu.
0: Aká bude noc?
1: Bude oblačno a zamračené na západe a postupne aj na strednom Slovensku miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe miestami prehánky, nočná teplota 11 až 5 stupňov na juhu a východe miestami 17 až 11 a bude fúkať slabým miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Čo sobota, aká bude?
1: Bude oblačno a zamračené miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, denná teplota 23 až 28 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji, na hore Hroni a Dolnom Spiši miestami okolo 21, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, no a bude fúkať slabými miestami severný až severovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dávid, a čo nedeľa bude iná?
1: Bude teplejšia, čakáme tropický deň, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky, z rána ojedinele hmla, nočná teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami 12 až 7, no a denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní väčšinou okolo 23 stupňov.
0: Toto bol Dávid Frnda, ktorému ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
1: Napodobne, do počutia.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek. Príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
3: Mě asi baví to kouzlo, že to je iluze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
0: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je

0: spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 4375 111.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Barbara Čierna.
4: Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po dnešnom výbuchu námorného dronu v Čiernomorskom prístave Konstanca a vyzval na dialog s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom. Vyhlásil to v Čiernej hore po samite EÚ Západný Balkán. Iránske námorníctvo vystrelilo varovné rakety na dve americké vojenské lode v Ománskom zálive. Neupresnilo však, kedy sa tak stalo. Iránske námorníctvo tvrdí, že sa snaží zamedziť únosom obchodných lodí zo strany amerických síl. Ománsky záliv susedí s Hormuzským prielivom, kde blokujú námornú prepravu Spojené štáty aj Irán. Írsko zakázalo vstup izraelským ministrom národnej bezpečnosti Benovi Gvirovi a financií Becelelovi Smotričovi pre podieľanie sa na situácii v pásme Gazy. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane 9. hlavou tejto juhoamerickej krajiny počas 10 rokov. Stane sa ňou buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra autoritárskeho ex-prezidenta, alebo 57-ročný ľavicový poslanec Roberto Sanchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a 20 až 28 stupňov. Je 15 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody pri Senici aj pri Prievidzi, počúvate správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 500 za Dojčom smerom do Senice pri odbočke na Koválov, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Topoľčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia nehoda sa stala v Zlatých Moravciach pri Kauflande smerom do mesta, krátko sa tam zdržíte. Za Prievidzou smerom do Bojnic pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte so zdržaním. Situáciu z bratislavských diaľníc sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Aj napriek tomu, že piatková popoludnejšia špička, situácia nie je kritická. Len na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu sa premávka spomaluje. Zdržite sa 6 až 8 minút.
5: Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte asi hodinu. 30 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 20 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici a na výjazde z Martina do Koštiana Turcom. 10 minútové zdržanie hlásite na viazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Ktorú pesničku si púšťate, keď potrebujete energiu alebo jednoducho sa niečím tak, ako sa hovorí, nakopnúť? No tak toto je naša dnešná téma. A inak aj seniori hovoria o hudbe, že je ich elixír, tak si ich poďme vypočuť.
7: Ja som parketový lev a král parketu.
8: Hudba pozbudzuje a pri hudbe v organizme tie žilky sa rozhýrajú a to núti do tanca. Ja skočím do tanca, hneď ak zaznie hudba, veľmi mám rád tanec, to ma baví. A pozbudzuje k životu.
3: Tak títo dvaja páni, tak to si viem živo predstaviť, kiež by sme aj my mali toľko elánu, ale asi tá hudba dopomáha. No ako ste na tom vy ostatní, napísal Martin Beďuš, In the Shadows, krsami vždy spení, ideme na Rasmus. A k tomu napísal aj Dominik Beďuš, prosím, Rasmus v MMC, veď to malo byť na nejakom štadióne, to bolo niečo. V 2003 a neskôr na MTV alebo Vive, ani sme nedýchali, keď išiel ten klip v telke. Hlboko pred internetom, žiadne púšťanie dookola, len sa spoliehať, že ju pustia v nejakom playliste. No a keď chcem energiu, tak si púšťam Rasmus. No, má to nejakú energiu a ja mám dokonca aj také podozrenie malé, že Dominik Beduš a Martin Beduš sú súrodenci a oni preto televíziou sedeli spolu dohromady, že? No, ako ste na tom vy ostatní, dajte nám to vedieť, pošlite samozrejme aj nejakú správu na náš facebookový profil, poprípade nahrajte hlasovku a posielajte na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme dnes opäť dve vstupenky na vystúpenie tejto skupiny, ktorú počujete, The Rasmus.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Katarína Korčega, Strawberry Kissy, spolčúvate Rádio Slovensko. Sú to síce neživé predmety, ale robia nám dobré služby. Jeden z nich práve oslavuje.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Aký je pred vami víkend? Veľké upratovanie, veľké pranie či veľké žehlenie? To posledné sa pravidelne radí medzi najmenej obľúbené činnosti v domácnosti. Až kým členovia rodiny samozrejme nezačnú neodbytne protestovať, že by už niečo potrebovali a že už naozaj nemajú čo nosiť, pretože všetky trička sa týčia v kope kdesi v rohu. Ak tento moment zažívate, tak už asi ozaj treba zapnúť žehličku a práve cez víkend to je úplne najvhodnejšie, pretože ako inak osláviť narodeniny žehličky než žehlením. Táto domáca pomocníčka ich má práve v tento víkend. Americký vynálezca Henry Seeley si 6. júna v roku 1882 nechal patentovať elektrickú žehličku. Takže už vieme, komu vďačíme za túto obľúbenú ženskú domácu činnosť. No áno, ženskú. Muži sa do toho až tak nehrnú. Kto vie, že by to bolo pre muža nedôstojné mať žehličku v ruke?
3: Z môjho hľadiska absolútne nie, keďže sama mám so žehlením niekedy problémy. Tak by som to veľmi privítala.
4: Za to, že to nie je možno pre nás typický obraz, ktorý sme zvyknutí vidieť, to nehovorí nič o dôstojnosti toho človeka.
2: Takto to so žehlením vidí sociologička Zora Vútorová a psychologička Zdenka Nemetová. Dobrá správa pre pánov, žehlička vás nepohryzie, pokojne ju skúste vziať do ruky. Ale iste vieme, že mnohí s tým nemáte problém robiť takéto monotónne pohyby, ktoré môžu byť pre niekoho aj priam meditatívnou skúsenosťou. Tak veríme, že vás prepadla túžba rozložiť žehliacu dosku, vziať do ruky oslávenkyňu, teda žehličku, a zbaviť sa tej poskladanej kopy. Nech vám to všetkým parádne ide od ruky.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: dáma. Lazara, príjemné popoludne želáme z Rádia Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Už o necelé 3 hodiny bude Košická futbalová arena patriť reprezentácii a Petrovi Pekaríkovi. Národný tým čaká od 18.30 prípravný zápas s Čiernou horou a 39-ročného pravého obrancu. Posledný zápas v najcennejšom drese v kariére. Ako na odchod legendy reagujú jeho spoluhráči? Viac o tom prišiel povedať do štúdia Martin Šeďo.
2: Dobrý deň. Peter Pekarík zažil v reprezentácii 7 trénerov a násobne viac spoluhráčov. Stal sa ikonou, symbolom disciplíny a dlhovekosti. Pre spoluhráčov bol inšpiráciou i oporou a aj napriek pokročilému veku patril medzi fyzicky najlepšie pripravených reprezentantov. Tréner Vladimír Weiss.
3: Je v dobrej forme, ešte samozrejme už má vek, ktorom ostatní chodia na ryby alebo na dovolenky, takže neuveriteľne profesionálny stále to, čo predvádza aj na tréningoch, aj pre tréningom, aj po tréningu, alebo na hoteli, čiže ja mám tamto smere oči všade. Je absolútne profesionál a výborný chlapec, stále si váži, že tu môže byť a zaslúži si nejakú veľkolepú rozlúčku s tým, že v Košiciach bude, verím, vypredaný štadión a on bude kapitán.
2: Dnes nastúpi po 138. raz za národný tím, čím vyrovná rekord Mareka Hamšíka. Okrem toho, že si zahral na všetkých veľkých turnajoch, na ktoré sa Slovensko kvalifikovalo, je aj nemeckým majstrom v drese Wolfsburgu, ktorý dnes reprezentuje stoper Denis Vavro.
4: Akurát sme sa smiali, že jeden Slovak vyhrá s Wolfsburgom a druhý zostupí Pekimu a ja môžem poďakovať, lebo viac sme odtedy, ak som prišiel, sme hrávali spolu aj tú celú kvalifikáciu až na ten posledný zápas s Islandom. Celé euro sme spolu dohrali na tej pravej strane. Nikdy nič neodflákol a takisto tá kariéra, ktorú on zažil, je neskutočná, či na reprezentačnej alebo na klubovej úrovni. Vždy vedel pomôcť aj tým mladým, alebo ja keď som prišiel ako mladší, že mi vždy vedel pomôcť a tú kariéru mal neskutočnú v tej reprezentácii.
0: O čo príde reprezentácia?
2: O človeka, ktorý bol vždy príkladom. O hráča, ktorý si celú kariéru vydrel tvrdou prácou. Skrátka o reprezentanta hodného nasledovania. Vie to aj jeho potenciálny náhradník v národnom tíme, 20-ročný obranca Trenčína Hugo Pávek.
5: Obrovské meno, tu bude legenda navždy proste a učím sa od neho aj na tréningoch, je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sa ho niečo opýtal, tak vždycky mi poradil, bol milý na mňa, takže ako je to veľmi vzor pre mňa.
0: Bude to rozlúčka veľkolepá?
2: Dúfajme, že áno. Aj hráči si niečo pre Pekyho pripravili, no krídelník Lukáš Haraslín neprezradil nič konkrétne.
6: Pýtal som sa, že či Peky budeš plakať, lebo ja keď uvidím, že budeš plakať, rozplačem sa asi s tebou, že? V tomto som taká citlivka, no ale tak Peky si zaslúži obrovský obdiv a zaslúži si asi všetko, čo patrí k futbalu, pretože človek ako on s rešpektom, s pokorou a s tou pracovitosťou, to je naozaj klobúk dole. Sedím vedľa neho pri stole a naozaj nechápem, čo ten človek stvára, takže je to naozaj klobúk dole obrovský.
0: V štúdiu bol Martin Šedio a ja dodám, že súboj Slovensko-Čierna hora si môžete pozrieť naživo na televíznom športe.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Alvaro Soler, Florida a Tini Lacintu ráno a po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Topic Fireboy DML, Nico Santos a Bády a pridáme aj túto. Michael Patrick Kelly a Run Free, počúvajte Rádio Slovensko po 16.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek, príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám, Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico chce riešiť preplatenie darovanej techniky so šéfkou Eurokomisie. Rezort školstva podáva na poslancov PS recipročne trestné oznámenie. Zajtra má byť oblačno, 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac. Informoval o tom po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate. Poznamenal, že na samite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky. Chce, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovanie sa zúčastnili aj významní predstavitelia Európskej únie. Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-ROK Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Kourim a rezortom školstva. Ministerstvo odmieta, že by o podpore rozhodovali osobné či politické kontakty, štátny tajomník Robert Žembera.
2: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, nerozhodujú ani len úradníci ministerstva školstva. Nie je to účelová dotácia, bolo to súťažné financovanie.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s projektom podalo trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Predovšetkým teda hovorím o spoločnosti, súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
1: Rezort školstva následne oznámil, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval na 14. júna, čiže francúzsky sviatok dobytia Bastily, všetkých členov koalície ochotných krajín, ktoré sa zaviazali pomáhať Ukrajine. Zároveň vyzval na vytvorenie nového návrhu prímeria, o čom hovoril aj s prezidentom Donaldom Trumpom.
4: Európania preberajú svoju zodpovednosť, ale teraz je potrebný spoločný tlak všetkých. Myslím, že môžem povedať, že návrh, ktorý možno kedysi existoval, ale neprišiel od Európanov ani od Ukrajiny, teda aby Rusku pripadol celý Donieck, prípadne celý Donbas, nie je niečo, čo by Ukrajinci alebo Európania niekedy podporovali. A vzhľadom na situáciu na mieste už je to aj návrh, ktorý dnes nemá zmysel ďalej riešiť.
1: Iránom podporované libanonské hnutie Hizbalah sa stiahne z oblasti južne od rieky Litány, pokiaľ sa stiahne aj Izrael a dosiahne sa komplexné prímerie. Vyhlásil to predseda libanonského parlamentu a spojenec hnutia Nabih Barí. Izraelská armáda medzitým vyzvala obyvateľov 6 miest a obcí v Libanone na evakuáciu. Libanonské médiá informovali o masovom odchode ľudí z 2 dedín a následne oznámila, že došlo k útokom na niektoré z lokalít. Na podujatí Svetového pohára v Prahe sa vo finále súťaže kajakárok predstaví trojica slovenských vodných slalomárok Zuzana Paňková, Eliška Mintálová a Soňa Stanovská. Našim mužom sa v rovnakej disciplíne nedarilo, medzi najlepších sa nedostali Dávid Skubík, Adam Konšenica ani Martin Halčin. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinelé na východe miestami s prehánkami a teplotou, na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehody v Topoľčanoch aj na Orave ponúkame dopravné spravodajstvo. Následky nehody odstraňujú na ceste 500 medzi Dojčom a Senicou pri odbočke na Koválov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Topoľčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa taktiež zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Prievidzou smerom do Bojnic pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú medzi Zakamenným a Krušetnicou, kde sa zrazili tri autá, úsek je momentálne nevyhnutný. prejazdný. Situáciu z bratislavských diaľnic sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova sa premávka spomaluje, ale to zdržanie len 5 až 7 minút.
6: 45 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 30 minút si pripravte v Trenčine, Zlatovciach na Bratislavskej smerom na Opatovsku a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom k Hlavnej stanici, vo Zvolene na Hlavnom ťahu smerom na Lučenec a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 908.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Naozaj pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 16. hodine. Dnes riešime hudbu, ktorá vás jednoducho dobíja energiou, poprípade vám zlepší náladu. A takúto hlasovku nám poslal náš posluchač Milan.
9: Pesnička, ktorá mi zaháňa žiaľ, smutok, je pesnička Neusinej, Peter Muk a skupina Šalom.
8: Tak nie každý deň je nedeľa, ako sa hovorí, aj takýmto spôsobom sa môžeme dostať do určitého stavu pokoja. A keďže je piatok, tak dnes mnohí budete rozmýšľať aj nad inými vecami. Napríklad Juraj napísal, tých skladeb je viac, napríklad štvrtá časť symfónie z Nového sveta od Dvoržáka, alebo Preddohra k opere Carmen, alebo len Dnes sa mi nechce nič od Zuzany Smatanovej. No, dnes sa nám mnohým nechce nič, ale predsa len niečo by to chcelo.
10: Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem.
8: A keďže tu dnes nemám Ivanu, tak som si dovolil vybrať aj z tejto pestrofarebnej bomboniery. Je to legenda František Krištof Veselý. A len bez ženy môže byť človek blažený. No nechám to samozrejme len a len na vás, ako to dopadne vo vašich životoch, ale môžete nám stále dať vedieť, ktorú pesničku si púšťate, keď potrebujete energiu. Píšte a posielajte hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a samozrejme aj dnes sú v hre dve vstupenky na Erasmus.
0: Na ceste domov s Markom Varmusom. Rádio Slovensko.

0: Run Free a Michael Patrick Kelly, počúvate Rádio Slovensko. V štúdiu už nie sme sami, pretože nás prišla pozrieť Lucia Gibarty. Lucka, pekné popoludne.
1: Krásne popoludne všetkým.
0: No,
1: čau.
0: Lucka, ty si akú pesničku púšťaš, keď sa potrebuješ dobiť energiou? Máš nejaký špeciálny žáner?
1: Ja počúvam veľmi veľa hudby a hlavne tvorím hudbu. Píšem texty počas jazdy autom najlepšie, ktorý mám najviac nápadov a milujem rôzne žánre, takže ja si pustím aj pop, aj jazz, aj folk, indie, takže nemám vyhranený štýl.
0: A napríklad niečo také ako drum and bass alebo nejakú
1: Metalliku?
0: Aj to
1: mám rada. Dokonca drum and bass mám aj v jednej skladbe mojej,
0: naozaj?
1: Zlatý vrkoč, ktorú hrávate vlastne.
0: Vlastne áno.
1: Áno, tam je v refréne, super, takže napríklad.
0: Ja som bol taký na váškach, či je to dubstep alebo drum and bass, ale teraz si to už rozluštila. Takže takto si ty na tom so skladbami. No dobre, čo máš nové? Máš novú skladbu alebo... Áno, novú skladbu, album ešte nebudeme spomínať, ale je to nová skladba, ktorá má medzinárodný úspech. Vysvetli našim poslucháčom prečo.
1: Táto skladba bola prihlásená na International Songwriting Competition. Je to jedna z najväčších súťaží na svete, kde sa ročne hlási asi 18 tisíc autorov. Mm-hmm. A je to autorská súťaž a vlastne sú tam ľudia zo 120 krajín a do semifinále sa dostane iba 10%. Čiže táto skladba sa prebojovala do semifinále, za čo som veľmi vďačná a veľmi ma to potešilo. Samozrejme, úplne som zabudla, že sme ju tam poslali a po troch mesiacoch prišla odozva, čiže super.
0: A čo to znamená, keď sa umiestni v takomto veľkom projekte zahraničnom?
1: Tam je porota veľmi prísna a sú to vlastne najväčšie hudobné hviezdy z hudobnej branže a väčšinou sú tam Amerika, Austrália, prevažujú medzi tými súťažiacimi, takže čo to znamená, pre mňa je to príjemný moment a takisto sa tá istá skladba, hovoríme o skladbe Smile z môjho debutového albumu Gibarty, tak tá istá skladba potom sa držala v rebríčku Top 100 New York City. Mm-hmm. V playlistoch Spotify.
0: To bolo ale v angličtine. Po slovensky sa volá Je to láska.
1: Áno, a teraz ja tým, že sa mi veľmi páčila a vznikla ešte predtým, než vyhrala súťaž alebo sa posunula ďalej, tak ešte predtým vznikla slovenská verzia Je to láska a Je to láska je pieseň, ktorá je o láske ako takej medzi nami, ľuďmi, zvieratami, vecami všeobecne, pretože love songov je veľa, povedzme si na rovinu, a mám ich aj ja, ale chcela som do textu vniesť tú pridanú hodnotu, že naozaj bez lásky nemôžeme byť a musíme mať aspoň niečo alebo niekoho, ku komu môžeme cítiť emócie, lebo o čom by bol ten svet.
0: A dobre, takto sa ťa opýtam, je to názov skladby Je to láska s otáznikom alebo Je to láska oznamovacia veta?
1: Je to veľmi oznamovacia veta, lebo prvé dve slohy sú o tom, že je tam hádanka, vlastne nepoznáš ju, nikdy ju ešte nevidel, nedá sa chytiť, tá nemá jasný cieľ. Zbytočne váhaš, akú má asi tvár, ak by každý hľadal, nik by nevyhral. To znamená, že vlastne čo je to a vlastne ten refrén povie všetko.
0: Ty vieš svoje texty dokonca aj naspamäť.
1: No musím,
0: som
1: no.
0: Šokovaný. Ale nie, samozrejme. K tejto skladbe je aj exkluzívny videoklip. Ty si dokonca aj režisérka a dokonca aj kameraman v jednej osobe.
1: No áno. Netitulujem sa za profika, to vôbec. Ja si to robím akože od oka, že ma to baví a naozaj, že ma to baví. A tento videoklip, vlastne lyrics video, vzniklo tiež z mojej dielne, svoj pomocne, svoj strihačne a vlastne keď chcete nejaký trik, tak zalepte si lepiacou páskou telefón o spätné zrkadlo auta, stiahnite si okno, zapnite si hudbu a natočte si lyrics. Bude to super.
0: A si to potom odlepila, ten telefón.
1: Áno, šlo to dole.
0: Tak toto je taký malý lifehack. My ideme hrať dnes v Rádiu Slovensko tvoju skladbu Je to láska a ty si ju teraz exkluzívne môžeš venovať.
1: Tak drahí poslucháči a ľudia, venujem vám z celého srdca túto pieseň, nech vás aspoň trošku zahreje a veľmi sa teším, že počúvate moju hudbu a veľmi si to vážim. Lucia Gibarty vás zdraví, čau!
0: A toto je nová skladba Je to láska, tak my sme veľmi vďační, že si to bola s nami a teraz ideme už počúvať novú skladbu.

0: Lucia Gibardi a jej nová skladba Je to láska, počúvate Rádio Slovensko. Podmena predpoveď počasia. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov. K tomu denná teplota 20 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave a kolóna pri Žiline. Pozrime sa opäť na cesty. V Topoľčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia nehoda sa stala v Dolných Vesteniciach smerom z Hradišťa. Krátko sa zdržíte. Za Prievidzou smerom do Bojníc pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili tri autá. Premávku riadi polícia. 45 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 30 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1, v Trenčíne z Latovciach na Bratislavskej smerom na Opatovsku a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Topic Fireboy DML Nico Santos a Bády, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Satelitné snímky ukázali, ako uholné elektrárne pripravujú solárne panely o veľké

0: Počtov aerosoly z emisí znížili v roku 2023 globálnu výrobu elektriny zo solárnych panelov o 5,8%. Neblahý vplyv aerosolov, ktoré pochádzajú predovšetkým z emisí uhoľných elektrární, sa prejavuje predovšetkým v Číne. Aj vy môžete pomôcť vede vďaka iniciatíve Motýlia polhodinka. Organizujú ju ochranárske združenie BROS a skupina JARO. Cieľom je zistiť stav motýľov v rôznych lokalitách na Slovensku. Zapojiť sa môžete od 13. do 19. júla jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke motiliapolhodinka.sk. Začiatočníkom pomôže prehliad 10 najbežnejších druhov motýľov alebo mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na stránke projektu nájdete aj praktický záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých a podrobnejšie pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Nesporene s Annou Vargovou, ktorú vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes budem diskutovať so splnomocnenkyňou vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou o tom zrušenom zákone o mimovládnych organizáciách. Novela bola protiústavná, vyriekol minulý rok ústavný súd, ako to funguje teraz a či sa pripravuje zákon o lobingu.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Je uznávaným odborníkom v oblasti molekulárnej evolúcie vírusov, prenosných na človeka z hlodavcov a iných drobných cicavcov, ako aj s kliešťou. Virológ Boris Klempa sa podieľal na objave prvých hantavírusov. Držiteľ viacerých ocenení a vedec svetového formátu bude hosťom Ľudovíta Jakubove. Dnes o 22.20. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: V novom plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové plus 7 dní práve v predaji.
8: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Barbara Čierna.
9: Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Po samite EÚ a krajín Západného Balkánu to v Čiernohorskom Tývate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz. Rusko je vždy otvorené vzájomne výhodnej spolupráci, povedal to ruský prezident Vladimír Putin na konferencii v Petrohrade. Zároveň kritizoval politiku Európanov ako agresívnu. Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu zo zahraničného čísla. Jej obsahom je falošná správa od dopravnej polície, v ktorom príjemcu vyzýva, aby zaplatil pokutu za dopravný priestupok, ktorý mal byť zaznamenaný inteligentným systémom monitorovania dopravy. Polícia zdôraznila, že neposiela pokuty cez SMS správy. Posádka Medzinárodnej vesmiernej stanice dostala pokyn ukryť sa vo svojich kozmických lodiach a pripraviť sa na možnú evakuáciu. Ruskí kozmonauti sa medzi tým snažia opraviť zhoršujúci sa únik vzduchu v ruskej časti orbitálneho komplexu. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a 20 až 28 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda v Kežmarku a kolóna v Trenčíne. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Dolných Vesteniciach smerom z Hradišťa. Stratíte tam asi 10 minút. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. Ďalšia nehoda sa stala v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros. Prejdete striedavo. 30 minút sa zdržíte v kolónach v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. Ďalších 30 minút si pripravte na výjazde zo Žiliny do Rajca. 20 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Praskej a na Šancovej smerom k hlavnej stanici, na viazde do Hlohovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tunel Branisko na diaľnici D1 je momentálne obojsmerne uzavretý. Obídete to po ceste 18 cez Široké. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pekné popoludnie, hlavne to piatkové, želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej. Dnes riešime, ktorú pesničku si púšťate, keď potrebujete energiu. A vy tú energiu naozaj potrebujete, napísala Henrieta. No tak najradšej počúvam metálovo-rockové skupiny, švédsko-fínske metálové skupiny, ako napríklad Sabaton, Hammerfall alebo The Rasmus, sú najlepšie na doplnenie chýbajúcej energie. No ja viem, že tí, ktorí cvičia, tak tiež obľubujú takúto muziku. A naopak potom sú aj ďalší ľudia, ktorí majú radi úplne niečo iné.
11: V mojom prípade je to určite Hanka Zagorová a Karel Wagner a názov piesne je Hej, mistře basu. No a zároveň pozdravujem aj Luciu Gibardi, ktorú tiež veľmi rada počúvam.
0: Tak, Luciu pozdravujeme aj my, ak je práve teraz na ceste domov a my si môžeme pustiť tú Hanu Zagorovú a Karela Wagnera. Ja sa musím priznať, že ja som nepoznal túto skladbu, nevedel som, ako znela, ale úprimne poviem, že je to chytľavé. Ešte chvíľku. No dajte nám vedieť, ktorá vaša skladba je obľúbená, ktorú si pustiate, keď potrebujete dobiť energiu, pošlite hlasovku na 0919 24 23 24, nahrajte nám hlasovku alebo napíšte na náš facebookový profil a získate dve vstupenky na skupinu The Rasmus, ktorá bude v Bratislave 15. júna.

zu sehr.

0: Jana Kiršner v cudzom meste, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky, na mieste zasahujú hasiči. Viac informácií prinesieme v ďalšom spravodajstve.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko.
0: Spojené štáty americké by do Európy mohli presunúť lietadla dvojakého určenia, tvrdí Financial Times, a odvoláva sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov. Elena Zeber oslovila analytika Matúša Halasa z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe s otázkou, ako si vysvetľuje ochotu USA aj európskych spojencov o rozšírenie amerického jadrového potenciálu.
2: Ide vlastne zo strany aliancie o reakciu na to, čo robí Rusko. Rusko už rozmiestnilo jadrové zbranie v Bielorusku.
3: Vieme povedať, že koľko jadrových zbraní je aliančných, vylúčme Francúzsko a Spojené kráľovstvo, na území európskych partnerov?
2: Keď hovoríme o taktických jadrových zbraniach patriacich Spojeným štátom, ktoré sú zaradené do programu jadrového zdieľania Severoatlantické aliancie, tak hovoríme približne o 120 bombách typu B-61 v rôznych modifikáciách rozmiestnených v piatich krajinách aliancie. Tam ide o to, že vy vlastne sa môžete podieľať na jadrovom zdieľaní aliancie na rôznej úrovni. Lietadlami v úlohe tzv. Konvenčnej podpory. To sú vlastne lietadlá, ktoré tránili by v konflikte tie lietadlá, ktoré by dopravovali jadrové zbrane. A vlastne jadrové zbrane by neniesli táto konvenčná podpora. To je tá prvá najnižšia úroveň. Do týchto úloh sa zapája aj Česká republika, aj Poľsko, aj iné krajiny. To je normálne. A ďalšia úroveň je tie lietadla duálneho použitia, a to sú lietadla schopné niesť jadrové zbrane. Napríklad Grécko takéto lietadla má, ale nemá na svojom území jadrové zbrane. A potom najvyššia úroveň sú práve tie krajiny, ktoré majú lietadla duálneho použitia, sú schopné niesť jadrové hlavice a zároveň majú na svojom území tie jadrové hlavice. To je Belgicko, Taliansko, Holandsko, Nemecko a Turecko napríklad.
3: Takže ich je 5.
2: Je tam ešte jedna aktualizácia, a to je Veľká Británia, s tým, že Veľká Británia nepatrila klasicky medzi tých 5 krajín. Počas studenej vojny tam americké jadrové zbrane boli, ale potom boli stiahnuté po konci studenej vojny. A nikde to nebolo oficiálne oznámené, ale predpokladá sa, že v priebehu predchádzajúceho roku alebo predchádzajúcich 2 rokov Američania opäť umiestnili taktické jadrové zbrane do Veľkej Británie na základne Laken, pretože tam dochádzalo k aktualizácii infraštruktúry, takže v súčasnosti sa predpokladá, že už aj tam sú americké taktické jadrové zbrane.
1: Rádio Slovensko.

0: to bol Marlon Ruden a When the Beat Drops Out. Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov. K tomu denná teplota 20 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v tuneli Branisko a kolona v Trenčíne. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s nákladným. Tunel je uvojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. Ďalšie nehody sa stali v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros, prejdete striedavo, a v Spiskej Novej Vsi na Štefanikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. 30 minút sa zdržíte v kolónach v Trenčíne, na Bratislavskej smerom do centra, na výjazde zo Žiliny do Rajca a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Anika Iris z Rádia Slovensko, pred nami je Slovenčina na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: Kedy slovo pani skloňujeme a kedy nie? Na túto otázku odpovie pani Sibila Myslovičová, naša jazykovedkynia.
2: Musím to slovo pani skloňovať vtedy, keď stojí samostatne. Čiže stretla som sa s neznámou paňou, s týmito paniami sa ešte nepoznám, môže byť tajomstvo hradnej panej, počula som o neznámych paniach nejakú klebetu. Samozrejme, nesklonné je vtedy, ak za ním to označenie nasleduje. Teda s pani doktorkou, s pani učiteľkou, o pani Novákovej sme sa rozprávali a s pani Novákovou sa stretávam každé ráno.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: A po slovenčine sa poďme venovať aj skladbám, pesničkám a muzike, ktorá vás jednoducho nabije energiou a vy píšete a píšete, ale dokonca posielajte aj hlasovky. A okrem toho sme sa na túto tému pýtali aj Kristiana Dufinca, čo jeho konkrétne nabíja energiou.
3: Ja keď potrebujem sa nabiť energiou, tak musí to byť nejaká dobrá rocková pecka. V mojom prípade napríklad mi sa páči Fear of the Dark od Iron Maiden, ktorí tu teraz boli prednedávnom. Sice neviem, či hráte Iron Maiden, ale je to naozaj taká, ktorá dokáže toho človeka úplne vyhajbovať. Ja mám krásny zážitok, hlavne z koncertov, keď tí diváci prevezmú celé to spievanie za tú kapelu. To je úžasné na ich koncertoch.
0: No, tak to spieva, keď to spievajú všetci návštevníci toho koncertu, tak to má také svoje určité čaro. V každom prípade, ako ste na tom vy? Ktorú pesničku si púšťate, keď potrebujete dobiť energiu, poprípade, keď potrebujete zmeniť nejakým spôsobom náladu? Dajte nám to vedieť, píšte na náš facebookový profil alebo posielajte hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Ešte máme dva lístky. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Grölingom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 75 za kus. Kurací stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky, zasahujú tam hasiči. Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu. Zajtra má byť oblačno, 21 až 28 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čierna. V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky. Podľa prvotných informácií od hasičov narazil osobný vlak do Rušňa. Zdravotný stav cestujúcich sa preveruje. Zatiaľ sú hlásené dve ľahšie zranenia. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po dnešnom výbuchu námorného dronu v čiernomorskom prístave Konstanca. Povedal, že o incidente nemá dostatok informácií, upozornil však, že takýmto spôsobom sa môže začať svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Vladimírom Putinom.
2: Musíme hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne.
1: Dron, ktorý dnes explodoval v prístave Konstanca, poškodil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení hlásení nie sú. Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že v Čiernom mori stratilo kontrolu nad svojim dronom v dôsledku ruského elektronického boja. Ruský prezident Vladimír Putin na zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra kritizoval zavádzanie údajne krátkozrakých politík európskou byrokraciou.
3: Vidíme, ako sa otriasajú energetické trhy, ako vzniká napätie v konkrétnych regiónoch a ako európska byrokracia vykonáva krátkozrakú politiku, čo vedie k ďalšiemu oslabovaniu postavenia Európy v globálnej ekonomike a podkopáva regionálnu aj globálnu bezpečnosť.
1: Šéf Kremľa, ktorý pred viac ako 4 rokmi vojenskou inváziou na Ukrajinu rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, povedal, že Rusko je vždy otvorené všetkým, ktorí majú záujem o vzájomne výhodnú spoluprácu. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktoré má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok, hneď ráno sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera. Následne budú pokračovať v riadnej schôdzi, tu majú začať návrhmi z rezortu zdravotníctva. Na popoludnie je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Plácido Domingo patrí 10 ročia k najvýraznejším osobnostiam svetovej opernej scény. V nedeľu bude jeho exkluzívne vystúpenie v Schladmingu vyvrcholením festivalu Summer Opening Schladming Dachstein 2026. Bude spievať so sprievodom Slovenskej filharmónie. Hostiami večera budú slovenský huslista Theo Gertler a popredná slovenská sopranistka Adriana Kučerová, ktorá už v minulosti s Plácidom Domingom spievala.
4: Celá prvá polovica koncertu budú vlastne operné árie a duety. Budem spievať s Plácidom Domingom veľký duet Germonta a Violety Straviaty. A v druhej polovici už vlastne bude taký trošičku odľahčenejší žáner. Zaznejú tam aj zarzueli. Zarzuela, to sú vlastne španielské. Ja by som to prirovnala možno, že k operete. Sú nesmierne svížne tie skladby, plné emócií a práve Plácido Domingo začínal a jeho rodičia aj boli vlastne speváci zarzueli.
1: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadila slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu, za víťaznou Austrálčankou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Na druhej priečke skončila Poľka z Volinská. Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele na východe miestami s prehánkami a teplotou na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Zajtra má byť veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky 21 až 28 stupňov a fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli Branisko a kolóny v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá, premávku tam riadi polícia. Ďalšie nehody sa stali v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros a v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte 30 minút. 30 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1, v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko, v štúdiu už je Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludnie. V súvislosti s prípadom Projekt Fórum sa vynárajú otázky, či sú mimovládne organizácie, neziskovky, nadácie dostatočne kontrolované, či peniaze z verejných zdrojov naozaj používajú na účely, na ktoré boli poskytnuté. Audity ukázali, že väčšina neziskovie, ak tak, sa dopustila administratívnych chýb, nie zneužívania financií. V decembri minulého roka Ústavný súd vyhlásil za protiústavnú novelu zákona o mimovládkach, ktorá ukladala povinnosť vykazovať dary nad určitú hodnotu a zverejňovať zoznamy prispievateľov. Vláda v reakcii na to prikázala štátnym orgánom v pôsobnosti ministerstva vnútra, financií či práce, aby priebežne vykonávali kontroly týchto organizácií. Ako to teda funguje teraz s mimovládkami? Ako by mal vyzerať zákon o lobingu? Otvorenie so splnomocenkyňou vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
4: Dobrý deň, ďakujem.
9: Ja sa vrátim k tomu veľmi stručne, pani Zacharová, na úvod, že teda Ústavný súd minulý rok v decembri povedal, že tá novela zákona o mimovládkach je protiústavná, alebo porušuje právo na súkromie alebo združovanie sa. Takže všetko je tak, ako bolo pred prijatím zákona tej novely. Teraz.
4: Áno, v podstate je to pravda. Ten status quo zostal a čo sa týka Ústavného súdu a vyjadrenia Ústavného súdu, potom prišla reakcia v podobe materiálu, ktorý priniesol sám pán premiér na vládu a tým, že zaviazal úlohou jednotlivé ministerstva skontrolovať mimovládne neziskové organizácie, s ktorými spolupracuje na svojich rezortoch. Ja si myslím, že je to štandardná situácia, je to absolútne v poriadku. Štát má vykonávať, alebo teda má využívať všetky zákonné kontrolné mechanizmy, ktoré má k dispozícii. A čo sa týka aktuálneho auditu, teda ktorý prebieha na jednotlivých rezortoch, ja musím povedať, že Ústavný súd, ako ste povedali, podporil vo svojom stanovisku, vo svojom disentnom vyjadrení, že štát má povinnosť kontrolovať a chrániť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Štát má povinnosť chrániť verejné prostriedky zákonnými kontrolami. To je absolútne v poriadku. Ja som veľmi rada, že som nositeľkou tejto témy už od začiatku mojej funkcie v roku 2024 a dnes skutočne tá téma rezonuje. Tá transparentnosť financovania činnosti mimovládnych neziskových organizácií je absolútne potrebná. Ale ešte, aby som sa vrátila k tomu auditu. Ten audit, ktorý sa konal na začiatku roka, tohto roka, kontroloval prideľovanie dotácií. Tam sa zistilo, že niektoré dotačné schémy preplácali peniaze duplicitne tým istým organizáciám. Tento audit je už uzavretý, no a na základe zistení sa teraz konajú príslušné orgány.
9: Ja nechcem rozoberať vlastne práve ten prípad Projekt Fórum, lebo to nech si riešia aj orgány, tí, ktorí sa to týka, ale naozaj na druhej strane sa asi legitimne môže niekto opýtať, či to nedochádzalo k takýmto veciam aj v iných mimovládkach. Nemôžeme zovšeobecňovať, generalizovať, lebo za zlyhaním je vždy nejaký konkrétny jednotlivec, ale naozaj ako môže mať človek istotu, že keď napríklad prispieje aj na tú mimovládku, ale plus tá mimovládka si zoberie peniaze z verejných zdrojov, že naozaj tie peniaze nebudú preplácané z tieho telefóny, alebo ja neviem, čo všetko ešte.
4: Ja by som takisto zvážila komunikáciu zatiaľ, čo sa týka Projektu Fórum, ale nedá mi povedať, že ja to poviem takto. Ja som vo funkcii už 2 roky. Ja som sa veľmi rýchlo zorientovala, či už v témach, či už v agende, v legislatíve, ale najmä vo väzbách. Ja si dovolím tvrdiť, že práve tie väzby
10: a teraz nie je odborná, ale statusová zotrvačnosť pár ľudí tu chce rozhodovať a udávať tóna a zmenšovať priestor pre poctivých ľudí, ktorí skutočne v organizáciách pracujú. A dovolte mi povedať ešte jednu vec. Projekt Fórum pani Šimečkovej veľmi poškodil reputáciu. Ja to musím povedať vo verejnom priestore. Veľmi poškodil reputáciu mimovládnych neziskových organizácií, no pretože sa objavili vážne otázky týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi. Ja opäť trvám na tom a zastávam názor, že transparentnosť je absolútne legitímna a dôležitá vec. Rovnaké pravidlá platia pre všetkých. Zákon platí pre všetkých. Sme v právnom štáte. Padni komu padni. A dodám len, že je absolútne neetické a neférové. Dobre ste povedali, voči ostatným organizáciám, pretože tých máme na Slovensku takmer 80 000, ktorí vykonávajú poctivú robotu, plnia si svoje účtovnícke povinnosti, vyplňajú výročné správy a tak ďalej. A aby nejaká organizácia platila súkromné telefónne účty svojich rodinných príslušníkov z peňazí štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, je skutočne neférové a neetické.
9: No dobre, a toto napríklad sa ako dá ukontrolovať od tých ostatných teraz, keď sa prevalili takéto veci? Ako sa dá skontrolovať, či povedzme nejaká iná mimovládka toto nerobí? Lebo teraz pripomeňme poslucháčom, ako to funguje. Musia robiť vlastne tie výročné správy a tam čo majú, lebo napríklad tá novela, ktorá bola protiústavná podľa ústavného súdu, tak tá prikazovala nad určitú hodnotu zverejňovať tie dary plus údaje o tých darcoch a tu ústavný súd povedal, že je to porušenie práva na súkromie, združovanie sa, alebo by mohlo byť poškodené, ja neviem, dobré meno aj fyzickej alebo právnickej osoby a porušené jeho právo na súkromie v tom zmysle, že keby sa zverejnil ten darca bez súhlasu toho darcu, že by sa zverejnili jeho údaje. Takže ako to teraz môže štát kontrolovať, že naozaj tie peniaze sa využívajú transparentným spôsobom?
10: To, čo som do novely zákonu o mimovládnych neziskových organizáciách navrhovala ja, bolo práve stransparentnenie všetkých týchto procesov. Dnes opäť dobre ste povedali, výročné správy má povinnosť vykazovať alebo vyplňať napríklad iba nadácia, nezisková organizácia, ale občianske združenie nemá povinnosť vypisovať alebo teda vyplňať výročnú správu. Ja som apelovala na to, aby všetky takéto úkony boli zjednotené, aby pravidlá platili pre všetkých, aby všetky účtovné uzavierky, verejné účtovné uzavierky boli k dispozícii. Spravila sa jedna vynikajúca vec na ministerstve vnútra, že sa zrevidoval register mimovládnych neziskových organizácií, ktorý je dnes prehľadný, ktorý má už tie také moderné prvky digitalizačné a tak ďalej. Toto považujem za veľmi dobrý krok z pozície sektora. My sme na tomto samozrejme spolupracovali, ale opäť.
9: A zmenila sa nejak registratúra mimovládok, alebo kto registruje stále ministerstvo vnútra? Registruje, keď chce byť nejaká nová mimovládka.
10: A okresné úrady. A príslušné okresné úrady. Áno, aj tam sme dokonca aktívni, lebo tam sa ukázala zase trošku možno slabosť jednotlivých okresných úradov v tom, že tí úradníci niekedy nevedia nabehnúť veľmi rýchlo na novelu zákona, že sa nevedia veľmi rýchlo prispôsobiť tej situácii. Úrad splnomocnenca pomáha práve aj takýmto inštitúciám. My máme taký modul, nazýva sa učiace sa inštitúcie a pomáhame metodickými pokynmi, prípravou metodických pokynov týchto úradníkov pripravovať, či už na ten, dajme tomu, možný nápor nejakej väčšej administratívy a tak ďalej, aby tí úradníci boli pre ľudí na Slovensku efektívnejší.
9: A stále platí teda to, že vlastne tie občianske združenia nepodávajú tie výročné správy. Oni nemajú teda tú povinnosť.
10: Nemajú
9: vlastne neziskovky a tie by mohla
10: nemajú
9: organizácie.
10: Momentálne teraz nemajú tú zákonnú povinnosť.
9: A tu sa bude menej legislatíva alebo zostane tak, ako je teraz?
10: Pokiaľ na to bude politická vôľa a spoločenská zhoda, ja som pripravená.
9: Pomohlo by to, keby aj oni mali?
10: Samozrejme.
9: Lebo je to také, že keď si poviem, že mám občianske združenie a potom beriem nejaké peniaze z verejných zdrojov, tak tam potom nemusím vykazovať, že na čo to používam.
10: Ja si myslím, že je to absolútne na mieste opäť. Pokiaľ organizácia, akákoľvek, či je to malé komunitné združenie, či je to veľká nadácia o miliónoch eur, a či je to aj združenie matky Michala Šimečku, všetci musia dodržiavať pravidla. Takže áno, myslím si, že je tu dopyt po zosúladení a modernizácii, keď to tak poviem, tejto právnej úpravy.
9: Tento útorok rokovala Rada vlády pre mimovládne organizácie. Ja som si potom pozerala tú následnú tlačovú konferenciu. Trochu kritiky zaznelo aj na vašu adresu, pani Zacharová, lebo že oni tam chceli predložiť dva body, aby k tomu bolo aj uznesenie, jednak odsúdiť tie útoky na verejného ochrancu práv pána Dobrovodského v súvislosti s tým, že teraz podal podnet na ústavný súd kvôli podmienkam registrácie cirkvi a náboženských spoločností, a potom, aby sa odsúdili aj tie útoky a vyjadrenie politikov na adresu či už mimovládnych organizácií, alebo aj jednotlivcov občanov, ktorí napríklad len ochraňujú svoj záujem. Tam na tej tlačovej konferencii spomínajú napríklad tých občanov, ktorí tam bývajú neďaleko tej prečerpávačky Málinec. Prečo tieto body neboli zaradené na rokovanie Rady vlády?
10: Povedali ste, pardon, otvorili ste veľa bodov, tak skúsme ísť po porade a skúsme sa najprv povenovať pánovi Dobrovodskému a starokatolíkom. Pán Dobrovodský napadol pred minulý týždeň na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. No dnes je tá hranica, aby sme povedali celý kontext, aby to malo skutočne zmysel pre našich poslucháčov. Dnes je tá hranica nastavená 50 000 členov s trvalým pobytom plnoleté osoby. Pán Dobrovodský uviedol, že teda koná na základe podania občianskeho združenia starokatolíci na Slovensku.
9: Vysvetlíme, lebo je registrovaná, máme registrovanú starokatolícku cirkev, má 1778 tuším členov, ale tento podnet ombudsmanovi dávalo to občianske združenie starokatolíci.
10: Ja sa budem snažiť opäť približiť tú situáciu, aby to pochopili naši poslucháči. Pán Dobrovodský tvrdí, že ustanovenia zákona o náboženskej viere a náboženských spoločnostiach nie sú v súlade s ústavou, že teda ide údajne o neprimeraný zásah do slobody prejavovať svoju náboženskú príslušnosť a tak ďalej. A aby sme sa dostali k veci, dobre ste povedali, starokatolíci na Slovensku občianske združenie vzniklo v roku 2017. A starokatolická cirkev je registrovaná cirkev od roku 1991. Teda ide o dve rôzne entity. Ja nemám vedomosť o tom, že by bola politická zhoda na otváraní zákona a úprave podmienky toho kvora 50 000 členov pre registráciu cirkvi. Ak môžem povedať, ak môžem doplniť ten celý kontext, treba si uvedomiť ešte jednu zásadnú vec. Závažnosť a dôsledky, ktoré môžu takéto konanie priniesť. Keď znížime to kvórum potrebné pre registráciu, vytvoríme tým riziko, že určité zoskupenia alebo rôzne sekty, a teraz to myslím skutočne v objektívnom slova zmysle, v neutrálnom, by mohli získať zákonný štatút náboženskej organizácie. Štát sa musí chrániť. Štát jednoducho má povinnosť chrániť svojich veriacich aj neveriacich, pretože pokiaľ by sme dali priestor možno nejakej nebezpečnej skupine, tak viete, títo ľudia môžu chodiť po nemocniciach, môžu chodiť po školách, môžu vykonávať sobáše, môžu vykonávať liturgické úkony. Opäť, štát má právo regulovať podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností, to nie je žiadny zásah do slobody náboženského vyznania a práva veriacich. Myslím si, že tam je ten zákon. Opäť, ja nevidím, aby som to zaramcovala, ja nevidím žiadnu politickú zhodu momentálne.
9: No ale straší tým, že by tam tu vyrástli nejaké mešity alebo niečo podobne. To je také, tiež také, že vyvolávať strach vlastne v občanoch z vyjadrení niektorých politikov, lebo to potom ako pán Dobrovodský potom dostal tuším aj nejakú ochranu a sa obrátil na políciu, že vlastne aj jeho kancelárii sa vyhrážali ľudia.
10: Ja si myslím, že je objektívne brať do úvahy všetky rizika a všetky nástrahy, ktoré sa môžu týkať občanov Slovenskej republiky, všetkých občanov.
9: No a teraz sa vrátim teda k tej otázke, že teda na tej rade vlády, že o tom ste nerokovali, aby sa prijalo nejaké uznesenie o tom, aby sa aspoň tieto útoky odsúdili.
10: Rada vlády z 2. júna, ktorá sa teda
9: teraz bola v útorok.
10: Áno, teraz v útorok, tak mala dopredu dohodnutý, a to je v súlade so štatútom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, má vždy dopredu dohodnutý program. Body programu, návrhy uznesení, ktoré prináša komora mimovládnych neziskových organizácií. Ja sa na mesačnej báze stretávam s ich výkonným výborom. Tam sedí 5 ľudí, s ktorými diskutujeme. Mnohokrát je to hodina, 2 hodiny, viac ako 2 hodiny. Vysvetlíme si tam tú situáciu, vybriefujeme si, ako keby vypinkáme všetky tie detaily ohľadom návrhov uznesení na tú radu vlády, ktorá prichádza. A opäť, takýto program, čo sa týka Malinca, takýto návrh uznesenia, čo sa týka pána Dobrovodského, nebol na programe Rady vlády v útorok. Napriek tomu, že a bohužiaľ musím byť osobná, pretože sa to nedá inak vysvetliť, napriek tomu, že členky pani Batková a pani Sábová interpretovali a navodili ten mylný pocit, že sme tam tieto témy preberali. Musím povedať, že Rada vlády v útorok sa niesla v absolútne konštruktívnom duchu, preberali sa tam relevantné témy, preberalo sa tam partnerstvo občianskej spoločnosti so štátom v súvislosti rozhodovania o eurofondoch. Mali sme mnohé témy, ktoré sme preberali a ja nerozumiem tomu, a ešte, aby som to doplnila, ten deň sa konalo aj diskusné fórum k roku implementácie národného projektu strešnej organizácie. To je veľmi drahý projekt, veľmi nákladný, kde strešné organizácie na Slovensku, ako je asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti, dobrovoľná civilná ochrana, Únia materských centier a tak ďalej, týchto 14 organizácií sedelo pri stole a ja som skutočne bola, keď to tak poviem, uveličená a príjemne prekvapená z toho, akí tí ľudia sú profesionálni. Aké dáta nám tam priniesli na to fórum, čím všetkým sa zaoberajú v tom teréne. Takže trošku mi to príde také schizofrenické, ak to tak môžem povedať, že my máme skvelú radu vlády, potom sa uskutoční tlačovka, ktorá absolútne nehovorí o tom, čo sa stalo a zavádza a poviem na rovinu, odzneli tam klamstva. A potom si opäť s tými istými ľuďmi, ktorí, mimochodom, tam boli traja členovia výkonného výboru na tom fóre ohľadom implementácie tohto projektu, ktorí povedali, že boli absolútne spokojní, že ďakujú úradu splnomocnenca vlády za spoluprácu, akú doteraz s nimi vykonávame.
11: Súhlasíte s názorom, že ale sa zužuje priestor pre činnosť mimovládnych organizácií, alebo aby participovali na vytváraní, neviem, legislatívy, že už ich teraz menej prizývajú k tomu, aby povedali svoj názor, ako to bolo kedysi?
10: V prvom rade mi dovolte povedať, ľudí nezaujímajú spory. Ľudia potrebujú či v občianskej spoločnosti, či v území, občania, bežní ľudia potrebujú v prvom rade výsledky. Ale zároveň ja, aj keď som reagovala na túto tlačovku, ešte sa k tomu na sekundu vrátim, ja mám právo sa brániť voči útokom na moju osobu, na úrad, ktorý vediem. Mám tam skutočne profesionálnych ľudí, za každým jedným si stojím. Tieto útoky, žiaľ, prichádzajú z veľmi úzkeho prostredia. Práca na plný úväzok pár ľudí je bojovať proti demokraticky zvolenej vláde, bojujú od prvého dňa proti Simone Záchorovej, bez toho, aby vôbec mi dali nejaký priestor prezentovať či už vízie, či už stratégiu.
11: Ale oni zase hovoria o tom, že sú tu útoky politikov napríklad na niektoré mimovládne organizácie, alebo na niektorých občanov, ktorí sa aktivizujú napríklad v týchto mimovládnych organizáciách.
10: Ja beriem na vedomie, opäť ešte to dokončím, činnosť tejto malej skupiny, bojovať a vytvárať agresívnu politiku. Neostáva mi nič iné, ja teraz hovorím za seba ako splnomocnenkyňu vlády, neostáva mi nič iné, iba reagovať poctivou prácou v prospech desiatok tisíc organizácií, lebo ešte raz, bežných ľudí nezaujíma výsledok, respektive bežných ľudí zaujíma výsledok, nezaujímajú ich šarvátky a hádky, zaujíma ich výsledok v ich obci, v ich meste, v ich škole, v nemocnici. A dovolte mi ešte povedať jednu vec, fakty hovoria práve, že pravý opak. 10 tisíce organizácií na Slovensku slobodne fungujú, organizujú podujatia, dobrovoľničia, pripomienkujú zákony. My máme takmer jeden z najlepších nástrojov na pripomienkovanie alebo na participáciu občanov na veci verejných, a to je Slovlex. Získavajú granty, komunikujú s médiami, kritizujú vládu, na čo majú právo, a to skutočne nie je obraz krajiny, kde by bol zúžený občiansky priestor. A ja to poviem úplne otvorene. Ja sa nenechám vyrušovať útokmi, práce mám viac ako dosť, či už na legislatívach, na národných projektoch, ktoré

0: či parlamentné orgány, aby sa niečo dialo. V akom stave? Ja viem, že to patrí pod ministerstvo vnútra, pod pána Michala Kaliňáka, však keď to bude v medzirezortnom, tak si ho tu zavolám. Ale ako zrejme aj vy k tomu máte čo povedať, vlastne aj tá občianska spoločnosť k tomu zákonu o lobingu.
1: Zákon o lobingu, ja si veľmi dobre pamätám, že sme boli práve v tomto štúdiu a nahrávali sme k tomu reláciu. Ja som to vtedy vysvetlovala, aká to je obrovská, robustná a komplexná téma. A keď sa vrátime ešte späť do tej histórie, tak práve v roku 2024, myslím, že to bolo v decembri po Rade vlády, kedy ten nešťastný návrh zákona o zahraničných agentoch, ano. Zahraniční agenti sa vypustili na môj popud a na popud Rady vlády a práve uznesením, že Rada vlády nesúhlasí s takouto formou a s takýmto znením zákona a prišiel tam lobbying. A ja som vtedy tú situáciu komunikovala, že lobbying je tak komplexná téma, že musí mať svoj zákon, musí byť jednoducho legislatívne upravený a zákonom zvlášť.
0: A vy ste už teraz videli ten nový návrh zákona, že ako to bude vyzerať ten zákon o lobingu?
1: Ja som nevidela zatiaľ žiadne znenie, neviem o tom, že bol v medzirezortnom pripomienkom.
0: Ešte nie, ešte práve, že nie je. Lebo viem, aby to bolo, lebo boli tam aj také pripomienky, že vlastne ten lobbying by sa mal dotýkať všetkých. Nielen podnikateľov, súkromných osôb, ale predovšetkým asi verejných činiteľov.
1: To je fakt. Samozrejme.
0: Nemôžu byť z toho vyjetí politici, že ich sa ten lobbying nebude týkať, lebo však lobbying, lobovaný, čo je lobovanie?
1: Ja chcem upozorniť, ja som si teraz prečítala, myslím, že to bolo na začiatku týždňa, iniciatíva za právny štát zverejnila stanovisko k návrhu zákona o lobbyingu, v ktorom upozorňuje na viaceré otázky, myslím, že to je absolútne legitimné, čo napísali, súvisiace s prípravou návrhu zákona. A medzi nimi napríklad je aj potreba jasného a presného vymedzenia, ako sa aj vypadali tých základných pojmov. To musí byť vyprecizované. Kto je lobista? Čo je vlastne lobbying? Čo je lobistický kontakt? Aby nevznikali pochybnosti, tých názov je samozrejme, tých termínov je veľmi veľa, aby nevznikali pochybnosti o výklade a uplatňovaní zákona v praxi. Ja musím povedať, že ako splnomocnenkyňa vlády som aj gestorka agendy otvoreného vládnutia a dlhodobo presadzujem tieto princípy, či už participácie, transparentnosti, otvoreného vládnutia pri tvorbe verejných politík. Slovenská republika sa k týmto princípom hlási už 15 rokov od roku 2021 v rámci iniciatívy pre otvorené vládnutie. Ja verím, že zákon o lobingu bude pripravený v súlade s princípmi participácie, v súlade s transparentnosťou, odbornosťou, predvídateľnosťou. Ostatne, ja som priniesla kontakt na Slovensko autora zákona o lobingu v Nemeckej spolkovej republike na otvorenom, na okrúhlom diskusnom fóre, ktoré sa uskutočnilo minulý rok, sa zúčastnil práve tento pán autor, zúčastnila sa ho aj bývalá ministerka spravodlivosti opäť Nemeckej spolkovej republiky, ale boli tam aj vysoké odborné právnické špičky, boli tam zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, aj opoziční a koaliční poslanci a to bol absolútne skvelý kick-off vlastne toho procesu, tej prípravy. Myslím si, že Michal Kaliňák ide dobrým smerom a ja som presvedčená, už len to zaramcujem, že práve tá otvorená odborná diskusia so všetkými aktérmi, dôsledné vyhodnotenie všetkých pripomienok prispejú k tomu, aby bola výsledná právna úprava kvalitná, vyvážená a dôveryhodná pre verejnosť.
0: A malo by to fungovať tak, že potom by existoval nejaký register lobistov, kde by každý vedel zistiť, že tento je lobista a nie je to hanlivý názov, prosto to je normálne v niektorých krajinách akože kvázi oficiálne povolanie.
1: V Spojených štátoch amerických takýto zákon funguje už mnohé desiatky rokov, takže myslím si, že sme na dobrej ceste a opäť, ak môžem povedať, je to veľmi komplexná, je to náročná téma, ale pokiaľ je tu takáto spoločenská zhoda, spoločenská objednávka a upozorňujú nás na to aj európske štruktúry, je na mieste sa tejto téme participatívne odborne venovať.
0: Povedala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Pekný víkend všetkým želám Marcel Hosťovecký, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Slovenská ekonomika spomaľuje, hrubý domáci produkt na začiatku roka vzrástol o menej ako 1%, aj to je jedna z tém večerného rádiožurnálu. Viac už prišla do štúdia povedať jeho moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
4: Pekný podvečer. Je toho viac, ale prinesieme informácie o zrážke vlakov v Krpeľanoch. Na mieste je naša kolegyňa. Povieme aj to, že slovenskú ekonomiku držia domácnosti a export. Tempo rastu však zostáva nízke, či a kde sú aspoň nejaké východiska, aj to rozoberieme. Venovať sa budeme aj tomu, že minister investícií Samuel Migaľ pozastavil podpis zmluvu pre portál

0: Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Kritizujú ich odborníci aj opozícia. Kto na zmluvy upozornil, čo je v nich sporné, aj to povieme.
1: Na čo sa zamerala redakcia zahraničia?
0: Približíme rokovanie samitu Európskej únie a Západného Balkánu v Čiernej hore, kde nás zastupuje premiér Robert Fico. Nemecko nezískalo miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Tento neúspech spochybnil aj postavenie Nemecka pri budovaní európskej bezpečnosti, takže to rozoberieme a pozrieme sa aj do Čiech, kde prvýkrát štrajkujú zamestnanci Českého úradu vlády.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.
2: Rádiožurnál. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Je to miesto, kde si prídu na svoje milovníci dávnych tradícií a ľudovej kultúry. Súčasťou Východoslovenského múzea v Košiciach je aj expozícia s názvom Nitky života, ktorú tvoria dve veľké miestnosti.
4: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť.
3: Vyberte sa s nami na ich prehliadku. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Barbara Čierna.
10: Ruský prezident Vladimír Putin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre povedal, že nevidí zmysel v schôdzi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Britský premiér Keir Starmer privíta v nedeľu v Londýne Volodymyra Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merca aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diskutovať majú o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie medzi Moskvou a Kyjevom pri Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni. Ide o šiesty dočasný pokoj zbraní od konca minulého roku. Vybrané osobné vlaky v popoludnejšej špičke na trase Bratislava Galanta a späť budú od pondelka do konca júna počas pracovných dní dočasne odrieknuté. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a 20 až 28 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
11: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Zelená vlna.
12: Nehoda v tuneli Branisko a kolóny v Ružomberku. Ponúkame správy z dopravy. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Ďalšia nehoda sa stala v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros. Prejdete striedavo. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte približne 30 minút. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A 10 minút si počkáte na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom pri odpočívadle Buča pri Cestároch a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: Mm-hmm. Každý z nás niekedy potrebuje počuť tú svoju obľúbenú skladbu, keď mu je nejakým spôsobom clivo, smutno, poprípade je vyčerpaný a potrebuje dobiť energiu. Tak sa poďme venovať aj vašim hlasovkám. Takúto hlasovku poslal náš poslucháč Milan.
13: Rádia Slovensko, prúd skvelej hudby je to, čo sa mi najviac ľúbi. Hovorím to úprimne, bez váhania. Rádio Slovensko počúvam od rána.
1: No a tomu sa tešíme, pretože pán Milan má 77 rokov, ten nám písal a posielal hlasovku už aj včera, takže pozdravujeme nášho poslucháča. A takúto hlasovku nám poslal poslucháč Marian.
14: Nabil mal koncert Michael Jacksona v Prahe na Letnej a predchodná mu bol DJ Bobo. Dnes je to nostalgia, ale dnes ma Michael Jackson stále baví. Verím tomu, vo tejto hlasovke sa bude určite hrať aj dneska.
1: No tak uvidíme, čo s tým urobíme, ale v každom prípade Marianovi ďakujeme za hlasovku a ako som sľúbil, tak máme tu ešte stále dve vstupenky na vystúpenie skupiny Rasmus, tá bude v Bratislave 15. júna, bude to konkrétne teda v bratislavskom klube MMC a dnes tieto dve vstupenky posunieme nášmu poslucháčovi Dominikovi, ktorému gratulujeme a dúfame teda, že si tento koncert tejto fínskej skupiny naozaj užije.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa ideme venovať aj radeniu. Piť a viesť autobus plný ľudí, aj takéto veci sa dejú. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čím si chcel byť?
3: Ohýbačom banánov.
2: Nerob.
3: Profesionálny alkoholik.
2: No tak.
3: Ja keď počujem takéto, hneď, že profesionálny opilec ísť nadratý do roboty.
4: Policajti zastavili a kontrolovali v meste Trenčín 47-ročného vodiča diaľkového autobusu Iveco Crossway, ktorý viedol autobus smere od trenčianskej turnej. Vodič bol podrobený dýchovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 0,42 promila alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali vodický preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V autobuse sa v dobe kontroly nachádzali viacerí cestujúci.
2: Dobrú reklamu si urobil.
3: V kolektíve obľúbený, vždy veselý.
2: Návykové látky robia divy.
3: No, v 90-tých rokoch sme v zákrute otestovali dvoch profesionálov.
2: Ako?
3: Poriadne sa popilo, potom odhad vzdialenosti a jazda akože trafiť do garáže s kúžoľou.
2: Preboha.
3: Tak oškerali autobus, keď sa s nimi plázili popri takom múre.
5: Trúfam si na to. Sranda by bola prestestujúci.
6: Prepaď.
3: No ako hovorím, vodič má byť veselý.
2: Ale nie takto. Ešte, že ten Otrenčín na ne zabíjal.
3: Na Slovensku je síce nulová tolerancia alkoholu, ale chýba program zámkov, aby sa nedalo naštartovať a rehabilitačné programy odsúdených za jazdu pod vplyvom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Meky Žbírka prišla z Londýna, počúvate Rádio Slovensko a teraz sa poďme pozrieť na to, čo príde v našich televíznych obrazovkách. O 20:30 obľúbená show plná vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem. No a napríklad na dvojke o 20:35 si môžete pozrieť holandskú dramatickú minisériu Následník. Ak vás to zaujalo, tak viac informácií nájdete a rozhodne hľadajte aj na našom webe.

0: Pekný podvečer želáme z Rádia Slovenska. Toto boli Saraxi, Martin Harich a Starlight. Poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov. No a k tomu denná teplota 20 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v tuneli Branisko a kolóna v Ružomberku. Prinášame pohľad na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili 3 auta, premávku riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš sa zdržíte približne 15 minút. 10 minút si pripravte na R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom pri odpočívadle Buča pri Cestároch. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ak ste práve teraz na ceste domov, tak cestujte bezpečne, opatrne. Pokiaľ by ste sa potrebovali nabiť nejakou dobrou energiou, tak rozhodne zostaňte s Rádiom Slovensko. Napríklad sa môžete nabiť aj s Justinom Timberlakeom a skladbou Rock Your Body. My vás pozdravujeme a želáme vám krásny víkend s Rádiom Slovensko.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
4: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
5: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
4: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
5: Čože? Únia, že chráni slovenské?
6: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko. Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: V novom Plus 7 dní sa dozviete, kto kráda sociálny systém, prečo sa ukrajinskí študenti boja skončiť v nemocnici, ako 33 baníkov prežilo 69 dní pod zemou a prečo sa v Prahe strhla vojna o meno Václava Havla. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe. Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch sa zrazili dva vlaky. Z približne stovky cestujúcich dvaja utrpeli ľahšie zranenia. Slovenská ekonomika spomaľuje, rast HDP zostáva pod 1%. Ekonomiku drží spotreba domácnosti aj export. Premiér Robert Fico po samite v Čiernej hore podporil rozšírenie EÚ o Západný Balkán. Podľa premiéra sú najlepšie pripravené Albánsko, Srbsko a Čierna hora. Je piatok 5. júna, príjemný podvečer pri Rádiožurnále želá Renata Brimšpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch v okrese Martin do seba narazili dva vlaky. Z miesta hlásia len dve ľahšie zranenia. Dopravu po hodine už čiastočne obnovili.
2: K nehode došlo o 16. popoludní. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka sa mimoriadna udalosť stala priamo v zastávke Krpeľany.
3: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
2: V osobnom vlaku bolo 100 cestujúcich, záchranári ich postupne všetkých prezreli a potvrdili dvoch ľahšie zranených, ktorých previezli do nemocnice. Takto situáciu popísala jedna z cestujúcich.
4: Ako sme vychádzali zo stanice, vlastne z Krpeľan, tak sme zacítili taký prudký náraz. Nevedeli sme, čo z toho, hneď všetci začali panikáriť a rozmýšľali, že či to mohol byť nejaký náraz, ale teda zistili sme potom, že do nás nabúral rušeň zo zadnej strany. A teda akože kamarátky, iba nič nevážne nestalo, iba také trošku odreniny a no akože odrenie, takže nabúralo sa a hlava ich boli, ale inak v poriadku.
2: Doprava na železničnej trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Potom ju na jednej koleji obnovili. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Hovoria to dáta štatistického úradu. Nad nulou podržali ekonomický rast hlavne spotreba domácností a prevyšujúci export nad dovozom. Analytici očakávajú, že slovenská ekonomika bude utlmená počas celého roka.
5: Slovenská ekonomika ostala na začiatku tohto roka síce v raste, tempo jej napredovania však zostalo pod 1%. Objem HDP za prvý kvartál dosiahol necelých 33 miliárd eur, čo je oproti koncoročnému kvartálu nárast o 0,2%. Alžbeta Ridzoňová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu.
6: Konsolidácia výdavkov sa prejavila vo verejnej správe, je spotreba klesla o 0,4%, čo bolo prvýkrát po dvoch rokoch. Vyššia spotreba domácnosti výrazne pomohla vykryť straty spôsobené poklesom investovania a zmiernila pokles domáceho dopytu, ktorý skončil len tesne pod nulou.
5: Čo je dôvodom zvýšenej spotreby domácnosti, vysvetľuje ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník.
7: Spotreba domácnosti nie je ťahaná všimi zárobkami, lepšou zamestnanosťou, ale skôr výdavkami štátu, jeho zadlžovania.
5: Analytička klubu 500 Diana Motúzová.
8: Najdôležitejším varovným signálom je pokles priemyslu, ktorý je váhovo najvýznamnejším odvetvím ekonomiky.
5: O reakciu k dátam štatistického úradu sme požiadali aj rezort financií. Ten nás odkázal na predošlé vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického.
9: Vláda Slovenskej republiky je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plníme úlohy. A všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni.
5: Opäť ekonóm William Páleník.
7: Ďaká 6% ročnému zadlžovaniu verejných financií dosiahnuť ani nie 1% hospodársky rast nie je dobrým výsledkom.
5: Hrubý domáci produkt v krajinách platiacich eurom kvartálne klesol v priemere o 0,2%. Celkovú štatistiku eurozóny stiahol nadol výrazný prepad Írska, ktorého HDP kleslo až o 2%. Vyplýva to z dát Eurostatu. Slovenský medzikvartálny rast HDP o 0,2% by sa tak mohol zdať ako úspech, ale napríklad susedné Maďarsko má oproti nám až štvornásobne vyšší rast. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ pozastavil sporné IT zmluvy týkajúce sa portálu Slovensko.sk. Tie v posledných dňoch kritizovali nielen politici, ale aj odborníci z informačného sektora. Občianske združenie Slovensko Digital zaslalo premiérovi otvorený list, aby zmluvy za 93 miliónov eur, ktoré predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie, zastavil.
10: Minister Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, požiadal dozornú radu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, známu aj ako NASES, aby zatiaľ neschválili podpis sporných zmluv. Zo stanoviska ministerstva vyberáme.
11: Zároveň vyzval generálnu riaditeľku NASES Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky, kým sa minister nestretne s predsedom vlády Robertom Ficom a spoločne neprediskutujú všetky okolnosti a dopady pripravovaných rozhodnutí.
10: Ide o dve zmluvy týkajúce sa portálu Slovensko.sk. Prvá v hodnote 66 miliónov je objednávka zdrojového kódu. Druhá zmluva za 26 miliónov je určená na výrobu mobilnej aplikácie pre portál. Dokumenty obsahujú klauzulu umožňujúcu ich utajenie. Na zmluvy upozornilo občianske združenie Slovensko Digital. Tvrdí, že sú nielen predražené a duplicitné, ale zo štátu robia rukojemníka dodávateľov a neboli riadne vysúťažené. Hovorí člen združenia Jan Suchal.
12: Vláda zaviazala ministra urobiť to, aby zachránil Slovensko.sk, ak tam je nejaký kritický stav. A to zatiaľ vyzerá, že sa darí aj bez týchto veľkých investícií.
10: Opozičné progresívne Slovensko našlo pri zmluvách aj ďalší problém. Poslanec Jan Hargaš.
13: Dnes naozaj nie je preukázané, že by mal minister tento projekt rozpočtovo krytý. Tie peniaze stále sedia na ministerstve financií, tie peniaze stále nie sú v rozpočte ministerstva Miri a agentúry NASES.
10: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby odmieta na obvinenia reagovať. Hovorca Peter Lazarov.
14: Počas procesu verejného obstarávania nemôžeme odpovedať na otázky súvisiace s týmto obstarávaním. Tak nám prikazuje zákon o verejnom obstarávaní a NASES ako verejná inštitúcia demokratického štátu sa musí držať zákona.
10: Hnutie Slovensko chce pre podozrivé zmluvy podať na Samuela Migaľa trestné oznámenie. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-Rock Technickej univerzity v Košiciach vyvoláva otázky. Napríklad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Churim a rezortom školstva. Churi je poradcom štátneho tajomníka Roberta Žemberu a v minulosti finančne podporil Hlas SD aj prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Hnutie PS podáva trestné oznámenie za korupciu, rezort za ohováranie.
15: Medzi žiadateľmi bolo 83 subjektov. Projekt Technickej univerzity zameraný na výskum bezpečného ukladania radioaktívneho odpadu skončil 9 z 15 podporených. Rezort školstva tvrdí, že ho posudzovali dvaja nezávislí hodnotitelia zo Slovenska a Česka, vybratí cez systém bez ľudského zásahu. Štátny tajomník Robert Žembera odmieta osobné alebo politické väzby.
16: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, ani len úradníci ministerstva školstva. Bolo to súťažné financovanie.
15: Investigatívne centrum však upozorňuje, že na projekte sa podieľa viacero súkromných spoločností ako partneri, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu, reaguje riaditeľ eurofondov na ministerstve školstva Albert Nemet.
17: Toto je veľmi obmedzené byť špekulantom. Ak máte mať paušál nejakých 400 tisíc pri malej firme a musíte do toho vložiť 350, tak teoreticky by sme si povedali, že aha, môže si zarobiť 50 tisíc eur. No lenže musí sa starať o tých výskumníkov, musí zabezpečiť laboratória.
15: Koordinátor daného projektu na Technickej univerzite Dušan Dorčák reaguje, že všetci partneri boli zapojení v súlade s podmienkami výzvy a projekt je od začiatku kontrolovaný.
18: Je tam partner Juhafarm, ďalšia spoločnosť je tam Zerovan a je tam štátna inštitúcia, štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Robíme štvrťročné správy, ktoré dostávajú orgány, ktoré dozorujú tento projekt.
15: Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada o zastavenie projektu. Poslankyňa Tina Gažovičová.
19: Predovšetkým teda hovorím o spoločnosti, súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
15: Rezort školstva následne oznámil podanie trestného oznámenia na PS za ohováranie. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Premiér Robert Fico zo Smeru SD chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedničkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať už tento mesiac.
21: Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu. Je to téma, ktorá musí byť predmetom našich rokovaní. Najbližší summit je 18. 19. júna. Ja chcem s touto otázkou sa obrátiť na predsedničku Európskej komisie.
20: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. V parlamente je v prvom čítaní, má zmeniť systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na denové delikty neboli vypočuté. Napísal to na sociálnej sieti v súvislosti s legislatívnym podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu. Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady Jána Ferenčáka. Napadnutý bol po verejnom podujatí v Kežmarku. Polícia vyšetruje prípad 12-ročného chlapca, ktorého včera ráno vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok pohrízli psi. Útočiť mala túlavá svorka, a to viac ako pol kilometra od osady. Chlapca s poraneniami hlavy a viacerými otvorenými ranami transportovali do Popradskej nemocnice. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Náhradou budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
3: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
20: Dopravca upozorňuje, že ide o dočasné opatrenie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
22: Rozšírenie Európskej únie na Západný Balkán sa po rokoch opäť dostáva medzi jej hlavné politické priority. Vyplýva to aj zo samitu Európskej únie a krajín regiónu v Čiernohorskom Tivate, kde lídri hovorili o potrebe pokračovať v reformách a využiť súčasnú dynamiku rozširovania. Najpokročilejším kandidátom na vstup do Európskej únie zostáva Čierna Hora.
23: Čierna Hora vedie prístupové rokovania s Európskou úniou od roku 2012. Ako jediná krajina regiónu otvorila všetky rokovacie kapitoly európskeho práva. V Bruseli ju zároveň vnímajú ako spoľahlivého partnera. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa totiž plne pripojila k sankciám Európskej únie voči Moskve a svoju zahraničnú politiku zosúladila s Bruselom takmer úplne. Podľa predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyen je práve to základný predpoklad pre budúcu spoluprácu.
24: Môžeme vás teda povzbudiť, aby ste si udržali dobrého ducha a tempo, ktoré ste doposiaľ preukázali.
23: Napriek pokroku však krajina stále nemá vyhraté. Najväčšou prekážkou zostáva právny štát, fungovanie justície a boj proti korupcii. Európske inštitúcie dlhodobo upozorňujú na dôsledky obdobia, počas ktorého čiernohorskej politike dominoval bývalý prezident Milo Džukanovič. Podľa viacerých hodnotení sa v tom čase vytvorilo klientelistické prostredie. Súčasná hlava štátu Jakov Milatov napriek tomu verí, že krajina vstúpi do únie čoskoro.
25: Čierna Hora sa môže stať 28. členským štátom únie do roku 2028. Po dnešnom samite to hovorím ešte s väčším presvedčením.
23: Podporu rozširovaniu únie vyjadrilo aj Slovensko, ktoré dlhodobo presadzuje európsku perspektívu Západného Balkánu. Podľa premiéra Roberta Fica majú k únii najbližšie tri štáty, okrem Čiernej Hory aj Albánsko a Srbsko.
26: Je to krajina, ktorá za jej suverénne postoje je vystavovaná
21: novým a novým podmienkám, novým a novým politickým výmyslom. Takto to jednoducho nejde.
23: Srbský prezident Aleksandar Vučić ešte pred summitom vyhlásil, že európskych partnerov chce presvedčiť, že Srbsko nie je malé Rusko. Práve vzťahy s Moskvou však naďalej patria medzi hlavné prekážky na ceste najväčšej balkánskej krajiny do Európskej únie. V prípade Čiernej hory mnohí analytici predpokladajú, že ak sa jej podarí úspešne završiť prístupový proces, môže tým otvoriť cestu aj ďalším štátom regiónu, predovšetkým Albánsku. Stivatu Jakub Horáček, Slovenský rozhlas.
22: Súboj krajín o miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN utrpelo Nemecko porážku. V Berlíne sa preto živo diskutuje nielen o jej dôvodoch, ale aj o budúcnosti zahraničnej politiky vlády kancelára Friedricha Merca. Ide pritom aj o úlohu Nemecka pri budovaní novej bezpečnostnej architektúry Európy a jeho medzinárodnom postavení.
2: Výsledky hlasovania o nestálych členoch oznamovala plénu bývalá šéfka nemeckej diplomácie Annalena Baerbocková, ktorá končí na poste predsedničky valného zhromaždenia OSN. Frederik Schisler z Inštitútu pre výskum mieru vo Frankfurte nad Mohanom pripomína.
4: Nemecko čelí kritike za svoju zahraničnú politiku voči Izraelu a najmä zo strany krajín globálneho juhu. Tieto krajiny však zohrávali vo voľbe o post za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN veľmi dôležitú úlohu, pretože tvoria väčšinu vo valnom zhromaždení a bolo veľmi dôležité mať ich na svojej strane.
2: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul po hlasovaní v OSN zdôraznil.
6: V istých otázkach sme vždy zaujali jasné stanovisko, ktoré nie všetky štáty zdieľajú. Ide o našu neochvejnú podporu Ukrajiny a fakt, že Rusko takýto hlas v Bezpečnostnej rade nechce. Zrejme nás hlasy stálo aj to, že Nemecko musí v blízkovýchodnom konflikte vždy niesť osobitnú zodpovednosť za Izrael. Naďalej sa budeme zasadzovať za našu historickú zodpovednosť, aj keď zároveň kritizujeme izraelskú vládu v konkrétnych otázkach.
2: Šéfredaktor časopisu Medzinárodná politika Henning Hoffe v súvislosti s neúspechom Nemecka dodáva.
7: To, že sa Nemecku nepodarilo získať kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady, je síce rana, ale nie fatálna a ani dramatická. Všetci sme svedkami toho, ako upadá úloha Bezpečnostnej rady OSN, či už ide o Venezuelu, Irán alebo vojnu Ruska proti Ukrajine. OSN v týchto konfliktoch nehrá žiadnu veľkú rolu.
2: Podľa Hoffa nastala chvíľa, keď Nemecko bude musieť robiť zahraničnú politiku oveľa súdržnejšiu a viac orientovanú na budúcnosť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Ruský prezident Vladimír Putin na Petrohradskom medzinárodnom fóre vyhlásil, že nevidí zmysel v schôdzi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho vyzval na stretnutie v otvorenom liste. Ukrajinského prezidenta privíta v nedeľu v Londýne britský premiér Keir Starmer spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú diskutovať o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Iránske námorníctvo vystrelilo varovné rakety na dve americké vojenské lode v Ománskom zálive s tvrdením, že sa snaží zamedziť únosom obchodných lodí zo strany amerických síl. Ománsky záliv susedí s Hormuzským prielivom, kde blokujú námornú prepravu Spojené štáty a Irán. Írska vláda zakázala dvom izraelským ministrom vstup do krajiny. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a financií Bezalel Smotrič sa podľa Írska usilujú o vyhnanie Palestínčanov z ich vlasti. Írska vláda vyzvala, aby boli proti ním prijaté kroky na úrovni Európskej únie. Ruská kozmická agentúra Roskosmos pozastavila snahy o opravu úniku vzduchu z medzinárodnej vesmírnej stanice a oznámila, že posádke nehrozí nebezpečenstvo. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír, ktorý pre únik nariadil posádke ukryť sa do kozmických lodí a pripraviť sa na možnú evakuáciu, poplach ukončil a astronautom povolil návrat do stanice.
22: Zamestnanci Českého úradu vlády tzv. Strakovej akadémie prvýkrát v histórii štrajkujú. Protestujú proti plánovanému presunu agent ochrany ľudských práv, duševného zdravia či závislosti na jednotlivé ministerstvá. Kabinet Andreja Babiša tvrdí, že zmena prinesie vyššiu efektivitu. Zamestnanci sa však obávajú straty nezávislosti a odborného renomé.
5: Zamestnanci Českého úradu vlády sa obávajú prepúšťania, straty dôvery, ale aj ohrozenia stability a kvality práce. Presun na ministerstva podľa nich spôsobí, že sa témy ako protidrogová politika, duševné zdravie alebo ochrana ľudských práv zredukujú iba na perspektívu jednotlivých rezortov. Podľa bývalej splnomocnenkyne pre ľudské práva Moniky Šimunkovej ide o najdramatickejší zásah do ľudskoprávnej agendy za posledných 30 rokov.
8: Tieto úredníci vytvárajú dennodenne dokumenty a pracují na tématech, které my jim jako členové občanské společnosti a ty členové těch jednotlivých poradních orgánů vlády dáváme jako podněty. A často jsou to podněty velmi kritické právě k jednotlivým ministerstvům. A oni, pokud budou zařazeni do hierarchie jednotlivých ministerstev a jejich omezené působnosti rezortní, tak nebudou nikdy moci v té míře, ve které doteď pracovali, plnit ty úkoly, které plnili doteď na úřadu vlády.
5: Na tlačové konferenci vystúpili zástupcovia 60 štrajkujúcich aj odborníci, ktorí mali na úrade vlády jednotlivé agendy na starosti, vrátane bývalého národného koordinátora pre protidrogovú politiku Jozefa Radimeckého.
9: Česká republika je svým spôsobom fenomén v zahraničí tím spôsobom, jak uchopila protidrogovú politiku a jak ji koordinuje. Takže nerozumím tým prázdnym argumentom.
5: Najväčšiu pozornosť vyvoláva práve presun protidrogovej politiky na ministerstvo zdravotníctva. Podľa odborníkov sa tým celá problematika zúžila na zdravotný rozmer, hoci súvisí aj so školstvom, prevenciou, bývaním či chudobou. Experti sa navyše obávajú poklesu financovania. To však premiér Andrej Babiš odmieta a tvrdí, že adiktologické služby podporuje.
11: Tady vznikol nejaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotníctví sa niečo zmiení. Nezmiení sa nic. Je zajímavé, že to nikto v minulosti neřešil.
5: K presunu agent by malo dôjsť od 1. júla. Politológovia však upozorňujú, že vláda jeho dôvody dostatočne nevysvetlila. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
12: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú.
13: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozen zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
26: Pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad.
27: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
13: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
28: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce.
13: Z písomného stanoviska železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
29: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
13: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice Žilina Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň. Pokračuje Stewart Samuel.
30: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov.
13: Doplňajú cestujúci.
31: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kávičku.
32: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
13: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
29: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
13: Dodáva opäť Ivan Gálik.
28: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
13: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
12: Prečo? A o všetkom, čo nás trápi a ako z toho von. Takto znela téma 11. ročníka literárnej súťaže v tvorivom písaní s názvom Slovo. Zapojiť sa mohli deti a mládež zo základných a stredných škôl. Súťažili v 5 kategóriách podľa veku a žánru. Dnes vyhlásili absolútnu víťazku tohto ročníka.
1: Stojíš pred zrkadlom a dívaš sa na seba. V hlave ti ide len jedno. Si tučná, si tučná, si tučná. Začiatok prozaického diela absolútnej víťazky súťaže prezrádza boj hlavnej hrdinky s anorexiou a porovnávaním sa s druhými. Študentka Ľudmila Tobiášová z gymnázia Jána Adama Rejmana v Prešove chce svojou tvorbou podporiť mladých ľudí.
3: Hlavne je dôležité povedať si, že nikto nie je dokonalý a je dôležité

0: že súťaž je motivujúca skúsenosť.
1: Medzi mladými ľuďmi sú ľudia, ktorí robia nejaké vlastné pokusy a je dobré, keď tie pokusy, ktoré začínajú ako v poézii alebo v proze, má potom aj niekto už trošku skúsenejší ľudí prečítať, prípadne im o tom niečo povedať, vyhodnotiť.
0: Herečka Anna Šišková vníma slovo ako nástroj šťastia aj bolesti.
2: Veľmi musíme vážiť, čo hovoríme aj čo píšeme.
0: Súťažiaci sa zhodujú, že práve písanie im pomáha pochopiť seba a zvládať ťažké životné situácie. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
3: A činohra Slovenského národného divadla večer uvedie v premiére komédiu českého scenáristu, dramatika, filmového a divadelného režiséra Petra Zelenku Amatéri. Inscenáciu síce v komornom obsadení, avšak na veľkom javisku, naštudoval režisér Eduard Kudláč.
4: Zázraky sa nedejú veľmi často. Niektorí ľudia nám čakajú celý život a niekedy márne. Iní ho prežijú, no nevšimnú si to. To je inak asi to najhoršie, čo sa vám môže stať.
5: Príbeh šiestich postav sa začína ako vcelku bežné rodinné stretnutie, pri ktorom chce dospelá dcéra oznámiť, že čaká dieťa a predstaviť partnera. Po pár minútach je už jasné, že to pokojné stretnutie nebude. Režisér Eduard Kudláč hovorí, že v Amatéroch slúži komediálny žáner na sprostredkovanie zásadných životných vyhlásení.
6: Pre mňa je to komédia o schopnosti empatie a našich schopnostiach vnímať akýkoľvek tyk inakosti. Je to sled príbehov, každý v mierne ako vyosenom charaktere rieši anomáliu toho druhého a nie svoju.
5: Tomáš Maštalír má v inscenácii úlohu karieristu, ktorý zistí, že jeho matka si s oveľa mladším partnerom, Talianom, nakrúca erotické videá a bojí sa, že to naruší jeho kariérny postup.
7: Nie sú to nejaké inscenačné fóry, alebo slovné zvraty, alebo omily, ale sa vlastne smejeme na samých sebe na veciach, ktoré sú síce vtipné, ale zároveň sa tých postav hlboko dotýkajú.
5: Každá z postav rieši nepriamo vlastnú traumu. Jedinou výnimkou je Talian Paolo, ktorého hrá Juraj Loj.
8: To bolo asi najťažšie na celej tej postave, naučiť sa ten text, pretože pred mnohými rokmi som sa síce učil taliančinu, ale nie je tam priestor na improvizáciu. Keď mi vypadne slovičko, tak som skončil.
5: Názov komédie je súčasne akoby kľúčom, lebo ako hovorí jedna z postav, vo vzťahoch sme všetci amatérmi. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota na juhu a východe 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov. Fúkať má slabý, miestami najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a v štúdiu boli Barbara Čierna a Renata Brimišpačková. Ešte pozvánka k víkendovým diskusným reláciám. Hostiami sobotných dialógov v Rádiu Slovensko budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš a predseda strany SAS Branislav Gröling. Hostiami nedelnej relácie o 5 minút 12 budú poslanci Národnej rady Ján Mažgút zo Smeru SD, Michal Bartek z Hlasu SD, Zuzana Mesterová z PS a Marian Vyskupič z SAS. Tak pekný víkend.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín, 28 minút.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda na D1 aj pri Novákoch, počúvate správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na ceste 9 na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s nákladným. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. 20 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Žiline na ceste 60 smerom z Kragujevskej na rondel stojí pokazené auto, prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú v Pribiline smerom na Vavrišovo, vo Vlachove smerom na Gočovo a v Strede nad Bodrogom smerom na Viničky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
13: a máme tu finálový

0: Otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Prekážka, aká Ema Zapletalová v úvode sezóny s dvoma diamantovými prvenstvami ozdobenými rekordnými časmi. Kajakárka Zuzana Paňková na svetovom pohári v Prahe s bronzovou medailou. Slovenskí futbalisti bojujú s Čiernou horou o druhé víťazstvo po návrate Vladimíra Vajsa. Výsledok trocha v tieni Petra Pekaríka. Najlepšími hádzanármi Slovenska za uplynulý rok sa stali spojky Ľubomír Ďuriš a Adriana Holejová. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Slovenská atlétka Ema Zapletalová opäť zažiarila. V rozpätí 5 dní triumfovala na dvoch mítingoch Diamantovej ligy. Po pretekoch v marockom Rabate ovládla beh na 400 metrov cez prekážky aj včera v Ríme. Výkonom 52,58 sekundy opäť vylepšila vlastný slovenský rekord. Viac povie Zlatica Mokrá.
5: Naša reprezentantka má na konte ďalší úspech a hoci sama priznala, že beh v talianskej metropole nebol ideálny, vlastné maximum prekonala o kvalitných 24 stotín a mohla stiahnuť aj ďalšie, nebyť zakopnutia na 10. prekážke.
6: Ten beh bol dobrý, myslím, že určite sme to s trénerom analyzovali, že na štarte som mohla ešte viacej získať. Tým zakopnutím som stratila a ešte taká menšia chybička, čo som predčasne akoby oslavovala, ešte som nebola úplne v cieli a už som sa tešila, takže ešte tam sa dalo získať trošku stotiniek dole, takže som rada, že ešte je kde sa zlepšovať.
5: V cieli za sebou nechala rovnaké súperky ako na predchádzajúcom mítingu, Američankou Cockrellovú a Jamajčanku Claytonovú. Úlohu favoritky aj pozíciu líderky tohto ročných tabuliek potvrdila napriek tomu, že s trénerom zvolili inú frekvenciu krokov.
6: Ten cieľ do toho behu bol taký, že skúsiť ísť celé preteky na 15 krokov, čo mi nevyšlo. Do poslednej prekážky som zistila, že to úplne nevidí na 15 krokov, takže som išla na 16. A predva som to ustala, ale som rada, že som teda mala ešte kopec sil na toto ustať a udržať tú prvú pozíciu. Ale s tým behom, ako som bežala, som spokojná.
5: Ema Zapletalová premenila na víťazstvo aj druhý štart sezóny a ukázala, že jej sedí aj nová úloha na dráhe. Kým v lani útočila zo zadných pozícií, teraz finišuje z popredných priečok.
6: Áno, teraz sa snažím si plne v tom záverečnom finiši, keď som predu ustrážiť, takže je to iné, ale o to viac teda akoby tiež tam cítim tú silu, že proste si to chcem udržať, chcem vyhrať tie preteky, tak sa snažím tam tiež všetko dať, aby som tam bola prvá.
5: Triumf v Ríme, kde rodáčka z Nitry pred 6 rokmi v prestížnom seriáli debutovala, si cení o to viac, že priamo z tribúny ho sledovala jej rodina a najmä starý otec.
6: Teda o to viac som sa aj potešila, že som mohla spraviť taký zážitok a vyhrať priamo pred očami jeho, keď je publiku, takže to bolo také pre mňa veľmi výnimočné, že tam bol a boli tam aj ostatní rodinní príslušníci, ktorí ma veľmi tiež potešili. Vždy to je super, keď mám svoju rodinu v publiku a znám ich.
4: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadila slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu. Za víťaznou Austrálčankou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Na druhej priečke skončila Poľka Zvolinská. Eliška Mintálová bola napokon 11. po 50-sekundovej penalizácii. Tu inkasovala aj v poradí 12. Soňa Stanovská. Bronzová medailistka Zuzana Paňková.
7: Som sa vedela, no je to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prijalo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na moju prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje, šťastie mi prijalo dnes. Dúfam, že to pôjde živa hore.
4: Našim mužom sa v rovnakej disciplíne nedarilo, do finále sa nedostali Dávid Skubík, Adam Gonšenica ani Martin Halčin. O 18:30 sa v Košiciach začal prípravný zápas slovenskej futbalovej reprezentácie proti výberu Čiernej hory. Či sa našim chlapcom darí, či im vyšiel úvod podobne ako v pondelok proti Malte a či je na trávniku aj ikonický Peter Pekarík, informuje z východoslovenskej metropoly Martin Kajgl.
8: Minúta 40 za nami, veľa sa toho udiať nestihlo, jedine takto, že úvod tohto zápasu, myslím ten nefutbalový, bol extrémne ceremoniálny, pretože ako bolo spomínané, Peter Pekarík dnes hrá svoj 138. a posledný reprezentačný zápas vo svojej bohatej kariére. Zatiaľ sa na ihrisku prezentuje na pravej strane svojim typickým behavým, obetavým výkonom ale veľa sa toho udiať nestihlo. Zatiaľ stále stav 0-0. Treba povedať, že celý program bol ladený práve smerom Petrovi Pekaríkovi, ktorý dnes vyrovnal reprezentačnú ikonu Mareka Hamšíka v počte štartov. 138. štart si teda pripísal dnes na konto a uvidíme, ako dlho bude hrať Vladimír Weiss, staronový tréner národného tímu. Hodil ľudičku o tom, že by to mohlo byť 22 minút, čo by boli symbolicky dve dvojky, ktoré nosí Peter Pekarík na drese. Tak uvidíme, ako to napokon bude. Už pri ešte pred úvodným výkopom dostal samozrejme pamätný dres od prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jana Kováčika. Gratulovala mu aj generálna sekretárka Ivana Schnebergerová, rovnako tak aj ten, komu sa priblížil a vyrovnal práve dnešným štartom, asistent trénera Marek Hamšík. No a najkrajšie gesto predviedla jeho manželka Luisa Pekaríková, ktorá zaspievala dnes práve na počesť svojho manžela aj slovenskú hymnu. Tak budeme samozrejme sledovať, ako sa bude dariť nášmu našej legende, našej ikone, ktorá teraz bude v tejto chvíli vhadzovať. Bolo na ňu zvedavých naozaj veľmi veľa divákov v tejto chvíli. Až na jeden sektor vidíme, že sú tribúny veľmi, veľmi bohato zaplnené. Netrúfnem si odhadnúť, aká tu môže byť návšteva, ale môže byť podľa môjho kolegu Joachima až v piatich cifrách, tak uvidíme, či to bude realita. Pokiaľ ide o zápas, do bránky naozaj nastúpil Jakub Surovčík a pripísal si teda na konto debut v reprezentácii Slovenska, čo znamená, že od tohto okamihu už si na ňo musia nechať zájsť aj kolegovia z Česka, ale v tejto chvíli sledujeme gól a úvodný Robert Boženík využil nielen chybu, ale aj výbornú prihrávku, ktorá smerovala do srdca defenzívy Čiernej hory a zakončoval v páde a dokázal prekonať Miša Dubľaniča medzi tromi žrďami. Tak zatiaľ tá rozlúčka s reprezentačnou kariérou Petra Pekaríka sa vyvíja naozaj na výbornú, pretože po necelých úvodných 5 minútach Slovensko pri jeho poslednom reprezentačnom štarte vyhráva nad Čiernou horou 1-0.
4: V rámci dnešnej relácie sa do Košíc pochopiteľne ešte vrátime. V prípravných zápasoch pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku vyhralo Česko nad Guatemalou 3-1. Z víťazstva v generálke sa tešilo aj Mexiko, ktoré si poradilo so Srbskom hladko 5-1. Európsky zástupca si dal dva vlastné góly. Naše futbalistky prehrali v kvalifikácii o postup na budúcoročný svetový šampionát s Fínskom v Nitre 0-4. Po 5 zápasoch im s 3 bodmi patrí v tabuľke 3. priečka. Na štadióne pod Zoborom bol Peter Štern.
9: Od úvodných minút hostky potvrdzovali úlohu favoritiek. Naša reprezentácia sa v prvom ani druhom dejstve doslova a do písmena nedostala k slovu. Fínky kontrolovali hru, mali územnú prevahu a ich vedenie už po prvom polčase mohlo byť oveľa vyššie. Skóre otvorili v 20. minúte, keď naša obrana zaspala, na center do pokutového územia si nabehla Erlingová, ktorá aj poslala loptu do siete. V 29. a 31. minúte sa v dobrých šanciach ocitla Lindströmová, ale vtedy ešte nebola úspešná. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý. V 53. minúte už Fínky vyhrávali 2-0, keď sa presadila spomínaná Lindströmová. Gól na 3-0 zaznamenala v 62. minúte Seveniusová a na 4-0 zvýšila opäť Lindströmová. Zápas nášho pohľadu ale napísala jeden pekný príbeh. Steve Štárci v najcennejšom drese pripísala Mária Mikolajová. Slovensko teda prehralo s Fínskom 0-4 a o jeho osude rozhodne posledný zápas skupiny na pôde lotiska.
4: Stretnutie hodnotí tréner Peter Kopúň.
10: Není čo hodnotiť. To bola katastrofa z našej strany. Ak si nevieme dvakrát prihrať, ak si nevieme vyhrať súboj, tak nemôžeme hrať o kvalifikácii majstrovstva sveta. V podstate sme sa chceli dostávať rýchlejšie dopredu, ale keďže nám zlyhovali niektoré pozície, takže sme sa nikam nedostali. Boli výrazne dôraznejšie a ich agresivita vyhrala celý zápas.
4: Včera sa v Bratislave skončili majstrovstvá Európy v malom futbale. Z celkového prvenstva sa teší Azerbajdžan. Včera si v exibícii zahral aj Francesco Totti a Slovensko doma nenaplnilo veľké ambície. Všetko podstatné z podujatia na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sumarizuje Samuel Prekop.
11: Slovenskí reprezentanti sa chceli dostať do včerajšieho finále, ale napokon s bilanciou víťazstvo a dve prehry nepostúpili ani zo skupinovej fázy. K lepším výsledkom nepomohol ani hrajúci ambasádor podujatia Juraj Kucka.
12: Stále to vo mne škrie, je to už dlho, ale treba ísť ďalej, treba sa z toho poučiť a spomienky budú nejaké na to aj dobré, ale samozrejme aj takéto viac smutné.
11: Neúspešné vystúpenie v domácom prostredí stálo miesto rumunského trénera Slovenska Mariusa Mitua. Podľa Erika Jendrišeka sa takýto vývoj dal po nezvládnutej základnej skupine čakať.
13: Áno, tak je to zahraničný tréner, tieto rozhodnutia nie sú jednoduché a myslím si, že to bol dobrý tréner aj napriek tomu výsledku, lebo mal veľmi dobré veci. Škoda, no samozrejme aj on si to prial inak, aby to dopadlo, ale niekedy ten šport je nevyspytateľný a my sme to aktuálne dôkazom.
11: Kucka s Jendrišekom hrali aj vo včerajšom exibičnom zápase, ktorý bol súčasťou záverečného večera a konal sa pred samotným finále. Okrem spomenutej dvojice nastúpili napríklad Stoch, Karhan, Greško, Pecko alebo prvý Slovák v Premier League Vladimír Kinder.
14: Tak ono to bolo pekné, dobre to bolo zorganizované, ja si myslím, že to bolo veľmi pre ľudí, možno keby bolo ono viacej ľudí a je to pekné zorganizovať takúto akciu a mi sa jalo po toľkých mesiacoch, lebo však to bol po operácii kolena, takže trošku ťažšie, ale tak už máme svoje roky, my už to moc nenabájame, takže snažili sme sa, ale tá partia je skvelá, akože aj u tých internacionál chodíme aj za Slovan, takže radi sa stretávame.
11: Na umelý trávnik vybehli aj rôzne internetové osobnosti, ktoré mali prilákať hlavne mladších divákov. Najväčšou hviezdou exibície bol však legendárny taliansky futbalista, majster sveta z roku 2006 a ikona AS Rím Francesco Totti.
15: Mal som iba krátky čas na to, aby som si pozrel Bratislavu, ale videl som centrum mesta a dobre sme sa zabavili. Dúfam, že sa ešte niekedy vrátim a všetko si pozriem s väčším pokojom. Bol som na obede s Kuckom a zaspomínali sme si na dobu, keď sme proti sebe nastupovali v Taliansku. Vyskúšal som halušky. Sú fajn, ale viac mi chutia vaše arašidové keksíky. Tie sú veľmi dobré.
11: Majstrovstvá Európy na Slovensku ovládol Azerbajdžan, ktorý vo finále vyhral nad Ukrajinou 2-0 a po svetovom titule mu tak patrí aj ten kontinentálny.
4: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji v Paríži Roland Garros v semifinále mužskej dvojhry Nemec Alexander Zverev vyradil Čecha Menšíka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. V mužskej štvorhre obhájila titul španielsko-argentínska dvojica Granollers-Zeballos. Turnajové jednotky zdolali 5. nasadený italianský pár Vavasori Boleli 7-6, 6-4. V druhom finálovom zápase zámorskej NHL Carolina zvíťazila nad Vegas Golden Knights 4-3 gólom v predĺžení. Stav série súboja o Stanleyho pohár je nerozhodný 1-1. Tretí duel v Las Vegas je na programe v noci na nedeľu. Aj v nasledujúcej sezóne hokejovej Tipsport ligy budú v banskobystrickom drese pôsobiť útočníci Roman Fajt, Stanislav Gron a obrancovia Boris Česánek a Kristián Mesároš. Novou posilou Spišskej Novej Vsi sa stal slovenský hokejista Ľubomír Kupčo, prichádzajúci z Česka. 23-ročný útočník podpísal s Rismi viacročnú zmluvu, čaká ho Tipsport ligový debut. Do košického dresu sa z druhej najvyššej nemeckej súťaže vracia útočník Andrej Bíreš. V drese Žiliny nebude pokračovať kanadský brankár Conor Lacouvé. Naše hádzanárky sa so sezónou rozlúčili víťazne. V druhom z dvojice prípravných stretnutí zdolali Turecko 29-24. Deň predtým s rovnakým súperom prehrali. Dvojzápas bol súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré bude okrem ďalších štyroch krajín spoluorganizovať aj Slovensko. V Dunajsko-Stredskej športovej hale bol včera Peter Štern.
9: Zverenkyne trénera Jána Beňadika sa v porovnaní so stredajším zápasom prezentovali oveľa lepším výkonom na oboch stranách ihriska. Základ úspechu položili už v úvodnom dejstve, po ktorom viedli o 6 gólov. Tréner Ján Beňadik.
16: Potom včerajšku sme zmenili veľa vecí, hlavne sme zmenili mieru agresivity na obrane a myslím si, že na tom sme sa zdvihli ako celok. S dobrou obranou podporené brankárkami dali sme góly z protiútokov a aj ten zlepšený pohyb v tej útočnej fáze v podstate prinesol taký ako kolektívny výkon, takže z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať a myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak z toho hodnotiť nedá.
9: Víťazstvo v poslednom zápase sezóny padlo v hodcelej reprezentácii, myslí si aj kapitánka Karin Bujnochová.
17: Myslím, že aj kvôli tomu, že sme ukončili taký ročný cyklus prípravy a myslím si, že zakončiť to víťazstvom je určite lepšie.
9: Vo výbornom svet svetle sa ukázali aj fanúšikovia v Dunajskej strede. Žitnoostrovská hala síce nepatrí k tradičným dejiskám reprezentačných súbojov, no počas dvojzápasu s Tureckom vytvorili diváci skvelú atmosféru. Opäť Ján Beňadík.
16: Tu je vždy dobrá atmosféra, takže my sme to aj cieľene vybrali, že ten záver sezóny tu, lebo v podstate sme obišli celé Slovensko tento rok a toto sme si tak vyhľadli, že na ten záver, že by to bolo ideálne aj proti tomu súperovi, takže ja som rád, že sme sa tak rozhodli a určite sa tešíme a ďakujeme ľuďom, že prišli podporiť Baby.
9: Vrchol roka zažijú naše hádzanárky v decembri, keď sú na programe majstrovstva Európy. Do ich začiatku zostáva takmer pol roka, uzatvára tréner Ján Beňadík.
16: Tak ako niekde to máme vzadu, ale my sme v podstate riešili veci smerom k tomuto kempu a k tomu, aby sme ten ročník uzavreli s tým, že mali sme nejaké predbežné hodnotenie, tieto dva zápasy ešte potom do toho pridáme a nejakým spôsobom uzavrieme celý ten rok a počas toho leta už si začneme chystať materiály jednak na tie kempy, ktoré nás čakajú na jeseň a jednak už potom smerom k samotným majstrovstvám Európy.
4: Slovenský zväz hádzanej dnes bilancoval. Ocenenie najlepší hádzanár a hádzanárka Slovenska obhájili spojky Adriana Holiová a Ľubomír Ďuriš. Trénermi roka sú Radoslav Antl a Pavol Štrajcher, ktorý sa stal novým členom Siene slávy slovenskej hádzanej. Na slávnosti v Bratislave bola aj Svetlana Barátová.
5: Holejová získala ocenenie druhýkrát. V ankete, v ktorej hlasovali fanúšikovia, uspela aj pred rokom. V tejto sezóne triumfovala s francúzskym Dijonom vo finále Európskej ligy a stala sa najúžitočnejšou hráčkou turnaja Final Four. Na slávnosti v Bratislave dnes chýbala, ale najlepší hádzanár Ľubomír Ďuriš prišiel. Na konte má už piate prvenstvo.
18: Každé jedno toto ocenenie má pre mňa veľkú váhu a ja som v podstate rád, že tí ľudia, že sa im stále páčia moje výkony a tým pádom mi dali hlas, takže je to super a užívam si to.
5: 38-ročná spojka sa v marci rozlúčila s kariérou v slovenskej reprezentácii. Z palubovieg ale zatiaľ neodchádza. Aj v novej sezóne bude hrávať za Považskú Bystricu.
18: V klubovej kariére ešte budem pokračovať. Mám na ďalší rok zmluvu a už sa len z roka na rok rozhodnem, ako sa budem cítiť, ako bude na tom telo. Zatiaľ neplánujem končiť, ale nikdy človek nevie.
5: Ocenenie Talent roka si zaslúžene prevzal kolektív majsteriek Európy do 17 rokov. Mladé Slovenky nečakane triumfovali pred rokom na šampionáte v Čiernej hore a získali historické zlato.
19: Som určite rada, že sme tu mohli konečne na nejakom ocenení byť, že všetky. A som rada, že vlastne, že som to nepreberala aj ja, ale že každá sme jednotlivo dostali cenu a myslím si, že určite zaslúžená.
5: Povedala kapitánka tímu Barbora Karkušová, ktorá dnes popoludní spoločne s ďalšími reprezentantkami začala prípravu na letné majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Kormidelník našich šampióniek Pavol Štrajcher sa stal trénerom roka a okrem toho ho uviedli aj do Siene slávy slovenskej hádzanej.
20: Ma to naplňa veľkou radosťou a aj zadosťučinením, že si ľudia všimli, že čo tej hádzanej dávam a je to pre mňa aj veľký záväzok.
5: Najlepším trénerom u mužov je Radoslav Antl, ktorý Prešov priviedol k jubilejnému 20. titulu v našej najvyššej súťaži. Tomáš Smetánka z Bojníca stal najlepším hráčom mužskej ligy, no a kapitánka Dunajskej stredy Kristýna Pastorková je najlepšou hráčkou MOL ligy, ktorú vyhrali práve Dunajsko-Strečanky.
21: Tým, že nám na začiatku vlastne sezóny vypadli nejaké hráčky, tak som sa ocitla na pozíciách, kde úplne nie som zvyknutá, ale ja som naozaj rada, že sme aj toto obdobie nejak prečkali a ten titul sme podľa mňa získali úplne neuveriteľne až na jeden zápas, takže ja som za túto sezónu veľmi rada, ako dopadla.
4: Pre obe slovenské seniorské volejbalové reprezentácie dnes štartuje nový ročník Európskej ligy. Naše ženy na úvodnom turnaji v nedalekom Švechate nastúpili proti domácemu Rakúsku. Prvý set vyhrali 25-22, druhý 25-20, vedú teda 2-0. Naši muži si od 19. hodiny budú v Poprade merať sily s Estónskom. V príprave zverenci trénera Michala Mastného v Púchove najskôr zdolali Česko 3-2, v odvete podľahli 1-3. Na výkonoch mužstva začína byť zrejmá pečať osobnosti bývalého vynikajúceho reprezentanta, neskôr úspešného kormidelníka, zbierajúceho triumfy najmä v Poľsku. Z toho aj vyplýva, akým štýlom sa náš národný tím chce prezentovať v medzinárodnej konfrontácii. Kapitán, smečiar Jakub Ihnát.
0: súdenc podľa Miškina, ktorý je proste bojovník a vždy bol taký pitbull v dobrom slova zmysle, tak asi takým by som povedal vždy bojovným, agresívnym. Mám pocit, že tak trošku niekedy Slováci majú tendenciu byť taký porazenecký, tak pevne verím, že toto odstraníme úplne. A keď nás budú čakať samozrejme ťažkí súperi, tak by som bol veľmi rád, keby sme sa prezentovali takým bojovným výkonom.
4: Môže byť podľa Michala Mastného výhodou, že mužstvo má na prvom turnaji výhodu domáceho prostredia?
1: Ja som sa nikdy na to takto nepozeral, či začneme doma, či začneme vonku. Nemyslím si, že by to malo byť niečo extra. Samozrejme, hrať pred svojimi divákmi, to je vždycky niečo extra, ale okrem toho sa pre nás v podstate nič nemení. My musíme hrať úplne rovnako a tie extra emócie, ktoré by mohli byť tým, že hráme doma, nám nemôžu prekážať, aby sme ukazovali to, čo vieme.
4: Pri pohľade na našich súperov v Európskej lige budeme mať na každom turnaji jedného papierovo silnejšieho a jedného papierovo slabšieho protivníka.
1: To môže byť trošku zradné, samozrejme na papieri to tak vyzerá, ale ja nechcem, aby sme k tomu tak pristupovali. A ak budeme hrať s niekým, kto je papierovo slabší a budeme schopní vyhrať každý set do 13, tak vyhrajme do 13 a nehrajme s nimi nejaké koncovky.
4: Slovensku vo svetovom rebríčku patrí 37. priečka. Estonci sú o jedno miesto vyššie. Albánci v ňom nefigurujú, hovorí blokár Andrej Bilich.
22: S Estoncami si ja pamätám iba jeden zápas, to bolo možno 3 roky dozadu, ktorý nám sa povedal, že absolútne nevyšiel. A Albánsko, čo viem, tak oni boli 4-5 rokov stratení úplne z tej volejbalovej mapy, takže teraz sa objavia, netušíme s čím ako, ale aj tak si myslím, že ten dôraz bude na našu hru, na ten náš systém a či tam bude super už taký, bude si myslím rozhodovať naša hra.
4: Onedlho 24-ročný reprezentant sa predstaví vo svojom rodnom meste, takže to by mohlo mať pozitívny vplyv na divácky záujem.
22: Už sa teda ku mne dostalo, že pri autobusovej stanici aj visí nejaký veľký plagát alebo billboard so mnou aj zo Zuzkou Šepy, tak dúfam, že aj toto je nejako naláka, ale ja si myslím, že aj rodičia, aj kamaráti nejako pomôžu a tiež akože sa budú snažiť dostať do haly veľa ľudí a dúfam, že ak Poprad Arenu naplníme. Budem doma, je to trošku taký stres, trošku rešpekt, jednak, že hej, aj sa očakáva, už aj či si to chcem, nechcem priznať, že tak je, nie je, tak už tak patrím aj takej aktívnej súčasti toho tímu, takže jednej strany je to tlak, som stres, z druhej strany to mám rád, ten tlak, dúfam, že sa s tým nejako vysporiadam a že teda niečo ukážeme v tom Poprade a možno práve proti tým Estoncom.
4: Plníme sľub a ideme opäť na futbal do Košíc, na súboj Slovensko-Čierna Hora za Martinom Kajglom.
8: A ten je dnes samozrejme v znamení rozlúčky Petra Pekaríka s národným dresom. Tá zatiaľ vychádza v košickej futbalovej aréne naozaj na výbornú, pretože v polovici 19. minúty náš národný tím vyhráva 1-0. Presadil sa Robert Boženík, hráč, ktorý naozaj neprežíva úplne najideálnejšie futbalové obdobie svojej kariéry a ťaha sa to s ním žiaľ už niekoľko rokov. Aj teraz po prestupe do Stovk, keď začal chytať naozaj dobrú formu, tak prišla zlomenina, respektíve problémy s ramenom a dlhšia pauza. Teraz ten gól, ktorý prišiel po centri Matúša Bera a veľmi dobrej húžemnatej práci nášho presingu mu určite prinesie radosť, rovnako tak ako Petrovi Pekaríkovi, ktorému treba povedať, že ten dnešný zápas, posledný 138. v najcennejšom drese, chutí, pretože pred pár rokami my sme sledovali niečo, čo ho bolo v jeho reprezentačnej kariére naozaj málo. Kľučka na pravom krídle a adresný center z pravej strany, do ktorého sa zavesil práve Robert Boženík, útočník Stoke City, ale zakončenie prišlo príliš vysoko. Aj vyjadrením štatistík treba povedať, že Slovensko má navrch, strely 3-1 a na bránku 2-0, držanie lopty 53-47 proti tímu, ktorý vedie napríklad bývalý útočník Juventusu Turín Mirko Vučinič. No a treba povedať, že na lavičke nášho dnešného súpera, s ktorým sa stretávame v ére samostatnosti po tretí raz, je aj útočník Dunajskej Stredy, ktorý veľmi dobre pozná miestny trávnik Viktor Djukanovič. S 22-kou si bude musieť počkať na svoju šancu, rovnako tak aj Roman Čerepkaj, ktorý v podstate bol donominovaný na poslednú chvíľu za zraneného Davida Strelca, ten už aj opustil tým. No a uvidíme, či dopraje tréner Vladimír Weiss aj ďalšiemu futbalistovi reprezentačnú premiéru. Vieme, že Jakub Surovčík si ju dnes v bránke Slovenska odkrúti. No a uvidíme, či šancu dostane aj Ľubomír Belko, ktorý takisto pri tejto júnovej skladačke, ktorou nazývam našu reprezentáciu, dostal príležitosť pri absencii zase Mareka Rodáka, ktorý dnes podpisoval pri košickej futbalovej aréne aj dresy, fotky a jednoducho rozdával úsmevy s bandážou na ruke. tak uvidíme, či aj Ľubomír Belko si pripíše na konto štart pri rozlúčke Petra Pekaríka s národným tímom. Je tu naozaj veľa, veľa osobností, ktoré sme videli aj na tribúne. Takisto veľa fanúšikov. Videli sme aj transparenty. Peky ďakujeme. Takže dnes to má naozaj všetky znaky veľkolepej rozlúčky. Uvidíme, či bude víťazná. Zatiaľ to vychádza, pretože v Košiciach po 21 minútach Slovensko vyhráva nad Čiernou horou 1-0. No a uvidíme teraz rohový kop.
4: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Lucia Cibiková a Martin Šeďo.
2: Športžurnál. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je uznávaným odborníkom v oblasti molekulárnej evolúcie vírusov, prenosných na človeka z hlodavcov a iných drobných cicavcov, ako aj s kliešťou. Virológ Boris Klempa sa podieľal na objave prvých hantavírusov. Držiteľ viacerých ocenení a vedec svetového formátu bude hosťom Ľudovíta Jakubove. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal na Ukrajine slovenskú humanitárnu pomoc. Srbsko sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť, vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz. Zajtra väčšinou oblačno a teplota 20 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Slovensko pokračuje v praktickej humanitárnej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov zameraných predovšetkým na podporu civilného obyvateľstva. Uviedol to šéf diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD, ktorý dnes spolu s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom navštívil vojenské lekárske klinické centrum vo Vinici, kde oficiálne odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Minister konštatoval, že Ukrajina je našou prioritnou partnerskou krajinou v oblasti rozvojovej spolupráce. Nemecký kancelár Friedrich Merz na samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore vyhlásil, že Srbsko sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť. Poukázal pritom na to, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, inokedy k Rusku alebo Číne. Srbsko je kandidátom na členstvo v Európskej únii, udržiava však blízke vzťahy s Moskvou aj Pekingom. Prezident Aleksandar Vučić sa tento rok zúčastnil na vojenskej prehliadke v Moskve a Srbsko v uplynulých rokoch profitovalo čínskych investícií. Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku roka 2027 čaká zavedenie elektronických faktúr. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že už dávno žiadali zmeny zákona pri pokutách, ktoré až teraz prichádzajú do legislatívneho procesu.
2: Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom.
1: Generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič reaguje, že zákon prinesie ďalšie zmeny, ktoré by mali výjsť v ústrety podnikateľom aj po uplynutí skúšobného obdobia.
3: Ak po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu. Historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ preukazateľne preukáže, že digitálny poštár mal problém, tak sa sankcie neuplatňujú.
1: O 18. hodine 30. minúte nastúpili slovenskí futbalisti v Košiciach proti tímu Čiernej hory. Súboj sleduje Martin Kajgl.
4: V 31. minúte Slovensko vyhráva 1-0 po gole Roberta Boženíka ešte z 5. minúty, ktorý využil center Bera z pravej strany a loptu v páde upratal do siete. No a sledovali sme aj ten najpodstatnejší moment, pretože tak ako bolo avizované, v 22. minúte zišiel z trávnika naposledy ako reprezentant Peter Pekarík. Dnes nastúpil na 138. rekordný a posledný zápas v národnom drese, čím vyrovnal rekord v počte štartov v národnom tíme, ktorý zdieľa v tejto chvíli s Marekom Hamšíkom, súčasným asistentom trénera. V tejto chvíli bude Jakub Surovčík, debutant našej bránke, čeliť priamému kopu hosti, ktorý zahráva Marko Perovič z celkom dobrej vzdialenosti od bránky, ale loptu míňa. Aj preto v 32. minúte zatiaľ rozlúčka Petra Pekaríka s reprezentáciou pozitívna, pretože vyhrávame v Košiciach nad Čiernou horou 1-0.
1: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky, nočná teplota na juhu a východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v tuneli Branisko a kolóna v Ružomberku. Pozrime sa spolu na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 18 cez Široké. Na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku skončilo osobné auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 20 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás namerajú v Pribiline smerom na Vavrišovo, vo Vlachove smerom na Gočovo a v Strede nad Bodrogom smerom na Viničky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
6: Piatok volá, počúvate Rádio Slovensko, začíname Hitparádu TOP 20 v rámci začínajúceho víkendu a vy sa neprestávate tešiť, pretože dnes budete opäť počuť tie najhranejšie hity v slovenskom éteri. A ja som veľmi rád, že ste zvedaví, pretože ako sa hovorí, kto sa veľa pýta, ten sa veľa čo, no predsa dozvie. A inak to nebude ani dnes. Informácie naozaj veľa, hudby takisto, no len ten čas, nuž. Nebudeme ním plýtvať, ja som Marko Varmus, začíname.
0: Rádio Slovensko, Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Poďme rýchlo na 20. miesto. Dnes sa na ňom nachádza írsky spevák, skladateľ, textár a bývalý člen The Kelly Family Paddy. Inak bol aj reholníkom ako brat John Paul Mary. Asi asketický život nie je veľmi pre neho, ale viete, čo mu ide? Spievanie. Tak ho necháme zaspievať, čo poviete. Miesto číslo 20. Michael Patrick Kelly a Run Free.
0: TOP 20. 20. miesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je hit paráda Top 20 a toto bol Michael Patrick Kelly so skladbou Run Free. Poďme na 19. miesto. Tu sa nachádza známy a obľúbený nemecký DJ a producent, ktorý sa volá Felix Kurt Jahn. Na pomoci zobral speváčku z bývalého tria Kaskada a volá sa Natalie Horler. A viete čo? Spolu majú veľmi príjemnú vec, aktuálnu novinku, ktorá sa volá Boy You Turn Me. A vy si ju vypočujete z hit parády Top 20 v Rádiu Slovensko.
1: Top 20. 19. miesto.

Toto bolo 19. miesto. Felix Jen, Kaskáda a Boy You Turn Me. Je to príjemné však, že no, v štúdiu si takisto myslíme, že áno. Poďme ale veľmi rýchlo na 18. Tu sa nachádza britská úspešná speváčka a skladateľka Ray aj so skladbou Where is my husband?

0: toto je Ray a 18. miesto. Inak vedeli ste, že Ray si najala celú svoju rodinu ako tým? Jej otec je napríklad zároveň aj manažérom. Nuž, komu môžete veriť, ak nie rodine? Poďme ale rýchlo zistiť, kto sa nachádza na 17. mieste. Dnes je to Shakira. Toto meno znamená v arabčine približne vďačná a zaujímavé je, že v jej žilách sa mieša kolumbijská a libanonská krv, čo sa odráža aj v jej tradičnom hudobnom a tanečnom štýle. Keď sa povie Shakira, väčšina sveta si okamžite spomenie na jednu vec. Na boky. Miesto číslo 17. Shakira a Zoo.
1: Top 20. 17. miesto.

Zo 17. miesta v rámci hitparády TOP 20 spievala aj tancovala Shakira so skladbou Zu a my ideme na 16. Toto miesto dnes obsadila dvojica, ktorá má stále ešte čo povedať vo svete elektronicko-popovej scény. Spolu majú 114 rokov, ale za to im to hrá výborne, veď posúďte sami. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

Počúvate Rádio Slovensko, toto bola 16. priečka Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight. Pred nami je aspoň krátka zastávka a pohľad na 15. miesto, na ktorom sa nachádza Bruno Mars a jeho skladba I Just Might.

0: to bol Peter Hernandez aka Bruno Mars z 15. miesta a pred nami je 14. Tu tento týždeň okupuje americký spevák zo Seattlu, ktorý sa v Európe stal známy vďaka singlu In My Bones. Ten sa stal rádiovým hitom v Nemecku, Rakúsku a dokonca aj vo Švajčiarsku. Bude aj jeho aktuálna skladba veľkým hitom? Uvidíme. Toto je hitparáda TOP 20, miesto číslo 14 a Ray Dalton a Blood Runnin'.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. TOP 20. 14. miesto.

Veru tak, po 12. mieste zhasneme svetlá a necháme sa unášať príjemnou skladbou, ktorú spieva interpret so svojím špecifickým soulovým hlasom, ktorý si jednoducho nemôžete zameniť. Je v ňom všetko, čo chcete počuť. A teraz chceme počuť jeho skladbu, ktorá sa nachádza na 11. mieste. Volá sa Mr. Novidol a spievajú tedy svetlá.

0: Toto bolo 11. miesto, parádny hlas od Teddyho Swimsa a skladba, ktorá sa volá Mr. Know It All. Stihneme ešte jednu skladbu v tejto polhodine? Keď sa pozriem na hodinky, áno, stihneme. Takže na 10. mieste sa dnes nachádza speváčka, ktorá v tomto biznise vie chodiť, robí to rada a má medzinárodný úspech. Dá sa povedať, že na čo siahne, to na úspech premení. Na 10. mieste sa nachádza Taylor Swift a The Fade of Ophelia.
1: Top 20. 10. miesto.

0: to bolo 10. miesto v rámci hitparády Top 20 Taylor Swift a Fate of Ophelia. Ste zvedaví, čo bude nasledovať? Kto sa presunul, vypadol, po prípade pribudol? Verte, že aj ja. Zostaňte s Rádiom Slovensko a s hitparádou Top 20.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, no proste, že je to iné.
2: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a minister školstva Tomáš Drucker potvrdili pokračovanie spolupráce na projekte inteligentných kamerových systémov a centrálneho monitoringu, ktorý má pomôcť predchádzať bezpečnostným incidentom a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha sa poďakoval šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi za slovenskú podporu ukrajinskej cesty do Európskej únie. Ukrajina a Slovensko majú podľa neho všetky dôvody na prehlbenie partnerstva. Libanonský prezident Joseph Aoun vyzval Irán, aby nezasahoval do záležitostí jeho krajiny a zároveň odkázal militantnému hnutiu Hizbalah, že diplomácia predstavuje jediné riešenie konfliktu s Izraelom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút opäť obnoví vojnu na Blízkom východe. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus oznámil polročný plán na boj proti epidémii eboli za 518 miliónov dolárov. Zároveň vyzval na finančnú a politickú podporu s cieľom zastaviť šírenie epidémie, ktorá je štvrtou najhoršou v histórii. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a teplota 20 až 28 stupňov. Je 19 hodín 34 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v tuneli Branisko aj na Orave, počúvate dopravné správy. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to pod ceste 18 cez Široké. Na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku skončilo osobné auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Policajné radary vás namerajú na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, na ceste 79 pri Vasilove smerom do Lokce a na D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Polovica hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko je za nami. Aj v tejto druhej polovici vám prinesieme tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. Nuž, a viete, čo je pred nami? No predsa, miesto číslo 9 a na ňom sa dnes nachádza austrálsky projekt Tame Impala aj so skladbou Dracula.

od 9 ideme na 8 a tu sa nachádza Nemec ako repa. Volá sa samozrejme umeleckým menom Nico Santos a dnes nám z tohto miesta odprezentuje skladbu, ktorá vyšla ešte minulý rok, no stále sa dobre počúva, ale no, hlavne dobre umiestňuje aj v našej hitparáde. Dnes miesto číslo 8, Nico Santos a All Time High.

Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hit Parádu Top 20, toto bola 8. priečka Nico Santos a All Time High. Pomaly, ale naozaj veľmi pomaly sa presúvame vyššie a smerujeme na 7. miesto. Tento týždeň sa na tomto mieste usadila trojica interpretov, ktorí vydali túto skladbu ešte v roku 2025. Je to letná skladba, ktorú si jednoducho musíme vypočuť v lete, aj na terase pri grille, alebo jednoducho len tak pre dobrý taký ten letný pocit. Na sedmičke Topic, Fireboy DML a opäť aj Nico Santos.

Toto bolo 7. miesto Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Buddy. Veľmi rýchlo prebehneme ďalšie dve miesta. Na 6. sa dnes nachádza nemecká speváčka Leonie a skladba Don't Worry. Baby,

Toto bolo 5. miesto a my ideme na 4. Na tomto mieste sa dnes nachádza veľmi mladý interpret, ktorého skladby vznikli doslova v detskej izbe. Má svoj retro štýl, retro mikrofón a jeho skladby majú príjemnú patinu. Dnes na 4. mieste stále viac a viac známejší Somber a jeho skladba 12 to 12.

Toto bolo štvrté miesto Somber a jeho 12 to 12. Keď sa pozrieme na to, čo je pred nami, tak zistíme, že je to prvá trojica, ale skôr ako sa k nej dostaneme, poďme sa vrátiť späť v čase. Dnes sa vrátime do roku 2023 a konkrétne do 12. mesiaca. Vtedy sa na 15. mieste umiestnila kanadská speváčka, tanečnička, textárka, dokonca aj modelka. Volá sa Tate McRae a bola tam

0: po malom návrate z roku 2023 a takisto aj od Tate McRae a jej skladby Greedy ideme na prvú trojicu interpretov. Na treťom mieste sa dnes umiestnila dvojica interpretov, je to zmes nového aj starého, ale ako sa zdá, stále počúvateľného a stále aktuálneho. Na treťom mieste dnes najväčší posun v rámci hitparády TOP 20. A teda tretie miesto, BB Rexa, Faithless, New Religion.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Z hitparády Top 20 ste práve dopočúvali tretie miesto Bebe Rexha, Faithless a New Religion. No a my ideme na druhé miesto a na ňom sa dnes nachádza interpret, ktorý píše veľmi osobné skladby. O strate otca, o rodinných problémoch, o hľadaní vlastného miesta v živote. Áno, na druhom mieste Alex Warren, ktorý včera oznámil svoj druhý štúdiový album Wild Child, ktorý má výsť koncom augusta. Dnes druhé miesto so skladbou Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Toto bola dvojka v rámci hitparády TOP 20. Alex Warren a Fever Dream. Poďme mi ale na numero uno, na prvé miesto. Dnes sa na ňom opäť drží zubami nechtami herec a spevák, ktorý sa teda chcel odlíšiť od svojej hereckej kariéry aspoň menom. Originál sa volá Joe Keery, ale jeho umelecké spevácke meno je Joe. A na prvom mieste je so skladbou End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto. Joe a End of Beginning. Dnešný prestížny rebríček je za nami. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že ste si dnešnú 60 minútovku vychutnali plnými dúškami. Ja som Marko Varmus, teším sa na vás v pondelok po 15. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na železničnej stanici v Krpelanoch sa popoludní zrazili vlaky. Dvaja cestujúci pritom ľahko zranili. Vladimír Putin odmietol stretnutie s Volodymyrom Zelenským. Zajtra väčšinou oblačno a teplota 20 až 28 stupňov. Príjemný večer vám želá Peter Daniš. Do osobného vlaku v železničnej stanici Krpeľany o 16. hodine popoludní narazil rušeň. V osobnom vlaku sa viezlo približne 100 cestujúcich, pričom dvoch z nich s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
1: Presnú príčinu nehody aktuálne vyšetrujú. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru Žiline Zuzana Ševčíková.
3: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. V súčasnosti prebieha dokumentovanie miesta udalosti.
1: Doprava na trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Na jednej koleji ju následne obnovili. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že nevidí zmysel v schôdzke so svojím ukrajinským náprotivkom, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Urobil tak počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra v reakcii na otvorený list Volodymyra Zelenského, ktorý vyzval šéfa Kremľa, aby sa zišli a dohodli sa na ukončení vojny. Vladimír Putin podľa agentúry AFP vyhlásil, že vojna skončí, až keď Rusko dosiahne svoje ciele. Volodymyr Zelenský reagoval, že ruská strana opäť preferuje vojnu pred prímerím. Spomedzi krajín Západného Balkánu sú na vstup do Európskej únie najlepšie pripravené Albánsko, Srbsko a Čierna hora. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu to v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
4: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Maďarská vláda premiéra Petera Maďara plánuje výrazným znížením platov a benefitov poslancov ušetriť vo výdavkoch štátneho rozpočtu v najbližších 4 rokoch najmenej 50 miliárd forintov, čo je 140,5 milióna eur. Parlament už začal všeobecnú rozpravu o návrhu na zmenu zákona o národnom zhromaždení. Maďarský server Népsava pripomenul, že v pondelok hlavný rečník každej parlamentnej frakcie podporil návrh zákona. V Košiciach pomaly vrcholí prípravné stretnutie slovenských a čiernohorských futbalových reprezentantov. Kto má bližšie k víťazstvu, informuje Martin Kajdl.
5: V 75. minúte je stav nerozhodný 2-2. Slováci začali zápas, ktorom sa s reprezentačnou kariérou 138. štartom rozlúčil Peter Pekarík. Lepšie už v 5. minúte strelil vďaka svojmu 8. presnému zásahu úvodný gol stretnutia Robert Boženík, ale v 43. vyrovnal hostujúci Osmajíč a v 66. z pokutového kopu po práve faule Ondreja Dudu poslal súpera Osmajíč aj do vedenia. Ondrej Duda ale napokon svoju chybu v 74. minúte pred pár rokami mi napravil a zaznamenal 16. gól v národnom tíme. Peter Pekarík pri rozlúčke s reprezentáciou hral symbolicky do 22. minúty a potom špalierov hráčov naposledy opustil reprezentačný trávnik. 76. minúta v Košiciach, Slovensko-Čierna hora 2-2.
1: V Európskej lige vyhrali slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky, nočná teplota na juhu a východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov, slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Prejazdný tunel Branisko a nehoda pri Novákoch. Ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Tunel Branisko na D1 je už plne prejazdný v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu, kde sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Vysokých Tatrách za Tatranskou Kotlinou smerom do Ždiaru prekladajú tovar zo skríženého kamiónu. Prejdete striedavo. Policajné radary vás namerajú na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, na ceste 79 pri Vasilove smerom do Lokce a na D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Z Rádia Slovensko pozdravujú Juraj Tima a Alex Ferková. Dúfam, že si piatkový večer užívate niekde, kde je vám príjemne, s niečím dobrým, alebo ešte lepšie, s niekým dobrým, koho ideálne máte aj radi a možno už aj máte svoje malé piatkové rituály a ja vás teraz pozývam na miesto, kde sa takéto rituály a tradície uchovávajú už celé generácie, do Východoslovenského múzea v Košiciach. V minulosti sa dodržiavali zvyky, ktoré sprevádzali človeka od narodenia až po smrť. Venuje sa im aj expozícia, na návštevu ktorej vás teraz pozýva Ďuro Šimko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
8: Dnes sa vyberieme do jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Nitky života. O jej vzniku hovorí jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová.
9: Vznikla na začiatku 90. rokov a bola súčasťou expozície Storočia v umení a bola viacej orientovaná na ľudový interiér Abova. Postupne bola trošičku pretransformovaná a v súčasnosti nesie názov Nitky života.
8: Hovoríme teraz o dvoch miestnostiach, vlastne, čo v nich uvidíme.
9: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť. A samozrejme sú tam aj krosná a rôzne textilné výrobky, preto sa to nazýva Nitky života.
8: Témy už máme, ale teraz poďme konkrétnejšie k tým predmetom. Čo všetko tu máte vystavené?
9: Tak keď návštevník vojde dovnútra, tak je to ako keby vošiel do takého prikletu, kde ho uvíta taký sarkofágovitý súsek. To znamená, že je to vlastne taká truhlica so striežkou, ktorej sa uchovávalo obilie, alebo potom odev. No a je veľmi krásna tým, že nesie tie najstaršie symboly na sebe, ako rôzne slnečné rozety. Potom, keď ďalej pokračuje, tak uvidí taký ten vývoj, že máme také svadobné truhlice, veľmi krásne, zdobené z medzeva. No až po samotný vývoj, posledná je skriňa, ktorá je z roku 1734 a teda pri špeciálnych príležitostiach, ako sú komentované prehliadky, ju aj otvárame a návštevníci si môžu pozrieť jej výzdobu, pretože má výzdobu nočnej oblohy vo vnútri, takže naozaj je veľmi krásna.
8: Odkiaľ sú všetky tieto predmety?
9: Z rôznych lokalít, tým, že je teda Východoslovenské múzeum jedno z najstarších na Slovensku, takže naozaj máme celé Rakúsko-Uhorsko pokryté, ale v tejto expozícii sme sa snažili východné Slovensko, hoci tu máme aj výrobky od Ferdiša Kostku, ktorý sa venoval aj potomkom a habanskej tradície aj keramiky na západnom Slovensku, ale tieto výrobky boli tvorené na zákazku Východoslovenského múzea v 20. storočí, tak preto to tu máme.
8: Je tu vedľa miestnosť, ktorá je zaujímavá tým, že vlastne mapuje akoby život človeka, tak tomu mám rozumieť.
9: Áno. Na úvod je to vlastne narodenie. Ďalším významným prvkom je svadba. No a potom teda životný cyklus zakončuje smrť. Táto expozícia Nitky života nie je stabilná. Pripravujeme ju vždy na každé ročné obdobie. Teda v jarnom období dozdobujeme o fašiangi, pridávame morenu, pridávame turoňa, kozu, rabkáče. Zase na Vianoce pridávame reťaz okolo stola. Dokonca aj vianočný stromček, mušíraj a všetko, čo k tomu patrí.
8: Jednou z tém, ktorú počas našej prehliadky otvoríme, je aj medovníkárstvo. Alebo je lepšie hovoriť o pernikárstve? Detaily vysvetlíme. Je pravda, že kedysi sa medovníky používali aj ako liek? Čo všetko sa do nich dávalo? Aj o tom viac povieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Lately I've been feeling out of place.
10: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Running.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá sa volá Nitky života. Sprevádza nás ňou jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová. Na úvod našej prehliadky vyberieme jednu tému, ktorou je medovníkárstvo. Je naozaj typické hlavne pre východné Slovensko?
1: Tak pre celé Slovensko je medovníkárstvo typické ako remeslo, ktoré pôvodne vznikalo v mestách a bolo určené pre mešťanov, pretože tie medovníky boli veľmi drahé. Ale postupne zľudovelo a keď sa na rôznych trhoch a jarmokoch predávali tieto medovničky, tak sa kupovali pri špeciálnych príležitostiach, napríklad mladenci sa snažili vyjadriť svoje sympatie dievčatám, takže takýto medovníček, veľké srdiečko sa kúpilo a napríklad veľmi často sa do neho dávalo aj také zrkadielko, aj za nejakou básničkou, že pozri sa, kto tam je, koho rád mám, toho uvidíš, keď sa pozrieš na medovníček. No a tieto medovníčky sa vystavovali do okien a taktiež sa teda nejedli, ale tešilo sa hlavne z pohľadu naň. A veľmi často sa medovníčky kupovali aj pre chlapcov, rôzni tí jazdci so šabľami, vojačikovia alebo deti.
0: Keď sa povie medovník, tak tam mi rezonuje slovo med na začiatku. Znamená to, že prvými medovníkármi boli včelári?
1: Prvými medovníkármi boli asi pekári v cechoch, čo sa potom postupne odčlenilo. A ako to ľudovelo, tak sa začal používať okrem medu aj cukor a potom to už nazývame aj perníky. Takže keď je to s medom a je to vlastne taký ten tradičný kvalitný postup, tak je to medovník. A potom, keď už sa pridáva cukor, je to perník teda. No a teda pôvodne boli vyrábané v cechoch, ale postupne zľudoveli. Tieto medovničky alebo perničky dokonca mali liečebnú funkciu, že na nich bolo napísaná, alebo k ním patrila rôzna formulka, ktorá sa mala odriekať pri jedení a mala uzdraviť toho, kto to jedol. Také tie najstaršie medovničky sa vyrábali taktiež aj v kláštoroch, takže mali podobu svetcov. Potom to postupne prešlo do mešťanskej mestskej spoločnosti, kde sa teda vyrábali v cechoch a potom postupne sa už vyrábali a predávali aj na trhoch a dneska to už máme spojené hlavne teda s Vianocami, čo je zaujímavé.
0: Určite mali aj rôzne príchute tie medovníky, čo sa používalo?
1: To je vlastne veľmi ťažká otázka, pretože koreniny boli veľmi drahé a boli dovážané teda centrom takým lodným a obchodným boli Benátky. A boli korenené naozaj čiernym korením, dokonca niekto nazýva aj preto, alebo odvodzuje názov perník, že sa do ňo dával čierny peper, preto je to vlastne bol peperník a perník. Boli veľmi, veľmi korenené, dokonca sa používali ako prímes do omáčok, že sa ten medovník, perník drobil, dával sa do rôznych napríklad mesových omáčok. A aj ten postup výroby bol špecifický, že keď sa rozrábal ten medovníček, to cesto, tak sa muselo odležať minimálne rok. A musela byť teda suchá, tmavá pivnica k tomu, a chladná. No a pridávali sa rôzne prímesy, ktoré sú dnes zakázané. Takže tak, ako chutil pôvodný medovník, sa dnes už teda nedozvieme.
0: Expozícia má názov Nitky života, takže jednu z nich rozpletieme už o chvíľu a bude súvisieť s narodením človeka. Nahliadneme za kútnu plachtu, ale vám priblížime aj tradície, ktoré sa dodržiavali, keď žena priviedla na svet malého drobca. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: To je Rádio Slovensko.

0: časy. Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Nitky života pokračuje. S jej autorkou, etnografkou Ľudmilou Mitrovou teraz nazrieme do časti, ktorá sa venuje narodeniu dieťaťa a tradíciám, ktoré s tým v minulosti súviseli.
1: Keď sa dieťa narodilo, tak žena sa nachádzala v takom medzistave, kedy sa považovala ešte nie za čistú, takže bývala alebo sa nechávala oddychovať na posteli. Okolo nej bolo vytvorené také vlastne intimné prostredie pomocou kutnej plachty. A verilo sa, že táto kutná plachta ju má chrániť od nečistých síl. No a dokonca tieto kutné plachty boli veľmi často zdobené červenou farbou, boli tam rôzne ochranné ornamenty, pichali sa do nich rôzne špendlíky a ihly a ostré predmety, aby všetky nebezpečné choroby, v tej dobe verili, že vlastne choroby sú démoni, takže keď mal napríklad niekto horúčku, tak hovorili, že po ňom behá beťah, takže oni ich tak zosobňovali, tak vlastne aby tieto ostré predmety a tá červená farba ju uchránila, alebo povedzme si, že tá úmrtnosť bola veľmi vysoká v tomto období, aj tá úmrtnosť detí. Takže tá žena oddychovala za kútnou plachtou, liečila sa, no a možno dnes zisťujeme, že naozaj to malo aj významný psychohygienický a psychický účel, kedy je tam iba tá matka s tým dieťaťom, oni si na seba zvykajú, postupne sa učí k nemu pristupovať, kojiť ho, vytvára si väzbu, no a zároveň čerpala sily. No a čerpala sily najmä z napríklad z kohutieho vývaru a rôznych vývarov, kedy za touto šestonedielkou chodila pôrodná babica a krstná mama, teda kmotra, ktorá mala na to aj špeciálny riad. A v tomto takej tej nádobe, v silke, jej nosila jedlo na posilnenie. Častokrát, keď teda tá posledná babka zomrie, tak oni si navzájom potom odovzdávali to oblečenie, ktoré ešte oni nosili, tie kabáty, tak sa volajú tie sukne, a aj zvyšok oblečenia. Ale už keď postupne vymiera aj tá posledná babka, tak tí ľudia veľmi často ich vezmú na pole a ich pália, alebo ich ponúkajú rôznym priekupníkom. A tu by som chcela doplniť, že muzejník sa pozná od toho, že na rozdiel toho priekupníka sa pýta. My potrebujeme teda vedieť tú históriu, tradíciu, kto to vyrobil, kto to nosil, prečo je to modrá farba, v akej kombinácii to nosili, v akej príležitosti, a tí priekupníci iba skupujú. No a zároveň máme teraz konkurenciu aj rôzne folklórne súbory, ktoré keď prídu, tak vlastne si to vezmu, ale nosia to. A to je vlastne niekedy možno aj na škodu veci, pretože keď to nosia, tak vieme, že keď v tom tancujú, tak tie pohyby alebo aj ten pod je agresívny a tým pádom tie predmety sa ničia. A pre nás nie je dôležitý iba jeden predmet, pre nás je dôležité vlastne celý ten komplet od hustky, od šatky až po topánky, a záleží od toho, že vlastne aj kto to nosil a prečo to nosil.
0: Aj žobrajúci mních sa môže píšiť bohatstvom, ktoré dokáže poskytnúť len príroda. Detaily vysvetlíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá sa volá Nitky života. Sprevádza nás ňou jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová. Asi nebudem jediný, koho tu zaujmú okrem iného aj nádherné figurálne včelie úle.
1: Drevené figurálne úle, ktoré máme v expozícii, sú naozaj raritné a sú našou pýchou. Postupom výskumu sa ukázalo, že budú pochádzať pravdepodobne z obce Brezovica, kde bolo množstvo kaštieľov a pred týmito kaštieľmi tieto drevené figurálne úle stáli. No a postupne ich dávame konzervovať aj na základe Fondu podporu umenia a s podporou Košického samosprávneho kraja. Už sme dali takto konzervovať a reštaurovať dvoje. Prvým úľom bol úľ ženskej postavy, ktorá má približne 1,50 m. No a výskumom sa podarilo zistiť, že sa volá Zuzka. Zuzka je vdova, bola darovaná spolu so svojím manželom pánovi učiteľovi, ktorý v Brezovici učil v kaštieli, predpokladám, že šľachtické deti. No a teda namiesto pláce dostal tieto úle.
0: Potom vidím, že tu máte takisto aj figuru nejakého mnícha, to je tiež úľ.
1: Áno, aj on je úľ, ale ja predpokladám, ale to je iba teda moja hypotéza, že on má trošičku iný životný osud. Veľmi často sa stávalo, že teda z kostolov sa brali rôzne sochy, no a myslím si, že on bol sochou v kostole, ktorá postupne bola transformovaná na takýto úľ. Je to podoba žubrajúceho mnícha, no a vlastne každý drevený figurálny úľ má na sebe také letáčiky, ktoré sú schované. Napríklad taká tá mužská postava má taký veľký, široký opasok, no a on má práve tieto letáčiky schované v bruchu, v tom veľkom opasku.
0: Aké staré sú vlastne takéto úle, alebo teda kam siaha ich história?
1: Tak môžeme to datovať na takéto 18. 19. storočie. Je to niekedy ťažko posúdiť, pretože keď je ten úl, môže byť mladší, ale je viacej zničenejší, záleží na tom, že vlastne kde v exteriéri bol.
0: Ale teda asi nie je celkom bežné sa stretnúť s takýmito figurálnymi úlmi.
1: Takéto figurálne úle sú naozaj rarita, je ich iba niekoľko a sú vzácne, ak sa zachovajú. No a tým, že sme k ním podnikli rôzne konzervatorské prieskumy, napríklad vieme, že sa o nich teda aj starali, vieme, že boli aj premaľované. Takže keď prídu navštevníci alebo posluchači, ak sú zvedaví, tak uvidia tie sondy, ktoré boli na nich robené. Máme tu také informačné tabule, a kde sú aj zobrazené pôvodné zobrazenia farebné, ktoré sa líšia, ako boli rôzne premaľovaní.
0: Nedá sa naozaj hovoriť o všetkom, čo v tejto expozícii nájdete. Takže najlepšie je isto, ak budete v Košiciach a ostane vám chvíľka času prísť sa pozrieť osobne.
1: Srdečne vás pozývam do národopisnej expozície s názvom Nitky života v každom ročnom období a za každého počasia.
0: Na dnes je to všetko. Aj tento diel relácie v múzeu spolu s ostatnými nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale stále platí, že nás môžete počúvať takisto ako podcast. Lúčia sa s vami Juraj Tima.

0: Šimko. Rádio Slovensko v múzeu. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neoľutujete.
0: V sobotu po 11. Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte v sobotu po 10. Rádio Slovensko. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu s nimi Peter Daniš.
5: Ruský prezident Vladimír Putin rokoval s niekdajším nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom, ktorého by si šéf Kremľa prijal ako prostredníka pre možné rozhovory medzi Ruskom a Európou. Agentúru Interfax zo Skôdske informoval Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorý však podrobnosti nezverejnil. Americký veľvyslanec pri Európskej únii Andrew Pazder vyhlásil, že hrozby prezidenta USA Donalda Trumpa o prevzati kontroly nad Grónskom boli iba nedorozumením. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Kongu stúpol podľa nových údajov na 452 vrátane 82 úmrtí. Informovala o tom konžská vláda. Americký prezident Donald Trump vyzval nového úradujúceho šéfa tajných služieb, aby začal prepúšťať veľký počet zamestnancov. Donald Trump sa domnieva, že úrad šéfa tajných služieb, ktorý dohliada na 18 federálnych spravodajských agentúr a organizácií, by mal byť oveľa menší a možno dokonca zrušený. Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril pre denník Wall Street Journal. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a teplota 20 až 28 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Práce na ceste pri Ružomberku aj uzavreté výjazdy v Košiciach. Pozrime sa spolu na cesty. Na ceste 18 v Hubovej smerom do Ľubochne opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo, obmedzenie potrvá do 6 rána. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Vo Vysokých Tatrách za Tatranskou Kotlinou smerom do Ždiaru prekladajú tovar zo skríženého kamiónu. Prejdete striedavo. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na R1 pri výjazde Nitra juh smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Z Rádia Slovensko pozdravuje Alexandra. Piatkový večer sa pomaly rozbieha. Dúfam, že vy sa už nikam neponáhľate a môžete si ho naplno užívať. A ak sa predsa len ešte chystáte von a neviete, či si zobrať sveter alebo dážnik, nemusíte zúfať, už o chvíľu sa spojíme s meteorológom. Ale zatiaľ milujme život s Kalim a Petrom Panom.
3: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Dua Lipa a neviem ako vy, ale ja už začínam pomaly rozmýšľať, čo cez víkend, a to vždy závisí aj od počasia. Aké bude, to nám prezradí Jana Potanková. Dobrý večer, ako to vyzerá s počasím aktuálne?
1: Príjemný dobrý večer prajem. V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska oblačno až zamračené. Zmenšená oblačnosť je momentálne na západnom Slovensku, tu nám teda prevažuje malá oblačnosť, a takisto sa na území Slovenska vyskytujú zrážky v podobe dažďa či prehánok, momentálne najmä v Banskobystrickom kraji a taktiež ojedinele aj na východe Slovenska. Čo sa týka teploty, tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov v najchladnejších lokalitách, momentálne na Orave, prípadne Kysuciach, ako napríklad Rabča, Oravská polhora, Oravské les Veselé či Oravská lesná, takisto aj na Turčeku, až do 20, prípadne 21 stupňov Celzia v okolí Košíc, prípadne na Zempline, čiže medzi najteplejšie lokality patrí momentálne Milhostov, Somotor, Leles, prípadne Milhosť, ktoré majú nad 21 stupňov Celzia. No a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie, o hodinele nám fúka severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čo nás čaká v noci?
1: Bude oblačno až zamračené, na západe, postupne aj na strednom, nad ranom aj na východnom Slovensku bude miestami zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale na východnom Slovensku miestami naďalej v podobe prehánok, prípadne dažďa. Teplota bude klesať na 10 až 5 stupňov Celzia, ale na juhu a východe bude väčšinou 16 až 11 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, na východe miestami severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: A to najdôležitejšie, na čo sa môžeme tešiť cez víkend a či sa vôbec môžeme tešiť?
1: Ale myslím si, že určite áno. V sobotu očakávame, že bude veľká, miestami najmä v západnej polovici aj zmenšená oblačnosť a zrážky očakávame len ojedinele v podobe prehánok, predovšetkým v horských oblastiach, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie, len na východe bude fúkať miestami severný vietor do 25 km za hodinu. A v nedeľu očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa očakávajú cez deň ojedinele, ale v Žilinskom kraji a na Spiši miestami v podobe prehánok, nie sú vylúčené opäť ojedinele ani búrky, no a z rana sa takisto ojedinele môže vyskytovať hmla, ale denná teplota bude vyššia ako v sobotu, 25 až 30 stupňov Celzia, chladnejšie bude opäť v Žilinskom kraji, na Spiši a hore Hroni, kde bude väčšinou okolo 20 stupňov.
0: Tak to sú vcelku dobré správy. Za počasie ďakujeme Jane Potankovej.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pieseň Prišlo to zase raz a späť prišli aj niektorí šikovní ľudia, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili späť domov. Viac v rubrike Evy Pribilincovej Doma je doma.
1: Túto nedeľu nás čakajú návraty, takže zo všetkých príbehov, ktoré sme už odvysielali v rubrike Doma je doma, sa spomienkovo vrátime k Dominike Hrošovej, vedkyni, ktorá je absolventkou katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po doktoráte z biomolekulárnej chémie na Masarykovej univerzite v Brne strávila niekoľko rokov v Štokholme.
2: Nie je tam veľa stresov, by som povedal, Štokholm je také veľmi príjemné miesto na život. Je tam všade kopec jazier, kopec vody, vlastne je to celé také aj obklopené súostrovím, čiže je tam krásna príroda, kde sa dá chodiť, vypnúť hlava a človek sa môže úplne stratiť. Aj súčasťou Štokholmu je strašne veľa prírody, všelijakých parkov, oni sú veľmi športovo založení, takže všetci chodili behať a v zime to bolo upravované, aby sa tam dalo bežkovať.
1: Dominika je jednou zo zakladajúcich členov platformy Žijem vedu a venovala sa tomu už počas pobytu vo svete. Práve to bol aj jeden z dobrých momentov, prečo sa vrátiť späť domov na Slovensko a potom ešte lásky. Lebo ako hovorí, sú páry, ktoré dokážu prekonať vzdialenosť, ona predsa len svojho manžela chcela mať bližšie. V roku 2018 sa vrátila domov. Spomína aj na to, že ľudia sú všade rovnakí.
2: V podstate sú to ľudia s takými istými problémami, ako máme aj my, aj s takými radosťami, takže že sa ich netreba báť a že čím viac sa im otvoríme a teda tomu svetu a necháme ich vlastne prísť a učiť sa a aj od nich, aj my máme čo zdieľať ako Slováci, takže myslím si, že to môže byť iba ku prospechu.
1: Od návratu na Slovensko pracuje Dominika Hrošová ako programová manažerka v nadácii Pontis. Venuje sa tam sledovaniu dopadu sociálnych inovácií. Viac si povieme už túto nedeľu v čase od 14:30. Počúvate rádio.

0: Luis Capaldi a pieseň Survive, prežiť, a to aj celkom pekne nadväzuje na našu ďalšiu rubriku, ako spolu vedia prežiť pes a mačka. Kedy je to hra a kedy už nie? To sa pýta Barbora Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď začnú spolu bývať pes a mačka, kedy je to boj o život a kedy len nastavovanie hraníc?
3: Konflikt je problém v momente, keď jeden druhého chce vyslovene zabiť. To ale veľmi rýchlo spoznám, lebo tam je naozaj tá energia, ktorá ide do toho konfliktu, obrovská. Pokiaľ sú to také konflikty, že mačka len prefacká psa, alebo pes začne na mačku vrčať, štekať, ceriť zuby, toto by som nechal, lebo oni si týmto určujú medzi sebou jednak hierarchiu a jednak nejaké hranice, ktoré by ten druhý nemal prekračovať, takže musím pozorovať a musím to tak vyslovene pocitovo vyhodnotiť, že či už toto je veľa, alebo to ešte zvládneme.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film Piec švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevo priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár rokoval na Ukrajine so šéfom tamojšej diplomacie Andriom Sibihom. Francúzsko vyšetruje zločiny, ktorých sa údajne dopustil Izrael na aktivistoch. Zajtra prevažne oblačno a teplota 20 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Humanitárna pomoc, obnova Ukrajiny, európska integrácia a perspektívy mierového riešenia vojny boli hlavnými témami rokovania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára so šéfom diplomacie Ukrajiny Andriom Sibihom počas pracovnej cesty na Ukrajine. Juraj Blanár zároveň slávnostne osobne odovzdal medicínske prístroje pre vojenské lekárske klinické centrum v meste Vinica. Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
3: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok k nejakému druhému čítaniu. Nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Hoci Smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé dva týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
4: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy. Ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
2: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy o uložení pokút. Podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana pokúty sa cez SMS správy neposielajú. Pripomína, že občania majú možnosť overiť si pravosť pokúty na portáli ministerstva.
5: Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby.
2: Overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné aj bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty. Francúzsko začalo na základe žiadosti vlády vyšetrovanie vojnových zločinov a mučenia, ktorých sa údajne dopustil Izrael na francúzskych aktivistoch z iniciatívy Global Summit Flotilla. Niekoľko francúzskych aktivistov po návrate do domovskej krajiny hovorilo o násilných či ponižujúcich praktikách Izraela. Dvaja z 30 francúzskych dobrovoľníkov, ktorí patrili k flotile, sú podľa médií naďalej hospitalizovaní v Turecku. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou Horou 2-2. S národným dresom sa svojím 138. reprezentačným vystúpením rozlúčil pravý obranca Peter Pekarík.
6: Pocity sú neskutočné, je to jeden z mojich najsilnejších momentov v celej mojej kariére a veľmi krásne ďakujem všetkým fanúšikom, pretože naozaj boli fantastickí a nejak takto som si to vysníval a viac som si ani nemohol priať.
2: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky, nočná teplota na juhu a na východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Zosunutá cesta na východe aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. Nová nehoda sa stala pri Jasenovej smerom do Vyšného Kubína. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na R1 pri výjazde Nitra juh smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko, pekný večer prajú Juraj Tima a Alex Verková. Ak ste to ešte nezachytili, dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Ja mám doma napríklad 6 smetných košov, aby som mala pocit, že k ochrane prírody aj ja prispievam svojou troškou, a v nasledujúcej rubrike Občan za dverami sa pozrieme na tému odpadu. No a neskôr sa zamyslíme aj nad peknou témou s názvom Odvaha vzlietnuť. To všetko už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Po dvoch piesniach prejdeme na možno neúplne voňavú tému a pôjdeme za ňou do Prešova.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Celé 10 ročia vyhadzujete smeti na jednom mieste, zrazu dôjde k zmene a vás hnevá, že neviete, čo bude ďalej. Tak nejako sa cítia obyvatelia jedného z prešovských sídlisk. Mesto tvrdí, že nové stoiská odpadu budú na lepšom mieste, domáci o tom však nechcú ani počuť. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Pôvodné stoiská na odpad podľa obyvateľov zmizli ešte v decembri, vysvetľuje Danica Pribilovičová.
3: Dokončili parkovisko, vypísali, že nám ďakujú, ideme vysypať smeti, dostaneme sa ku klietke, zatvorená. Bez akéhokoľvek upozornenia, bez slova.
2: Mesto Prešov už viac ako 2 roky realizuje projekt, ktorého snahou je zaviesť spravodlivý množstvový zber odpadu aj na sídliskách. Projekt mesta počíta s tým, že jeden blok bytových domov bude mať k dispozícii jedno klietkové stoisko, ktoré bude prístupné len na čip. Zrušené stoisko nahradí nové, ktoré bude umiestnené na inom mieste, vysvetľuje hovorca mesta Prešov Michal Hudák, ktorému oponuje Danica Pribilovičová.
4: To stoisko bude v zelenej ploche. V podstate všetky takéto stoiska umiestňujeme do zelene, snažíme sa ich nedávať na chodníky alebo tým zaberať parkovacie miesta.
3: Z druhej strany nie sme schopní otvoriť okna, čak tu je benzínka, Tesco, v noci chodia kamióny, auto za autom.
2: Dotknutí obyvatelia majú pocit, že samospráva ich potreby a názory ignoruje. Ešte v januári preto adresovali mestu hromadnú sťažnosť, na ktorú v čase nakrúcania reportáže stále nemali odpoveď, pokračuje Danica Pribilovičová.
3: Sme sa spojili a ja som napísala 20. januára sťažnosť. Čakali sme 30 dní, žiadna komunikácia, tak som napísala potom v marci urgenciu. Doteraz žiadna odpoveď, nič.
2: Citujeme z písomného stanoviska mesta Prešov, na ktoré reaguje nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
5: V prípade tohto stoiska šlo o medziodborovú problematiku, v ktorej odbor životného prostredia musel vyčkať na zazmluvnenie projektanta. Napriek tomu však bola sťažnosť vybavená v zákonnej lehote. Preto nás mrzia vyjadrenia, že mesto ľudí ignoruje.
6: Ak správny orgán v tejto lehote 60 pracovných dní dá odpoveď na tú sťažnosť, tak v takom prípade dodržal zákon.
2: Keďže mesto vyhodnotilo sťažnosť ako neopodstatnenú, nezávislý advokát odporúča nasledujúce možnosti.
6: Napísať petíciu a adresovať ju zastupiteľstvu. Ďalšiu možnosť, môžu sa obrátiť na prokuratúru v súvislosti s tým, či mesto neporušilo nejaký zákon.
2: Mesto tvrdí, že všetky kroky sú v súlade so zákonom a všeobecne záväzným nariadením a verí, že v konečnom dôsledku budú spokojní všetci. Dotknutí obyvatelia to však vidia inak. Pokračuje hovorca mesta, ktorému oponuje Helena Urdová.
4: Veríme, že tak ako pri 94 ďalších stoiskách tá pozitívna emócia prevládla a tí ľudia si uvedomili, že tá zmena bola dobrá.
7: Tu v parku, tu deti chodia, hrajú sa, to vôbec nie je vhodné.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Teraz prejdeme na peknú tému dnešného zamyslenia o odvahe snívať a dotiahnuť sny do konca, ako to urobili napríklad bratia Mongolfierovci, hovorí v dnešnom zamyslení Peter Mozola.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: 5. júna 1783 bratia Mongolfierovci vypustili prvý teplovzdušný balón. Ale skôr než bol balón, bol to sen. Sen, ktorý sa zdal nemožný. Koľko ľudí sa asi usmialo nad ich nápadom. Koľko povedali, to sa nedá, veď človek bol odjak živa priputaný k zemi. Predsa dvaja bratia uverili, že existuje niečo viac, než to, čo oči vidia. A práve tam sa začínajú všetky veľké veci. Najprv ako sen, potom odvaha a až potom nejaká skutočnosť. Keď sa balón zdvihol, nebolo to preto, že by bol silnejší než zem. Vzlietol preto, že sa prestal držať toho, čo ho držalo dole. A mal mechanizmus, ktorý to umožnil. Práve v tom vidíme obraz pre náš život. Aj my máme sny. Sny o zmierení, o novom začiatku, o hlbšej viere, o krajších veciach, o živote, ktorý nebudeme len prežívať. Lenže často chceme lietať a zároveň sa držíme zeme. Držíme sa starých krívd, strachu, pocity viny, kontroly nad všetkým, predstavy, že všetko musíme zvládnuť sami. Nikto nevzlietne, kým neodloží záťaž. Balón nemohol vstúpať, pokiaľ bol priviazaný k zemi. A človek nemôže naplno žiť, pokiaľ je priviazaný k tomu, čo ho neustále ťahá nadol. Možno sa dnes nemusíme pýtať, ako môže človek lietať vyššie. Možno sa treba pýtať, čo musíme pustiť, aby som mohol vzrietnúť. Pretože aj Boh niekedy nepridáva krídla. Niekedy nám len ukazuje povrazy, ktoré musíme rozviazať. Každý let sa začína snom. A každý vzlet sa začína odvahou pustiť to, čo nás drží veľmi pri zemi.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A už je tu Peter Daniš.
4: Minister investícií Samuel Migal pozastavil sporné IT zmluvy týkajúce sa portálu Slovensko.sk, ktoré sa stali terčom kritiky politikov a odborníkov. Občianske združenie Slovensko Digital zaslalo premiérovi otvorený list, aby zmluvy za 93 miliónov eur, ktoré predstavujú záťaž pre štátny rozpočet, zastavil. Prijatie Čiernej hory do Európskej únie je podľa predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej na dosah. Vyhlásila to na samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate. EÚ už zriadila pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať návrh prístupovej zmluvy pre Čiernu horu, ktorá chce do únie vstúpiť v roku 2028. Prípadná mierová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom závisí od toho, či bude administratíva prezidenta Donalda Trumpa ochotná uvoľniť mrazené iránske aktíva v hodnote 24

0: miliard dolárov. V rozhovore, ktorý zverejnila stanica CNN, to povedal vojenský poradca najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Močtabu Chamenejího. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, teplota 20 až 28 stupňov. Je 21 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Dolnom Kubíne aj práce na ceste na Kysuciach, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 59 pred Jasenovou smerom z Ružomberka, kde hasiči hasia auto, blokovaný jeden jazdný pruh. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Nitra je pre opravu úplne uzavretý most od Bratislavskej po areál Zelokvet, obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na R1 pri výjazde Nitrajú smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pozdravuje Alexandra, počúvate Rádio Slovensko a my máme aj teraz pre vás zaujímavé témy. V príbehu týždňa sa budeme venovať speváčke z americkej Pensylvánie, ktorá vyvolá rozruch všade, kam príde, a neskôr sa pozrieme aj na jedno pekné podujatie, ktoré organizuje Úsmev ako dar už 20 rokov. Viac zatiaľ prezrádzať nebudem, tak ostaňte s nami.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Malia a pieseň Sorry z Rádia Slovensko a ja vám teraz poviem názov inej známej piesne. Shake It Off alebo Blank Space. Viete, aká speváčka za nimi stojí? Ja vám napoviem, je to taká výrazná blondína z americkej Pensylvánie, ktorá vyvolá rozruch všade, kam príde. Zaujímajú sa o ňu sociológovia, vedci aj ekonómovia. Reč je o Taylor Swift.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Aktívne pôsobí predovšetkým v hudobnom priemysle, no vidieť sme ju mohli aj na striebornom plátne. Po celom svete má svoju základňu fanúšikov, ktorá sa nazýva Swifties. V našej sérii o idoloch ju nemohol vynechať ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negativity.

0: Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
1: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne cieľavedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne. Ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá cieľavedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
0: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
2: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
0: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
3: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií, svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
0: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristýna Chrenková.
4: Tento ošialený novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanúšikovskú základňu, prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za jej koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka, páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
1: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobneného alebo priameho. Áno, si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystéria okolo nej.
0: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
1: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak akože to je naša hviezda, to je naša, nie mojich rodičov, to je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme Swifties.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: posledných minútach sa pozrieme na trochu ťažšiu tému, a to rodín, ktoré sa ocitnú v kríze a namiesto úradov veľakrát hľadá riešenie široké príbuzenstvo a komunita z okolia. Na tomto princípe funguje aj model stretnutia rodinného kruhu, ktorý organizuje Úsmev ako dar už 20 rokov. Michaela Bagalová na jednom z nich oslovila pani Evu.
1: Keď mi zobrali deti, tak som bola veľmi smutná a prišla jedna osoba, ktorá mi pomohla. Splnila som všetko, čo trebalo, a tak mi deti vrátili naspäť.
2: Úspechom sa končí až 92% takýchto prípadov. Do záchrany sa zvyčajne zapája nie len najbližšia rodina, ale celá komunita v jej okolí, čo mi potvrdila aj koordinátorka Monika Mikloškova.
3: Rekord sme mali 56 ľudí. Jedna rodina na východe Slovenska a prišli obývanie. To bola taká veľmi rozvetvená komunita. A naozaj všetci chceli byť účastní hľadania toho riešenia. Tých 8 detí nemuselo byť umiestnených do zariadenia a zapojili sa všetci od starostu obce až cez ľudí z farnosti, rodičia, spolužiakov, až po všetkých kamarátov a príbuzných.
2: Model s názvom Stretnutie rodinného kruhu je unikátny práve v tom, že zapája príbuzných a iné blízke a dôležité osoby ohrozených detí do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie rodiny. Po 20 rokoch sa osvedčil natoľko, že by ho mal legislatívne prebrať štát. Predsedníčka Úsmevu ako dar Emília Chovancová-Bezáková.
4: My sme sa inšpirovali v zahraničí, v menšom sme to otestovali, za to obdobie zhruba 412 stretnutí rodinného kruhu sme urobili. Úžasné je na tom to, že momentálne je to na ceste, že sa to systémovo dá aj do legislatívy. Dnes už pôsobí 60 takýchto koordinátorov stretnutí rodinného kruhu v centrách pre deti a rodiny, teda na úrovni štátu.
2: Aj podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je tento model návratom k prirodzeným a overeným hodnotám.
5: Keď má rodina problém a nevie ho riešiť, tak ako v minulosti sa nevolali sociálku, nevolali sa, lebo neexistovali. Vtedy si zavolali starú mamu, starého otca, strýka, tetu, a oni prišli a pomohli vám to vyriešiť. A to je presne stretnutie rodinného kruhu, že sa zmobilizuje tá široká rodina, ktorá je často paralizovaná, často ani nevie, že je nejaký problém, zomkne sa okolo tej rodiny, a v prítomnosti dieťaťa nájdu nejaké riešenie.
2: O pripravovanej novele zákona, ktorá zabezpečí, aby šancu vyriešiť krízu v kruhu najbližších dostala každá ohrozená rodina na Slovensku, by mal parlament hlasovať v druhej polovici tohto roka.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

Inou a Robom Grigorovom sa Dobrý večer Slovensko pomaly končí, no večer v Rádiu Slovensku pokračuje, nasleduje rádiožurnál a následne bude hosťom nočnej pyramídy virológ Boris Klempa a Ľudovít Jakubove má pre neho pripravené mnohé zaujímavé otázky, tak si to určite nenechajte uísť. Príjemné počúvanie a ešte pohodový večer prajú Juraj Tima a Alex Ferková.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je uznávaným odborníkom v oblasti molekulárnej evolúcie vírusov, prenosných na človeka z hlodavcov a iných drobných cicavcov, ako aj s kliešťou. Virológ Boris Klempa sa podieľal na objave prvých hantavírusov. Držiteľ viacerých ocenení a vedec svetového formátu bude hosťom Ľudovíta Jakubove už o chvíľu o 22.20. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské útoky podľa šéfa Kremľa ekonomiku Ruska neohrozujú. Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zatiaľ nevidí ako potrebné. Zrážku vlakov v Krpeľanoch údajne spôsobil prejazd návestidla rušňovodičom nákladného dopravcu. A zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota do 28 stupňov. Pripravený je večerný rádiožurnál a Renata Brimi-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Do osobného vlaku v železničnej stanici Krpeľany dnes o 16. hodine narazil rušeň. V osobnom vlaku sa viezlo približne 100 cestujúcich, pričom dvaja utrpeli ľahšie zranenia. Zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frolich-Činovská.
2: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
1: Príčinou nehody bolo údajne podľa zdroja denníka N prejdenie oddielového návestidla rušňovodičom nákladného dopravcu. Vyšetrovanie však pokračuje. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Zuzana Ševčíková.
3: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom.
1: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Hovoria to dáta štatistického úradu. Nad nulou podržali ekonomický rast a hlavne spotreba domácností a prevyšujúci export nad dovozom. Analytici očakávajú, že slovenská ekonomika bude utlmená počas celého roka.
4: Slovenská ekonomika ostala na začiatku tohto roka síce v raste, tempo jej napredovania však zostalo pod 1%. Objem HDP za prvý kvartál dosiahol necelých 33 miliárd eur, čo je oproti koncoročnému kvartálu nárast o 0,2%. Alžbeta Ridzoňová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu.
5: Konsolidácia výdavkov sa prejavila vo verejnej správe, kde spotreba klesla o 0,4%, čo bolo prvýkrát po dvoch rokoch. Vyššia spotreba domácnosti výrazne pomohla vykryť straty spôsobené poklesom investovania a zmiernila pokles domáceho dopytu, ktorý skončil len tesne pod nulou.
4: Čo je dôvodom zvýšenej spotreby domácnosti, vysvetľuje ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník.
6: Spotreba domácnosti nie je ťahaná vyššími zárobkami, lepšou zamestnanosťou, ale skôr výdavkami štátu.
4: O reakciu k dátam štatistického úradu sme požiadali aj rezort financií. Ten nás odkázal na predošlé vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického.
7: Vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy. A všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni.
4: Opäť ekonóm William Páleník.
6: Ďaká 6% ročnému zadlžovaniu verejných financií dosiahnuť ani nie 1% hospodársky rast nie je dobrým výsledkom.
4: Hrubý domáci produkt v krajinách platiacich eurom kvartálne klesol v priemere o 0,2%. Celkovú štatistiku eurozóny stiahol nadol výrazný prepad Írska, ktorého HDP kleslo až o 2%. Slovenský medzikvartálny rast HDP o 0,2% by sa tak mohol zdať ako úspech, ale napríklad susedné Maďarsko má oproti nám až štvornásobne vyšší rast. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ pozastavil sporné IT zmluvy týkajúce sa portálu Slovensko.sk. Tie v posledných dňoch kritizovali nielen politici, ale aj odborníci z informačného sektora. Občianske združenie Slovensko Digital zaslalo premiérovi otvorený list, aby zmluvy za 93 miliónov eur, ktoré predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie, zastavil.
8: Minister Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, požiadal dozornú radu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, známu aj ako NASES, aby zatiaľ neschválili podpis sporných zmluv. Zo stanoviska ministerstva vyberáme.
9: Zároveň vyzval generálnu riaditeľku NASES Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky, kým sa minister nestretne s predsedom vlády Robertom Ficom a spoločne neprediskutujú všetky okolnosti a dopady pripravovaných rozhodnutí.
8: Ide o dve zmluvy týkajúce sa portálu Slovensko.sk. Prvá v hodnote 66 miliónov je objednávka zdrojového kódu. Druhá zmluva za 26 miliónov je určená na výrobu mobilnej aplikácie pre portál. Dokumenty obsahujú klauzulu umožňujúcu ich utajenie. Na zmluvy upozornilo občianske združenie Slovensko Digital. Tvrdí, že sú nielen predražené a duplicitné, ale zo štátu robia rukojemníka dodávateľov a neboli riadne vysúťažené. Hovorí člen združenia Jan Suchal.
10: Vláda zaviazala ministra urobiť to, aby zachránil Slovensko.sk, ak tam je nejaký kritický stav. A to zatiaľ vyzerá, že sa darí aj bez týchto veľkých investícií.
8: Opozičné progresívne Slovensko našlo pri zmluvách aj ďalší problém. Poslanec Jan Hargaš.
11: Dnes naozaj nie je preukázané, že by mal minister tento projekt rozpočtovo krytý. Tie peniaze stále sedia na ministerstve financí, tie peniaze stále nie sú v rozpočte ministerstva Miri a agentúry NASES.
8: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby odmieta na obvinenia reagovať. Hovorca Peter Lazarov.
12: Počas procesu verejného obstarávania nemôžeme odpovedať na otázky súvisiace s týmto obstarávaním. Tak nám prikazuje zákon o verejnom obstarávaní a NASES ako verejná inštitúcia demokratického štátu sa musí držať zákona.
8: Hnutie Slovensko chce pre podozrivé zmluvy podať na Samuela Migaľa trestné oznámenie. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár spolu s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom navštívil vojenské lekárske klinické centrum vo Vinici, kde oficiálne odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Minister zároveň konštatoval, že Ukrajina je našou prioritnou partnerskou krajinou v oblasti rozvojovej spolupráce. Minister vnútra Matúš Utaještok a minister školstva Tomáš Drucker obaja z Hlasu SD potvrdili pokračovanie spolupráce na projekte inteligentných kamerových systémov a centrálneho monitoringu, ktorý má pomôcť predchádzať bezpečnostným incidentom a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v okresoch Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava. Zakázané je tam najmä vypaľovať porasty či zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Počet potvrdených prípadov nákazy ebolou v Kongu stúpol podľa nových údajov tamojšej vlády na 452 vrátane 82 úmrtí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus vyzval na finančnú a politickú podporu s cieľom zastaviť šírenie epidémie. Americký prezident Donald Trump pre Wall Street Journal uviedol, že chce, aby Bill Pulte ako budúci šéf spravodajských služieb začal proces prepúšťania zamestnancov. Úrad riaditeľa tajných služieb je podľa neho zbytočný a príliš veľký.
1: Ukrajinské útoky podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina spôsobili Rusku určité škody, no nie sú hrozbou pre ekonomiku. Šéf Kremľa to povedal na záver Petrohradského ekonomického fóra. Zároveň uviedol, že v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten nedávno zverejnil otvorený list, v ktorom navrhol stretnutie a dohodu o ukončení vojny.
15: Tento list obsahuje niekoľko dosť hrubých poznámok, poznamenal v Petrohrade ruský prezident Vladimír Putin, ktorého v liste ukrajinského prezidenta vyrušili poznámky o jeho veku a 26-ročnom pôsobení vo funkcii šéfa Kremľa.
16: Je to spôsob, ako vytvoriť podmienky pre osobné stretnutie, alebo spôsob, ako vytvoriť prostredie, v ktorom sú osobné stretnutia nemožné. Preto by sme sa nemali obracať na autorov listu, ale na našich vojakov na kontaktnej línii.
15: Vladimír Putin tvrdí, že ruské jednotky každý deň postupujú na bojisku. Boje by podľa neho však mohli ukončiť mierové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by bol Kyjev pripravený na kompromis. Obe strany sa pritom navzájom obvinujú z odmietania kompromisu. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
1: Americký senát schválil 70 miliard dolárov pre imigračných agentov ICE, pokračovanie masových deportácií a výstavbu múru na hraniciach s Mexikom. Iba pár hodín predtým snemovňa reprezentantov odobrila nové protiruské sankcie a vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktoré Bielý dom 14 mesiacov blokoval.
17: Prezident Donald Trump zaznamenal v priebehu pár hodín v kongrese čiastočné legislatívne víťazstvo a aj porážku. Senát schválil 70 miliárd dolárov na financovanie činnosti imigračných agentov ICE bez toho, aby dovolil demokratom k návrhu pripojiť zákaz vytvorenia fondu v hodnote 1,8 miliardy dolárov na odškodnenie Trumpových stúpencov, ktorí tvrdia, že čelili politickému prenasledovaniu. Snemovňa reprezentantov zase schválila uvalenie nových sankcií na ruský energetický a finančný sektor. Legislatíva tiež obsahuje pôžičku pre Ukrajinu vo výške 8 miliárd dolárov na nákup zbraní a priamu vojenskú pomoc za 300 miliónov dolárov. Demokratický kongresman Steny Hoyer zhodnotil. Toto je dobrý deň pre Ukrajinu, pre Ameriku a každého, kto je proti tyranii. Demokrat Gregory Meeks zdôraznil. Dnešné hlasovanie kongresmanov z oboch politických strán demonstrovalo, že snemovňa stojí na správnej strane histórie. USA musia pre Ukrajinu spraviť viac. Za návrh zákona, ktorý Bielý dom 14 mesiacov blokoval, hlasovalo 226 kongresmanov vrátane 18 republikánov. Medzi nimi aj Don Bacon. To, čo sme schválili, otrasie senátom, ktorý sme donútili konať. Na to, aby sa návrh stal zákonom, ho musia schváliť obe komory kongresu a podpísať prezident Donald Trump. Ten zatiaľ mlčí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovenskom otriasol prípad dohryzeného školáka z podtatranskej obce Veľká Lomnica. 12-ročného chlapca včera napadla svorka túlavých psov. Agresívne a vyhľadované svorky túlavých psov trápia aj ďalšie lokality, najmä na východnom Slovensku.
18: 12-ročný Tomáš z Veľkej Lomnice zažil cestou do školy brutálny útok svorky túlavých psov. S vážnymi zraneniami skončil v Popradskej nemocnici. Približuje starosta obce Peter Duda.
19: Ten problém s túlavými psami je v celej spoločnosti tak eskalovaný a všetci nad ním prižmurujú oči.
18: Reaguje pracovníčka mestského útulku v Spišskej Novej Vsi Antónia Šavelová.
20: Za mňa je to stále časovaná bomba, nakoľko množenie v osadách je úplne bežné. Vec.
18: Agresivita túlavých psov, o ktorých sa v osadách nikto nestará, rastie. Opäť Antónia Šavelová.
20: Sociálne pracovníčky s tým majú problém, nakoľko oni už sa tam boja aj chodiť, aj poštárky takisto, lebo psi ich napadajú intenzívne.
18: Doplňa náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
21: Mestská polícia registrovala obťažovanie občanov, hlavne cyklistov, peších turistov.
18: Zlú skúsenosť s túlavými psami mali aj v obci Markušovce na Spiši. Aj tu robili túlavé psi veľké problémy, boli agresívne a miestni z nich mali strach. V Markušovciach sa ale situácia s túlavými psami o čo si zlepšila. Viac starosta Peter Fula.
22: To, čo sme riešili minulý rok, strašný program a očkovanie, čipovanie psov. Samozrejme aj čo riešime odchyty s odchytovou službou, to bola veľká pomoc.
18: Problémy im ale začali robiť psi z iných obcí. Opäť Peter Fula, po ňom Antónia Šavelová.
22: Nezodpovední ľudia nám tu nechávajú psov. Zastavia auto, vyložia a idú preč.
20: Jediné riešenie je zákaz chovu v osadách. Keď sú tí ľudia proste sociálne slabší, nedokážu sa postarať sami o seba, tak proste nemali by mať zvieratá. Ako klobok dole tým, fakt sa ich nájde zopár, ktorí sa o tie zvieratá aj zodpovedne starajú.
18: Marie Balažová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou Horou 2-2. Skóre pečatil vyrovnávajúcim gólom Ondrej Duda.
23: Ťažký zápas. Dostali sme vlastne dva zbytočné góly. Myslím, že to bol zápas z jednej strany na druhú, aj keď nám chýbala niekedy kvalita, taký možno pokoj na lopte väčší, aby ten zápas možno skončil v náš prospech.
14: S národným dresom sa svojím 138. reprezentačným vystúpením rozlúčil pravý obranca Peter Pekarík.
24: Pocity sú neskutočné, je to jeden z mojich najsilnejších momentov v celej mojej kariére a veľmi krásne ďakujem všetkým fanúšikom, pretože naozaj boli fantastickí a nejak takto som si to vysníval a viac som si ani nemohol prijať.
14: Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny. kvalifikácii o postup na budúce ročné majstrovstvá sveta v Brazílii prehrala slovenská ženská futbalová reprezentácia v Nitre s Fínskom 0-4. Stredopoliarka Ľudmila Maťavková.
2: Zo začiatku sme proste neboli v zápase. To tempo bolo strašne vysoké a nevedeli sme sa do toho dostať a boli sme všade neskoro v každom súboji. Nevedeli sme sa chytiť. Do toho druhého polčasu sme vstúpili celkom dobre. Začali sme hrať a zase sme dostali ďalší gól a zase tá nálada podľa mňa padla a bolo to tak asi až do konca.
14: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadila slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto.
3: Som sa vedela, no bude to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prijalo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tejto trati kazilo a vyšlo to na môj prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje, šťastie mi prijalo dnes. Dúfam, že to pôjde už iba hore.
14: Eliška Mintálová skončila na 11. pozícii po 50-sekundovej penalizácii. Tu inkasovala aj v poradí 12. Soňa Stanovská. Našim mužom sa v rovnakej disciplíne nedarilo. Do finále sa nedostali Dávid Skubík, Adam Gonšenica ani Martin Halčin. V Európskej lige vyhrali slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. 29 bodmi sa zaskvela univerzálka Karin Šunderlíková.
5: Dneska to bol dobrý výkon z našej strany. Dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme agresívne na útoku. Dobre sme ich bránili na siete teda hlavne. Môžeme byť so zápasom spokojné, ale teraz sa musíme sústrediť si, rozanalyzovať supera a pripraviť sa na zajtrajšok.
14: Muži podľahli v Poprade Estonsku 0-3. Kapitán Jakub Ihnát.
6: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
14: 7. etapu ženskej edície cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhrala francúzska Guerriová, druhá skončila holandianka Brandová a tretia domáca Pegolová. Na čele celkového poradia sa udržala holandianka Van der Breggenová. Naša Viktória Chladoňová prišla do cieľa v hlavnom balíku ako 55. Udržala si 23. miesto v celkovom poradí. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová bola v cieli na 110. pozícii a celkovo je 130. Na parížskom Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v semifinále mužskej dvojhry Nemec Alexander Zverev vyradil Čecha Menšíka 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Jeho finálovým súperom bude Talian Flavio Cobolli, ktorého krajan a semifinálový súper Matteo Arnaldi odstúpil z turnaja pre chorobu. V mužskej štvorhre obhájila titul španielsko-argentínska dvojica Granollers-Zeballos.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota na juhu a východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov. Cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, posledný Rádiožurnál 5. júna je minulosťou. Za pozornosť ďakuje editor Rado Tomeš, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch boli Peter Daniš a Renata Brimiš-Pačková. Pekný víkend.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
7: Vysoká zver na D1 uzavretá ulica v Nitre. Pozrime sa na cesty. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 38. kilometri sa pri ceste pasie Strnka, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda, pre opravu vozovky obchádzate po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Na výjazde z Valča na východnú na ulici na Harte je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach. A pripomíname, že zajtra od 8.00 od rána bude uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie naplánovali do 12.00. Z uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte v sobotu po 10. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, bailando, bailando, bailando.
17: Side Piece. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
9: Dobrý piatkový neskorý večer. Milí priatelia, podľa počasia to tak síce nevyzerá, ale blížia sa dovolenky a s nimi aj hrozba šírenia nákaz. Nikto si nemôže byť istý, že sa na neho čosi niekde nenalepí, ani keby bol celé leto, čo ja viem, moc doma. A tak mi dovolte privítať v Nočnej pyramíde vedca, virológa, doktora Borisa Klempu. Vítajte, dobrý večer.
10: Ďakujem pekne.
9: Doktor Boris Klempa je vedúcim oddelenia ekológie vírusov virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pracuje na katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Venujete sa vírusom, ktoré sú na človeka prenosné zo zvierat, a to sú tie, ktoré sa volajú zoonotické a ktoré v súvislosti s vami sa spomínajú na múdrych stránkach. Čiže zoonotický znamená, že zo zvieraťa na človeka? Opačne nie?
10: Presne tak. Také vírusy, ktoré sa teda prirodzene vyskytujú vo zvieratách, ale sú schopné preskočiť aj na človeka a potom mu spôsobiť nejaké ochorenie, tak tie sa označujú ako zoonotické vírusy. Myslím, že existuje aj nejaký pojem ako reverzná zoonóza alebo niečo podobné, že kedy teoreticky príde k tomu opačnému, tej opačnej situácii, že teda vírus preskočí z človeka na zviera. Znie to síce absurdne, ale aj také prípady sa dejú.
9: A zviera to potom môže nevydržať. No, ale o tom potom, radšej neskôr v Nočnej pyramíde. Ak chcete položiť Borisovi Klempovi otázku, nech sa páči, napíšte na slovensko@rozhlas.sk, SMS-ku pošlite na 7773 v tvare Slovensko medzera a váš text, alebo využite Facebook Rádia Slovensko. Doktor Boris Klempa vám iste rád odpovie a spolu s ním vás zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú aj Boris Lozan a Ľudovít Jakubove.
4: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Nočnú pyramídu, v ktorej je dnes hosťom doktor Boris Klempa. Upozorňujem, nie je lekár, má titul RNDR, teda doktor prírodných vied a takisto doktor vied. Je odborníkom v oblasti molekulárnej evolúcie a ekológie zoonotických vírusov, teda takých, čo sa prenášajú na človeka z hlodavcov a iných drobných cicavcov alebo kliešťov, a podieľal sa napríklad aj na objave prvých hantavírusov v Afrike. Bol priekopníkom hľadania hantavírusov v netradičných hostiteľoch. Pán doktor, vy ste ma upozornili na to, že v úputavke sme tú Afriku trošku vypustili, tak môžete nám povedať, aký je v tom rozdiel?
1: No, prvé hantavírusy vôbec, alebo teda ten prvý hantavírus bol objavený v roku 1976, kedy som sa narodil, takže na tomto som sa ešte príliš podielať nemohol.

0: pracoval s inými africkými vírusmi prenášanými hlodavcami, a tak nám ponúkol vzorky vlastne z Guinei, z západnej Afriky a my sme teda v týchto vzorkách našli tie úplne prvé hantavírusy vôbec z Afriky. Hantavírusy sú veľmi špecifické v tom, že teda každý druh hlodavca má svoj vlastný hantavírus ako keby. A tým pádom nám bolo jasné aj, že tie africké hantavírusy budú úplne iné ako tie, s ktorými sme doteraz pracovali, keďže aj tie hlodavce v Afrike sú úplne iné. Takže bola to výzva ich dokázať identifikovať, ale teda podarilo sa.
1: A sú prenosné priamým kontaktom, alebo sa máme báť, lebo veď hantavírusy sa objavili teraz, každý deň sme videli v televízii, sledovali sme nejaký príchod do Európy a dokonca v Prahe bola hospitalizácia človeka, ktorý bol hantavírusom nakazený. Ako sa to prejavuje? Ako vieme, že tá potvora, teda keď to vidíte aj ten vírus niekde, ja neviem, pod mikroskopom, že toto je hanta a toto je nejaká, no toto je korona.
0: No, najskôr poviem k tomu spôsobu prenosu. Mm-hmm. Hantavírusy sú teda vyslovene typicky prenášané z hlodavcov na človeka a sú vylučované vlastne v hlodavčích výlučkoch, v truse, v moči, v slinách a tak ďalej. A najčastejšie sa človek infikuje vlastne tak, že vdýchne prach, ktorý je kontaminovaný týmito výlučkami. A typicky pri upratovaní nejakej záhradnej chatky alebo garáže alebo pivnice, pri tom upratovaní sa zvíri prach v tej miestnosti, kde boli hlodavce a teda v podstate sa nakazí respiračnou cestou, ale je to vlastne prach kontaminovaný tým vírusom. No to, čo teraz tak vzbudilo veľký mediálny záujem, tak to je vlastne trochu taká irónia, že ten hantavírus konkrétny, ktorý sa teda ocitol na tej výletnej lodi, je vlastne z Južnej Ameriky. Je to hantavírus, ktorý sa volá Andes, podľa toho pohoria. A vlastne je to doteraz jediný známy hantavírus, u ktorého bol potvrdený aj priamy prenos z človeka na človeka. Je to v podstate veľká výnimka, je to veľká ako keby zhoda nešťastných okolností, že vlastne takáto osoba infikovaná, ten prvý pacient sa tiež nakazil vo vnútrozemí niekde v Argentíne, pravdepodobne ešte predtým, než nastúpil na tú loď. A teda je to naozaj nešťastná zhoda okolností, že zrovna v prípade tohoto vírusu naozaj k tomu prenosu z človeka na človeka môže prísť a naozaj na tej výletnej lodi k tomu teda aj prišlo.
1: A toto bol ešte navyše podľa mediálnych informácií nejaký lekár, a či to tak naozaj je, to nemôžeme vedieť, lebo ja som im napríklad ani neveril, že to je, nie je nebezpečné. Ja som hneď hovoril, že no a budeme znova nosiť rúška, panika.
0: Ten prenos človeka na človeka je teda v prípade tohoto hantavírusu Andes možný, ale nie je ani zďaleka taký efektívny, ako sme to zažili pri SARS-CoV-2. Ten kontakt musí byť veľmi blízky, veľmi intenzívny, takže také masívne, explozívne, komunitné šírenie v podstate nehrozí.
1: Jasné. No a pýtal som sa, že ako teda tie potvory rozoznáte, že toto je taký a toto je taký?
0: No, v súčasnosti najčastejšie spôsob, ako tie vírusy ako keby od seba odlišujeme, je v podstate na základe tej genetickej informácie. Takže laboratórne povedané, všetky tie vírusy sekvenujeme a tak ich akože stanovujeme ich genetický kód, dá sa povedať, a tak ich sme schopní od seba odlíšiť bez toho, že by sme reálne tie vírusy niekedy videli. To je vlastne všetko len akoby virtuálne sa to deje v tých skúmavkách a na konci máme vlastne tie písmenka v počítači a vieme, to poradie tých písmenok nám vlastne povie, ako, čo je ktorý vírus. Takže bežne rutine sa tá mikroskopia v prípade vírusov je to, to musí byť elektrónová mikroskopia, tak úplne bežne sa to nerobí. Ale tak napríklad pri SARS-CoV-víruse 2 sme boli ako veľmi hrdí, že keď sme izolovali ten prvý izolát zo slovenských pacientov, že sme pripravili aj taký obrázok z elektronovej mikroskopie s tým vírusom.
1: Čiže ten vizuál sa zakladal na pravde, alebo bol blízky pravde, tá taká tá loptička s mnohou tykadlami?
0: Áno, áno. Aj

0: Samotný ten názov koronavírus, vlastne to korona je ako...
1: Hej, korona.
0: Má evokovať ako tú slnečnú korónu, takže tie tzv. Spajky, tie výbežky vlastne v tej elektronovej mikroskopii vytvárajú taký efekt, ako keby toho slniečka s tými lúčmi.
1: Predsa len teda niečo. Hovoríme teda vo vašom prípade a o vašej odbornosti o tých zoonotických vírusoch prenosných zo zvierat. A sú aj také, čo zvieratá síce majú a sú neprenosné?
0: Neprenosné na človeka, myslíte?
1: Áno, alebo aj ja neviem, že či ako to funguje medzi rôznymi druhmi zvierat, lebo hovoríte o hlodavcoch trebárs, tak mi blíslo hlavou, že keď má doma niekto morské prasiatko, alebo takéto tieto činčilu, a neviem čo, či tam sa vlastne môže stať, že toho tú nákazu má.
0: No, vo všeobecnosti sa dá povedať, že neexistuje na tejto planéte bunkový organizmus, ktorý by nemal nejaké vírusy.
1: Aha.
0: Čiže tých živočíšnych vírusov je vlastne obrovské kvantum a my poznáme len maličký zlomok v skutočnosti reálne. A samozrejme z takého toho ľudského, egocentrického pohľadu my skôr poznáme práve tie, ktoré nám spôsobujú problémy, ale v skutočnosti tých vírusov je rádovo mnohonásobne viac a všetky živé organizmy vlastne svoje vírusy majú, takisto rastliny, takisto jednobunkové.
1: Čiže vlastne organizmy. To neobmedzený počet, dá sa povedať, či?
0: Áno, áno. Určite tých vírusov je obrovské množstvo, aj čo sa týka počtu, to sú čísla, ktoré si nevieme ani predstaviť, to je 10 na
1: X
0: 30, 40 a ano. Podobne. A zároveň aj v podstate aj tým, že je ich také obrovské množstvo, tak aj tá biomasa je v podstate obrovská.
1: Fíha. No, ďakujem za rýchlo kurz do virológie Borisovi Klempovi. Po pesničke pokračujeme.

0: nič nezlomí, spievala Terry Kož. Asi preto, že už sme zlomení. No, ale to som nechcel povedať. Pred chvíľočkou bola reč o tom, že máme v rámci nočnej pyramidy také malé virologické okienko, a to vďaka doktorovi Borisovi Klempovi, a mňa to nesmierne zaujíma. Ak nám môžete ešte troška o tom porozprávať, objavujú sa stále nové a nové vírusy, alebo iba mutujú?
1: My ich objavujeme stále nové a nové, pomáhajú nám v tom tie technológie, práve tie molekulárno-biologické, a v dnešnej dobe sa vlastne kvázi pásovou výrobou objavujú nové a nové vírusy, ale naozaj je to ako keby len v počítači, pretože len sa práve stanovuje tá genetická informácia v podstate v materiáli z hocičoho.
0: Akýkoľvek. A to je to sekvenovanie, o čom hovoríte. Sekvenovanie.
1: Takže tým sekvenovaním sa v dnešnej dobe, to sú asi denne vlastne stovky vírusov možno, čo sa objavujú. Ale to sa objavujú z toho nášho pohľadu. Že to teraz sme o nich nevedeli, ale samozrejme, že tu boli stále celú dobu.
0: A viete vy rozlíšiť, že toto je iba nejaký mutant čohosi, čo sme už poznali, alebo je to úplne pre nás novoobjavená vec?
1: No vieme samozrejme každú tú sekvenciu porovnať ako keby s tými databázami.
0: Lebo to je DNA, pardon, že vám do toho skáčem, hej? Čiže to je každý ten jeden dielik DNA je iný.
1: Vírusy dokonca môžu mať genom nie len z DNA, alebo aj z RNA, ale aha, to už asi zachádzame príliš hlboko, ale teda my vieme tú sekvenciu, ktorú získame nejakú novú, vždy porovnať s obrovskou databázou už existujúcich, a na základe vlastne miery tej podobnosti vieme povedať, či je to úplne nový vírus, pokiaľ je tá podobnosť takmer žiadna, alebo že či to je vlastne len ako keby, dá sa povedať, že mutant nejakého existujúceho vírusu. Takže v súčasnosti tá virológia je naozaj veľa o bioinformatike, o počítačoch a o analýzach vlastne.
0: Čiže mikroskop už v podstate vo vašom laboratóriu alebo pracovni nemusíte ani mať?
1: A presne, určite nie ten elektronový, alebo teda tú elektronovú mikroskopiu nepotrebujeme. Ten bežný mikroskop používame stále a často, ale to preto, lebo v laboratóriu vlastne s tými vírusmi pracujeme na tzv. Bunkových kultúrach. My ich musíme nejakým spôsobom kultivovať, alebo aj keď ich analyzujeme, tak sa pracuje s bunkovými kultúrami, a tie vlastne tie potrebujeme vidieť pod tým mikroskopom.
0: Áno, stále hovoríte v množnom čísle. To znamená, že vaša práca nie je úplne samotárska?
1: Určite nie. V podstate vo všetkých tých moderných biologických disciplínach už tá doba nejakých osamelých, geniálnych vedcov nie je vlastne dávno možná, a vždy je tá vedecká práca výsledok pomerne aj veľkých kolektívov.
0: Tak nám predstavte napríklad svoje oddelenie, ktoré vediete, a možno aj to, že či sa máte tam nejakú migráciu pracovníkov, vedcov, či pribúdajú noví študenti.
1: Tak samozrejme, že tá vedecká práca má aj takéto špecifikum, že tam prichádza k pravidelnej obmene ako keby tých kolektívov. Je to práve kvôli tomu, že veľký význam v tej vedeckej práci zohrávajú študenti. Aj diplomoví študenti, povedzme, ale predovšetkým tí doktorandskí študenti. To je ako keby veľká hybná sila vo vede, a tam úplne prirodzene k tej fluktuácii prichádza, takže stále prichádzajú noví doktorandskí študenti, a zase aj odchádzajú, niektorí zostávajú. Hlavne na západe je to úplne železné pravidlo, že vlastne odchádzajú vždy
0: na nové miesto a znova
1: na iné
0: skúmať
1: miesta. A u nás je to trochu iné. My sme radi, ak sa nám podarí vlastne tých doktorantov udržať.
0: Áno, je dôležité, že či ich udržíte, niekde sa to potom prejavuje. Ja neviem, že tak ako u lekára počet pacientov, tak koľko vy máte doktorandov, alebo to som úplne vedľa trafil teraz.
1: No, určite aj my pociťujeme vlastne ten problém, že tých študentov je menej, a pociťujeme tú tendenciu odchodu mladých ľudí do zahraničia. Takže je to situácia, ktorá teda nie je určite potešiteľná v súčasnosti.
0: A koľkým tak ľuďom šéfujete v rámci oddelenia alebo aj na fakulte, ako to, mm-hmm. ako to je?
1: No, to oddelenie ekológie vírusov má asi 30 ľudí, ale teda dosť. Momentálne prechádzame takými vnútornými organizačnými zmenami, takže, takže takéto úzke jadro ľudí, s ktorými bezprostredne dennodenne pracujem, zahŕňa povedzme okolo 8 až 10 ľudí.
0: Hej, a koľko je z toho tá katedra mikrobiológie a virológie? Či to miešam teraz s akadémiu? A
1: áno, áno. Na katedre v podstate prednášam virológiu, to je vlastne moje poslanie na prírodovedeckej fakulte,
0: ano.
1: Ale tú vedeckú prácu robím vlastne v Slovenskej akadémii vied na biomedicínskom centre.
0: A ten časový pomer, ktorý nejako to musíte mať zadelené, aj keď sú to veci, ktoré zjavne sa doplňajú, tak ako vychádza?
1: No určite, že väčšinu času trávim na virologickom ústave, v biomedicínskom centre, a na prírodovedeckej fakulte teda trávim čas predovšetkým priamo počas tých prednášok, ktoré mám a skúšok.
0: Ste prísni skúšajúci?
1: Nie, vôbec. Myslím si, že veľmi zle sa mi vyhadzuje študentov. Nemám to rád. A keď už k tomu príde, tak ma to v podstate mrzí, ale zase na druhej strane, keď proste je tam nulová snaha, tak to nemôžem nechať tak.
0: Jasné. Ďakujem pekne za vysvetlenie Borisovi Klempovi. Dajme si zase pesničku a Nočná pyramída bude pokračovať.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Našim hosťom v Nočnej pyramíde je dnes doktor Boris Klempa, medzinárodne uznávená vedecká osobnosť z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. A okrem iného sa rozprávame veľa o virológii. Ešte skôr, ako prejdeme k vám, pán doktor, tak by som sa zo pár drobností predsa len opýtal, aké sú najväčšie hrozby a povedzme, kde sú veľké rizika prenosu zo zvierat na človeka, týchto zoonavírusy sa volajú. A čoho sa teda máme najviac obávať, alebo pred čím si dávať najväčší pozor?
1: Tak v prípade tých zoonotických vírusov sa dá, alebo treba sa pozerať na dve rôzne roviny, ako keby sú typické zoonotické vírusy, ako napríklad Ebola, alebo aj tie hantavírusy, ktoré majú naozaj vysokú tú tzv. Smrtnosť, čiže ten vysoký podiel smrteľných prípadov. Sú to teda veľmi ťažké ochorenia, ktoré teda veľmi často môžu končiť smrťou. Takže na tej individuálnej úrovni je to samozrejme obrovské riziko pre toho konkrétneho človeka, ak je v ohrození. No ale potom sú práve také vírusy, ako sme teraz zažili, SARS-CoV-2,
0: áno,
1: ktoré z hľadiska tej smrtnosti sa vlastne nedá porovnávať s takými vírusmi, ako je Ebola alebo hantavírusy.
0: Napriek tomu, že zo pár ľudí zomrelo, ale oni, keď zomreli, tak zomreli väčšinou na iné choroby, ktoré organizmus oslabený a podobne, hej?
1: Aj to, ale celkovo ten podiel tých smrteľných prípadov bol povedzme 0,1%, ale to obrovské riziko toho vírusu bolo práve v tom, ako účinne sa dokázal šíriť. Takže tá Ebola síce v úvodzovkách zabije 50% nakazených, ale nakazí povedzme 500 ľudí.
0: A už máme na Ebolu ale tiež nejakú účinnú látku.
1: Máme vakcínu proti ebole, aj keď teda tá situácia, ktorá je teraz v tejto chvíli v Kongu, je komplikovaná mimo iné aj tým, že ten konkrétny druh ebola vírusu, ktorý sa tam vyskytuje, tak voči nemu vakcínu nemáme.
0: Aha.
1: No, čiže na jednej strane je teda, sú takéto vírusy, ktoré sú vysokosmrteľné, ale predsa len sa nešíria tak účinne a tým pádom to množstvo nakazených je, chvála Bohu, pomerne nízke, ale potom máme tie vírusy, ktoré sú tak efektívne sa šíriace v tej ľudskej populácii, a to sú práve tie, ktoré sú šírené vzdušnou cestou, ano, ktoré šíria treba z ľudia, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky. To sú tie vlastne oveľa nebezpečnejšie ako tá ebola, ktorá, keď sa pozriete na toho človeka, tak okamžite vidíte, že je to ťažko chorý človek a predsa len máte veľké možnosti zabrániť tomu nakazeniu, kdežto pri tom SARS-CoV-2 to šírenie bolo vlastne takmer nekontrolovateľné.
0: Jasné. Možno teraz troška zvláštna otázka, že v posledných rokoch je aj verejnosť v tejto vašej oblasti výrazne vzdelanejšia, napríklad v rozoznávaní rozdielov medzi vírusmi a baktériami. Kedysi dávno sme nevedeli, že vlastne vírus je potvora, ktorá napadne baktériu. Baktérie sú, teda vieme, že baktérie sú škodlivé a sú aj užitočné. Môžu byť aj vírusy takto rozdelené, že máme aj užitočné vírusy?
1: Možno ešte k tým rozdielom predsa len to poviem, ak to náhodou ešte niekto vlastne stále nevie.
0: Smelo hovorte.
1: Že baktérie sú teda, ten zásadný rozdiel je, že baktérie sú bunkové organizmy, čiže sú to v podstate vlastne bunky samostatné.
0: A sú schopné, tým pádom aj oveľa väčšie?
1: Sú rádovo väčšie, schopné samostatného metabolizmu a tak ďalej. Kdežto tie vírusy sú vlastne naozaj ako keby niečo na rozhraní medzi životom a chemickou zlúčeninou, pretože je to vlastne naozaj len ten genetický materiál, tá nukleová kyselina, DNA alebo RNA, obalená určitým obalom. A vlastne mimo bunky je to ako keby naozaj len zhluk organických látok, a až keď sa dostane do tej bunky, tak vtedy v úvodzovkách akoby ožíval ten vírus.
0: Čiže ono to ani nevie, že nás ide zabiť.
1: Určite, že o tom nevie. No a teda, čo sa týka toho, že či existujú aj prospešné vírusy, určite nie v takom zmysle, ako je to pri tých prospešných baktériách, napríklad v našom čreve a podobne. Ale my si vieme, ako keby v dnešnej dobe už tie prospešné vírusy v úvodzovkách vytvoriť alebo vyrobiť. Je to veľmi vzrušujúca oblasť v podstate medicíny alebo aj virológie, že vieme tie niektoré vírusy geneticky upravovať a využívať ich napríklad v genovej terapii. To je neuveriteľný pokrok lekársky, kedy vlastne vieme tak vírus upraviť, že do neho vložíme gén, ktorý je vlastne poškodený genetickou chorobou, a tým, že infikujeme toho človeka takýmto upraveným vírusom, tak mu ako keby vrátime ten funkčný gén. Napríklad pri svalovej dystrofii sa už takáto liečba používa, alebo pri dedične podmienenej slepote. To sú úžasné príbehy, že vieme zvrátiť vlastne takúto geneticky podmienené ochorenie pomocou upravených vírusov.
0: To je fantastické.
1: Ďalší príklad sú tie bakteriofágy takzvané, čo sú teda vírusy, ktoré špecificky infikujú baktérie. Takže vieme, ako keby v duchu toho hesla nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, áno, tak vieme vlastne využiť vírusy na to, aby sme bojovali s baktériami.
0: A náhodou v onkológii sa neuplatňujú niektoré ešte?
1: Presne tak, to je ďalšia fascinujúca oblasť. Vírusy vo všeobecnosti preferujú ako keby množiace sa bunky. Aktívne, metabolicky aktívne bunky. A práve nádorové bunky sú vlastne aktívne sa množiace.
0: Áno,
1: vlastne
0: nekontrolovanie
1: sa množiace. Takže aj tento fakt sa dá využívať.
0: Čiže taký bakteriofág sa dá naučiť, alebo nainfikovať, no nie nainfikovať. No,
1: nie bakteriofág. Bakteriofág je len proti baktériám, ale normálny vírus, ktorý je trebárs pôvodne ľudský.
0: Áno.
1: Vieme tiež do určitej miery aj upraviť, pozmeniť, aby preferenčne vlastne likvidoval nádorové bunky.
0: Čiže choď tam a budeš ničiť tie nádory.
1: Tak.
0: To je fantastické. No tak myslím si, že sa máme na čo tešiť v budúcnosti. Akurát ide o to, že či sa ľudia nemusia aj obávať. Napríklad začal som tým hodinu, že blížia sa dovolenkové výlety a anský hantavírus, že či sa ho máme báť, alebo je to len vec, ktorá sa naozaj prihodila a je to za nami, dovolenky budú bezpečné.
1: No, anského hantavírusu by som sa nie že bál, ale rátal by som s tým, že sa vyskytuje naozaj v tej Južnej Amerike, v krajinách ako je Argentina alebo Chile, tam je proste stáročia ten vírus, to len pre nás. Sme sa teraz dozvedeli o ňom, že existuje. Mm-hmm. Tam k tým prípadom ochorení prichádza každoročne. Ale znova, sú to rádovo možno stovky prípadov ročne na celej Južnej Amerike. Takže môže sa stať, že k takej infekcii príde, ale aby sme kvôli tomu trebárs teraz neišli do Južnej Ameriky, to by som nerobil.
0: Ďakujem pekne. Milí priatelia, o 23. nás čakajú správy, ale vy nám môžete napísať pre Borisa Klempu otázky slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko. No a po 23. sa opäť prihlásime.
2: Počúvate Nočnú pyramídu s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
3: Jarným vánkom sám si tu

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku, kde v čiernomorskom prístave Konstanca vybuchol náborný dron. Študenti nemusia počas letných brigád platiť predávok na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 19% odmeny. Zajtra prevažne oblačno a 20 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre dnešný výbuch námorného dronu v čiernomorskom prístave Konstanca. Uviedol, že o incidente nemá dostatok informácií. Upozornil však, že takýmto spôsobom sa môže začať tretia svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Vladimírom Putinom.
2: Musíme hovoriť a hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne.
1: Dron, ktorý dnes explodoval v prístave Konstanca, poškodil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení hlásení nie sú. Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že v prístave explodoval jeden z jeho námorných dronov potom, keď ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis dôrazne odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku napríklad v súvislosti s jeho vývozom ropy. Podľa neho je naďalej potrebné vyvíjať na Rusko tlak. Zdôraznil však, že nejde o ľahkú úlohu vzhľadom na to, že v rámci Európskej únie sa vyžaduje jednomyselnosť. Študenti nemusia počas letných brigád platiť preddavok na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 19% z odmeny. Základným predpokladom je podpísanie tlačiva na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Ak študent podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a jeho mesačný zdaniteľný príjem nepresiahne 497,23 € zamestnávateľ mu nebude zrážať predávky na daň z príjmov. Tlačivo sa podpisuje priamo u zamestnávateľa a zvýhodnenie si možno uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.
1: V prípade, že celkový zdaniteľný príjem študenta za celý rok 2026 nepresiahne sumu 2983,37 €, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Ak študent brigáduje v zahraničí, zväčša príjem zdaňuje v krajine, kde prácu fyzicky vykonáva. V boji s chorobou má najväčšiu silu ľudská spolupatričnosť. Želajme si, aby sme boli na Slovensku svedkami takejto súdržnosti, ochoty pomáhať, takej vzájomnosti pri čo najväčších možných príležitostiach, aké sa len dajú. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas slávnostného galavečera Ligy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým prevzal záštitu. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Kormidelník Vladimír Weiss.
4: Samozrejme doma sme chceli vyhrať plus Pekio posledný zápas. Celkovo sme hrali výborne do nášho inkasovaného gólu. A ne, že škoda, že sme si to do polčasu neustrežili. Ľudia videli výborný futbal, my sme urobili dve individuálne chyby. Chceli sme vyhrať, boli tam ešte také polomomenty, ale takisto mali oni, tak si myslím, že z priebehu zápasu tá remiza zaslúžená.
1: Zajtra veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky, nočná teplota na juhu a východe miestami 17 až 11, inde aj do 5 stupňov, cez deň 20 až 28 stupňov, slabý najmä na východe severný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Vysoká zver na D1, ale aj obmedzenie na D3. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na kilometri 36,5 sa pasie stádo srn. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drienevou. Asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmernená. Sledujte preto dopravné značky. V Hubovej smerom do Ľubochne opravujú povrch vozovky. Prechádzate striedavo. Obmedzenie potrvá do 6 do rána. Na D3 medzi Svrčinovcom skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť je znížená na 70 km v oboch smeroch. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhod na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný nulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
6: Dnes máme v Nočnej pyramíde doktora Borisa Klempu, ktorý je vedúcim oddelenia ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Veľa sme si v minulej hodine povedali o vírusoch, rôznych druhoch, ich šírení a mutáciách. A teraz mi tak prišlo na rozum, že ja vlastne o vás viem, pán doktor, že vy ste akvarista. Keď ste akvarista, tak chováte ešte morské vodné živočíchy a aké potvorky?
7: No ja, že som akvarista, je možno silné slovo. Hej. Ja mám jedno 200 litrové akvárium, ktorému sa teda venujem, a moja taká slabosť sú sladkovodné krevetky. A takže mám tam aj nejaké rybičky, ale predovšetkým ako tá moja pýcha sú také tie krásne červené sladkovodné krevetky.
6: A aké sú veľké?
7: Pomerne maličké. Mám teda dva rôzne druhy. Jedny sú tie také krásne vyfarbené a tie sú menšie. Tie majú povedzme centimeter, maximálne dva. A potom mám ešte iný druh, tie japoniky, ktoré môžu byť aj väčšie, ale tie zase nie sú tak krásne sfarbené.
6: A oni sa ťažko chovajú, lebo hovoríte, že je to vaša pýcha?
7: Áno, ťažko sa chovajú. Niektoré sa vôbec len tak bežne laikovi nedarí odchovávať. Mm-hmm. A aj keď, tak teda predsa len sú relatívne náročné aj na kvalitu vody. Takže to treba sledovať, tie parametre, takže trochu tam využívam aj tie pracovné skúsenosti, aby som si teda pravidelne sledoval tie parametre.
6: A v každom prípade teraz upozorňujem len poslucháčov, ktorí by sa radili medzi gurmánov, ktorí majú radi morské plody, že tieto krevetky sú niečo úplne iné a to asi nebude práve určené na takúto spotrebu.
7: Určite sú príliš maličké a teda asi by si nikto na nich nepochutil.
6: A asi sa tým pádom ani o ne nemusíte báť. Naším hosťom je dnes Boris Klempa a vy mu môžete posielať otázky slovensko@rozhlas.sk SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
8: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: bol Meky Šbírka aj so svojím synom a preto sa aj pesnička volá Nejsi sám. My máme tiež hostia v Nočnej pyramíde a je ním doktor Boris Klempa z Biomedicínskeho centra, známy virológ. Pán doktor, poďme sa teraz troška pozrieť nie na vírusy, ale na vás. Nechcem, aby to vyznelo ako lustrácia, ale tak niečo o vás poviem a vy doplníte. Môže byť, jasne, že viem, že vám bola príroda vždy blízka. Viem, že ste športovec, máte 3 deti, ale lepšie bude, keď nám porozprávate sám, lebo že je človeku blízka príroda, to sa môže prejavovať najrôznejšie.
1: No tá láska v prírode v podstate ma priviedla v konečnom dôsledku až k tej virológii. A vlastne od malička som mal tú prírodu rád a teda tá biológia ma zaujímala, zvieratá, a zúčastňoval som sa rôznych tých súťaží prírodovedných a teda tak som sa dostal k tomu štúdiu biológie na prírodných vedách. Pôvodne som určite skôr teda si myslel, že sa budem venovať tej zoológii napríklad a už až priamo počas toho štúdia som sa nakoniec rozhodol pre tú virológiu a teda rozhodne to neľutujem, lebo je to teda povolenie, ktoré určite považujem za privilégium.
0: A čo vás zlomilo od tej zoológie k virológii? Bola nejaká taká konkrétna situácia, alebo možno niekedy konkrétny človek, pedagog?
1: No priamo už počas toho štúdia mi ako si bolo jasné, že tie moderné disciplíny molekulárno-biologické, ako je teda molekulárna biológia, genetika, mikrobiológia, virológia, že to ma predsa len láka viac, no ale potom už je priamo virológia, tak tam rozhodla v podstate nakoniec aj taká relatívne banálna vec, že vlastne rodinný známy, ktorý bol teda tiež Malačan, doktor Kožuch, mi ponúkol, že u neho by som si mohol robiť vlastne na virologickom ústave diplomovú prácu a vlastne vtedy aj prvýkrát padlo slovo o hantavírusoch, aj keď k ním som sa dostal potom neskôr. A v podstate toto rozhodlo, takže vďaka nemu vlastne na tej virológii som.
0: Mm-hmm. Doktor Kožuch mal, keby platilo nomen omen, tak by bol fajn aj na tú zoológiu. Dúfam, že ak nás počuje, tak to nezoberie zle. V detstve ste mali nejakú túžbu, lebo viete, väčšinou, často je to tak, že človek má akúsi alternatívu, predstavu, čo chce robiť a potom zrazu sa nejaká náhoda objaví, ako teraz vo vašom prípade táto možnosť a odbočili ste, ale v detstve mávajú také všelijaké iné sny. Vy ste chceli byť, povedzme, zverolekár, keď ste boli malí?
1: Práve že vôbec. Týmto smerom som vôbec neuvažoval a asi ja som bol už v detstve naozaj taký ako keby taký typický bifloš, ktorý mal stále samé jednotky, všetky súťaže sa musel zúčastniť.
0: Aj v rôznych oblastiach, alebo len prírodovedných?
1: Hlavne v tých prírodovedných, hlavne tá biológia, aj chémia tiež celkom fajn. A vlastne mama učila prírodovedu a chémiu, takže zjavne tam nejaké to rodinné zázemie práve týmto smerom bolo tiež.
0: Áno, hovoríte teda, že ste
1: Malačan.
0: Malačan. Som fakt ako teraz nevedel, ako sa to správne skloňuje. Vy tam žijete celý život?
1: Áno, dá sa tak povedať, že som vlastne rodák a keďže je to taká výhodná poloha vzhľadom k Bratislave, tak vlastne nie je problém dochádzať do Bratislavy, takže som nikdy nemal vlastne potrebu sa odsťahovať alebo presťahovať do Bratislavy. Aj keď samozrejme na pomerne dlho som vlastne sa odsťahoval do Nemecka, do Berlína, ale teda po návrate som vôbec neuvažoval, že by som nezostal v Malackách.
0: Tak typujem, že po nemecky viete dobre, ale a po záhorácky viete?
1: Po záhorácky viem, samozrejme.
0: Aj to používate niekedy?
1: Je to môj materinský jazyk, samozrejme. Takže áno, ja plynule s tým, ako prekročím hranice mesta, tak plynule prechádzam do záhoráčtiny.
0: Čiže s rodakmi?
1: Určite, určite. Zaujímavé bolo, že deti, keď vyrastali, tak sme si tak dávali záležať, aby sme pred nimi rozprávali slovensky, takže deti sa naučili slovensky pekne, A potom im to bolo smiešné, keď sme medzi sebou s manželkou sa rozprávali po zahorácky.
0: A manželka je tiež zahoráčka?
1: Áno, takisto Malačanka. Ale teda medzičasom už aj tí chalani takisto vedia zahorácky bez problémov.
0: Ja poznám inú rodinu a tam naopak deti rozprávajú len po zahorácky, hoci rodičia vedia obidvaja peknú spisovnú slovenčinu. A teraz hovoríte, že ste teda študovali v... ale viem, že teda na Univerzite Komenského v Bratislave, ale aj v Nemecku. To bolo už doktorantské štúdium Nemecko?
1: Áno, presne tak. Pôvodne som teda aj začal to doktorantské štúdium na Virologickom ústave a vlastne v rámci spolupráce som sa dostal na to pracovisko Charité Berlin, ktoré je pomerne slávne aj vďaka pandémii, keďže ten popredný predstaviteľ alebo súčasný riaditeľ toho inštitútu, profesor Drosten, je vlastne taká známa postava, ktorá bola aj pri objave toho prvého SARS koronavírusu. A teda...
0: Takže objavili ho, nevymodelovali. Bulvár.
1: Áno, áno.
0: Dovolil som si takú malú vsúku na úsmev.
1: A aká bola otázka?
0: No vlastne, a ešte sme len to, že ste študovali aj tam, aj
1: áno,
0: tam.
1: Áno, to doktorantské štúdium, teda pôvodne som tam išiel len v rámci spolupráce, urobiť si tam nejaké experimenty, tak ten klasický scenár, že nemáme tu vybavenie, tak idem to urobiť tam a vrátim sa. No ale nakoniec sa vlastne tá situácia tak vyvinula, že som mal možnosť tam zostať a obhajovať tú doktorantskú prácu tam, tak som to samozrejme využil.
0: A to bolo vyučovanie, lebo doktorantská práca to už nie je tak celkom vyučovanie, ale to je v nemčine alebo v angličtine? Keď
1: v angličtine. Celú prácu som mal v angličtine. V podstate tá angličtina je univerzálny vedecký jazyk, takže všade vo svete sa to tak robí.
0: Keď sa pozriete na to prostredie a na život vedca v Berlíne a v Bratislave, alebo teda v Bratislave a okolí, lebo však malacky ste a nie ste v Bratislave, to máte tak blízučko. Keby ste mali pomenovať nejaké výhody toho byť v Berlíne a naopak, čo by vám tam chýbalo voči domove?
1: Tak v podstate naozaj jediné, čo mi v tom Berlíne chýbalo, bola vlastne rodina. A v konečnom dôsledku to bol aj dôvod návratu. Inak som tam vnímal to prostredie ako veľmi prajné. Vlastne neviem dopustiť na Nemecko alebo na Berlín. Našiel som tam aj skvelé možnosti vlastne toho kariérneho rastu, ale takisto musím povedať, že veľmi dobre som sa tam ako keby etabloval aj mimo práce. V tomto je naozaj veľké plus, keď je človek aktívny športovec a robí napríklad kolektívne športy, tak si rýchlo nájde ako keby známych.
0: A vy ste sa venovali akému kolektívu?
1: Ja som sa venoval basketbalu v mladosti a bol som aj basketbalový rozhodca. A vlastne keď som prišiel do Nemecka, tak som sa vlastne ocitol v nejakých takých tých partiách, čo si chodia zahrať basketbal, a v rámci nich zase bol aj kamarát, ktorý bol basketbalový rozhodca, ktorý mi to sprostredkoval, takže som dokonca aj v Nemecku vlastne pískal.
0: Čiže boli ste rovno medzinárodný rozhodca.
1: Aj tak sa to dá povedať, takže som tam vlastne aj pískal a každý víkend videl nejaké nemecké mesto, v ktorom som mával zápasy. Takže aj to mi veľmi pomohlo a vlastne ten okruh priateľov som tam mal v podstate oveľa širší, keď sa tak teraz zoberiem, ako mám teraz tu.
0: Prečo to tak je, neviem, ale ostali vám na nemeckú metropolu nejaké väzby a vraciate sa tam občas?
1: Určite áno. Mám tam vlastne kamarátov, s ktorými som stále v kontakte, ale aj tá
0: profesionálna... Z vašej oblasti, alebo sú to kamaráti len osobní?
1: Napríklad bývalí spolubývajúci, čiže osobní priatelia, ale samozrejme sú tam aj tie profesionálne väzby. Stále mám to šťastie, že som súčasťou, alebo teda naše pracovisko je súčasťou viacerých aj európskych projektov, kde kde máme jedného z partnera, sú práve kolegovia z Berlína. Ja som ich veľa z nich poznal ešte predtým, než tam vlastne prišli, keď prišlo k tej zmene riaditeľa. Na západe veľmi časté, že keď príde nový riaditeľ, tak si vlastne prinesie veľa pracovníkov z toho predchádzajúceho pracoviska. Takže ja som tam zažil takú tú výmenu, kedy ten riaditeľ, ktorý ma tam vlastne si priviedol a pod ktorým som pracoval celú dobu, keď končil, tak tam prišli práve veľa kolegov z Bonu, ale so všetkými som sa poznal už predtým, takže stále tie vzťahy s tým pracoviskom sú nadštandardné.
0: Pred chvíľou ste spomenuli svoju rodinu, tak k nej sa dostaneme po pesničke a takisto sa pozrieme na zopár otázok od poslucháčov.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: sme proste Dream Team.
1: Dobrý večer, pán Klempa, píše poslucháč Martin. Nesie v sebe každý vírus potenciál mutácie, alebo poznáme aj vírusy, ktoré takzvané nemutujú, respektíve nemajú túto schopnosť.
2: A všetky vírusy majú schopnosť mutovať a všetky vírusy aj stále mutujú. V podstate je to neodvrátiteľný proces, pretože tie mutácie to sú vlastne chyby, ktoré vznikajú pri kopírovaní toho genetického materiálu a tie vírusy nemajú tie enzymy dokonalé a tým chybám nevyhnutne prichádza. Čiže pri každej replikácii vírusu, pri každom tom množení sa vírusu k tým mutáciám vždy prichádza a je to len o tom, že či je to mutácia, ktorá má nejakú, prináša nejakú veľkú výhodu, tá sa okamžite ako keby presadí a takú vidíme, ale množstvo tých mutácií sú buď nepriaznivé a vlastne my už potom ani takéto zmutované vírusy nevidíme, lebo oni sa vlastne, tak povediac, neuchytia. Alebo sú tie mutácie len také neutrálne a tie samozrejme vnímame tiež, ale v podstate nič neprinášajú. Takže všetky vírusy mutujú.
1: A také mutácie, ktoré dajú tomu vírusu schopnosť akoby prekonať to, čo do nedávna ten jeho predchodca nevedel, také nebývajú?
2: Presne, to je príklad napríklad všetkých tých nových variantov pri SARS-CoV-2. No. Každý ten nový variant ako keby bol schopný prekonať tú imunitnú odpoveď, ktorú vyvolal ten predchádzajúci variant. A to bola tá obrovská výhoda. Keby túto výhodu nemal, tak vlastne ten variant nevidíme, že existuje.
1: Uh-huh. Tobiáš sa pýta, pán doktor, aké sú to vírusové časti hemaglutinín a neuramidiáza a čo spôsobujú v ľudskej bunke?
2: Hemaglutinín a neuramidiáza sú vlastne povrchové glykoproteíny, čiže ako keby tie povrchové štruktúry na povrchu vírusu chrypky, podobne ako sme pri SARS-CoV-víruse mali ten tzv. Spike,

0: ješťom, ktorá sa dáva mačke, to by som radšej odporúčal sa poradiť so svojím zverolekárom, alebo teda mačkiným zverolekárom. Ale je tu ešte taká filozofická, ktorá ma zaujala, že ako si veda vysvetľuje existenciu pre život škodlivých vírusov, keď naopak evolúcia je zameraná na vznik a reprodukciu života. Takže zafilozofujete si trochu?
1: Môžeme si zafilozofovať, ale tá evolúcia funguje aj pre tie vírusy, takže tie vírusy samozrejme takisto sa chcú rozmnožovať a chcú vlastne ďalej neustále šíriť tú svoju genetickú informáciu, takže je to vlastne ten neustály boj o prežitie medzi tými bunkovými organizmami a tými vírusmi a očividne tá evolúcia dáva ako keby dostatočný priestor na to, aby aj tie bunkové organizmy dokázali dlhodobo žiť na tejto planete, ale tie vírusy sa takisto.
0: A sú aj vírusy, o ktorých sa trebárs vie, že v minulosti tu boli a vyhubili sa? Alebo že natoľko mutovali, že už potom nemali schopnosť sa prežiť?
1: No, určite existuje niečo také, ako aj sú napríklad fosílie nejakých vyhnutých cicavcov a podobne, že teda tie vírusy sa takisto neustále priebežne menia, takže tie vírusy, ktoré poznáme dnes, tak pred mnohými rokmi boli geneticky trochu iné, čo sa teda dá považovať, teda, že tie pôvodné ako keby vymreli, ale v podstate ste ma naviedli na jeden krásny príklad, že máme jeden vírus, ktorý sme dokázali ako keby vyhubiť celosvetovo z planéty, ako ľudstvo sa nám to podarilo, a to je vlastne vírus pravých kiahní.
0: Aha, čiže to sme dobre spravili.
1: To sa ľudstvu podarilo sa toho vírusu permanentne trvalo zbaviť vlastne tou celosvetovou očkovaciou kampaňou proti pravým kiahňam. To je bohužiaľ zatiaľ v histórii jediný ľudský vírus, čo sa nám podarilo takto kompletne sa ho zbaviť. Vírus detskej obrny, poliovírus, tam sme veľmi blízko k tomu, ale bohužiaľ sa to už pomerne dosť dlho nedarí a stále zostávajú krajiny, kde ešte stále cirkuluje.
0: Uh-huh. A je to tým, že nedávajú deti očkovať tí, ktorí by to mali urobiť, alebo preto, že tam nie je očkovacia látka?
1: Je to kvôli tej veľmi zlej dostupnosti tých detí v podstate, lebo tie posledné krajiny, to sú krajiny ako je Afganistan, Pakistan, kde vlastne zabezpečiť to očkovanie všetkých detí je bohužiaľ problém.
0: Chcel som povedať šťastný koniec rozprávky o vírusoch, že žili šťastne, kým nepomreli, ale tak žiaľ ešte je tak málo, že ešte treba počkať. No ale slúbili sme si, že niečo o vašej rodine si povieme, tak spomenuli ste, že že mamička je učiteľka, alebo bola?
1: Bola.
0: Tak, a manželka jej varí kolegyňa?
1: Nie je kolegyňa. Má trochu, síce sa venuje trochu príbuznému odboru, ale teda nie je to moja kolegyňa. Zoznámili sme sa ešte v čase, keď som bol vlastne na vysokej škole. A je farmaceut, pracuje vlastne v lekárni ako lekárnička, takže
0: takže vy môžete poradiť, že čo kde primiešať.
1: Ale ja práve, že často, keďže ľudia sa ma teraz už pýtajú veľa otázok z rôznych oblastí, tak niekedy využívam na konzultáciu, aby mi vlastne ona poradila, čo môžem ja potom poradiť.
0: Aha. Čiže mávate doma odborné debaty?
1: Áno, určite áno.
0: Hádky nie? Nie, to bol žart. Máte 3 deti. Uh-huh. Všetko synovia?
1: Všetko synovia.
0: Tak ak nám ich môžete troška predstaviť?
1: No sú to chlapci teda, ktorí majú 16, 14 a 11 rokov, povedzme. Čiže ten najstarší už je vlastne na strednej škole. Rozhodol sa bez akéhokoľvek nátlaku pre chémiu. Mhm. Uh-huh. Čo nás v podstate aj trochu teda prekvapilo. Ale teda musím povedať, že ani jeden z tých synov nemám pocit, že by boli taký typ bifloší, ako som bol ja v detstve, že sú vlastne úplne iní
0: v tomto. Čiže nie sú bifloši po otcovi a športovo sú po otcovi?
1: Športovo tie

0: tiež vôbec nie sú po otcovi. Ja mám naozaj veľmi vrelý šport, veľmi vrelý vzťah k športu, k rôznym druhom. A toto sa mi bohužiaľ tiež ako keby nepodarilo preniesť na nich túto lásku k športu.
1: A vy ste po otcovi? Že, čo sa týka aj zamerania, aj treba z tej lásky k športu?
0: S tým basketbalom som začal viac menej náhodne na gymnáziu. To bol proste populárny šport. Veľa spolužiakov sa tomu venovali. Otec je asi športový typ. On rád hráva volejbal, ale teda nebolo to tým, že by ma on k tomu v detstve nejako viedol. Skôr to tak nejak vyplynulo z okolností.
1: Samo sa to urobilo, tak. Samo sa to stalo. Poďme si dať zase pesničku. Boris Klempa tu s nami bude do polnoci.

0: Krásne sa nám do nočnej pyramídy tematicky zapojil Adam Ďurica, keď spieva o pesničku Tvoj syn, a my sme sa práve pred chvíľočkou rozprávali o synoch pána doktora Borisa Klempu, ktorý je dnes hosťom v nočnej pyramíde. Ale poďme zase späť k vám. Aký je váš spôsob regenerácie a oddychu? Máte čas na nejaké záujmy, alebo virológia vás pohltila telom aj dušou?
1: Práve že si myslím, že v tomto sa mi celkom darí si akože nájsť ten čas na úplne iné aktivity. A ako som už spomínal, ja som veľmi aktívny športovec.
0: Aspoň a stále ste?
1: Áno, stále. Už teda vôbec nie basketbal ani aktívne, ani ako rozhodca. Ale teda postupne som prešiel na iné športy. Začal som behávať celkom dosť. Dokonca som si tak symbolicky pri odchode z Berlína zabehol aj berlínsky maratón.
0: Oh.
1: A takže to bol akože celkom veľký milník v mojej bežeckej kariére.
0: A to ste si strúhli len tak, že z ničoho nič, alebo ste mali tréning, prípravu a nejaký určite polmaratón predtým?
1: Určite to bolo, 2 roky som sa na to pripravoval, a teda už predtým som behal, ale 2 roky, čo som si povedal, že to chcem vyskúšať. Takže behám vlastne stále. A postupne medzičasom sa mi naskytla príležitosť, som k tomu doplnil ešte plávanie. Takže pravidelne chodím aj plávať. A úplne nakoniec, teraz relatívne nedávno, asi pol roka dozadu, keď všade počúvam o tom zdravom starnutí, ako je dôležité vlastne svalová hmota pri tom zdravom starnutí, tak teraz som začal chodiť dokonca aj do fitness na silové tréningy, a to ma tiež veľmi chytilo, musím povedať, a teda veľmi odporúčam.
0: Predstavte si, čo sa behania týka, tak behávate s niekým, či sám a v prírode, alebo sa snažíte nájsť niečo také, ako je dráha?
1: Momentálne behávam sám, ale mal som rôzne fázy a určite bolo skvelé aj behávať s priateľmi, s dvomi, tromi. Aj také dlhé behy, dvoj-trojhodinové, som voľakedy cez víkendy behával so známymi. Ale teraz teda ráno skoro chodievam sám. A máme v Malackách krásny zámocký park.
0: Áno.
1: Takže to je v podstate moja štandardná dráha, a plus aj sa dá vybehnúť do bezprostredného okolia. Čiže určite preferujem ako prírodné tie trasy a nie dráhu.
0: Ako často utekáte?
1: Momentálne 3-krát do týždňa.
0: Čiže každý druhý deň priemerne vám to tak vychádza?
1: Áno, a vlastne to striedam s tým plávaním.
0: Tak to dá výborné. Čo sa kultúry týka, na tú si viete urobiť čas?
1: A tu musím povedať takú zaujímavosť, že v podstate som príliš sa kultúrne nevyžíval dlhé roky, a že tu na ako keby paradoxne pozitívne zapôsobila pandémia, lebo počas pandémie sme sa vlastne ako virologický ústav snažili pomáhať všetkými možnými spôsobmi, mimo iné aj tým, že sme testovali napríklad hercov v Slovenskom národnom divadle, aby mohli skúšať. No a tak som sa nejako ocitol na nejakých mailing listoch, takže som začal dostávať pozvánky na premiéry, a vlastne tak sa stalo, že teraz relatívne pravidelne do toho divadla chodím, či už do Slovenského národného divadla, alebo niekedy do DPOH, a veľmi, veľmi pozitívne to vnímam, a je to vlastne veľmi, veľmi príjemná vec, a nie len z toho pohľadu akože kultúrneho zážitku, ale v podstate aj z takého pohľadu, z takého pocitu, že vlastne človek patrí do nejakej, ako keby do nejakej komunity, alebo do nejakej skupiny ľudí, ktorá zdieľa podobné hodnoty.
0: Zaskáraz, prišli ste tomu na chuť.
1: Áno.
0: Perfektné. Ale na začiatku sa pýtal aj na to, že či si nájdete čas na nejaké záujmy, takže ten šport, ten, o ňom sme vedeli, že tam má nejaké dominantné miesto. A popri športe, sem tam do divadla, ale tam sa zase nechodí každý deň, ak nie ste herec.
1: Presne.
0: Alebo kostýmerka.
1: No popri tom ešte máme napríklad relatívne krátko psíka, takže tiež mi to prischlo, tie pravidelné prechádzky, aj tie ranné, aj tie večerné. Takže to je samozrejme fantastický relax, ešte ďalší navyše.
0: A psíka, ak to nie je tajomstvo, že akého máte psa?
1: Máme pudlika čierneho, toho tú najmenšiu verziu. Toho,
0: čo skáče stále okolo.
1: To je pudla, veľmi, veľmi milý, priateľský psí, ktorý nám prináša veľa radosti.
0: No a to vám poviem, že ako budú synovia rásť, teda oni už sú dosť veľkí, ale ako budú mať menej a menej času, tak pesi vás bude viac a viac privlastňovať.
1: Toto sa v podstate už teraz stalo, ale vôbec mi to neprekáža. V podstate si to užívam.
0: Vy ste získali viacero významných ocenení, napríklad spomeniem osobnosť vedy a techniky, vedec roka v kategórii inovátor a mnohé ďalšie. Mohol by som ich menovať, niektoré neviem celkom presne ani ako sa vyslovujú, pretože majú aj názvy v angličtine a sú udelené spoločnosťou pre hantavírusy a Slovenskou akadémiou vied a podobne. Ktoré sú pre vás také najdôležitejšie a majú najväčšiu cenu?
1: Tak samozrejme, že ja si veľmi vážim všetky tie ocenenia, lebo vždy je to nejakým spôsobom pozitívna spätná väzba, ktorá aj motivuje do ďalšej práce. Takže každé to jedno ocenenie samozrejme vnímam veľmi pozitívne, ale bez toho, že by som sa teda chcel niekoho dotknúť, predsa len tie medzinárodné ocenenia si cením najviac, pretože predsa len tá konkurencia medzinárodná je trochu iná ako tá slovenská, takže veľmi si vážim ocenenie, ktoré som dostal v Nemecku za klinickú virológiu, pomerne prestížne na základe toho, kto iný tú istú cenu dostal, tak si to veľmi vážim. No a potom samozrejme ocenenie od priamo tej hantavírusovej komunity, keďže to je stále moja srdcovka, tie hantavírusy, tak to ocenenie od teda tej medzinárodnej spoločnosti pre hantavírusy je predsa len také ako keby od tých svojich vlastných, takže to si tiež veľmi vážim.
0: A potom je to asi na druhej strane aj motivácia, keď človek
1: Určite.
0: Že nemusí si to tak sám.
1: Určite áno. Hovorím, samozrejme, že človek nerobí tie veci kvôli oceneniam, ale keď to ocenenie príde, tak je to vždy veľmi príjemné a je to vždy veľmi pozbudzujúce.
0: A ešte v tejto oblasti, podľa databázy Web of Science máte Hiršov index okolo 40. To je veľa alebo málo? Ja viem, že vyplýva, neviem, či to priamo súvisí, že máte napísaných viac ako 4400 citácií.
1: Asi čitatelia ani nemusia tušiť, čo ten Hiršov index znamená. A tak laicky, keď to vysvetlím, Hiršov index 40 znamená, že mám 40 publikácií, ktoré boli aspoň 40 krát citované. Ja mám tých publikácií samozrejme oveľa viac, ale práve tá citovanosť tých publikácií hrá rolu pri tomto Hiršovom indexe. No či je 40 veľa alebo málo, je samozrejme veľmi relatívne. Je to relatívne aj z hľadiska toho, že v rôznych vedeckých disciplínach sa tie čísla pohybujú rôzne. A súvisí to s tým, ako sa zvykne publikovať, ako veľa a podobne. Fyzici napríklad mávajú rádovo oveľa vyššie. Ale v rámci toho môjho oboru znova je to relatívne, ale teda myslím si, že na tie naše pomery je to pomerne slušné.
0: A tie citácie, to sú také citácie, ktoré sa použijú napríklad v diplomovke rigoróznej práci alebo aj v iných?
1: No predovšetkým v iných vedeckých publikáciách. Do tej databázy sa v podstate rátajú publikácie v iných indexovaných publikáciách vedeckých.
0: Lebo ja keď som to prvýkrát videl, že Hiršov index, tak som si myslel, že to je brankár New Jersey Devils, ale on už vtedy nechytal. To len na odľahčenie. Boris Klempa je našim hosťom a nás čaká posledný vstup dnešnej nočnej pyramíde.

0: Vráť trochu lásky medzi nás. G8 nám urobila túto verziu známej pesničky a my sa rozprávame v Nočnej pyramíde s doktorom Borisom Klempom, známym virológom. Pán doktor, dočítal som sa takúto vec. Európsky vírusový archívlas stal medzinárodnou neziskovou organizáciou. Tak povedzte nám, čo to znamená a čo vlastne Európsky vírusový archív je?
1: No, ďakujem za otázku. Toto je téma, ktorá je naozaj moja srdcovka. Európsky vírusový archív vlastne začal ako európsky projekt, ktorý vlastne združoval viacero, dá sa povedať, že špičkových virologických pracovísk vlastne po celej Európe práve s tým cieľom nie len teda zozbierávať čo najviac vírusov, ale pre všetkým ich aj veľmi dobre charakterizovať a ďalej poskytovať vedeckej komunite.
0: To bola a je to vzájomné.
1: Tá hlavná myšlienka, ich aktívne poskytovať tej vedeckej komunite, aby sa akceleroval ten virologický výskum. Mm-hmm. No a táto myšlienka a toto konzorcium malo teda malo úspech a vlastne sa postupne bol tento Európsky vírusový archív financovaný ako keby tromi európskymi projektmi po sebe. Takže to 12 rokov bol financovaný takýmto spôsobom, ale vždy to bolo vlastne ako keby len na základe toho projektu združenie tých pracovísk. A po tých troch projektoch už vlastne to bolo neudržateľné takouto formou financovania, alebo žiadne také výzvy, ktoré by to podporovali, neboli. A preto sme sa vlastne rozhodli viacero tých európskych pracovísk, že teda skúsime ísť aj bez toho financovania cez projekty a založili sme takúto medzinárodnú neziskovú organizáciu podľa belgického práva. Mm-hmm. To je tá skratka AISBL. A teda momentálne sa snažíme držať túto aktivitu tohoto Európskeho vírusového archívu bez podpory z Európskej komisie. A vlastne snažíme sa stále poskytovať tie vírusy aj naďalej tej virologickej komunite.
0: A koľko krajín tam je zapojených, alebo ako to máte rozdelené?
1: Teraz ste ma trochu zaskočili. Myslím, že momentálne tým, že sme začali byť táto nezisková organizácia, tak nie všetci pokračujú. Myslím, že je nás momentálne 15 partnerov z európskych krajín, ale napríklad aj z Austrálie. A záujem má napríklad aj Wuhanský ústav, virologický ústav, ktorý bol náš partner.
0: Takže už to nie je len európske.
1: Nie.
0: Mhm. Vy ste stáli aj pri vývoji diagnostických PCR kitov v čase, keď sa vlastne robili nejaké tie testovania a očkovania. A tiež sa pamätám, že ste boli spomínaní aj pri tom, keď išlo o testovanie klochtaním, lebo nie každý znášal to, že sa mu píchalo do nosa. Ako to dopadlo, to klochtanie? Je to tak, že vlastne sa to používa dodnes?
1: No, podarilo sa nám presadiť, aby bolo to kloktanie ako keby zavedené do toho štandardu a tým pádom je to ako keby oficiálne uznaná alternatíva toho výteru. Trochu ma mrzí, že pomerne neskoro sa nám to podarilo presadiť. Tá hlavná motivácia bola, aby deti nemuseli mať výtery, ale mohli kloktať. A ku koncu sa to chvíľku aj používalo, bola myšlienka, že na školách by boli deti pravidelne testované, ale teda už potom prišla tá fáza, že už sa s tým od toho testovania upustilo. Ale napríklad všetci zamestnanci Slovenskej akadémie vied sme vlastne im poskytovali takú možnosť sa vyhnúť tým výterom práve tým kloktaním.
0: Že som ja vtedy nebol na akadémii. Vy ste sa stali v tom období pomerne často medializovanou osobnosťou. Ako sa to prejavilo na vašom bežnom živote?
1: No, prejavilo sa to pomerne výrazne. A predovšetkým som si uvedomil, že tá mediálna práca je vlastne veľmi dôležitá a že je úplne v poriadku, že je to vlastne súčasť mojej práce, rovnako dôležitá, ako sedieť za tým počítačom alebo v tom laboratóriu. Takže stalo sa to ako keby nevyhnutná, nie že nevyhnutná, ale absolútne pravidelná súčasť mojej práce a považujem to za takú svoju misiu trochu, ako keby naozaj zlepšovať informovanosť ľudí.
0: Viete, že som rád, že toto hovoríte. Za posledné roky sa isto zmenili aj metódy, akými virológovia pracujú, analyzujú. Aký je veľký skok, povedzme, že čo bolo vtedy, keď vy ste skončili vysokú školu a čo sa deje dnes?
1: No, obrovský rozmach bol práve v tej oblasti molekulárnej biológie a práve tie metodiky sekvenovania. Ja som ešte naozaj zažil tie sekvenovania také, že sa odčítali tie jednotlivé pásiky na takých filmoch vyvolávaných a ten skok, ako sa sekvenuje dnes, tak to je obrovské a v tej virológii to naozaj zohráva obrovskú úlohu.
0: Máte nejaké tajné želanie?
1: Mám tajné želanie konečne niekedy pochopiť, prečo tie hantavírusy sú schopné zabiť človeka, ale tým myšičkám vlastne absolútne nič nerobia a vedia s nimi bez problémov spolu nažívať.
0: Priatelia, blíži sa nám polnoc, nočná pyramída je na konci. Naším hosťom bol virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV. Ďakujem pekne za rozprávanie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: No a samozrejme aj dnešnú nočnú pyramídu, tak ako iné relácie, nájdete na webe Rádia Slovensko a môžete si ich vyhľadať aj ako podcast. Dobrú noc vám spolu s Borisom Klempom želajú aj Boris Lozan a Ľudovít Jakubove. Rádio Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
0: V sobotu po 11. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu. Libanonskí politici vyzvali Irán, aby ich krajinu nezneužíval pri rokovaniach z USA. Vladimír Putin kritizoval zavádzanie údajne krátkozrakých politík európskou byrokraciou. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 19 až 27 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Najvyšší libanonskí politici, prezident Joseph Aoun a premiér Nawaf Salam, dôrazne vyzvali Irán, aby nezneužíval ich krajinu pri vyjednávaní so Spojenými štátmi. Vyhlásenie urobili deň potom, keď šéf Hizbaláhu Naim Kasim fakticky odmietol dohodu o prímeri s Izraelom. Iránske revolučné gardy vo štvrtok vyhlásili, že v regióne nebude pokoj, kým Izrael nestiahne svoje jednotky z Libanonu. Na to Aoun v rozhovore reagoval, že nie je úlohou Iránu zasahovať do záležitosti jeho krajiny. Podobne sa vyjadril aj premiér Salam. Vyzval Irán, aby prestal zneužívať juh Libanonu ako nástroj nátlaku na zlepšenie vyjednávacej pozície v rozhovoroch so Spojenými štátmi. Ruský prezident Vladimír Putin na zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra kritizoval zavádzanie údajne krátkozrakých politík európskou byrokraciou.
1: Vidíme, ako sa otriasajú energetické trhy, ako vzniká napätie v konkrétnych regiónoch a ako európska byrokracia vykonáva krátkozrakú politiku, čo vedie k ďalšiemu oslabovaniu postavenia Európy v globálnej ekonomike a podkopáva regionálnu aj globálnu bezpečnosť.
0: Šéf Kremľa, ktorý pred viac ako 4 rokmi vojenskou inváziou Ukrajiny rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, uviedol, že Rusko je vždy otvorené všetkým, ktorí majú záujem o vzájomnú výhodnú spoluprácu. Americký viceprezident J.D. Vance na sociálnej sieti X označil za tragickú a poburujúcu vraždu 18-ročného študenta Henryho Novaka v Spojenom kráľovstve. Mladík by podľa neho bol teraz nažive, keby sa niekoľko posledných generácií európskych elít postavilo migrácii. Hovorca britskej vlády tieto výroky kritizoval. Incident z minulého decembra v posledných dňoch otriasa Veľkou Britániou potom, keď bol zverejnený videozáznam policajného zásahu. Polícia pobodaného mladíka spútala, keď krvácal a dusil sa. Jeho vrah sikského pôvodu ho predtým pred policajtami obvinil z rasistického útoku. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Ján Beček.
2: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
0: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou Horou 2-2. Rozlúčkový duel obrancu Petra Pekaríka v národnom drese mal poradové číslo 138.
3: Ľudia boli od prvej minúty pri nás, boli pri mne, veľmi mi pomohli, že som tých 22 minút zvládol, veľmi som to užil.
0: Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 10 až 5, na juhu a východe miestami 16 až 11, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na 37. kilometri sa pasie stádo srn, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú vozovku, prechádzate striedavo. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska, rýchlosť obmedzili na 70 km za hodinu v oboch smeroch. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda pre opravu vozovky, obchádzate po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do nedeľného večera a pripomíname, že zajtra od 8. od rána bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Horelica pre údržbu a obchádzka povede cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.00 a z uzáverou rátajte aj v nedeľu ráno. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: O polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Ak sa rodina ocitne v kríze, namiesto úradu veľakrát hľadá riešenie široké príbuzenstvo a komunita z okolia. Na tomto princípe funguje aj model stretnutia rodinného kruhu, ktorý organizuje Úsmev ako dar už 20 rokov. Michaela Bagalová na jednom z nich oslovila pani Evu.
1: Keď mi zobrali deti, tak som bola veľmi smutná. A prišla jedna osoba, ktorá mi pomohla. Splnila som všetko, čo trebalo, a tak mi deti vrátili naspäť.
2: Úspechom sa končí až 92% takýchto prípadov. Do záchrany sa zvyčajne zapája nie len najbližšia rodina, ale celá komunita v jej okolí, čo mi potvrdila aj koordinátorka Monika Miklošková.
3: Rekord sme mali 56 ľudí. Jedna rodina na východe Slovenska a prišli obývanie. To bola taká veľmi rozvetvená komunita. Naozaj všetci chceli byť účastní hľadanie toho riešenia. Tých 8 detí nemuselo byť umiestnených do zariadenia a zapojili sa všetci od starostu obce až cez ľudí z farnosti, rodičia spolužiakov až po všetkých kamarátov a príbuzných.
2: Model s názvom Stretnutie rodinného kruhu je unikátny práve v tom, že zapája príbuzných a iné blízke a dôležité osoby ohrozených detí do plánovania a riešenia nepriaznivej životnej situácie rodiny. Po 20 rokoch sa osvedčil natoľko, že by ho mal legislatívne prebrať štát. Predsedníčka Úsmevu ako dar Emília Chovancová-Bezáková.
4: My sme sa inšpirovali v zahraničí, v menšom sme to otestovali. Za to obdobie zhruba 412 stretnutí rodinného kruhu sme urobili. Úžasné je na tom to, že momentálne je to na ceste, že sa to systémovo dá aj do legislatívy. Dnes už pôsobí 60 takýchto koordinátorov stretnutí rodinného kruhu v centrách pre deti a rodiny, teda na úrovni štátu.
2: Aj podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je tento model návratom k prirodzeným a overeným hodnotám.
5: Keď má rodina problém a nevie ho riešiť, tak ako v minulosti. V minulosti sa nevolali sociálku, nevolali celo, neexistovali. Vtedy si zavolali starú mamu, starého otca, strýka, tetu, na oni prišli a pomohli vám to vyriešiť. A to je presne stretnutie rodinného kruhu, že sa zmobilizuje tá široká rodina, ktorá je často paralizovaná, často ani nevie, že je nejaký problém, zomkne sa okolo tej rodiny a v prítomnosti dieťaťa nájdu nejaké riešenie.
2: O pripravovanej novele zákona, ktorá zabezpečí, aby šancu vyriešiť krízu v kruhu najbližších dostala každá ohrozená rodina na Slovensku, by mal parlament hlasovať v druhej polovici tohto roka.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Satelitné snímky ukázali, ako uhoľné elektrárne pripravujú solárne panely o veľké množstvo energie. Detaily ponúka Rado Tomeš.
2: Vedci z Oxfordskej univerzity s využitím satelitných snímok zmapovali situáciu viac ako 140 tisíc solárnych elektrární po celom svete. Satelitné dáta prepojili s atmosférickými údajmi o znečistení ovzdušia a spočítali, koľko slnečného svetla sa v atmosfére stráca a ako to obmedzuje výrobu elektriny. Ukázalo sa, že znečistenie z uholných elektrární výkon solárnych elektrární výrazne znižuje, najmä tam, kde sú blízko pri sebe. Podľa ich výpočtov aerosoly z emisí znížili v roku 2023 globálnu výrobu elektriny zo solárnych panelov o 5,8%. Neblahý vplyv aerosolov, ktoré pochádzajú predovšetkým z emisí uholných elektrární, sa prejavuje predovšetkým v Číne. Aj vy môžete pomôcť vede vďaka iniciatíve Motýlia polhodinka. Organizujú ju ochranárske združenie BROS a skupina JARO. Cieľom je zistiť stav motýľov v rôznych lokalitách na Slovensku. Zapojiť sa môžete od 13. do 19. júla jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke motiliapolhodinka.sk. Začiatočníkom pomôže prehliad 10 najbežnejších druhov motýľov, alebo mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na stránke projektu nájdete aj praktický záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých a podrobnejšie pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
2: Zelená vlna.
3: Vysoká zver na D1, ale aj obmedzenie na severnej D1 aj na D3. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa pásie stádo srn. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na D1 pri Novomeste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici na Harte je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po poliednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť na medzinárodné cvičenie záchranárov.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť,

0: Na nedávnom medzinárodnom cvičení, ktoré organizovala Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky na jazere Duchonka pri Topolčanoch, spolupracovali záchranári, hasiči a aj profesionálni zdravotníci, a to konkrétne zo Slovenska, Rakúska a Nemecka. Na jednom zo zásahov nahrávala aj Blažena Bolcová.
1: Cvičenie má preveriť koordináciu rôznych tímov pri záchrane osôb pri povodniach. V hlavnej úlohe teda sú posádky v člnoch.
2: Veliteľ výcviku, posádka Bratislava, sme na mieste, čakáme príjem.
3: Práve som rozumel príjem.
1: Spolu s Jakubom Liščinským a ďalšími členmi záchranného modulu sa dáme do jedného z nich.
4: Asi sa aj držte trošku tak. Máme stále informáciu, že približne 6 ľudí nám chýba, alebo respektíve je hľadaných, takže môžeme sa presunúť za tým, ktorý s obsami a psovodmi prehľadáva oblasť.
1: Náš čln vedie plukovník Peter Maďari.
5: Čiže modul záchrany pred povodňami s využitím člnov zabezpečuje v rámci tohto cvičenia evakuáciu nájdených osôb, ktoré v podstate si vyžadujú záchranné týmy na zemi.
1: Rakúsky a nemeckí kolegovia, záchranári s obsami prehľadávajú okolie jazera, vystupujeme na breh a ideme za nimi.
4: My sme si toto okolie rozdelili do troch častí, ktoré sú prehľadávané rôznymi tímami. To znamená, my sme sa vylodili práve pri čísle 2. Záchranné týmy, ktoré tu patrajú so psíkom.
1: Jednou z figurantiek obeťou stratenou v lese bola aj Karin Šimková, starostka obce Prašice, ktorá spolupracovala na realizovaní cvičenia.
6: Ja konkrétne som bola vo veľkom strese, nechcela som nastúpiť do člna, nevedela som, kde som, nevedela som, kde mám deti, nevedela som, prečo som tam. Ťažký stav takej dezorientácie.
1: A čo sa dialo, keď vás našli?
6: Našiel ma aj pes, ktorý ma len oňuchal, ale keď videl, že som chodiaca, tak pátral po zranených, ležiacich. Prišli záchranári, snažili sa ma ukludniť a následne ma naložili na čln a odviezli do bezpečia.
1: Toto už je jasný signál.
7: Na bode 1, medzi bodom 1 a 2 niekde by mali byť záchranári s imobilnou osobou. Prezrite to a vyzvinite osobu. Rozumeli?
8: This mission is finished.
9: From us, yes. I think the areas, area 2 is clear.
8: All area is clear and okay.
9: We're waiting in the...
4: Kolegovia moji, slovenskí Samaritáni zastabilizovali, ošetrili pacienta, presunuli na miesto, kde ich vyzdvihne vlastne čln a následne bude transportovaný ten človek do hniezda ranených.
1: A na mieste sme stretli aj vášho kolegu
10: Marian Lopuch, squad leader, záchranár. Mali sme tu napríklad poranenie chrbtice a krčnej chrbtice, čiže dosť vážny stav. Ďalšie tu boli rôzne povrchové zranenia, polamané nohy, respektíve končatiny, nejaké rezné rany, udreniny a tak ďalej. Mali sme tú ženu, ktorá mala panický strach vody.
4: Jednoducho sú tu traumatické syndromy priamo, ktoré vypuknú na mieste, a to je napríklad tento prípad. A jednoducho my záchranári musíme nájsť ten spôsob a je to na takej, trošku by som povedal, niekedy aj kreativite. Nielen o tom profesionálnom, že čo vieme, čo máme robiť a tak ďalej, ale aj o tom, ako sa vynájsť a ako toho človeka dostať do toho štádia, že spolupracuje a nakoniec sa nám podarí ho zachrániť.
11: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Celé 10 ročia vyhadzujete smeti na jednom mieste, zrazu dôjde k zmene a vás hnevá, že neviete, čo bude ďalej. Tak nejako sa cítia obyvatelia jedného z prešovských sídlisk. Mesto tvrdí, že nové stoiska odpadu budú na lepšom mieste, domáci o tom však nechcú ani počuť. Viac zisťovala Andrea Lučanská.
2: Pôvodné stoiska na odpad podľa obyvateľov zmizli ešte v decembri, vysvetľuje Danica Pribilovičová.
3: Dokončili parkovisko, vypísali, že nám ďakujú, ideme vysypať smeti. Dostaneme sa ku klietke, zatvorená. Bez akéhokoľvek upozornenia, bez slova.
2: Mesto Prešov už viac ako 2 roky realizuje projekt, ktorého snahou je zaviesť spravodlivý množstvo výzber odpadu aj na sídliskách. Projekt mesta počíta s tým, že jeden blok bytových domov bude mať k dispozícii jedno klietkové stoisko, ktoré bude prístupné len na čip. Zrušené stoisko nahradí nové, ktoré bude umiestnené na inom mieste, vysvetľuje hovorca mesta Prešov Michal Hudák, ktorému oponuje Danica Pribilovičová.
4: To stoisko bude v zelenej ploche. V podstate všetky takéto stoiska umiestňujeme do zelene. Snažíme sa ich nedávať na chodníky alebo tým zaberať parkovacie miesta.
3: Z druhej strany nie sme schopní otvoriť okna. Čak tu je benzínka, Tesco, v noci chodia kamióny, auto za autom.
2: Dotknutí obyvatelia majú pocit, že samospráva ich potreby a názory ignoruje. Ešte v januári preto adresovali mestu hromadnú sťažnosť, na ktorú v čase nakrúcania reportáže stále nemali odpoveď, pokračuje Danica Pribilovičová.
3: Sme sa spojili a ja som napísala 20. januára sťažnosť. Čakali sme 30 dní, žiadna komunikácia, tak som napísala potom v marci urgenciu. Doteraz žiadna odpoveď, nič.
2: Citujeme z písomného stanoviska mesta Prešov, na ktoré reaguje nezávislý advokát Tomáš Majerčák.
5: V prípade tohto stoiska šlo o medziodborovú problematiku, v ktorej odbor životného prostredia musel vyčkať na zazmluvnenie projektanta. Napriek tomu však bola sťažnosť vybavená v zákonnej lehote, preto nás mrzia vyjadrenia, že mesto ľudí ignoruje.
6: Ak správny orgán v tejto lehote 60 pracovných dní dá odpoveď na tú sťažnosť, tak v takom prípade dodržal zákon.
2: Keďže mesto vyhodnotilo sťažnosť ako neopodstatnenú, nezávislý advokát odporúča nasledujúce možnosti.
6: Napísať petíciu a adresovať ju zastupiteľstvu. Ďalšiu možnosť, môžu sa obrátiť na prokuratúru v súvislosti s tým, či mesto neporušilo nejaký zákon.
2: Mesto tvrdí, že všetky kroky sú v súlade so zákonom a všeobecne záväzným nariadením a verí, že v konečnom dôsledku budú spokojní všetci. Dotknutí obyvatelia to však vidia inak, pokračuje hovorca mesta, ktorému oponuje Helena Urdová.
4: Veríme, že tak ako pri 94 ďalších stoiskách tá pozitívna emócia prevládla a tí ľudia si uvedomili, že tá zmena bola dobrá.
7: Tu v parku, tu deti chodia, hrajú sa, to vôbec nie je vhodné.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: do kín práve prichádza jeho nový film Päť švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
1: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
0: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková dnes ráno po 8. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico chce s predsedničkou Európskej komisie riešiť tajmu preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu. Streľba izraelských jednotiek na okupovanom západnom brehu Jordána si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 27 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Slovenský premiér Robert Fico zo Smeru SD chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať už tento mesiac. Informoval o tom po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate.
2: Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu. Je to téma, ktorá musí byť predmetom našich rokovaní. Najbližší summit je 18. a 19. júna. Ja chcem s touto otázkou sa obrátiť na predsedničku Európskej komisie.
1: Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu oznámilo, že streľba izraelských jednotiek v piatok na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. 7-mesačný Sam Fahd Abu Haikal zahynul a jeho rodičia utrpeli ťažké zranenia potom, keď na nich v piatok večer na juhu mesta Hebron spustili streľbu okupačné sily, upresnilo palestínske ministerstvo. Izraelská armáda v reakcii na incident vyhlásila, že jej jednotky spustili palbu potom, keď vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k ním rýchlo približovalo. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli neangažovaní civilisti a vyjadrila hlbokú ľútosť nad akoukoľvek spôsobenou újmou. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú konkrétny návrh na ďalšie kroky v rozširovaní Európskej únie. Vyhlásil to na samite EÚ a západobalkánskych lídrov v Čiernohorskej Tivate. Podľa návrhu by kandidátske krajiny mali získať širší prístup k programom a jednotnému trhu ešte pred samotným vstupom do únie.
3: Musí byť jasné, že táto časť Európy dlhodobo patrí do Európskej únie. A to, že sme už 13 rokov neprijali žiadneho nového člena, ukazuje, že problém nie je len na strane kandidátov, ale aj na strane Európskej únie. A to je presne to, čo chceme dnes zmeniť.
1: Pápež Leo XIV. Dnes dopoludnia zahájí 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisícky migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou Horou 2-2. V Európskej lige zvíťazili naše volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Blokárka Tereza Hrušecká.
4: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas, museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
1: Muži prehrali v Poprade s Estónskom 0-3. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 10 až 5, na juhu a východe miestami 16 až 11, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, vysoká zver na D1, počúvate dopravné správy. Na dobu nehodu upozorňujete na R1 pri zvolene na 144. kilometri smerom do Banskej Bystrice. Zrazilo auto vysokú zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. A na vysokú zver pozor aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy, sa pasie stádo srn. V Bratislave je pre opravu zavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU, obchádzate po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 6. júna a meniny má Norbert, takže všetkých nositeľov tohto mena pozdravujeme. V roku 1792 bol František I. korunovaný za uhorského kráľa. No a napríklad v roku 1925 americký priemyselník Walter Chrysler založil automobilku Chrysler. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Vervos.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. We'll be

0: Sú výborné šoférky, vedia šliapnúť na plyn a keď kibicujú, tatovia sú radšej ticho, aby bol pokoj. Od detskej posádky v aute sa dá naozaj zistiť veľa. Sandru Vychlopenovú zaujímalo, ako to podľa detí mami zvládajú za volantom.
1: Dáva pozor na druhých. Je taká pokojná.
2: Keby šoférovala, tak by určite bola najlepšia. Splnila už celú autoškolu, ale nič z toho. Môj oco ju učil, ale ešte nevie.
3: Bala by si sa s ňou ísť v aute, či nie?
2: Vôbec.
3: A je taká, že niekedy aj tak sa hovorí, že zbrklo, že vymýšľa, že teraz som mala zastaviť a nemala a neviem, že nevie?
2: Áno.
3: A potom čo robíte vy?
2: Ja neviem, ja sa potom bojím aj trošku aj fandím, že neviem.
3: A čo myslíš, keby ju pán policajt zastavil tú maminu? Bolo by všetko v poriadku, alebo by aj nejakú rýchlosť mohla prekročiť, alebo by sa ho snažila uhovoriť, nedovojte mi pokutu?
2: Asi by dostala infarkt.
3: Tvoja mama šoféruje?
4: Nie, ale niekedy sa mieša do otcovho šoférovania.
3: No a toto ma zaujíma, ako sa mieša, to sa volá, že kibicuje.
4: Keď oca chce predbehnúť, tak predbehne, ale mama pýta, nebojíš sa? Ja viem, že sa môj otec nebojí, je skúsený šofér. Niekedy môj otec aj prekročí rýchlosť.
3: A potom, keď takto mu do toho šoférovania rozpráva, čo ten tato povie na to?
4: Nič.
3: Tiško je radšej?
4: Áno.
3: By bol pokoj, že?
4: Áno.
3: Tvoja mama je šoférka?
4: Áno.
3: Šoféruje ako?
4: Skvele, najlepšie úplne zo všetkých. Keď sme na diaľnici a keď tam niekto je veľmi ďaleko, tak môže aj šlapnúť na to, tak šlapne na to. A raz aj do nás niekto nabúra, že my sme tak šli, jeden u Jošu jel veľmi rýchlo a nevšimol si nás a do nás buchol. A ja som potom aj plakala, mamina musela ísť domov, zavolala políciu, že musí predpísať nejaký papier. Ona ho nemala ani ten vodič, on fakt, že bol taký milý, že ospravedlňujem sa. Mám našla domov a my sme s mojou sestrou išli na taxík a Ujo nám vyprával, že aké veci sa mu stali s autom. No.
3: Tak to teda ste hrdinky, že same ste išli taxíkom.
4: Je dobrá. V diaľnici 130 ide.
3: A niekedy aj viac trošku?
4: Áno.
3: Páni policajti nezastavili?
4: Nie.
3: Našťastie, že?
4: Áno. A mamina uobíja dievu do toho auta.
3: Čo potom, tatino sa aj hneval?
4: Nie. Ale bolo to škoda na auto.
5: Ja sa zlakla.
3: Čo sa stalo?
5: No, jeden chlapec na chodníku si kopal loptu a kopal ju na druhú stranu cesty a musela rýchlo zabrzdiť. Celé auto sa tak hýblo.
3: Čiže povieme, že chlapci, dávajte si pozor, keď hádžete lopty, nie pri ceste, tak? Tvoja mama šoféruje?
4: Áno, ona nemá ráda, keď stati. No, šoféru, myslím si to, ale nikdy som to od nej nepočula.
3: A čo si myslíš?
4: Že mamina ešte vždycky šoférovať, to si ešte myslím. A ja som jej raz povedal, keď volala s babkou, že sústreď sa na volant, nie na babku.
3: Treba dávať pozor na volant a nie pozerať do mobilu, alebo na babku, alebo nejak, že? To je dôležité.
4: Mamičky, šoférujte hlavne bezpečne. Veziete vzácny poklad?
6: Na super!
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu do konca júna posielať návrhy na úpravu regionálnych autobusových cestovných poriadkov integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja. Všetky podnety vyhodnotí a tie realizovateľné zapracuje do zmien, ktoré začnú platiť 1. septembra. Redaktorka Andrea Chudová zastavila niekoľko cestujúcich na autobusovej stanici vo Zvolene.
1: Sme z Krtiša a cestujeme do Nitry, cestujeme do Banskej Bystrice, do Zvolena týmto smerom, ale nám to vyhovuje. Len vyťaženosť autobusov není plne obsadená.
2: Vyhovujú vám časy odchodov autobusov?
3: Akože mne chodia celkom často autobusy, keďže bývam celkom blízko aj Zvolena, takže aj hej.
2: Akože mne tak trošku menej, lebo ja bývam v takej menšej dedine, čiže mi tam chodia menej často autobusy. Tým, že sa opravujú cesty v okolí, vlastne aj most na Ostrej Luke, tak nám teraz chodia, aj sa nám posunuli vlastne časy, aj nám jeden úplne zrušili a hlavne v nedeľu chodia dva, chodí o 8 ráno a o 5 večer.
4: No viete, či ja som z Nerestnici a stade idú autobusy, ale MHDčky stade nechodia, takže takto na diaľku, tie diaľkové chodia.
2: Čiže využívate presne tie medzimestské?
4: Áno, áno.
5: Ako podať formulár s pripomienkou k zmene cestovného poriadku, vysvetľuje Lenka Štepáneková, vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
6: Podať podnet je veľmi jednoduché, stačí vyplniť krátky formulár na webovej stránke IDSBBSK a to najneskôr do 30. júna. Samotné zmeny cestovných poriadkov následne vstúpia do platnosti 1. septembra. Pre správne naplánovanie dopravy nie je dôležité len posunutie spoja, ale konkrétna potreba cestovania. Užitočný podnet vyzerá napríklad tak, že ľudia v ňom popíšu, odkiaľ, kam, o koľkej a za akým účelom sa potrebujú dopraviť.
5: Pri zmenách cestovných poriadkov je dôležitá aj koordinácia so železničnými dopravcami.
6: Samozrejme, železničný grafikon pripomienkujeme vo viacerých kolách a k nemu následne prispôsobujeme cestovné poriadky regionálnych autobusov. Na tie potom majú nadväzovať cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy. Železnica je vnímaná ako kostra dopravného systému, ku ktorej sa prispôsobujú ostatné módy dopravy.
5: Pred decembrovou zmenou cestovných poriadkov prišlo 229 podnetov od verejnosti. Takmer polovicu z nich sa podarilo zapracovať. Podnety však nie je nutné podávať len cez internet.
6: V dnešnej dobe je elektronické podávanie podnetov tou najjednoduchšou formou, a to aj pre cestujúcich, aj pre nás ako organizátora verejnej dopravy. Podnety podávajú aj samosprávy, ktoré ich zbierajú od svojich obyvateľov, takže tu nehrozí, že by napríklad seniori mohli mať nejaký technický problém. Stačí povedať starostovi a ten nám už podnet nahlási. Samozrejme, ak niekto preferuje podanie poštou alebo fyzicky, môže tak naďalej urobiť.
7: Rádio Slovensko. Pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: spevák Jozef Benedik oslavuje jubileum.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Zaujíma vás preklad do slovenčiny? Potom počúvajte program Vlada Franca Túto hudbu mám rád, v ktorom bude taliančina znieť aj vo slávencových piesňach. Dnes po 13.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 a aj uzavretý most v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Na R1 pri zvolene na 144. kilometri smerom do Banskej Bystrice zrazilo auto vysokú zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. A na vysokú zver pozor aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. V Bratislave je pre opravu zavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obchádzate po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalovusek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj vašim idolom, tak zostaňte s nami.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Aktívne pôsobí predovšetkým v hudobnom priemysle, no vidieť sme ju mohli aj na striebornom plátne. O výraznú blondínu z americkej Pensylvánie, ktorá vyvoláva rozruch všade, kam príde, sa zaujímajú sociológovia, vedci a dokonca aj ekonómovia. Po celom svete má svoju základňu fanúšikov, ktorá sa nazýva Swifties. Reč je o Taylor Swift. V našej sérii o idoloch ju nemohol vynechať ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negativity.

0: Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
1: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne cieľavedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne. Ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá cieľavedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
0: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
2: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
0: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
3: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií, svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu Osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
0: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristýna Chrenková.
4: Tento ošiaľe novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanúšikovskú základňu, prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za aj koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
1: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobneného alebo priamého. Áno, si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystérie okolo nej.
0: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
1: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak akože to je naša hviezda, to je naša, nie mojich rodičov, to je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme Swifties.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Motoristický okruh Slovakia Ring pri Orechovej Potôni bude tento víkend opäť patriť milovníkom vône spáleného benzínu. Uskutoční sa tu jedno z top podujatí sezóny, majstrovstva Európy ťahačov Truck Race of Slovakia. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Ťahače sa na Slovakia Ringu poprvý raz objavili v roku 2017. Obrovské 5-tonové kolosy sa na slovenský okruh vracajú už po 8-krát a za ten čas sa preteky stali jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších motoristických podujatí v roku. Marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Na trati sa stretne 14 nadúpaných ťahačov, každý s výkonom cez 1200 koní, s krúťacím momentom cez 5000 Nm, takže o súboje a tesné predbiehacie manévre nebude naozaj núdza. K týmto pretekárskym ťahačom sa doplnia ďalšie pretekárske série. Uvidíme vytrvalostné preteky cestovných automobilov, GT-čiek, teda sily GT-čiek, GT-trojek, GT-štvoriek a zároveň aj mladé talenty vo formulovej sérii F4, kde máme už teraz nalásených 44 jazdcov.
1: V juniorskej formulovej sérii F4 sa predstaví aj mladý talentovaný Slovák a takisto aj dcéra slávneho otca, známeho z Formuly 1 minulých rokov.
2: Ella Häkkinen je dcéra slávneho Mika Häkkinenu, dvojnásobného majstra sveta F1. Ona presedlala z motokarových pretekov do práve formulovej série F4. No a z tých slovenských zástupcov máme vlastne jediného slovenského zástupcu a tým je Miroslav Kepak, mladý 15-ročný Nitran, ktorý debutuje vo formule F4 a takisto máme veľké očakávania, že bude Slovensko reprezentovať.
1: Miroslav Kepák prichádza na Slovakia Ring jeho tak povediac domov skútrať s vysokými očakávaniami. Okruh pozná nielen spoza volantu auta, ale aj zo simulátora.
3: Na Slovakia Ringu v realite, akože na reálnom monoposte mám najazdený možno tak 2000 km, ale na simulátore je to určite aj tých 100 000 na F4. Za týždeň dám aj 1000 kôl. To akože fakt ma to baví a dosť to pomáha, je to vidieť, že to pomáha.
1: Ťahákom pre fanúšikov budú počas víkendu aj preteky seriálu automobilov triedy GT, kde sa okrem iných predstaví aj najúspešnejší slovenský motoristický tím ARC Bratislava. Miroslav Konôbka v apríli dominoval so svojím prototypom lyžier LMP3 na legendárnom okruhu Red Bull Ring. Na Slovakia Ringu sa ARC Bratislava predstaví s dvomi automobilmi.
4: Z LMP3 idem ja a Maťo, môj starší syn, a z Lamborghini Huracán Evo ide vlastne môj mladší syn Adam s Zdenom Mikuláškom, takže ideme trošku taký aj rodinný boj to bude medzi nami a uvidíme samozrejme, ako sa nám bude dariť. Tá trojhodinovka je trošku viacej lotéria, ale hovorím, je tu veľmi silná konkurencia, treba si to uvedomiť. Ja, není veľa, ale sú veľmi, veľmi silné posádky a veľmi dobrí, kvalitní, profesionálni jazdci sú tu.

0: spevák Jozef Benedik oslavuje jubileum.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Zaujíma vás preklad do slovenčiny? Potom počúvajte program Vlada Franca Túto hudbu mám rád, v ktorom bude taliančina znieť aj vo slávencových piesňach. Dnes po 13. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neolutujete.
0: Dnes po 11.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy o uložení pokút. Emmanuel Macron pozval na francúzsky sviatok dobytia Bastily všetkých členov koalície ochotných. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená, oblačnosť ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 27 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy o uložení pokút. Podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana pokuty sa cez SMS správy neposielajú. Pripomína, že občania majú možnosť overiť si pravosť pokuty na portáli ministerstva.
2: Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby.
1: Overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné aj bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval na 14. júna, čiže francúzsky sviatok dobytia Bastily, všetkých členov koalície ochotných, čiže krajín, ktoré sa zaviazali pomáhať Ukrajine. Zároveň vyzval na vytvorenie nového návrhu prímeria, o čom hovoril aj s prezidentom Donaldom Trumpom.
3: Európania preberajú svoju zodpovednosť, ale teraz je potrebný spoločný tlak všetkých. Myslím, že môžem povedať, že návrh, ktorý možno kedysi existoval, ale neprišiel od Európanov ani od Ukrajiny, teda aby Rusku pripadol celý Donetsk, prípadne celý Donbas, nie je niečo, čo by Ukrajinci alebo Európania niekedy podporovali. A vzhľadom na situáciu na mieste už je to aj návrh, ktorý dnes nemá zmysel ďalej riešiť.
1: Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na svoj zoznam extrémistických organizácií Hnutie na ochranu ľudských práv Memorial, vrátanie jeho českej pobočky. Združenie, ktoré je nositeľom Nobelovej ceny za mier, na svojom webe napísalo, že tým nadobudol právoplatnosť aprílový verdikt ruského najvyššieho súdu, ktorý hnutie označil za extrémistické a zakázal jeho pôsobenie v krajine. Memorial krátko pred vyhlásením aprílového rozsudku oznámil, že prípad proti nemu je ďalším pokusom zastrašiť všetkých inak zmýšľajúcich ľudí a donútiť občiansku spoločnosť k mlčaniu. Severoatlantická aliancia informovala o výcviku českých a španielských vojakov na Slovensku, kde posilnili mnohonárodnú brigádu aliancie. Zúčastňuje sa na simulovanej obrany východného krídla NATO. Vojaci sa zapojili do medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26, každoročného výcviku zameraného na overenie schopnosti rýchlo mobilizovať sily pozdĺž východného krídla Severoatlantickej aliancie. Mnohonárodná brigáda na Slovensku bola vytvorená po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Jej cieľom je odstrašovať potenciálnych agresorov, uistiť spojencov o pripravenosti aliancie a zabezpečiť, že NATO bude schopné brániť každý centimeter spojenia Nemeckého územia. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Tróji obsadila včera slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne